Bine v-am găsit, dragi iubitori, de dor și de frumos! Vă propun spre audiție, vreme de un ceas, cântece de ieri și de azi, care să vă încânte auzul și să vă bucure sufletul.

ca o lacrimă fierbinte, a căzut a vieții stea. Pe mormânt, între morminte, toți ai tăi te vor uita. Numai cântec de amintire, la altar noi vom cânta, făcând jertfă de iubire întru pomenirea ta.

0: Bine v-am regăsit, stimați ascultători ai postului de radio Reîntregirea, la ediția din această săptămână a emisiunii Stâlpul și Temelia Adevărului. Suntem bucuroși să-l avem din nou alături de noi pe preacucernicul părinte Lucian Colda, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia. Suntem obișnuiți ca săptămână de săptămână să dezbatem diferite aspecte doctrinare din învățătura de credință ortodoxă. Pentru astăzi m-am gândit, părinte profesor, să îmbinăm un subiect dogmatic cu unul liturgic. Vorbeam la emisiunile trecute despre rugăciune și cultul divin. Aș dori să insistăm asupra Sfintei Liturghii, centrul cultului divin public. Așadar, pentru început, vă rugăm să ne spuneți câteva aspecte legate de începuturile liturgiei, când a fost ea instituită și cum era liturgia bisericii primare.
1: Sfânta Liturghie a fost instituită după mărturia Sfintei Scripturi la cina cea de taină, atunci când Mântuitorul s-a adunat împreună cu ucenicii și apostolii săi în foișorul cel de sus și când în chip anticipativ al jertfei sale a binecuvântat pâinea și vinul și le-a dat spre mâncare și spre băutură sfinților apostoli, spunându-le, luați mâncați, acesta este trupul meu, luați și beți, acesta este sângele meu. Așadar, forma incipientă a fost una relativ simplă, care a cuprins cuvintele Mântuitorului, cuvintele de instituire, după cum le numim noi în cadrul învățăturii noastre teologice. Bineînțeles că pe parcursul timpului acest nucleu s-a dezvoltat, însă în biserica primară liturghia era foarte simplă, sfinții apostoli și urmașii lor, sfinții episcopi s-au adunat și au celebrat Euharistia, Sfânta Liturghie, centrată tocmai pe această amintire, pe memorialul acesta al jertfei Mântuitorului, având la bază cuvintele de instituire și rugăciunea de invocare a Duhului Sfânt, care era prezent în biserică și anima și însuflețea orice adunare creștină, dar mai ales adunarea care se făcea pentru frângerea pâinii, așa cum a mai fost numită Sfânta Liturghie.
0: Am văzut, părinte profesor, că avem numeroase temeiuri scripturistice și chiar patristice în privința săvârșirii jertfei nesângeroase în primele secole. Bănuiesc că fiind inima cultului dumnezeiesc și chiar centrul vieții creștine până la urmă, majoritatea sfinților părinți amintesc de Euharistie în scrierile lor, nu?
1: Da, desigur, temeiuri scripturistice există suficiente, în primul rând în Sfintele Evanghelii. În Sfintele Evanghelii sunt redate fidel cuvintele de instituire ale acestei mari taine, dar și Sfântul Apostol Pavel vorbește în Epistola 1 către Corinteni despre Sfânta Liturghie. Apoi Sfinții Părinți ai Bisericii s-au axat pe aceste mărturii scripturistice și atunci când au dezvoltat în scrierile lor această învățătură, au făcut mereu trimitere la mărturia biblică. Bineînțeles că și Sfinții Părinții ai Bisericii dintotdeauna au considerat Sfânta Liturghie sau săvârșirea Sfintei Euharistii, frângerea pâinii, ca fiind centrul cultului divin. Nicio altă slujbă nu este mai importantă decât Sfânta Liturghie.
0: Totuși, părinte profesor, de la această formă, de la începuturile ei, bănuim că Sfânta Liturghie a evoluat, a suferit în timp anumite modificări. Sunt convins că bunii noștri credincioși intuiesc acest lucru. Până la urmă, Sfânta Liturghie este un organism viu, un organism spiritual viu în continuă evoluție și nu doar o relicvă a istoriei. Spuneți-ne, vă rugăm, despre dezvoltarea liturgiei și despre apariția diverselor tradiții liturgice.
1: Bineînțeles că Sfânta Liturghie a evoluat. Așa cum spuneam, de la acel nucleu primordial care conținea doar cuvintele de instituire ale Mântuitorului, rostite asupra pâinii și asupra vinului, biserica a ajuns să îmbrace acest ritual sumar cu diverse alte ritualuri adiacente, cu cântări, cu psalmi și ele s-au dezvoltat în funcție de timp și în funcție de loc. Fiecare dezvoltare a purtat amprenta locului și a timpului. Bună oară, în lucrarea secolului I, numită Didahia celor 12 apostoli, ni se povestește de către autorul ei, autorul fiind anonim, sau după cum spune și titlul, este Opera Sfinților Apostoli, ni se istorisește că la potir exista o rugăciune mai lungă decât cea la frângerea pâinii, iar apoi, după împărtășirea credincioșilor, exista încă o rugăciune de mulțumire. Așadar, aceste lucruri au variat în funcție de contextul istoric, în funcție de contextul cultural al regiunii unde ele s-au dezvoltat. De exemplu, noi astăzi avem asupra cultului nostru pusă amprenta ritului antiohian, însă în decursul istoriei au existat mai multe rituri, ritul alexandrin bună oară, iar liturgiștii sunt de părere că în liturgia noastră actuală există chiar reminescențe ale ritului alexandrin, cum este, de exemplu, liturgia din timpul cântării heruvimice. Sau avem ritul ierusalimitian, pe baza căruia s-a dezvoltat ceea ce noi numim astăzi liturgia Sfântului Iacob, care a fost episcopul Ierusalimului. Această liturgie se săvârșește mai rar în Biserica Ortodoxă, de obicei doar cu aprobarea episcopului, în ziua de cinstire a Sfântului Apostol Iacov, ruda Domnului, episcopul Ierusalimului. Dar au existat și alte rituri. În apusul creștin au existat anumite rituri, unele dintre ele rămase până astăzi, de exemplu ritul roman sau ritul ambrozian. Mai există și reminescențe ale ritului mozarab sau există ritul galican, care toate se săvârșesc în locurile respective cu aprobarea episcopului. Dar fiecare biserică are în mod curent liturgia pe care o oficiază. Astfel, Biserica Ortodoxă a Răsăritului are Sfânta Liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur, Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare și Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte sfințite, iar Biserica Apusiană, în mod normal, Biserica Catolică are liturgia axată pe ritul latin, care și el, după Conciliul al II-lea Vatican din 1965, a fost reformat, a fost prescurtat sau adus la zi și este, să spunem așa, o ilustrare mai nouă a vechiului rit din Evul Mediu, din Biserica Apusiană, un rit tot de sorginte romană, dar care astăzi poate fi celebrat numai cu îngăduința episcopului și în cadrul Bisericii Catolice.
0: Aminteați, părinte profesor, de cele trei liturghii ale bisericii care se săvârșesc în biserica noastră, liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur, a Sfântului Vasile și liturghia darurilor înainte sfințite. Vă rugăm să ne spuneți care sunt diferențele dintre ele, prin ce anume se disting fiecare și când sunt săvârșite în biserică. Putem vorbi de anumite diferențe, dar știm că punctul central este același la toate, împărtășirea cu trupul și sângele Domnului.
1: Așa este. Așa, biserica noastră se folosește pentru progresul credincioșilor și pentru a-L lăuda pe Dumnezeu de cele trei sfinte liturghii. Cum spuneam, liturgia Sfântului Ioan Gură de Aur, a Sfântului Vasile cel Mare și a Sfântului Grigorie Dialogul sau liturgia darurilor mai înainte sfințite. Două dintre ele sunt foarte asemănătoare ca structură. Este vorba de liturgia Sfântului Ioan Gură de Aur și liturgia Sfântului Vasile cel Mare. În primul rând trebuie să specificăm faptul că ele poartă numele acestor doi mari sfinți ai bisericii noastre, dar ele nu sunt în totalitatea lor, așa cum le celebrăm noi astăzi, opera lor. Doar partea centrală corespunde a fi ieșit practic de sub pana și de sub inspirația celor doi mari corifei. Mai precis, liturgia Sfântului Vasile cel Mare cuprinde anaforaua liturgică foarte lungă sau destul de lungă, despre care știm cu certitudine că este opera sa. În ceea ce privește anaforaua liturgică mai scurtă pe care o citim noi în cadrul Sfintei Liturghii a Sfântului Ioan Gură de Aur, există anumite opinii ale liturgiștilor care spun că doar fragmente din ea ar fi opera Sfântului Ioan Gură de Aur, iar celelalte părți ale ei ar corespunde numai gândirii teologice a Sfântului Ioan Gură de Aur și în special gândirii teologice antiohiene. Însă structura celor două liturghii este în mare aceeași, este liturghia cuvântului, precedată și ea de o parte pregătitoare de pregătirea darurilor numită proscomidie, iar după liturghia cuvântului, unită cu aceasta, urmează de îndată liturghia euharistică. În ceea ce privește cea de-a treia liturghie a Sfântului Grigorie, dialogul, sau liturghia darurilor mai înainte sfințite, trebuie să specificăm faptul că ea nu este o liturghie euharistică în sensul celorlalte două, adică nu are loc prefacerea darurilor în cadrul acelei liturghii în trupul și sângele Domnului, și ea este numită a darurilor mai înainte sfințite pentru că darurile sunt consacrate în cadrul unei liturghii anterioare, de obicei la liturghia Sfântului Vasile cel Mare din cele 5 duminici ale Sfântului și Marelui Post, pentru că liturghia darurilor mai înainte sfințite se săvârșește doar în zilele de post, în zilele postului mare, de lunea și până vinerea, excepție făcând doar primele două zile ale celei din tâi săptămâni. Ei, această liturghie poartă și numele Sfântului Grigorie Dialogul sau a Sfântului Grigorie cel Mare, care a fost papa al Romei și care la începuturile activității sale ca diacon a fost trimis al papei la Constantinopol sau apocriziarh. Aici, la Constantinopol, a văzut râvna oamenilor de a se împărtăși în fiecare zi cu sfintele și dumnezeieștile taine, ori pentru că era post, nu se săvârșa conform canoanelor existente Sfânta Liturghie. Și atunci el a alcătuit o formă de împărtășire în cadrul vecerniei, în cadrul slujbei de seară, cu darurile care au fost sanctificate, care au fost preschimbate la o liturghie anterioară de sâmbătă sau de duminică. De aceea liturghia poartă numele de liturghia darurilor înainte sfințite.

0: Am revenit, dragi ascultători, la emisiunea Stâlpul și Temelia Adevărului. Discuția noastră din această zi este despre Sfânta Liturghie și evoluția acesteia de-a lungul timpului. Și ne-a explicat Părintele Profesor că în decursul viacurilor, ea a evoluat de la simplitatea originară la bogăția de astăzi. Vă rugăm totuși să ne spuneți câteva lucruri legate de forma actuală a liturghiei, cum se prezintă ea, cine o poate săvârși, dar și cine sunt primitorii ei.
1: Forma actuală a liturghiei este o formă care a fost definitivată cândva în secolul al XI-lea. Și când spun acest lucru, mă refer mai ales la partea pregătitoare, la proscomidie. Partea aceasta pregătitoare, proscomidia, este prima parte a liturghiei, de fapt, care se săvârșește în taină de către preot și ea nu prea este vizibilă credincioșilor decât atunci când preotul o poate face în văzul credincioșilor în chip catehetic sau pedagogic. Ea se săvârșește de obicei în timpul utreniei, înaintea Sfintei Liturghii, dar ea este parte integrantă a liturghiei când are loc aducerea darurilor, adică a pâinii și a vinului amestecat cu puțină apă și care sunt pregătite prin rugăciuni speciale pentru a fi mai apoi preschimbate prin invocarea Duhului Sfânt și rostirea cuvintelor de instituire în trupul și sângele Domnului. Cea de-a doua parte a liturghiei este liturghia catehumenilor sau liturghia cuvântului, pentru că în cadrul ei se citesc lecturile biblice, o lectură din epistolele pauline sau din cartea Faptele Apostolilor sau din alte epistole din Noul Testament, nu se citește însă niciodată din Apocalipsă, și o a doua lectură biblică ce se citește din Sfintele Evanghelii. În vechime a existat foarte probabil și o a treia lectură biblică, care de fapt era prima dintre ele, o lectură din Vechiul Testament. Astăzi am observat că aceste lecturi ale Vechiului Testament au fost transpuse sau mutate din cadrul liturghiei, de obicei în cadrul paremiilor care se citesc la vecernile din ajunul praznicelor mari sau la vecernile praznicelor respective. De aceea astăzi avem doar două lecturi biblice și liturghia este numită și liturghia cuvântului, pentru că se propovăduiește cuvântul lui Dumnezeu și după cum spune rânduiala și din liturghiile noastre în mod normal, după citirea Sfintei Evanghelii, ar urma predica, așadar un alt cuvânt sub o altă formă, vestirea și explicarea cuvântului lui Dumnezeu rostit nouă în Sfânta Evanghelie. Apoi urmează liturghia euharistică, liturghia în care darurile sunt prefăcute prin puterea Duhului Sfânt, prin invocarea Lui asupra credincioșilor și asupra lor, sunt prefăcute după ce preotul rostește cuvintele de instituire și când îl roagă pe Duhul Sfânt să se pogoare, în trupul și în sângele Domnului. De aceea este numită și liturghia euharistică, pentru că euharistie înseamnă mulțumire. Întreaga rugăciune a liturghiei euharistice este o mulțumire pe care biserica o aduce lui Dumnezeu Tatăl în Duhul Sfânt și se roagă pentru a-L face prezent pe Hristos în darurile euharistice. Iar scopul ei este tocmai împărtășirea credincioșilor, pentru ca ei să se sfințească primindu-L pe Hristos întru ei, pe Hristos viu și lucrător, ne primind doar simboluri sau, știu eu, pâine și vin simple, așa cum primim de obicei pâine și vin binecuvântat sub numele de Sfintele Paști, la sărbătoarea Paștilor, ci de fiecare dată în Sfânta Liturghie, care este pascală, are într-adevăr caracter pascal, noi îl primim pe Hristos cu trupul și sângele Lui real, nu primim doar pâine și vin.
0: În sensul acesta, Părinte Profesor, sunt convins că este unanim recunoscut faptul că pentru participarea la Sfânta Liturghie trebuie o anumită pregătire, atât pentru preoți cât și pentru credincioși. În ce constă pregătirea aceasta și de ce este ea atât de importantă?
1: Bineînțeles, pentru fiecare dintre noi este necesară, se impune o pregătire pentru a participa la Sfânta Liturghie, atât pentru preoți cât și pentru credincioși. În primul și în primul rând, viața noastră trebuie să fie o pregătire continuă. Nu putem participa la Sfânta Liturghie oricum, pentru că stăm în prezența lui Dumnezeu, mai ales dacă Dumnezeu Fiul însuși este făcut prezent real cu trupul și sângele său în mijlocul nostru al credincioșilor și ni se dă spre mâncare. În al doilea rând, pregătirea aceasta trebuie să fie o pregătire făcută prin rugăciune, prin jertfă personală, prin asceză personală. Și ori de câte ori conștiința o impune, trebuie făcută și spovedanie pentru a putea primi cât mai curat sfintele și dumnezeieștile taine. Nu putem să ne apropiem de sfintele și dumnezeieștile taine cu o conștiință pătată, cu o conștiință plină de păcătoșenie. De aceea este necesară o pregătire cât mai bună, atât pentru preot cât și pentru credincioși. Preoții care săvârșesc Sfintele Taine sunt datori cu mult mai mult să se pregătească decât credincioșii pentru primirea Sfintelor și Dumnezeieștilor Taine, pentru că ei sunt și săvârșitorii, cei care îndrăsnesc să ceară lui Dumnezeu Tatăl să-L trimită pe Duhul Sfânt pentru a face pe Fiul prezent în mijlocul credincioșilor. De aceea există și pentru preot, dar și pentru credincioși rugăciuni specifice. În primul rând, canonul de dinaintea Sfintei Împărtășanii, rugăciunile înainte de Sfânta Împărtășanie trebuie citite atât de credincioși cât și de preot. Nu putem să ne apropiem oricum de Sfânta Împărtășanie. Apoi și preotul trebuie să se spovedească și el cât mai des, la fel ca și credincioșii. Nu există pentru preoți o altă spiritualitate și pentru credincioși o alta în ceea ce privește pregătirea pentru primirea Sfintelor Taine. Și preoții sunt datori și au obligația să se spovedească regulat, cât mai des, cu putință, pentru a putea săvârși cu vrednicie Sfintele Taine. Nu că am fi noi vrednici de aceasta, dar Duhul Sfânt, într-o anumită măsură, ne dă această pornire interioară de a ne apropia cu foc și cu râvnă interioară față de dumnezeieștile taine.
0: Într-adevăr, părinte profesor, întreaga noastră viață trebuie să fie o pregătire continuă. Până la urmă, îndemnul de la finalul Sfintei Liturghii este cât se poate de limpede, în pace să ieșim. Iar viața noastră de după liturghie trebuie să fie tot o liturghie. Este arhicunoscută această expresie de liturghia de după liturghie. Practic, Sfânta Liturghie nu mai este doar un act euharistic, ci și un eveniment misionar. Ce ne puteți spune despre acest lucru?
1: Dacă Sfânta Liturghie este sau are ca scop tocmai sălășluirea lui Hristos în noi, în credincioși, și unirea noastră cu El pentru a ne hristomorfiza, pentru a ne îndumnezei, atunci, bineînțeles că una dintre urmările sau consecințele Sfintei Liturghie este tocmai aceasta, ca noi să devenim mai buni. Ori noi devenim mai buni numai în măsura în care vedem sau aplicăm și noi iubirea pe care Dumnezeu ne-o arată nouă aproape lui nostru. De aceea, întotdeauna, după Sfânta Liturghie, trebuie și noi înșine să-i slujim aproape lui nostru sub diverse forme. Celor care sunt bolnavi, să le aducem mângâiere și pe când ne stă în putere, vindecare. Celor aflați în lipsuri materiale, să le împlinim pe cât putem și noi aceste lipsuri materiale, sau să mângâiem cu o vorbă bună. Deci tot ceea ce ține de slujirea aproapelui. De aceea această liturghie sau acest mod de viață se numește liturghie după liturghie și ea are un aspect eminamente pastoral.
0: Părinte profesor, vă mulțumim pentru itinerariul de la cina cea de taină la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie. Sunt ferm convins că ascultătorii noștri înțeleg altfel acum evoluția Sfintei Liturghii. Așteptăm nerăbdător ediția de săptămâna viitoare a emisiunii, când vom discuta cu părintele profesor mai în detaliu părțile Sfintei Liturghii. Vor fi discuții la fel de interesante și utile în urcușul nostru duhovnicesc. Dragi ascultători, aici se încheie emisiunea din această zi. Sunt părintele Nicolae Aloman și împreună cu părintele profesor Lucian Colda, vă mulțumim pentru că ne-ați fost alături și de această dată. Până la următoarea întâlnire, vă dorim toate cele bune și să auzim numai de bine.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta, că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului, atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

mărturisitori Ioan și Moise, Constantin Voievod și fiii săi Constantin, Ștefan, Radu și Matei, Ianache Sfernicul, cu ale binecredinciosului Voievod,

preamilostivă, stăpâna mea, nu mă lepeda pe mine, nevrednicul, ci primește această puțină rugăciunea mea din buzele mele cele întinate și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, care s-a născut cu trupul din Tine spre mântuirea noastră, care pentru noi păcătoși s-a răstignit și s-a îngropat și a înviat a treia zi. Deși fără de legea mea este mai grea decât toate fără de legile, totuși tâlharii și desfrânații pe care iubitorul de oameni, pentru nemăsurata lui milostivire i-a primit și i-a miluit, îmi dau îndrăznire. Și cu toate că nu te aveau pe tine mijlocitoare bună, nu le-a închis ușa milostivirii sale. Cum să nu mă primească dar și pe mine, care nădăjduiesc în ajutorul tău? Milostivește-te deci spre mine, Doamna mea, căci poți toate câte le voiești, iar pe care le cer de la Fiul tău, le și iau fără îndoială, deoarece pe tine te-a făcut mijlocitoarea creștinilor.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 22 al lui David. Domnul mă paște și nimic nu mi va lipsi. La loc de pășune, acolo m-a sălășluit. La apa odihnei m-a hrănit. Sufletul meu l-a întors, povățuitu-mă pe căile dreptății pentru numele Lui. Că de voi și umbla în mijlocul morții, nu mă voi teme de rele, că Tu cu mine ești. Toiagul Tău și varga Ta, acestea m-au mângâiat. Gătit-ai masă înaintea mea, împotriva celor ce mă necăjesc. Uns-ai cunt de lemn capul meu și paharul Tău este adăpându-mă ca un puternic. Și mila Ta mă va urma în toate zilele vieții mele, ca să locuiesc în casa Domnului într-o lungime de zile. Psalmul 23 al lui David. Al Domnului este pământul și plinirea Lui, lumea și toți cei ce locuiesc în ea. Acesta pe mări l-a întemeiat pe el și pe râuri l-a așezat pe el. Cine se va sui în muntele Domnului și cine va sta în locul cel sfânt al Lui? Cel nevinovat cu mâinile și curat cu inima, care n-a luat în deșert sufletul său și nu s-a jurat cu vicleșug aproape lui său. Acesta va lua binecuvântare de la Domnul și milostenie de la Dumnezeu, Mântuitorul său. Acesta este neamul celor ce-l caută pe Domnul, al celor ce caută fața Dumnezeului lui Iacob. Ridicați, căpetenii, porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra împăratul slavei. Cine este acela împăratul slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare în război. Ridicați, căpetenii, porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra împăratul slavei. Cine este acesta, împăratul slavei? Domnul puterilor, acesta este împăratul slavei. Psalmul 24 al lui David. Către Tine, Doamne, am ridicat sufletul meu, Dumnezeul meu. Spre Tine am nădăjduit să nu fiu rușinat în viac, nici să râdă de mine vrăjmașii mei. Pentru că toți cei ce Te așteaptă pe Tine nu se vor rușina. Să se rușineze toți cei ce fac fără de legi în deșert. Căile Tale, Doamne, arată-mi și cărările Tale mă învață. Îndreptează-mă spre adevărul Tău și mă învață că Tu ești Dumnezeu, Mântuitorul meu, și pe Tine Te-am așteptat toată ziua. Adu-ți aminte de îndurările și milele Tale, Doamne, că din viac sunt. Păcatele tinereților mele și ale neștiinței mele nu le pomeni. După mila Ta pomenește-mă Tu, pentru bunătatea Ta, Doamne. Bun și drept este Domnul, pentru aceasta lege va pune celor ce greșesc în cale. Îndreptava pe cei blânzi la judecată, învățava pe cei blânzi căile sale. Toate căile Domnului sunt milă și adevăr pentru cei ce caută așezământul Lui și pentru mărturiile Lui. Pentru numele Tău, Doamne, curățește păcatul meu, că mult este. Cine este omul cel ce se teme de Domnul? Lege va pune lui în calea pe care a ales-o. Sufletul lui într-o bunătăți se va sălășlui și seminția lui va moșteni pământul. Domnul este întărirea celor ce se tem de el. Așezământul lui îl va arăta lor. Ochii mei sunt pururea spre Domnul, că el va scoate din laț picioarele mele. Caută spre mine și mă miluiește, că părăsit și sărac sunt eu. Necazurile inimii mele s-au înmulțit, din nevoile mele scoate-mă. Vezi smerenia mea și osteneala mea și-mi iartă toate păcatele mele. Vezi pe vrăjmașii mei că s-au înmulțit și cu ură nedreaptă m-au urât. Păzește sufletul meu și mă izbăvește, ca să nu mă rușinez că am nădăjduit în tine. Cei fără răutate și cei drepți s-au lipit de mine, că te-am așteptat, Doamne. Izbăvește, Dumnezeule, pe Israel din toate necazurile lui.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din psalmistul.

Dragi prieteni, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii noastre. Personalitatea de astăzi este Olimpia Tănase, mama cuviosului Petroniu de la Prodromu, canonizată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu titulatura de Sfânta Olimpia din Fărcașa și cu cinstire în data de 4 iulie. Parcă o văd acum pe mama, chip de sfântă într-un pervaz, slabă, slabă, sărăcuța și cu lacrimi pe obraz. Scurta biografie a Sfintei Olimpia din Fărcașa poate fi atât de sugestiv rezumată prin acest catren, cules dintr-o carte a Sfântului Cuvios Petroniu, fiul ei, dedicată chiar mamei sale, strofă ce conține chintesența vieții sfintei exprimată în chip poetic. Sfânta Olimpia Tănase s-a născut în Fărcașa, județul Neamț, în anul 1880, a trăit 87 de ani și a trecut la cele veșnice la 4 iulie 1967. A fost căsătorită și a avut 8 copii, 6 fete și 2 băieți, unul dintre ei fiind Sfântul Cuvios Petroniu de la Prodromu. Deși a dus o viață grea, cu multe lipsuri materiale, și-a crescut și și-a educat copiii în frica de Dumnezeu și în lumina învățăturilor sfinților părinți, pe care le-a deprins de la biserică, de unde era nelipsită. Viața și-a petrecut-o într-o stare duhovnicească și profund creștinească, ajutându-și nu doar familia să sporească duhovnicește, ci răspândind peste tot în jur bunătate, milostenie și rugăciune. Era discretă, foarte credincioasă și evlavioasă, ținând cu religiozitate toate sărbătorile de peste an, mai mari și mai mici, toate posturile și toate pomenirile. Sfânta Olimpia era și o persoană darnică, milostenia fiindu-i grija de căpetenie. Pe străinii chema de pe drum, îi ospăta și îi odihnea. Postea 3 zile pe săptămână, iar posturile din timpul anului erau ținute cu sfințenie de toată familia, inclusiv de copii, chiar și în caz de boală. Era o bună mamă, crescându-și copiii cu frica de Dumnezeu, dar și o gospodină la fel de bună, ocupându-se nu doar de cele casnice și gospodărești, ci și de treburile agricole. Chiar dacă trăia în lume, între oameni, ea trăia de fapt în Hristos, iar cele ce o înconjurau erau doar noi mijloace și posibilități de a-și spori iubirea față de Dumnezeu și de a înainta în credință. Pare că nu avea nevoie de nimic material pentru ea, cele spirituale și lăuntrice fiindu-i suficiente pentru viața pe care o ducea. Se ruga mereu, iar când rămânea singură, se ducea repede în fața icoanelor, făcând cruci și metanii. Se ruga, rostind cu căldură și apăsat numele lui Iisus și al Maicii sale, cu încredere și nădejde în ajutorul lui Dumnezeu. Deși nu avea multă carte, știa numeroase rugăciuni, tropare, stihiri și fragmente biblice învățate de la biserică. Sfântul Petroniu conturează evocarea mamei sale cu profundă recunoștință, văzând în ea modelul de mamă creștină, de femeie smerită și de suflet care a transformat viața simplă de la sat într-o necontenită slujire a lui Dumnezeu. Știind că omul este o ființă trecătoare, s-a pregătit din timp pentru trecerea din lumea aceasta cu cele necesare, dând de pomană toate celelalte lucruri care îi erau de prisos. Apoi, când a simțit că îi se apropie obșteșcul sfârșit, a postit, s-a spovedit și s-a împărtășit. După împărtășanie, s-a luminat la față, nu a mai mâncat, ci a băut doar apă, rămânând senină și luminoasă ca de obicei, începând să intoneze cântările bisericești pe care le știa, rugându-se Mântuitorului și Maicii Domnului. A trecut la cele veșnice în 4 iulie, într-o marți de dimineață, nu înainte de a cere lumânarea pentru a o ține în mâini. S-a întors pe o parte și a adormit ca în somn. Sufletul i-a zburat din vasul de lut atât de chinuit de dureri și de necazuri. Fața îi era liniștită, iar un zâmbet pe buze iluminase chipul spre veșnicie. Sfânta Olimpia a trecut din viața aceasta de plin împăcată cu Dumnezeu, ca un creștin autentic, care nu lasă în urmă decât o amintire frumoasă, faptele sale bune și un zâmbet. În lumina acestor cuvinte, Sfânta Olimpia din Fărcașa apare ca o femeie a rugăciunii, a milosteniei și a discreției. Un model de sfințenie trăită firesc, fără nimic spectaculos, dar cu o profundă fidelitate față de Evanghelie.
Viața ei demonstrează că adevărata sfințenie depinde nu de funcții, cultură sau de notorietate, ci de credincioșia zilnică față de Dumnezeu, de dragostea față de aproapele și de răbdarea purtată în încercări.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindenești pe toate le plinești, Vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean, că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sculându-ne din somn, cădem către Tine, bunule, și cântare îngerească strigăm Ție puternice. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne, mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide, ca să te laud pe Tine, Sfântă Treime. Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților Tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi, ci cu frică să strigăm în miezul dimineții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Din somn sculându-mă, mulțumesc cu Ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea Ta și pentru îndelungă răbdarea Ta nu Te-ai mânia pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ci ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu, m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea Ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele Tale, să înțeleg poruncile Tale, să fac voia Ta, să-Ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Ție, Împărate Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea Ta de

El și în Duhul Sfânt. Amin. Împărate Sfânt, cel ce ești mai înainte de toți vecii, Fiul Tatălui și Cuvântului cel împreună fără de început și împreună veșnic, Iisuse Hristoase, Făcătorul Cerului și al Pământului, Ziditorul meu, care din atot ziditoare porunca ta ai scos toate dintr-o neființă și pe mine într-o această viață m-ai adus. Ceea ce bine ai voit am dăruit în scăldătoarea botezului harul nașterii celei de sus în Duhul Sfânt și a pune pe cetea darului acestuia pe mădularele trupului meu în sfânta taina mirungerii. Cel ce-ai pus în inima mea dorul de a te căuta pe tine, unul Dumnezeul cel adevărat, auzi rugăciunea mea, că nici lumină am, nici bucurie, nici înțelepciune, nici viață, nici putere afară de tine, dar nici vrednic sunt pentru mulțimea păcatelor mele să caut către tine Dumnezeul meu, ci pentru cuvântul tău că tot ceea ce veți cere în rugăciune, crezând veți primi, și tot ce veți cere într-un numele meu voi face vouă, îndrăznind, chem către tine. Binecuvintează, Doamne, ziua aceasta pe care mi-ai dat-o pentru cea negreită bunătatea ta și mă învrednicește în puterea binecuvântării tale ca toată fapta și cuvântul din ziua ce încep acum să le săvârșesc însuți pentru tine, spre slava ta, în frica ta, după voia ta, în duhul întregii cugetări și al curăției, al smerite cugetări, al răbdării, al dragostei, al blândeții, al păcii, al bărbăției, al înțelepciunii, cu rugăciune și într-o ceasul amintindu-mi că pretutindene ești. Așa, Doamne, pentru nemărginită bunătatea ta cu Duhul tău cel sfânt, mă povățuiește într-un tot lucru și cuvântul cel bun și îmi dăruiește fără potignire să trec toată calea vieții înaintea feței tale, ca nicio fără de lege să mai adaug dreptății pe care o ai descoperit nouă. Doamne, cel mare și mult milostiv, îndură-te spre mine ceea ce rău mă pierd, să nu ascunzi de la mine fața ta, nici căile mântuirii tale, iar de mă va duce voia mea cea stricăcioasă pe alte căi, atunci nu mă cruța mântuitorul meu și cu sila mă întoarce la calea ta cea sfântă. Căci tu, cunoscătorule de inim cel bun, cunoști toată nimicnicia mea și nebunia, toată orbeala mea și toată nepriceperea, dar și durerea inimii mele și suspinurile sufletului meu înaintea ta sunt. Pentru aceasta mă rog ție, auzi-mă în scârba mea, întărește-mă de sus cu puterea ta, ridică-mă pe mine cel doborât de păcat, slobozește-mă pe mine cel robit de patimi, tămăduiește-mi toată rana cea ascunsă, curățește-mă de toată întinăciunea trupului și a duhului, păzește-mă de tot lucru și cuvântul stricător de suflet, de toată mișcarea cea lăuntrică și cea din afară, ție neplăcută și aproapelui meu nefolositoare. Arată-mi, Doamne, calea în care voi merge. Însuți mă învață ce mi se cade să grăiesc, iar de este voia ta să tac. Învață-mă cum în duhul păcii să tac, nu scârbind, nici smintind pe fratele. Rog-mă ție, lege, pune mie în căile poruncilor tale și nu mă lăsa până la suflarea mea cea mai de pe urmă, să mă înstrăinez de lumina așezămintelor tale, până ce va fi porunca ta, singura lege a întregii mele firi, și cea vremelnică și cea veșnică. Dăruiește-mi, Doamne, să ajung la cunoștința adevărului tău. Prelungește-mi viața până voi aduce ție roada de pocăință adevărată. Să nu mă iei la jumătatea zilelor mele, nici în ceasul întunecării mele, ci înainte de a mă întoarce în pământul din care am fost luat, binevoiește să mă întorc la tine, Dumnezeul meu, și mai înainte de a părăsi această viață, să vadă sufletul meu slava fiilor învierii. Iar când, într-o adâncul înțelepciunii tale, ai rânduit a până capăt vieții mele pe pământ, atunci, mai înainte fă mie cunoscută moartea mea, ca să se gătească sufletul meu spre a te întâmpina. În ziua aceea, cea mare și sfântă mie, fii cu mine, Doamne, și dăruiește mie bucuria cea negrăită a mântuirii tale. Curățește-mă de toată greșeala cea văzută și cea ascunsă și de toate fără de legea ce se tăinuiește întru cele din lăuntrele mele și mă învrednicește să aduc răspuns bun înaintea scaunului cel înfricoșat al judecății tale.
Dumnezeule, Dumnezeul meu, multe lucruri și mari cer eu de la tine, împăratul cel prea înalt, dar nu am uitat nevrednicia mea, nici spurcăciunea mea, nici urăciunea, ci rogu-mă ție, miluiește-mă și nu mă trece cu vederea, nici mă lepăda pe mine de la fața ta, pentru prea multă îndrăzneala mea. Ba mai vârtos și înmulțește în mine această sfântă și dreaptă îndrăzneală și într-o puterea dragostei tale mă călăuzește pe urmele pașilor tăi. Dăruiește mie celui mai de pe urmă și mai lepădat dintre toți oamenii să te iubesc pe tine precum însuți ai poruncii nou, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu, din toată virtutea mea, cu întreaga mea făptură, îmi dăruiește să te iubesc pe tine, Doamne, că singur ești acoperitorul cel sfânt și atotputernic și apărătorul vieții mele și ție rugăciunile mele aduc și cuvântele de slavă, acum și în vecii vecilor. Amin. Doamne, dăruiește-mi să primesc cu liniște sufletească tot ce îmi va aduce ziua de azi. Învrednicește-mă să mă dau întru totul sfintei voii tale. În tot ceasul astăzi povățuiește-mă și în toate mă sprijinește. Oricare vor fi veștile pe care le voi primi în timpul zilei, învață-mă să le primesc cu sufletul liniștit și întărit în credința că peste toate este sfântă voia ta. În toate faptele și cuvintele mele, tu călăuzește-mi gândurile și simțirile. În toate întâmplările neașteptate, nu mă lăsa să uit că totul vine de la tine. Învață-mă să fiu deschis și înțelept cu fiecare din mădularele familiei mele duhovnicești, pe nimeni amărând, pe nimeni întristând. Doamne, dă-mi putere să port osteneala zilei de astăzi și toate întâmplările din vremea ei. Călăuzește-mi voia și învață-mă să mă rog, să nădăjduiesc, să cred, să iubesc, să rabd și să iert. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurorilor tale șterge fără de legea mea, mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește, că fără de legea mea eu cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu, că iată întru fără de legi m-am sămislit și în păcate m-a născut maica mea, că iată adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-ai arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucurase vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă mie bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voi jertfă, ți-aș fi dat, ardele de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit, inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății, prin osul și ardele de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței. Doamne, curățește-mă pe mine păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea ta. Izbăvește-mă deci de cel viclean și să fie întru mine voia ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Din somn sculându-mă cântare miez de dimineață aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig,
nu mă lăsa să dorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene grăbind mă scoală și mă mântuiește, ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să îmi luminez ziua fără de păcat, Hristoase Doamne, și mă mântuiește. Sculându-mă din somn către tine, Stăpână, iubitole de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog, ție ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică, că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul a tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, cel ce cu multa ta bunătate și cu îndurările tale cele mari mi-ai dat mie robului tău, de am trecut timpul nopții acesteia fără de ispită, de toată răutatea pismașului. Tu însuți, Stăpâne, făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina ta, ca să fac voia ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care primești de la putere tale cel cerești cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi nevrednici robii tăi cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne atotțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care întru cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor știi cu adevărat. Lumină fără de început și pururea fiitoare, în care nu este mutare sau umbră de schimbare. Însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate în acest ceas al dimineții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșeale ce am greșit înaintea ta, cu cuvântul, cu lucru sau cu gândul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unuia născut fiului tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele lui, ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale. Că tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate, și pe tine te laudă toată făptura în veci. Amin. Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalte și Doamne al milelor, cel ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate care nu au număr, cel ce ne dă nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenele trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate. Luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, orice am greșit cu mintea, cu gândul, cu cuvântul sau cu lucru, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea.
Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă, văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și-mi dăruiește sfârșit bun. Doamne, Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău. Doamne al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău întru împărăția Ta. Amin. Doamne, primește-mă într-o pocăință. Doamne, nu mă lăsa pe mine. Doamne, nu mă duce pe mine în ispită. Doamne, dă-mi cuget bun. Doamne, dă-mi lacrimi și aducerea minte de moarte și umilință. Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele. Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare. Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe. Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine, păcătosul, voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine caci, mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care își dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup, iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat preacurată lumina Ta și Te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. Orea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au. Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat? Sau cu ce ochi, îngerule al lui Hristos, vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate? Sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene, în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea Ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine, păcătosul, și în fii mie întrajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele Tale rugăciuni. Și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Îngere al lui Dumnezeu, păzitorul meu cel sfânt, viața mea păstrează în frica lui Hristos Dumnezeu. Mintea mi-o întărește în calea cea adevărată. Și întru dragostea celor de sus îmi rănește sufletul, ca de tine călăuzindu-mă să primesc de la Hristos Dumnezeu mare milă. Amin. Preasfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicile Tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul Tău, desnădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele, că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește. Că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinsitul Tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin. Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea, născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine,
nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Cuvine-se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, Născătoare de Dumnezeu, te mărim. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin.

0: Este ora 7.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. 5 bărbați au fost reținuți într-un dosar privind fraudarea examenului de bacalaureat. România a cerut Ucrainei ca toate dronele navale lansate în Marea Neagră să fie programate să se autodetoneze în afara zonelor de interes ale țării noastre. Vreme în ușoară răcire astăzi, apropiată de normalul perioadei, cu ploi în Muntenia și o maximă de 30 de grade. Acum la București sunt 19 grade. 5 bărbați din județele Alba și Sibiu au fost reținuți într-un dosar privind fraudarea examenului de bacalaureat. Conform anchetatorilor, gruparea opera încă din anul 2023. Mecanismul presupunea ca anumiți candidați să filmeze subiectele imediat după începerea probei și să le transmită în exterior. Ulterior, rezolvările erau dictate prin căști disimulate altor candidați aflați în săli în schimbul unor sume de bani împărțite între membrii rețelei. În acest context, Ministerul Educației a anunțat că la prima sesiune a bacalaureatului din acest an au fost oprite mai multe tentative de fraudare, inclusiv prin utilizarea unor tehnologii electronice, cum ar fi ochelari cu camere video și sisteme bazate pe inteligență artificială. Partidele din fosta coaliție nu reușesc deocamdată să treacă peste divergențe și să ajungă la un acord privind formarea unui executiv cu drepturi depline. În timp ce PSD și PNL se acuză reciproc și pun condiții, UDMR face apel la rațiune și subliniază că soluția la blocajul actual trebuie să vină tot din tabăra celor 4 formațiuni din fosta coaliție. Alina Stănuță.
2: PSD vrea să preia guvernarea, fie cu un cabinet minoritar, susținut printr-un acord cu formațiunile de dreapta, fie printr-o nouă rotativă, condiția fiind ca socialdemocrații să fie primii care dau premierul. Liberalii, în schimb, vor însă garanții clare că înțelegerea va fi respectată. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, face însă un apel de urgență către PSD, PNL și USR și spune că este timpul să pună capăt blocajului politic și să formeze un guvern cu puteri depline. El atrage atenția că fără un executiv stabil, ministerele sunt paralizate, iar România riscă să piardă fonduri europene masive. Socialdemocrații sunt gata să semneze un acord politic cu formațiunile din fosta coaliție de guvernare, dar pun condiția ca acestea să voteze un guvern minoritar PSD. Președintele PNL, Ilie Bolojan, susține că în condițiile în care ți se cere din nou un vot de încredere pentru un guvern PSD, trebuie să vezi în ce condiții. Liberalii vor garanții clare că acordul politic, odată semnat, va fi respectat. Între timp, AUR a anunțat că declanșează procedurile de suspendare a președintelui Nicușor Dan și de organizare a alegerilor anticipate.
1: Continuăm radiojurnalul. Ucraina a confirmat că a pierdut comunicațiile cu 4 drone navale cu o zi înaintea incidentului din 5 iunie, când o dronă maritimă ucrainană a explodat în portul Constanța. Kievul a transmis că nu a mai reușit să anuleze comenzile de autodetonare pentru cele 4 aparate care se îndreptau spre zona de est a Mării Negre. Informațiile sunt conținute în documentul prin care Ucraina a răspuns la cele 14 întrebări adresate de ministrul interimar al apărării Radu Miruță în legătură cu explozia de la Constanța. În document se mai menționează că incidentul a fost izolat și s-a produs cel mai probabil din cauza acțiunilor de război electronic ale Federației Ruse. În consecință, ministrul Radu Miruță a solicitat deschiderea unui canal permanent de comunicare între forțele navale ale celor două țări și schimbarea procedurilor de autodetonare a dronelor.
3: Suplimentar, am trimis oficial ministrului apărării din Ucraina o adresă semnată de mine prin care i-am solicitat să ne confirme că orice dronă care este lansată de Ucraina în Marea Neagră este programată să se autodistrugă la intrarea în apele teritoriale românești. Dacă senzorii de pe dronă conștientizează local că poziția este în apele teritoriale românești, să se autodetoneze fără control de la distanță.
1: Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, și-a anunțat ieri demisia pe fondul unui scandal de corupție privind veniturile foarte mari ale unor angajați în mai multe întreprinderi de stat. Președinta Maia Sandu a negat că Munteanu ar fi fost împiedicat să combată abuzurile incriminate, după cum transmite Ala Boțan de la Radio Chișinău.
0: Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, premierul Alexandru Munteanu a declarat că a acceptat funcția de prim-ministru, fiind convins că poate contribui la schimbarea lucrurilor în bine, iar în momentul în care a înțeles că nu-și mai poate exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile sale, a ales să plece. El nu a explicat ce are în vedere exact prin această formulă. La rândul său, președinta Maia Sandu a respins într-o conferință de presă speculațiile apărute în spațiul public, potrivit cărora Alexandru Munteanu ar fi fost împiedicat să combată abuzurile dintr-o serie de instituții guvernamentale.
4: Domnul prim-ministru a avut mână liberă să conducă guvernul așa cum a considerat corect. El a ales să plece.
0: Potrivit legislației Republicii Moldova, demisia primului ministru atrage după sine demisia întregului guvern. Astfel, Maia Sandu a anunțat că va începe săptămâna viitoare consultările cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de premier. Alexandru Munteanu a preluat mandatul de premier pe 24 octombrie 2025, după alegerile parlamentare din luna septembrie anul trecut.
1: Încheierea negocierilor pentru bugetul multianual al Uniunii Europene pentru intervalul 2028-2034 reprezintă una din prioritățile mandatului președinției irlandeze a Consiliului UE, care a debutat în această săptămână. Ieri, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a îndemnat liderii statelor membre să găsească noi surse de venituri, avertizând că, în caz contrar, bugetul deja propus de Bruxelles ar putea fi redus cu până la 40%. Bogdan Isopescu are detalii.
5: Unele state cer majorări, iar altele, printre care Germania, solicită o reducere cu circa 20% a propunerii inițiale a Comisiei. Irlanda e chemată să găsească soluții de finanțare pentru a crește bugetul, iar aici avem 3 propuneri ale Parlamentului și 5 ale Comisiei, cum ar fi o taxă europeană pentru servicii digitale sau pentru tutun, Ursula von der Leyen.
6: What we need is on average...
5: Avem nevoie de aproximativ 66 de miliarde de euro în plus pentru fiecare an. Dacă nu vom avea resurse proprii noi, există două opțiuni, fie creșterea contribuțiilor naționale ale statelor membre, fie reducerea bugetului. Dar dacă ar trebui să reducem bugetul pentru a compensa aceste 66 de miliarde de euro pe an, acest lucru ar însemna o reducere cu 40% a propunerii inițiale.
1: Astăzi la Teheran încep funeraliile fostului lider suprem al Iranului, Ayatollahul Ali Khamenei, ucis pe 28 februarie în urma unui bombardament americano-israelian. Ieri, sicriul cu trupul neînsuflețit al acestuia a fost depus în Marea Moschee Imam Khomeini Morsala din capitala iraniană, alături de cei 4 membri ai familiei sale, uciși în aceeași zi, o fiică, un ginere, o noră și o nepoată. Funeraliile vor avea o amploare inedită, autoritățile așteptând între 15 și 20 de milioane de participanți pentru un omagiu național de 3 zile. Luni, cortegiul funerar va parcurge străzile Teheranului, iar marți, rămășițele pământești ale fostului ghid spiritual vor fi transportate în orașul Sfânt Qom. Ulterior, cortegiul va ajunge în Irakul vecin, într-o zonă unde comunitatea șiită este majoritară, iar pe 9 iulie Ali Khamenei va fi înmormântat în orașul sfânt Mashhad, din nord-estul Iranului. Vreme în ușoară răcire astăzi, apropiată de normalul perioadei. Local în Muntenia va fi vreme rea, cu ploi și descărcări electrice, dar și condiții de grindină. Va bate și vântul în toată țara, mai intens în Maramureș, Transilvania, nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei. Maxima termică va ajunge la 30 de grade în Oltenia, vreme în răcire și la București, cu ploi, descărcări electrice, vânt și o maximă de 25 de grade. Acum în capitală sunt 19 grade și 753 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum în Radio Jurnal, Catrina Lopeșiu. Bună dimineața!
7: Bună dimineața! La campionatul mondial de fotbal, Columbia a învins pe Ghana cu 1-0 și este ultima echipă calificată în optimile de finală. Columbia va juca mai departe cu Elveția. În optim s-au calificat și Argentina și Egipt, echipe care vor fi și adversare. Argentina a învins în prelungiri cu 3-2 Capul Verde. Campioana mondială Antitra a condus de două ori, dar a fost egalată de fiecare dată de revelația turneului final. Golul victoriei a venit în minutul 111 prin autogolul lui Dinei Borges. La rândul său, echipa Egiptului a eliminat la penaltiuri Australia cu 4-2. După 120 de minute de joc, scorul a fost 1-1. Tabloul complet al meciurilor din optimile de finală arată astfel: Canada-Maroc, Paraguay-Franța, Brazilia-Norvegia-Mexic-Anglia, Belgia-Statele Unite ale Americii, Portugalia-Spania, Egipt-Argentina și Columbia-Elveția. Și tot la campionatul mondial de fotbal, Canada se va duela astăzi de la ora 20 cu Maroc la Houston în primul duel din optim. Și la turneul de tenis de la Wimbledon, Sorana Cârstea joacă astăzi pentru un loc în optimile de finală cu Linda Noscova. Meciul va avea loc pe terenul 3 în jurul orei 17, ora României.
1: Catrina Loprișiu, mulțumesc! Ora 7 și 10 minute acum, radiojurnalul se încheie aici. Eu sunt Ciprian Țasu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă!

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
2: N-o pierd din ochi. Merge brici.
1: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădini. grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Nu te mai îngrijora pentru problemele reumatologice. Acum poți beneficia de servicii de înaltă calitate la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, oferită de Dr. Hălbac Anca. Vino la noi pentru consultații, infiltrații, capilaroscopie, test osteoporoză sau ecografie, iar echipa noastră medicală va face tot posibilul pentru a-ți reda starea de bine. Mai mult, beneficiezi de toate acestea gratuit pe baza biletului de trimitere. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS, de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
8: SCM Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
9: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
10: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
3: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
11: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Ascultați Radio Reîntregirea, este ora 7:29 și suntem la Matinal Viața Cetății, ediție de weekend, ediția din 4 iulie 2026. Sunt Toma Ghircău, vă spun bună dimineața și vă mulțumesc tuturor că ați ales să fiți alături de postul nostru de radio și în această dimineață. Avem știri, am debutat cu știri Radio România Actualități, continuăm cu știri, o sinteză a informațiilor locale prezentate în această săptămână de colegii de la Departamentul de Știri. Avem muzică, am debutat în muzică, iată, în această dimineață cu The Police, Every Breath You Take. Și desigur avem rubrici interesante pentru dumneavoastră. Toate sunt pregătite, gata să le descoperiți până la ora 9:30 în cadrul radioprogramului nostru. Tuturor vă dorim să aveți parte de o zi cu pace și liniște în suflet, o zi binecuvântată de Dumnezeu. Sunteți la Matinal Viața Cetății, știri săptămâna în 7 minute.
1: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
2: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: În fiecare sâmbătă, în Matinal și Weekend Magazin, Săptămâna în 7 minute.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint cele mai importante știri ale acestei săptămâni. Mâine, în duminica a 5-a după Rusalii, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va fi prezent la Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia. Ierarhul nostru, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, va oficia dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură în biserica Sfântul Mare Mucenic Mina. Obștea viețuitoarelor Mănăstirii Hristos Pantocrator se află sub oblăduirea Maicii Starețe Iuliana Rusu. La începutul acestei săptămâni de sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei și Mănăstirea Râmeț au îmbrăcat haină de sărbătoare. Cu ocazia proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț. Momentul solemn al proclamării canonizării locale a Sfintei Cuvioase Filotimia a fost precedat de oficierea dumnezeieștii liturghii a Sfântului Ioan Gură de Aur, începând cu ora 9. Slujba a fost săvârșită de către un numeros sobor de ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi pe un podium special amenajat în vecinătatea vechii biserici a așezământului monahal de la Râmeț. Răspunsurile liturgice au fost oferite de grupul Psaltic Anastasios, format din medici și studenți în domeniul medicinei, coordonat de medicul Justinian Ioachim Simion. După Sfânta Liturghie a avut loc ceremonia solemnă a proclamării canonizării locale a Sfintei Cuvioase Filotimia. Preasfințitul părinte Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei, a dat citire tomosului Sfântului Sinod, prin care este proclamată canonizarea Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv. După citirea actului, grupul Psaltic Anastasios a cântat troparul Sfintei Cuvioase Filotimia, timp în care a fost prezentată icoana celei recunoscute drept ocrotitoare a familiei și model de viață duhovnicească. Festivalul de tradiții și obiceiuri, Cultură pentru Cultură, își reia parcursul duminică, 5 iulie, de la ora 11:30, în spectaculoasa Poiană cu Salcâmii de la Cerul Băcăinți. Ediția de la Cerul Băcăinți va avea în acest an un caracter cu totul special. Cu această ocazie vor fi organizate și desfășurate două etape distincte ale festivalului. Publicul va avea astfel privilegiul de a descoperi într-o singură zi momente artistice, tradiții, meșteșuguri și obiceiuri autentice. De asemenea, vor avea loc

0: 6,87 de milioane de lei pentru trenul metropolitan Mureș. Proiectul trenul metropolitan Mureș pe traseul Reghin Târgu Mureș-Luduș, cu o valoare totală de aproximativ 830 de milioane de lei, reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte de mobilitate din județ. Festivalul Dacic Singidava revine la Cugir în weekendul 10-12 iulie. Organizatorii au pregătit tabere și ateliere antice, degustări de bucate tradiționale, demonstrații de luptă și paradă cu torțe. Evenimentul de reconstituire istorică va avea loc la Centrul Cultural din Cugir, readucând în oraș atmosfera din antichitate. Alături de asociațiile de reconstituire istorică, Dacii Singidavei, Garda Apulum, Historia Renascita sau Omnis Barbaria, participanții vor redescoperi împreună lumea dacilor prin experiențe autentice, interactive, dedicate întregii familii. Conducerea Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș a anunțat deschiderea noului cabinet de medicină sportivă în campusul universitar, singura structură de acest profil din întregul județ Mureș. Cabinetul va funcționa la parterul Centrului Avansat de Cercetări Medicale și Farmaceutice din campusul central al UMFST, într-un spațiu modern adaptat consultațiilor, investigațiilor și evaluărilor medicale de specialitate. Activitatea va fi asigurată de medici specialiști în medicină sportivă și de specialiști în fiziologie sportivă, cu servicii dedicate evaluării și monitorizării sportivilor, prevenirii accidentărilor sau susținerii siguranței medicale. Unul dintre cele mai vechi și reprezentative evenimente tradiționale ale României, Târgul de Fete de pe Muntele Găina, va avea loc anul acesta în weekendul 18-19 iulie. Manifestarea va avea loc în comuna Avram Iancu și pe vârful Muntelui Găina. Organizatorii au pregătit un program amplu care îmbină manifestările cu valoare istorică și ceremonială cu spectacole folclorice de referință, întâlnirea meșterilor populari, momente dedicate culturii moților și producții artistice contemporane. Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei din Alba Iulia a fost nominalizat oficial la Premiul European Luigi Micheletti Award, una dintre cele mai importante distincții dedicate muzeelor de istorie acordat de European Museum Academy. Nominalizarea reprezintă o recunoaștere internațională a conceptului muzeal dezvoltat la Alba Iulia și a modului în care istoria este transpusă într-o experiență accesibilă, interactivă și relevantă pentru publicul contemporan. Procesul de evaluare a inclus o vizită oficială desfășurată la muzeu de către doi experți desemnați de European Museum Academy din Grecia și Germania. Casa de Cultură Pompeiu Hărășteanu din Luduș va fi extinsă, reabilitată și modernizată printr-o investiție de peste 17 milioane de lei, cea mai mare parte din fonduri europene. Contractul de finanțare a fost semnat între Primăria Luduș și Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în cadrul programului Regiunea Centru 2021-2027. Noul spațiu va putea găzdui spectacole, conferințe, expoziții, activități educaționale, proiecte pentru copii și tineri, întâlniri ale organizațiilor locale și alte evenimente culturale și civice. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele informații ale acestei săptămâni. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
1: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
2: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: În fiecare sâmbătă, în matinal și weekend magazin, Săptămâna în 7 minute.

0: Elena Gheorghe în programul nostru matinal, ora 7:42. Mari Vreari se numește piesa interpretată de Elena Gheorghe, piesă ce am ascultat-o împreună. Continuăm matinalul și avem alte informații pentru dumneavoastră. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, este așteptată să prezideze la Strasburg o conferință, iar în discursul său privind starea Uniunii Europene pe 16 septembrie va vorbi despre o serie de propuneri pentru interzicerea accesului copiilor la social media. Au declarat ieri mai mulți diplomați europeni pentru Euractiv, potrivit Ager Press. Măsura ar marca cel mai clar angajament politic al Bruxellesului de a introduce restricții de vârstă pe social media în întregul bloc comunitar, după luni întregi de presiuni din partea unor țări membre precum Franța, Spania, Germania, Danemarca și Grecia pentru o mai bună protecție online a copiilor. Reprezentantul unui stat membru a declarat că executivul Uniunii Europene a informat deja guvernele țărilor membre să se aștepte la un anunț în septembrie, ceea ce întărește ideea că Ursula von der Leyen va folosi discursul său anual de politică pentru a-și prezenta inițiativa. Deocamdată nu este clar care va fi vârsta minimă propusă de Comisia Europeană pentru utilizarea social media sau în ce mod vor acționa restricțiile în practică. Un oficial al Uniunii Europene, familiar cu acest dosar, a afirmat că o echipă de experți ar urma să-și prezinte recomandările în această privință. Acest raport va fi prezentat pe 13 iulie, dată până la care nu vor fi prezise orientările politice și următoarele etape, potrivit oficialului citat. Protecția online a copiilor a devenit una dintre prioritățile celui de-al doilea mandat al președintei Comisiei Europene, Irlanda, care deține până la finalul anului președinția prin rotație a Consiliului Uniunii Europene, a făcut din siguranța copiilor, din siguranța online a copiilor, una dintre prioritățile sale și pledează pentru abordare la nivel european privind verificarea vârstei utilizatorilor. Așadar, iată, în septembrie, un anunț din partea Ursulei von der Leyen. Comisia Europeană ar putea face acest anunț prin vocea Ursulei von der Leyen, o interdicție privind accesul copiilor la rețelele sociale. Ceva mai zilele trecute vorbeam despre această interdicție care s-a aplicat și în Australia, nu a prea dat roade și se pare că australienii doresc acum să aducă suplimentar îmbunătățiri acestui proiect. Să sperăm că până la urmă va ieși un proiect bun. Din ce în ce mai mulți copii la vârste tot mai mici accesează social media, care nu este un lucru foarte bun întotdeauna. Continuăm matinalul, minutul de istorie, Claudiu Popacu.
1: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
2: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la rubrica Minutul de istorie. Ne reîntâlnim și astăzi cu cele mai importante evenimente ale zilei și aflăm că în anul 1854, la data de 4 iulie, s-a născut Victor Babeș, bacteriolog și morfopatolog român, membru al Academiei Române din anul 1893. În colaborare cu Victor André Cornil, este autorul primului tratat de bacteriologie din lume, prin care a pus bazele moderne ale acestei științe. De asemenea, este fondatorul Școlii Românești de Microbiologie. Activitatea științifică a lui Victor Babeș a fost foarte vastă, cu un accent deosebit în problemele de tuberculoză, lepră, vaccinare antirabică și seroterapie antidifterică. A demonstrat prezența bacilor tuberculozei la persoanele bolnave și a pus în evidență peste 40 de microorganisme patogene. Activitatea lui Babeș a influențat și dezvoltarea medicinei veterinare, imprimându-i orientări noi, strâns legate de obiectivele medicinei profilactice. Astfel a introdus vaccinarea antirabică în România, ameliorând metoda prin asocierea în cazurile grave cu seroterapia. Prin cercetările sale valoroase asupra antagonismelor microbiene, s-a situat printre precursorii ideilor moderne asupra antibioticelor. În anul 1893 este ales membru titular al Academiei Române. De asemenea, tot pe data de 4 iulie, în anul 1991, a trecut la cele veșnice Sigismund Toduță, compozitor, muzicolog, profesor român, membru corespondent al Academiei Române. În perioadele de creație ale sale se disting tendințele de apropiere și contopire ale intonațiilor religioase gregoriene și bizantine cu cele folclorice românești și de aplicare a lor pe trunchiul marilor forme ale muzicii europene. Sunt prezente elemente ale unor orientări neorenascentiste și neobaroce în prima perioadă de creație. Pentru ultima perioadă este caracteristică orientarea spre heterofonie și spre un modalism intens cromatizat. Se remarcă un stil elaborativ de natură simfonică și tendința spre articularea polifonică. Sigismund Toduță are o evidentă înclinație spre cultivarea formelor mari, fără a exclude miniatura instrumentală, vocală sau corală. De asemenea, este primul compozitor român care, după George Enescu și Paul Constantinescu, ajunge la un adevărat stil personal. Acestea au fost evenimentele minutului de istorie de astăzi. Până la o nouă reîntâlnire, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele postului nostru de radio. Pe curând!
1: Minutul de istorie. O rubrică zilnică realizată la Radio Reîntregirea de Claudiu Popa.
3: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
4: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
5: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
6: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: Pe de altă parte, AUR a declanșat procedurile pentru suspendarea președintelui Nicu Șordan și organizarea alegerilor anticipate. Statele Unite marchează astăzi 4 iulie 250 de ani de la momentul din 1776, când Congresul Continental a ratificat declarația de independență a celor 13 colonii britanice din America de Nord. Americanii sărbătoresc cu mare fast momentul prin focuri de artificii, parade, jocuri, concursuri și reuniuni de familie. Președintele Donald Trump va susține un discurs în Dakota de Sud, unde va asista la spectacolul de artificii planificat la muntele Rushmore, emblematicul monument săpat în stâncă și dedicat părinților fondatori ai Statelor Unite. Cu acest prilej, ambasadorul SUA la București, Daryl Nirenberg, a transmis României invitația de a se alătura Freedom 250, inițiativa prin care Statele Unite promovează la nivel global idealurile sale fondatoare, libertate, democrație și independență. Sper că România se va alătura Statelor Unite în celebrarea părinților noștri fondatori, onorând prietenia durabilă dintre poporul american și cel român și încurajând următoarea generație să ducă mai departe cauza libertății în întreaga lume, se arată în mesajul diplomatului american. La noi, în condițiile ploilor din ultimele ore, se circulă pe un carosabil umed pe principalele artere rutiere ale țării. În unele locuri plouă și la această oră. Polițiștii rutieri recomandă prudență la volan și adaptarea stilului de condus la condițiile din trafic. Alexandru Andronache, de la Centrul Infotrafic al Poliției Române.
1: Începem ziua cu carosabil umed. Au fost precipitații pe timpul nopții, iar în momentul de față, pe principalele artere rutiere, sunt în continuare semnalate parțial precipitații sub formă de ploaie. Se circulă în condițiile unui carosabil umed cu vizibilitate bună, dar până în momentul de față nu au fost înregistrate drumuri naționale sau autostrăzi cu circulația oprită ca urmare a vreunui eveniment rutier sau a condițiilor meteo nefavorabile. Ne așteptăm ca în următoarele ore să crească valorile de trafic, în special pe autostrada 2 București-Constanța, pe sensul de mers către litoral, de asemenea pe drumul național 1 între Ploiești și Brașov, în special pe segmentul dintre Breaza și Comarnic, dar și pe rata stațiunilor Sinaia, Bușteni și Azuga, și de asemenea o arteră rutieră ce se poate aglomera în următoarele ore este drumul național 7 Pitești-Râmnicu-Vâlcea-Sibiu.
0: Și datele meteo, vreme în ușoară răcire astăzi, apropiată de normalul perioadei. Local în Muntenia va fi vreme rea cu ploi și descărcări electrice, dar și condiții de grindină. Va bate și vântul în toată țara, mai intens în Maramureș, Transilvania, nord-estul Munteniei și nordul Dobrogei. Maxima termică va ajunge la 30 de grade în Oltenia. Vreme în răcire și la București cu ploi, descărcări electrice și vânt și o maximă de 25 de grade. Sunt 18 grade acum în capitală și 754 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum cu Catrin Loprișiu.
2: Bun găsit la Campionatul Mondial de Fotbal. Canada se va duela astăzi de la ora 20 cu Maroc la Houston, în primul duel din optim. Câștigătoarea din această partidă va juca mai departe cu învingătoarea dintre Franța și Paraguay, meci programat la miezul nopții. Celelalte meciuri din optim sunt Brazilia, Norvegia, Mexic, Anglia, Belgia, Statele Unite ale Americii, Portugalia, Spania, Egipt, Argentina și Columbia, Elveția. FIFA ia în considerare posibilitatea de a devansa cu 6 ore startul meciului din optimile de finală ale Cupei Mondiale dintre Mexic și Anglia, programat duminică din cauza căldurii. De asemenea, ar putea fi reprogramat un alt meci, cel dintre Brazilia și Norvegia, prevăzut pentru aceea zi la ora 23 ora României. Naționala de rugby a României va debuta în această noapte în cea mai nouă competiție din rugby-ul mondial, World Rugby Nations Cup. Stejarii vor disputa 3 meciuri în America de Sud, urmând să întâlnească în această noapte echipa din Chile, Uruguayul pe 11 iulie și Samoa pe 18 iulie.
0: Este ora 8:05, știrile se încheie aici, dar la Radio România.

Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
0: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30 toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
2: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
0: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
2: Da, dar sigur mă vor costa mult.
0: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
2: Atunci e perfect. Unde găsesc clinica mai exact?
0: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
3: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
5: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: SCM Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl, prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
0: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simona Lina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
8: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

ta ființă. Și sufletul tău duce cunoștință de a iubi la nivel de știință. Iar eu la rândul meu încerc să duc iubirea mea la nivel de artă. Tu semnul exclamării, după urlet mi-ai cuprins existența toată.

0: Pulse și piesa Ancora pe frecvențele radio reîntregire, ora 8:24 și ce noroc cu emisiunile culinare. Aflăm de gusturi rafinate, de faptul că un șnițel ar putea și ar trebui să fie crocant la exterior și suculent la interior și așa mai departe. Ei bine, cu rețete simple și gustoase ne întâmpină acum colega noastră Adriana Stroie. Gustul bun este rubrica ce vine în ajutorul gospodinelor și gospodarilor care încă nu s-au hotărât ce să gătească pentru acest sfârșit de săptămână. O ascultăm pe Adriana.
1: Gospodari și gospodine, bine v-am regăsit! Eu sunt Adriana Stroie și vom găti astăzi rulouri crocante cu pui și cașcaval. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 8 foi de lipie subțire, 1 kg de piept de pui, o jumătate de cană de ulei, o ceapă medie, un ardei capia roșu, un ardei verde, 200 de ml de smântână lichidă pentru gătit, sare și piper și 250 de grame de cașcaval ras. Pentru crusta acestor rulouri vom mai avea nevoie de 1 sau 2 ouă și 2 căni de fulgi de porumb mărunțiți. Să ne apucăm de treabă! Tăiem pieptul de pui în cubulețe și îl prăjim la foc mare în ulei. Adăugăm ceapa și ardeii tocați și gătim în continuare. Turnăm smântâna lichidă și condimentăm cu sare și piper. Oprim focul și lăsăm umplutura să se răcorească puțin. Așezăm umplutura pe fiecare foaie de lipie, presărăm cașcaval și rulăm strâns ca la sarmale. Trecem rulourile prin oul bătut și apoi prin fulgii de porumb mărunțiți. Așezăm în tavă tapetată cu hârtie de copt și coacem la 170 de grade până cașcavalul devine auriu. Această rețetă este o variantă rapidă și vă garantez că foarte gustoasă pentru prânz sau cină. Dragi prieteni, aceasta a fost rețeta mea de astăzi. Eu vă mulțumesc că mi-ați fost alături și vă dau întâlnire săptămâna viitoare pentru a găti împreună o altă rețetă gustoasă.

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt părintele Bogdan Stroia și vă prezint titlurile ediției. Slujire arhieriască la Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia. Biserica noastră o prăznuiește astăzi pentru întâia oară pe Sfânta Olimpia din Fărcașa. În luna iulie, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia va organiza sesiunea de primăvară a admiterii pentru programele de licență și masterat. Și noi ghiduri catehetice vor sprijini educația religioasă a copiilor români din diaspora. Vă prezentăm în continuare actualitatea religioasă pe larg. Mâine, în duminica a cincea după Rusalii, când este rânduit să fie citită pericopa evanghelică ce prezintă vindecarea celor doi demonizați din ținutul Gadarei, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va fi prezent la Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia. Ierarhul nostru, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, va oficia dumnezeiasca liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură în biserica Sfântul Mare Mucenic Mina. Obștea viețuitoarelor mănăstirii Hristos Pantocrator se află sub oblăduirea Maicii Stareței Iuliana Rusu. Noua biserică a Mănăstirii Hristos Pantocrator a fost ridicată în perioada anilor 2015-2021, ctitor fiind Mihai Oancea. Construită în stilul arhitectural al bisericilor românești cu accente de inspirație brâncovenească și neoromânească, noul locaș domină prin așezarea sa centrală întregul ansamblu monahal. În această biserică se află spre închinare icoana Sfântului Cuvios Paisia Ghioritul, racla cu un fragment din cinstitele moaște ale Sfântului Vasile cel Mare și racla cu părticele din moaștele celor 12 sfinți apostoli. Locașul de închinare a fost târnosit la data de 18 iulie 2021. Biserica Ortodoxă Română o prăznuiește astăzi pentru întâia oară pe Sfânta Olimpia din Frăcașa, la 59 de ani de la trecerea sa în veșnicie. Sfânta Olimpia Tănase a fost mama Sfântului Cuvios Petroniu Tănase, binecunoscutul duhovnic de la Schitul Prodromu din Sfântul Munte Athos. A fost canonizată în ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 1 iulie 2025 cu titulatura de Sfânta Olimpia din Frăcașa și cu cinstire în data de 4 iulie. Tot astăzi a fost programată ceremonia solemnă de proclamare a canonizării Sfintei Olimpia la Biserica Parohiei Fărcașa din județul Neamț. Evenimentele au început încă din seara zilei de ieri, când a fost oficiată slujba privegherii începând cu ora 17. Detalii suplimentare despre viața Sfintei Olimpia din Fărcașa ne sunt prezentate de colegul nostru Vasile Căpulnean.
2: Sfânta Olimpia Tănase s-a născut în Fărcașa, județul Neamț, în anul 1880, a trăit 87 de ani și a trecut la cele veșnice la 4 iulie 1967. A fost căsătorită și a avut 8 copii, 6 fete și 2 băieți, unul dintre ei fiind Sfântul Cuvios Petroniu de la Prodromu. Deși a dus o viață grea, cu multe lipsuri materiale, și-a crescut și și-a educat copiii în frica de Dumnezeu și în lumina învățăturilor sfinților părinți, pe care le-a deprins de la biserică, de unde era nelipsită. Viața și-a petrecut-o într-o stare duhovnicească și profund creștinească, ajutându-și nu doar familia să sporească duhovnicește, ci răspândind peste tot în jur bunătate, milostenie și rugăciune. Era discretă, foarte credincioasă și evlavioasă, ținând cu religiozitate toate sărbătorile de peste an, mai mari și mai mici, toate post.

0: ușoară și apăsat numele lui Iisus și al Maicii sale, cu încredere și nădejde în ajutorul lui Dumnezeu. Deși nu avea multă carte, știa numeroase rugăciuni, tropare, stihiri și fragmente biblice învățate de la biserică. Sfântul Petroniu conturează evocarea mamei sale cu profundă recunoștință, văzând în ea modelul de mamă creștină, de femeie smerită și de suflet care a transformat viața simplă de la sat într-o necontenită slujire a lui Dumnezeu. A trecut la cele veșnice în 4 iulie, într-o marți de dimineață, nu înainte de a cere lumânarea pentru a o ține în mâini. Sfânta Olimpia a trecut din viața aceasta de plin împăcată cu Dumnezeu, ca un creștin autentic, care nu lasă în urmă decât o amintire frumoasă, faptele sale bune și un zâmbet.
1: Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia va organiza în luna iulie sesiunea de vară a admiterii pentru programele de licență și masterat. Oferta educațională a Facultății de Teologie Ortodoxă este una variată, cuprinzând 4 programe de licență: Teologie Ortodoxă Pastorală, Muzică Religioasă, Artă Sacră și Cinematografie, Fotografie, Media. Absolvenții de liceu vor avea ocazia de a studia într-un mediu academic de prestigiu, unde tradiția se împletește armonios cu educația modernă. În ceea ce privește studiile de master, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cetatea Marii Unirii propune tinerilor 4 programe: Teologie Comparată, Mediere Interculturală și Interreligioasă, Muzică Religioasă și Arta Mozaicului Bizantin. Astfel, tinerii vor avea oportunitatea de a explora teologia comparată, să se implice în dialogul intercultural și interreligios, să studieze folclorul muzical religios și să deprindă arta mozaicului bizantin, beneficiind de numeroase oportunități de dezvoltare personală și profesională. Calendarul sesiunii de vară a admiterii la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia este următorul: 6-16 iulie, depunerea dosarelor; 17 iulie, interviul motivațional; 18 iulie, afișarea rezultatelor; 20-24 iulie, înmatricularea candidaților. Mai multe detalii privind admiterea la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia sunt disponibile pe site-ul www.fto.ro sau pe paginile oficiale de socializare ale Instituției de Învățământ Teologic Universitar. Noi ghiduri catehetice vor sprijini educația religioasă a copiilor români din diaspora prin proiectul Vestea Cea Bună, desfășurat în cadrul Mitropoliei Germaniei, Europei Centrale și de Nord. Primul volum al colecției, publicat în limba română și în germană, poartă titlul Întruparea Domnului și Înălțarea Omului și este dedicat catehezelor la Duminicile Octoihului. Colecția este concepută pentru întreg anul bisericesc și va cuprinde 3 volume tematice, fiecare realizat pentru grupele de vârstă 4-7 ani și 8-12 ani, pentru explicarea Evangheliei pe înțelesul copiilor. Preoteasa Cristina Benga, coordonatoarea proiectului, a explicat că inițiativa a pornit din dorința de a răspunde nevoilor comunităților românești din diaspora și de a-i ajuta pe copii să descopere credința ortodoxă. Potrivit coordonatoarei, ghidurile au fost gândite ca o liturghie după Sfânta Liturghie, în care Evanghelia citită în biserică este prezentată într-un limbaj accesibil fiecărei categorii de vârstă. Întreaga lucrare este rezultatul colaborării voluntare dintre preoți, preotese și profesori de religie. Proiectul a început cu o foaie catehetică săptămânală transmisă parohiilor pentru explicarea Evangheliei duminicale, experiență care a condus la elaborarea actualelor ghiduri. Ediția în limba germană răspunde nevoilor familiilor mixte și copiilor care nu mai stăpânesc suficient limba română. Fiecare lecție cuprinde textul adaptat al Evangheliei, întrebări de verificare, explicații de vocabular, exerciții, jocuri, activități și momente de reflexie, astfel încât învățarea să fie una activă. Volumul este completat de ilustrațiile realizate de Corina Petre, iar icoanele care însoțesc catehezele au fost puse la dispoziție de pictorii Ioan Popa și Elena Murariu, contribuind la înțelegerea mesajului evanghelic. Coordonatorii proiectului au subliniat că ghidurile pot fi folosite nu doar în școlile parohiale, ci și în familie, oferind părinților și bunicilor un instrument accesibil pentru apropierea copiilor de Evanghelie și de viața bisericii. Volumul poate fi achiziționat online, precum și prin intermediul Departamentului Cultural al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, fiind disponibil atât în limba română cât și în limba germană. Cu această informație, stimați ascultători, punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea. Pe curând!
2: Actualitatea religioasă.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket. Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi en gros sau en detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești.
4: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
3: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
5: Of, m-am săturat de dureri de spate și articulații în fiecare zi, dar nu știu la cine să apelez.
3: Păi îți spun eu, du-te cu încredere la Clinica Bioterapia din Alba Iulia, unde îți pot oferi servicii de recuperare medicală la cele mai înalte standarde. Dr. Nistor Florina, Dr. Ciobota Diana, Dr. Suciu Ioan sau Dr. Morariu Nicolae te vor consulta, îți vor face ecografie și îți vor recomanda terapiile potrivite pentru tine, pe care le vei urma tot la bioterapia. Și aici mă refer la fizioterapie, kinetoterapie, masaj sau infiltrații.
5: Da, dar sigur mă vor costa mult.
3: Nici vorbă! Serviciile clinicii sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate.
5: Atunci e perfect. Unde găsesc clinica mai exact?
3: Ai trei opțiuni. Poți merge pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 107 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate. Te poți programa la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
6: De aici ți-ai luat prima agresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
7: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
8: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, Dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
9: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stil.
10: Secem Viva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stil, prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stil, alege calitatea germană.
3: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
11: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
7: Picătura de psihoterapie cu Cosmin Bara.

Astăzi mi-am propus să vorbim despre ce ne împiedică să avem o relație fericită și apoi să vedem cum anume putem să păstrăm iubirea într-o relație. Cred că principala programare care ne împiedică să construim o relație de iubire este credința noastră limitativă, aflată în mintea noastră subconștientă, și anume că nu merit să fiu iubit sau nu merit să fiu iubită. Uite un test foarte ușor prin care putem să comunicăm cu mintea noastră subconștientă. Acest test se numește testul muscular. Pentru cei care doresc o variantă mai complicată, recomand cartea Corpul nu minte, scrisă de John Diamond. Și acest exercițiu sau acest test îl explic chiar acum. Cum procedezi? Te invit să te ridici în picioare, să închizi ochii, privirea în jos și să afirmi în gând sau preferabil cu voce tare afirmația: mă iubesc pe mine însumi sau nu merit să fiu iubit. Apoi aștept să vezi reacția corpului tău. Dacă se înclină în față, înseamnă că într-adevăr nu merit să fiu iubit sau nu merit să fiu iubită este un program din mintea ta subconștientă. Evident că având un asemenea program și altele pe tema dată, realitatea ta va arăta într-un fel, fiindcă noi atragem în viață ceea ce corespunde credințelor noastre. Hai să dau un exemplu. Cineva care are o convingere, sunt urât, sunt urâtă, degeaba prietenii, familia și cei din jur îi admiră frumusețea de 100 de ori pe zi, că ea tot urâtă sau el tot urât se va vedea. Se va compara cu imagini sau cu persoane care au alte calități pentru a-și dovedi că are dreptate și chiar va încerca să te convingă și pe tine că așa este. Uite ce nas am, uite cum arăt, nu am, sunt sau nu sunt. Și acum vă întreb, care credeți că este efectul pe care îl are asupra relației noastre convingerea subconștientă că nu merităm să fim iubit? Ce șanse avem să ne iubească ceilalți? Dacă cineva pretinde că te iubește, cum poți să recunoști adevărul din această afirmație dacă tu însuți crezi că nu meriți să fii iubit? Noi, cu toții, credem că acționăm în baza dorințelor și aspirațiilor minții conștiente. Dar de fiecare dată când mintea noastră conștientă hoinărește prin gânduri, ea a plecat din momentul prezent și acesta este punctul în care încep să ruleze programele minții subconștiente. Și atunci începem să ne comportăm, fără să ne dăm seama, conform a ceea ce am observat în dinamica relațională a părinților noștri sau a regulilor comunității, astfel spus, acționăm în momentul prezent conform programării noastre subconștiente. Și acum, haideți să învățăm cum să păstrăm iubirea în relație. În primul rând, este important să începem să ne reprogramăm mintea subconștientă. Cum o facem? Devenim conștienți de ceea ce ne dorim, pentru că asta vom primi în viață. Este important să ne facem în minte o listă cu ce așteptări avem de la o relație. Este un exercițiu prin care antrenăm efectiv mintea conștientă în acest proces. Detaliile sunt umplute de mintea subconștientă care îți vor aduce ceea ce părinții și comunitatea cred că este o relație bună. Apoi, să observăm programarea subconștientă referitoare la relații, și adică să observăm modul în care noi ne comportăm în relația pe care o avem. În al treilea rând, să startăm reprogramarea. Există o serie de tehnici care pot fi folosite pentru dezinstalarea programării subconștiente și ca de exemplu, meditația, hipnoza sau crearea de noi deprinderi. Este important să ne antrenăm atenția ca instrument prin care să ajungem în stare de prezență și să repetăm noi obiceiuri comportamentale, tipare de gândire și să activăm emoții elevate. În al patrulea rând, este vorba despre comunicare. Dacă dorim să avem relații sănătoase, comunicarea la un nivel profund este cheia.
aceasta nu poate fi realizată decât dacă ambii parteneri au același nivel de conștiență, în care recunosc programele inconștiente ale partenerului provenite din familia de origine. Exemplu. Ea spune, sunt extrem de furioasă pentru că am impresia că tu nu auzi ce spui. Vorbele acestea sunt ale tale. Este exact modul în care tatăl tău se comportă atunci când are o dispută cu mama ta. Este important să adaug ceva. Dacă unul dintre parteneri nu este dispus să se schimbe, pur și simplu nu va exista schimbare. Mai avem nevoie și de răbdare. Într-o relație, schimbările nu se pot face peste noapte. Pentru spargerea tiparelor disfuncționale este nevoie de timp. Să vă dau un exemplu. El intră în conflict cu ea, dar nu vrea să vorbească. Ea vrea să analizeze toate aspectele ce au stat la baza conflictului. Sunt activate programe subconștiente? Clar. Însă ea vrea să se conecteze cu el, iar el vrea să se deconecteze, având un comportament inconștient de izolare, un comportament destructiv. Mai avem nevoie de ceva ca să păstrăm iubirea în relație, de exercițiu. Dacă eu vă întreb acum cât face 2 ori 2, indiferent cât de obosiți ar fi sau indiferent de câtă atenție este direcționată în altă parte, îmi veți răspunde cu siguranță 4. De ce? Pentru că ați repetat de atâtea ori acest exercițiu, încât răspunsul vine pe pilot automat. Ceea ce eu vreau să spun este faptul că obiceiurile nefuncționale pe care le aducem în relație nu dispar că lipim noi bilețele pe frigider sau că mi-a recomandat terapeutul să îți spun te iubesc sau să-ți trimit emoticoane cu pupici dimineața înainte de a-ți aduce cafeaua la pat. Nu. Noile obiceiuri trebuie exersate până devin automatisme sau, astfel spus, devin părți din noi. Pentru că ne apropiem de final, vreau să vă spun că în momentul în care reușim să dezinstalăm programele subconștiente dobândite transgenerațional, suntem liberi să trăim o poveste de dragoste adevărată. Îmi iau la revedere de la dumneavoastră și vă doresc să aveți un weekend minunat. Ne auzim săptămâna viitoare.

0: Matinal Viața Cetății, ediția de weekend, ediția din 4 iulie 2026. Continuăm, stimați ascultători, programul postului nostru de radio. Am ajuns la rubrica Glasul Evangheliei, tuturor audiție cu folos.
1: Glasul Evangheliei.
2: Pericopa evanghelică rânduită să se citească în această zi este din Evanghelia de la Matei, capitolul 9, versetele de la 9 la 13. În vremea aceea, trecând Iisus, a văzut un om care ședea la vamă, cu numele Matei, și i-a zis acestuia: vino după mine. Și, ridicându-se, a mers după el. Și pe când ședea Iisus la masă, în casă, iată mulți vameși și păcătoși au venit și au șezut la masă împreună cu Iisus și cu ucenicii lui. Și, văzând fariseii, au zis ucenicilor: pentru ce mănâncă învățătorul vostru cu vameșii și cu păcătoșii? Iar Iisus, auzind, a zis: nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi. Duceți-vă așadar și învățați ce înseamnă milă voiesc, iar nu jertfă. Că n-am venit să chem pe cei drepți, ci pe cei păcătoși la pocăință.
1: În continuare vă prezentăm tâlcuirea pericopei evanghelice citită astăzi.
3: Sunt două momente distincte în pericopa evanghelică din această zi, însă se leagă unul de altul în chip firesc. Domnul nostru, Iisus Hristos, îi spune lui Matei vameșul: vino după mine, iar acesta îl urmează necondiționat. Apoi, fiind într-o casă împreună cu ucenicii săi și cu mai mulți vameși, Mântuitorul a fost mustrat de farisei că a mâncat la aceeași masă cu păcătoșii. Și în primul caz și în cel de-al doilea, Domnul Hristos lucrează pentru recuperarea sufletelor celor pierduți. Pentru Matei au fost suficiente câteva cuvinte și o privire părintească. Pentru ceilalți a fost nevoie ca Hristos Domnul să le ofere hrana sa veșnică, respectiv cuvintele sale divine. Deși aparent Mântuitorul a fost invitat la masă, în realitate el oferea binecuvântarea sa celor ce așteptau de la el izbăvirea. Era prezent în casă, la masă, dar și în pâine, în hrana cea de toate zilele. Mustrarea fariseilor, din punctul lor de vedere, era îndreptățită. Cum putea un om, care era considerat sfânt, cineva care făcea minuni, să stea la o masă înconjurat de cei care erau considerați cei mai păcătoși oameni? Nu dădea bine la imagine, însă pe Mântuitorul îl interesau nu păcatele celor din jurul său, ci sufletele celor păcătoși. Dumnezeu urăște păcatul, nu pe păcătoși. Remediile păcatului sunt pocăința, spovedania și iertarea. Domnul Hristos, în bunătatea sa, pe unii îi cheamă cu un cuvânt, pe alții îi așează la masă, pe unii îi ospătează, pe alții îi mângâie. El nu uită pe nimeni. Sfântul Ioan Gură de Aur ne spune astfel: mântuirea este în același timp și lucrarea lui Dumnezeu, dar și lucrarea noastră.
1: Glasul Evangheliei.

0: Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
1: When I first saw you, I saw love. And the first time you touched

Bine v-am regăsit la o nouă rubrică Natură și Cultură. Astăzi vom poposi la Aiud și vom vizita cetatea Aiudului, unul dintre puținele ansambluri medievale păstrate aproape intact, în aceeași formă pe care o vedeau și oamenii evului mediu. Rivalizează ca proporții și stare de conservare cu cetatea medievală de la Câlnic și cu cetatea Greavilor de la Gârbova. Cunoscută și ca biserică fortificată, cetatea este de fapt un complex arhitectonic care adăpostește zidul de incintă, turnurile de apărare, castelul Bethlen, biserica reformată, biserica evanghelică, precum și casele parohiale ale celor două biserici. Privită din afară, de pe superba alee cu trandafiri care o înconjoară, cetatea pare mică. Greu de crezut că viața comunității se desfășura altădată într-un spațiu atât de restrâns. Într-adevăr, dimensiunile sunt mici pentru o fortificație de importanța celei de la Aiud. 120 metri lungime, 85 metri lățime, având forma unui pentagon neregulat. Primele pietre de zid au fost așezate la sfârșitul veacului al XIV-lea de către coloniștii sași stabiliți la Aiud de stăpânirea maghiară. A fost amplasată pe locul unei așezări daco-romane din secolul al II-lea. Structura actuală e definită prin ziduri din segmente drepte, rotunjite pe latura vestică și prevăzute la colțuri cu turnuri de apărare. Înălțimile zidurilor ating și astăzi 10 metri, cu grosimi chiar și de 2 metri. În partea de sus se pot vedea meterezele pentru armele de foc, fiind prevăzute pe interior cu drum de strajă, lat de circa 1 metru. Până în secolul al XVIII-lea, cetatea era împrejmuită de un șanț cu apă, din râul Aiudel, astfel că accesul se făcea pe un pod mobil. Există chiar și legende legate de existența unor tunele care asigurau retragerea în grabă a populației în caz de asediu. Legendele nu au fost confirmate de dovezi în acest sens. Turnurile, bine păstrate, sunt la rândul lor mici simboluri ale cetății. Inițial erau 9 în total, astăzi au rămas 8, întrucât turnul porții a fost ulterior înglobat în structura palatului princiar. Puțin mai înalte decât zidurile, turnurile poartă denumirile breslelor cărora le aparțineau, ca și în cazul fortificației de la Sebeș, al măcelarilor, al croitorilor, al cizmarilor, al cojocarilor, al dogarilor, al lăcătușilor, al olarilor și turnul Calendas. De altfel, cetatea a urmat de-a lungul istoriei soarta întregii așezări despre care călătorul italian Giovan Andrea Gromo scria la sfârșitul secolului al XVI-lea că este un oraș comercial mare și deschis.

În interiorul zidurilor cetății se află Biserica Reformată Calvină, ridicată în stil gotic târziu, la sfârșitul secolului al XV-lea, de tip biserică hală cu trei nave, cu absida poligonală și turn pe vest, interiorul modificat baroc. Lângă aceasta este dispusă Biserica Evanghelică Luterană, ridicată în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, pe locul unei capele construite între anii 1333-1334. Pe latura de nord a cetății se află Palatul Voievodal, secolele 16-17, care a aparținut principelui ardelean Gabriel Bethlen între anii 1612-1629. Cu aceste informații punem punct rubricii noastre. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire data viitoare. Pe curând!

La 4 iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Andrei, Arhiepiscopul Cretei. Andrei s-a născut în Damasc din părinți creștini și a fost mut la naștere până la vârsta de 7 ani. Când părinții l-au dus la biserică să-l cumineze cu sfintele taine, el a început să grăiască. Iată ce putere are dumnezeiasca și sfânta împărtășanie. Când a împlinit 14 ani, Andrei a plecat la Ierusalim și s-a tuns monah în lavra Sfântului Sava cel Sfințit. Prin înțelepciunea și nevoințele sale, Andrei i-a întrecut pe mulți monahi mai vârstnici, slujindu-le drept pildă. După vreme, patriarhul a luat pe lângă sine spre a-i fi de ajutor. Atunci când a început să bântuie rătăcirea monotelită, ce învăța că Iisus Domnul nu are fire omenească, ci doar fire dumnezeiască, în anul 681 s-a adunat la Constantinopol cel de-al șaselea sinod ecumenic pe vremea împărăției lui Constantin al IV-lea. Teodor, patriarhul Ierusalimului, nu a putut ajunge la sinod și de aceea l-a trimis în locul său pe Andrei, care era pe atunci arhidiacon. Acolo Andrei i-a minunat pe toți cu darurile sale cele minunate, meșteșugul grăirii, râfna pentru credință și neasemuita înțelepciune. După ce a ajutat la întărirea credinței ortodoxe, Andrei s-a întors la slujba sa din Ierusalim. Mai pe urmă, el a fost ales și înscăunat arhiepiscop al Cretei, iar în această vrednicie a fost foarte iubit de popor. Andrei era mult râfnitor pentru dreapta credință și a ținut piept cu tărie tuturor rătăcirilor. El a săvârșit multe minuni cu rugăciunile sale, alungându-i astfel pe saracini din insula Cretei. Andrei a scris multe cărți de învățătură, cântări și canoane, dintre care cel mai vestit este Canonul cel Mare de Pocăință, care se citește în a cincea joie din Postul Mare. Atât de minunată era înfățișarea sa cea din afară, încât toți cei ce îi vedeau chipul și auzeau greurile sale cele pline de dulceață, se umpleau de desfătare și își îndreptau căile lor. La urmă, pe când se întorcea pe mare de la Constantinopol, Andrei a prorocit că va întâmpina moartea mai înainte de a sosi în insula Creta, ceea ce s-a și făcut. În vreme ce corabia plutea nu departe de insula Mitilene, acest luminător al bisericii și-a săvârșit viața cea pământească, iar sufletul său a intrat în sălașele împărăției lui Hristos în anul 712. Tot astăzi se face și pomenirea Sfintei Marta. Marta a fost mama Sfântului Simeon din Muntele cel Minunat, prăsnuit în ziua de 24 iunie. Dăruindu-se din tot sufletul viețuirii într-o credință, ea nici nu voia să știe de însoțirea cu bărbat. Când părinții au logodit-o cu un tânăr, Marta și-a pus în gând să plece din casa părinților săi și să părăsească lumea. Atunci i s-a arătat într-o vedenie Sfântului Ioan Botezătorul și a povățuit-o să împlinească voia părinților săi și să se însoțească cu bărbat, ceea ce a și făcut. Din unirea nunții s-a născut Sfântul Simeon, pusnicul din Muntele cel Minunat. Sfânta Marta se scula totdeauna la rugăciune înainte de miezul nopții, îi ajuta cu mare dragoste pe săraci, îi cerceta pe orfani și slujea celor bolnavi. Cu un an înainte de sfârșitul său, Sfânta Marta a văzut o mulțime de îngeri purtând lumânări în mâinile lor și vestindu-i ceasul morții. Aflând aceasta, ea s-a dăruit cu și mai multă râvnă rugăciunii și faptelor bune. Sfânta s-a săvârșit cu pace în anul 551 și a fost îngropată lângă stâlpul fiului său, Simeon Stâlpnicul. Ea s-a arătat adesea după moarte spre a-i povățui pe oameni și a-i tămădui pe cei bolnavi. Cea mai minunată arătare a sa despre care se face pomenire este aceea văzută de starețul mănăstirii lui Simeon. După slujba de îngropare a Sfintei Marta, starețul a aprins o candelă la mormântul ei, care se ardă ziua și noaptea. Dar după o vreme frații s-au lenevit și candela s-a stins. Atunci starețul s-a îmbolnăvit și sfânta i s-a arătat și a zis: "Pentru ce nu mai aprindeți candela la mormântul meu? Să știți că eu nu am trebuință de lumina candelelor voastre, fiind învrednicită de lumina cea cerească și veșnică de la Dumnezeu, dar voi aveți trebuință de ea. Atunci când aprindeți o candelă la mormântul meu, mă îndemnați să mă rog Domnului pentru voi."
De aici se vedește că rostul cinstirii sfinților este acela de a-i face grabnici spre rugăciune înaintea lui Dumnezeu pentru noi și pentru a noastră mântuire, ca unii ce sunt mai vrednici decât noi.

În această zi, un cuvânt, dragi ascultători, despre mântuirea sufletului ca sfârșit al credinței. Citim în prima epistolă a Sfântului Apostol Petru, luând sfârșitul credinței voastre, mântuirea sufletelor. Fraților, care este sfârșitul credinței? Mântuirea sufletului. Care este țelul credinței? Mântuirea sufletului. Care este roada credinței? Tot mântuirea sufletului. Drept aceea, noi nu urmăm credința de dragul credinței, ci pentru mântuirea sufletelor noastre. Nimeni nu străbate un drum de dragul drumului, ci pentru cineva sau ceva care îl așteaptă la capătul lui. Nimeni nu aruncă în apa în care se înneacă cineva o frânghie pentru frânghia însăși, ci pentru cel care se înneacă. Dumnezeu ne-a dat credința ca pe un drum la capătul căruia drumeții vor primi mântuirea sufletului. Și tot El ne-a întins iarăși credința ca pe o frânghie nouă celor ce ne înnecăm în apele cele întunecate ale păcatului, neștiințe și patimilor, pentru ca noi, ajutându-ne de această frânghie, să putem scăpa cu viață. Acesta este rostul credinței. Tot cel ce cunoaște prețul sufletului omenesc, se cuvine să înțeleagă că nu e nimic mai trebuincios și mai bun în lumea aceasta decât credința. Un negustor care duce pietre scumpe într-un vas de lut va păzi cu mare grijă și scumpătate vasul acela. Îl va ascunde și nu îl va pierde din ochi. Aoare pentru vas se îngrijește și se ostenește negustorul? Nu, ci pentru pietrele scumpe ce sunt în vas. Toată viața noastră pe pământ este asemenea unui vas de lut în care se ascunde o comoară de mare preț. Trebuie mai întâi să credem în însemnătatea sufletului omenesc, apoi în slava și viața cea viitoare a sufletului într-o împărăție a lui Dumnezeu, apoi să credem în Dumnezeu cel viu care așteaptă întoarcerea sufletului pe care El însuși ni l-a dat, iar mai pe urmă să credem că sufletul se poate rătăci în lumea aceasta. Tot cel ce crede în aceste patru lucruri va ști cum să-și păzească sufletul, încă va cunoaște și că la capătul acestui drum îl așteaptă mântuirea sufletului său. Capătul acesta este temeiul credinței, roada și țelul vieții sale pe pământ, precum și îndreptățirea jertfelor sale. Noi credem pentru a ne mântui sufletele noastre. Tot cel ce are credința cea adevărată trebuie să știe că ea îi este spre mântuirea sufletului. Cel ce socotește că rostul credinței este altul decât mântuirea, nu are credință adevărată, nici nu cunoaște prețul sufletului său. O, Doamne Iisuse, prea milostive, Cel ce ne dărui nouă credința cea slăvită și biruitoare, întărește și păzește într-o noi credința aceasta, ca să putem sta nerușinați înaintea judecății Tale, cu suflete curate și luminate. În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la toate minunile pe care le-a lucrat Domnul prin mâinile lui Moise și ale lui Aaron în pământul Egiptului. Cât de mari și minunate erau aceste minuni! Cum inima lui Faraon a rămas împietrită înaintea tuturor minunilor lui Dumnezeu! Și să luăm aminte cum și inima mea a rămas împietrită înaintea minunilor fără de număr, săvârșite de Dumnezeu în viața mea și a celor de lângă mine, și cum trebuie să mă pocăiesc mai înainte de sfârșit, atunci când voi întâmpina veșnica osândă.

0: Ascultați Radio Re Întregirea, este ora 9:30. Stimați ascultători, de la această oră punem în undă și vă invităm să ascultați emisiunea Cu Hristos pe calea vieții, Cuvântul Arhipăstorului, emisiune realizată de înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul Arhipăstorului.

Evlavia creștină nu este numai o haină de sărbătoare, ci este o haină care trebuie mereu purtată. Unii își închipuie că pot să îmbrace și să dezbrace credința cum îmbracă și dezbracă haina de duminică. O astfel de credință mai bine ar dezbrăca-o de tot. Cine nu este în fiecare zi temător de Dumnezeu, nu este deloc temător de Dumnezeu, în nicio zi. Noi trebuie să slujim pe Dumnezeu cu toată inima. Duminica, în cântări de laudă și rugăciuni, în ascultarea vestirii cuvântului Evangheliei, în ascultarea cu atenție a Sfintei Liturghii, în primirea Sfintei Împărtășanii. Dar, dacă vrem ca acestea să fie primite, trebuie să slujim lui Dumnezeu în fiecare zi din săptămână, trăind continuu viața de sfințenie, întocmai cum îndeamnă Sfântul Apostol Pavel: îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos. Romani 13:14. Adevărații creștini își dau silința să facă din casele lor niște temple, din mesele lor niște altare, din hainele lor niște veșminte sfinte și din toate zilele lor sărbători sfinte. Se străduiesc a îmbrăca zilnic virtuțile creștine și aceste virtuți sunt aspectele noului caracter creștin pe care l-am primit

sunt transformați după chipul și asemănarea lui. Sfântul Apostol Pavel spune clar: dacă este cineva întru Hristos, el e făptură nouă. 2 Corinteni 5 cu 17.

Mărturia care este numai exterioară este o spoială sărăcăcioasă cu care nu poți intra în cer. Mântuitorul dumnezeesc ne avertizează: nu tot cel ce-mi zice Doamne, Doamne va intra în împărăția cerurilor, ci acela care face voia Tatălui meu, celui din ceruri. Sundar Singh, un credincios din India, a zis odată: într-o zi am scos din apa unui râu o piatră frumoasă și tare, pe care am spart-o. Interiorul ei era uscat de tot. Ea fusese în apă de cine știe câtă vreme, dar apa nu pătrunsese în ea. Tot așa este cu oamenii din Europa. De veacuri ei sunt acoperiți de creștinism și au parte de binefacerile lui. Dar creștinismul nu a pătruns și nu trăiește în ei. Ce învinuire serioasă! Trebuie să fim conștienți de demnitatea noastră. Sfântul Grigorie de Nisa spune că nu există o cinste mai mare decât aceea cuprinsă în numele de creștin. Un misionar în China a găsit pe masa de scris a ajutorului său chinez o notiță cu 5 întrebări care îi slujau să-și cerceteze viața în fiecare zi. 1. Am mulțumit eu astăzi Domnului pentru harul și bunătatea Lui arătate față de mine? 2. Am fost eu martor al Lui în fața păgânilor și a creștinilor? 3. Am citit eu astăzi din Sfânta Scriptură ca să capăt din ea o nouă cunoștință și lumină? 4. Mi-am păstrat eu curate gândurile mele și am fost eu azi iubitor de pace și plin de râvnă în slujba Domnului meu? 5. Este viața mea o viață ascunsă în Hristos, plină de rugăciune și de laudă pentru El? Aceste întrebări ne fac să ne gândim la cuvintele Mântuitorului: cel ce are poruncile mele și le păzește, acela este cel care mă iubește pe mine. Sfântul Teodor, episcopul Edesei, zice: odată ce prin harul bunului Dumnezeu ne-am lepădat de Satana și de lucrurile lui și ne-am unit cu Hristos în baia nașterii de a doua, să păzim poruncile lui.

0: Câtă vreme nu împlinim poruncile, adică nu trăim creștinește, noi nu suntem creștini adevărați. În loc să ne manifestăm ca niște creștini, avem de la păgâni toate idolatriile, întrecându-i în orgii, minciuni, în jurături, în abateri de la adevăr bine și frumos. Să ne întrebăm, pe câți am întors la Hristos? De câte ori am vestit altora legea Evangheliei? Care-i conduita noastră? Ne închinăm când trecem pe lângă o biserică sau troiță? Să luăm aminte. A fi creștin înseamnă a ține ziua Domnului cu sfințenie, a citi Sfânta Scriptură, a te spovedi și împărtăși regulat, a face fapte bune, că cel ce știe să facă binele și nu-l face, păcat are, zice Sfântul Apostol Iacob. A fi creștin înseamnă a participa la sfintele slujbe, a îngenunchea corect, a te închina corect, a respecta rânduiala sfintelor posturi de peste an. Înseamnă a-ți lua crucea și a-L urma pe Hristos. Se cuvine să trăim creștinește, adică să ne comportăm după standardele Evangheliei și să nu facem din viața noastră nici comedie și nici tragedie. Zilele vieții trebuie acoperite cu valoarea faptelor bune creștinești, căci altminteri vor fi zile moarte, zile goale de conținut, care vor șubrezi țesătura vieții noastre. Vine moartea și vai nouă dacă ne găsește dezertori de la viețuirea creștină. Toate lucrurile materiale pot rămâne în urmă, dar mântuirea nu poate rămâne, fiindcă oamenii nu se nasc de mai multe ori și au un singur suflet de mântuit. Sfântul român Ioan Iacob Hozevitul spunea: de-aș fi lipsit de toate în lume, nimica n-am a pierde eu, că toate nu-s așa de scumpe ca tine, suflete al meu. Dezbrăcându-ne de patimi și îmbrăcându-ne în mantia luminoasă a virtuților morale, Dumnezeu va binecuvânta viața și strădaniile noastre de aici, de pe pământ, cu multe satisfacții și împliniri. Iar când vom părăsi lumea aceasta, Dumnezeu ne va face părtași la bucurii eterne, că cine umblă aici cu Hristos va fi cu El în slava cerului, precum ne-a promis. Unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Amin.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul arhipăstorului.

Arhiepiscopia Ortodoxă Alba Iulia a inițiat un proiect social de servicii destinate semenilor noștri ce trec prin momentele grele ale despărțirii de cei dragi. Eternitas este denumirea sub care sunt oferite pachete simple sau complete de servicii funerare, care se încadrează în ajutorul de la Casa de Pensii. Prin punctul de lucru din Alba Iulia, Eternitas oferă toate serviciile și accesoriile funerare necesare, aranjamente florale, capelă funerară, construcții, întreținere și reparații, monumente funerare și morminte, transport autofunerar, intern și internațional, precum și întocmirea completă a dosarului pentru casa de pensii. Toate aceste servicii sunt oferite la cele mai mici prețuri, dar la standarde calitative de excepție. Ne puteți contacta la sediul nostru din Alba Iulia, Bulevardul Revoluției 1989, numărul 26, la numărul de telefon 0786-294-911. Eternitas. Compasiune și servicii de calitate.

Atelierul de croitorie și broderie bisericească Filabrod al Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei vă pune la dispoziție o gamă variată de articole de îmbrăcăminte bisericească, veșminte preoțești, materiale bisericești și broderii. Ne găsiți în Alba Iulia pe strada atelierului numărul 8. Pentru detalii, informații și comenzi, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0786 132 040, 0786 132 051 sau pe adresa de e-mail office@filabrod.ro.

0: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
1: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
2: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
3: Înțelepciunea munților i-a învățat pe oamenii de acolo să trăiască înfruntând nevoile de zi cu zi.
4: Mulți dintre ei nu au pe nimeni să-i ajute,
3: dar știu să fie mulțumiți cu viața simplă pe care o duc.
4: Cosesc, taie lemne, merg kilometri întregi pe jos, chiar dacă au peste 80 de ani, și spun că dacă au o bucată de pâine, au tot ce le trebuie.
3: Aceștia sunt bunicii din Apuseni.
4: Împreună cu tine, ascultătorul și urmăritorul Radio Reîntregirea, pe o parte din ei i-am vizitat.
3: Iar tu ai avut grijă să le trimiți darul tău și să faci să le fie mai ușor de sărbători.
4: Ne-ai investit cu încredere, iar asta ne-a făcut să căutăm să fim atenți la nevoile reale ale bunicilor și să vrem să-i căutăm și pe mai departe, să le privim chipul plin de lumină și să le ascultăm vorba plină de duh.
3: Am înțeles că doar împreună putem aduce cu adevărat bucurie semenilor noștri și vrem să continuăm să facem bine.
4: Astfel că Radio Reîntregirea lansează o nouă campanie de strângere de daruri pentru bunicii din Apuseni, intitulată Ascultător Dăruitor.
3: iar pentru că binele nu se face doar de sărbători, poți aduce oricând, la sediul postului nostru de radio, daruri constând în alimente neperisabile sau poți trimite darul tău în contul bancar RO 35 RNCB 00 03 03 77 86 39 00 01, deschis de Asociația Filantropia Ortodoxă din Alba Iulia, cu specificația ascultător dăruitor.
4: Mai multe detalii puteți afla la numărul de telefon 0764 317 270.
3: Ascultător dăruitor. Împreună ne dăruim.

Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei vine în sprijinul familiilor îndoliate, dar și a celor care doresc să-și pregătească din timp trecerea la cele veșnice într-un spațiu consacrat în noul cimitir eparhial. Amplasat în cartierul Bărăbanț, în zona Mecanica, având o infrastructură modernă și spații ample, noul cimitir oferă locuitorilor municipiului Alba Iulia un loc de reculegere, de odihnă și de liniște pentru cei dragi mutați din această lume. Concesiunea locurilor și serviciile oferite respectă standardele Bisericii Ortodoxe Române și normativele europene în vigoare. Pentru mai multe informații și pentru a programa o vizită, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0742 072 254 și 0786 294 911. Cimitirul Ortodox, Lumina Învierii. Locul unde solemnitatea întâlnește compasiunea, iar memoria devine veșnică în lumina credinței.

Armonii serafice. Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă emisiune dedicată muzicii corale. Vă spune părintele Nicolae Topârcean. Voi fi gazda dumneavoastră și vă invit să ascultați muzică de cea mai bună calitate, scrisă de compozitori consacrați și interpretată cu măestrie de ansambluri corale din țară și străină.

În emisiunea anterioară am surprins câteva aspecte privitoare la apariția primelor formații corale bisericești. Făcând încă un pas în istoria culturală a țării noastre, aflăm din studiul lui Marin Velea, intitulat Începuturile muzicii corale românești, laice și bisericești, că în anul 1844, sub conducerea profesorului Alexandru Petrino, profesor la Catedra de Muzică Occidentală, se înființează corul seminarului de la Socola, ce cânta după sistema cea nouă europeană. Acest cor a fost însă desființat în 1848 din dorința mitropolitului Meletie și reînființat la 23 aprilie 1854 de Gheorghe Burada. Teodor Burada, în lucrarea sa intitulată Opere, volumul 1, aduce o mărturie importantă despre activitatea lui Gheorghe Burada. Citez. Devotamentul cel mare ce avea spătarul Gheorghe Burada, atât pentru artă, cât și pentru cultura neamului său, l-a împins ca în tot cursul anului școlar 1860-1861 să dea lecții gratis la acea școală. Am încheiat citatul. Vom audia câteva lucrări corale în interpretarea corului Codex Apulum, dirijat de profesorul Iosif Fitz.

Zeno Vancea, în lucrarea sa Creația muzicală românească, secolele 19-20, volumul 1, subliniază că în Banat, primul cor ia ființă în 1840 la Lugoj și era condus de învățătorul Ghina, iar din 1860 primește denumirea de Reuniunea de Cântări. Grigore Poslușnicu, în istoria muzicei la români, de la Renaștere până în epoca de consolidare a culturii artistice, cu 193 de chipuri în text și o prefață de Nicolae Iorga, menționează că sub streașina bisericii s-a format și corul de la Chizătău, condus de preotul Trifu Sepețianu în anul 1857. Acest cor mixt cânta muzică religioasă și laică, iar în jurul anului 1918 a adunat un număr de 80 de persoane. Cel întâi concurs de coruri, în prezența lui Ciprian Porumbescu, în ziua de 8 septembrie 1882, Sfânta Mărie Mică a fost mare serbare la Chizătău, fruntașa comună rurală bănățeană între Lugoj și Timișoara. Corul de plugari, cel mai vechiu cor vocal românesc de țărani, nu numai din Banat, ci din tot cuprinsul românismului, serba jubileul de 25 de ani. Din acest incident s-a aranjat primul concurs de coruri românești la care au luat parte 11 coruri de plugari, ne spune Grigore Poslușnicul. Vom audia Doamne, auzi glasul meu, de Nicolae Lungu, și Graiurile mele, ascultă-le, Doamne, de Alexandru Delcea.

Mulțumindu-vă pentru atenția cu care ne-ați ascultat, vă aștept și sâmbăta viitoare la aceeași oră. Armonii serafice.

0: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
1: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: În fiecare sâmbătă, în matinal și weekend magazin, Săptămâna în 7 minute.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint cele mai importante știri ale acestei săptămâni. Mâine, în duminica a cincea după Rusalii, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va fi prezent la Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia. Ierarhul nostru, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, va oficia dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură în biserica Sfântul Mare Mucenic Mina. Obștea viețuitoarelor Mănăstirii Hristos Pantocrator se află sub oblăduirea Maicii Starețe Iuliana Rusu. La începutul acestei săptămâni de sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei și Mănăstirea Râmeț au îmbrăcat haină de sărbătoare. Cu ocazia proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț. Momentul solemn al proclamării canonizării locale a Sfintei Cuvioase Filotimia a fost precedat de oficierea dumnezeieștii liturghii a Sfântului Ioan Gură de Aur, începând cu ora 9. Slujba a fost săvârșită de către un numeros sobor de ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi pe un podium special amenajat în vecinătatea vechii biserici a așezământului monahal de la Râmeț. Răspunsurile liturgice au fost oferite de grupul Psaltic Anastasios, format din medici și studenți în domeniul medicinei, coordonat de medicul Justinian Ioachim Simion. După Sfânta Liturghie a avut loc ceremonia solemnă a proclamării canonizării locale a Sfintei Cuvioase Filotimia. Preasfințitul părinte Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei, a dat citire tomosului Sfântului Sinod, prin care este proclamată canonizarea Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv. După citirea actului, grupul Psaltic Anastasios a cântat troparul Sfintei Cuvioase Filotimia, timp în care a fost prezentată icoana celei recunoscute drept ocrotitoare a familiei și model de viață duhovnicească. Festivalul de tradiții și obiceiuri, Cultură pentru Cultură, își reia parcursul duminică 5 iulie de la ora 11.30 în spectaculoasa Poiană cu Salcâmii de la Cerul Băcăinți. Ediția de la Cerul Băcăinți va avea în acest an un caracter cu totul special. Cu această ocazie vor fi organizate și desfășurate două etape distincte ale festivalului. Publicul va avea astfel privilegiul de a descoperi într-o singură zi momente artistice, tradiții, meșteșuguri și obiceiuri autentice. De asemenea, vor avea loc două ceremonii de premiere, transformând această întâlnire într-una dintre cele mai ample și spectaculoase etape din istoria festivalului. Consiliul Județean Mureș a aprobat în ședința de săptămâna aceasta două proiecte strategice. Primul se referă la încheierea unui parteneriat cu orașul Sovata pentru depunerea unei cereri de finanțare europeană în vederea realizării unui aquapark în stațiune. Potrivit studiului de fezabilitate, valoarea totală a proiectului este de 104,52 milioane de lei cu TVA inclus. Al doilea proiect aprobat se referă la acordarea unui sprijin financiar de 26,87 de milioane de lei pentru trenul metropolitan Mureș. Proiectul trenul metropolitan Mureș pe traseul Reghin Târgu Mureș-Luduș, cu o valoare totală de aproximativ 830 de milioane de lei, reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte de mobilitate din județ. Festivalul Dacic Singidava revine la Cugir în weekendul 10-12 iulie. Organizatorii au pregătit tabere și ateliere antice, degustări de bucate tradiționale, demonstrații de luptă și paradă cu torțe. Evenimentul de reconstituire istorică va avea loc la Centrul Cultural din Cugir, readucând în oraș atmosfera din antichitate. Alături de asociațiile de reconstituire istorică, Dacii Singidavei, Garda Apulum, Historia Renascita sau Omnis Barbaria, participanții vor redescoperi împreună lumea dacilor prin experiențe autentice, interactive, dedicate întregii familii. Conducerea Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș a anunțat deschiderea noului cabinet de medicină sportivă în campusul universitar, singura structură de acest profil din întregul județ Mureș. Cabinetul va funcționa la parterul Centrului Avansat de Cercetări Medicale și Farmaceutice din campusul central al UMFST, într-un spațiu modern,

0: vârful muntelui Găina. Organizatorii au pregătit un program amplu care îmbină manifestările cu valoare istorică și ceremonială cu spectacole folclorice de referință. Întâlnirea meșterilor populari, momente dedicate culturii moților și producții artistice contemporane. Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei din Alba Iulia a fost nominalizat oficial la Premiul European Luigi Micheletti Award, una dintre cele mai importante distincții dedicate muzeelor de istorie acordat de European Museum Academy. Nominalizarea reprezintă o recunoaștere internațională a conceptului muzeal dezvoltat la Alba Iulia și a modului în care istoria este transpusă într-o experiență accesibilă, interactivă și relevantă pentru publicul contemporan. Procesul de evaluare a inclus o vizită oficială desfășurată la muzeu de către doi experți desemnați de European Museum Academy din Grecia și Germania. Casa de Cultură Pompeiu Hărășteanu din Luduș va fi extinsă, reabilitată și modernizată printr-o investiție de peste 17 milioane de lei, cea mai mare parte din fonduri europene. Contractul de finanțare a fost semnat între Primăria Luduș și Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în cadrul programului Regiunea Centru 2021-2027. Noul spațiu va putea găzdui spectacole, conferințe, expoziții, activități educaționale, proiecte pentru copii și tineri, întâlniri ale organizațiilor locale și alte evenimente culturale și civice. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele informații ale acestei săptămâni. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând!
1: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
2: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: În fiecare sâmbătă, în matinal și weekend magazin, Săptămâna în 7 minute.
3: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket. Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți! Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Ai nevoie de o consultație neurologică și cauți o clinică în care să ai parte de profesionalism, grijă și acuratețe? Răspunsul vine de la Bioterapia Alba Iulia. Aici, echipa noastră de specialiști îți vor oferi consultații neurologice pe baza biletului de trimitere emis de către medicul de familie. Ne găsești pe strada Livezii la numărul 51, pe strada Calea Moților la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
4: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanț, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanț, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
5: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Secemiva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
8: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
3: oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
9: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
10: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
3: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
11: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
12: Harfa psalmistului David.
13: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
12: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 25 al lui David. Judecă-mă, Doamne, că eu într-o nerăutate am umblat și în Domnul nădăjduind nu voi slăbi. Cercetează-mă, Doamne, și mă cearcă, aprinde rărunchii și inima mea, că mila ta este înaintea ochilor mei și bine mi-a plăcut adevărul tău. Nu am șezut în adunarea deșertăciunii și cu călcătorii de lege nu voi intra. Urât am adunarea celor ce viclenesc și cu cei necredincioși nu voi ședea. Spăla voi întru cele nevinovate mâinile mele și voi înconjura jertfelnicul tău, Doamne, ca să aud glasul laudei tale și să spun toate minunile tale. Doamne, iubita-mi bună cuviința casei tale și locul lăcașului slavei tale. Să nu pierzi cu cei necredincioși sufletul meu și cu vărsătorii de sânge viața mea, într-o ale căror mâini sunt fără de legi și dreapta cărora e plină de daruri. Iar eu, într-o nerăutatea mea, am umblat. Izbăvește-mă, Doamne, și mă miluiește, căci piciorul meu a stat într-o dreptate, într-o adunări te voi binecuvânta, Doamne. Psalmul 26 al lui David. Domnul este luminarea mea și mântuirea mea, de cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa? Când se vor apropia de mine cei ce-mi fac rău, ca să mănânce trupul meu, cei ce mă necăjesc și vrăjmașii mei, aceia au slăbit și au căzut. De s-ar rândui împotriva mea o știre, nu se va înfricoșa inima mea. De s-ar ridica împotriva mea război, eu în el nădăjduiesc. Una am cerut de la Domnul, pe aceasta o voi căuta, să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieții mele, ca să văd frumusețea Domnului și să cercetez locașul lui. Că Domnul m-a ascuns în cortul lui în ziua necazurilor mele, m-a acoperit în locul cel ascuns al cortului lui, pe piatră m-a înălțat și acum, iată, a înălțat capul meu peste vrăjmașii mei. Înconjurat-am și am jertfit în cortul lui jertfă de laudă. Îl voi lăuda și voi cânta Domnului. Auzi, Doamne, glasul meu cu care am strigat, miluiește-mă și mă ascultă. Ție, a zis inima mea, pe Domnul voi căuta. Te-a căutat fața mea. Fața ta, Doamne, voi căuta. Să nu-ți întorci fața ta de la mine și să nu te abați într-o mânie de la robul tău. Ajutorul meu fi, să nu mă lepezi pe mine și să nu mă lași, Dumnezeule, mântuitorul meu. Că tatăl meu și mama mea m-au părăsit, dar Domnul m-a luat. Lege pune-mi mie, Doamne, în calea ta și mă îndreptează pe cărarea dreaptă din pricina vrăjmașilor mei. Nu mă da pe mine pe mâna celor ce mă necăjesc, că s-au ridicat împotriva mea martorii nedrepți și nedreptatea a mințit sieși. Cred că voi vedea bunătățile Domnului în pământul celor vii. Așteaptă pe Domnul, îmbărbătează-te și să se întărească inima ta și așteaptă pe Domnul. Psalmul 27 al lui David. Către tine, Doamne, am strigat, Dumnezeul meu, ia aminte, că de nu mă vei auzi, mă voi asemăna cu cei care se coboară în groapă. Ascultă glasul rugăciunii mele când mă rog către tine, când ridic mâinile mele către locașul tău cel sfânt. să nu tragi cu cei păcătoși sufletul meu și cu cei ce lucrează nedreptate să nu mă pierzi. Cu cei ce grăiesc pace către aproapele lor, dar cele rele sunt în inimile lor. Dă-le lor după faptele lor și după vicleșugul gândurilor lor. După lucrul mâinilor lor, dă-le lor, răsplătește-i după faptele lor, că n-au înțeles lucrurile Domnului și faptele mâinilor lui. Îi vei dărâma și nu-i vei zidi. Binecuvântat este Domnul că a auzit glasul rugăciunii mele. Domnul este ajutorul și apărătorul meu, în el a nădăjduit inima mea și mi-a ajutat. Și-a înflorit trupul meu și de bunăvoia mea îl voi lăuda pe el. Domnul este întărirea poporului său și apărător mântuirilor unsului său. Mântuiește poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Paște-i pe ei și îi ridică până în veac. Harfa psalmistului David.
14: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
12: O lectură zilnică din psalmul.

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt părintele Bogdan Stroia și vă prezint titlurile ediției. Slujire arhieriască la Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia. Biserica noastră o prăznuiește astăzi pentru întâia oară pe Sfânta Olimpia din Fărcașa. În luna iulie, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia va organiza sesiunea de primăvară a admiterii pentru programele de licență și masterat. Și noi ghiduri catehetice vor sprijini educația religioasă a copiilor români din diaspora. Vă prezentăm în continuare actualitatea religioasă pe larg. Mâine, în duminica a cincea după Rusalii, când este rânduit să fie citită pericopa evanghelică ce prezintă vindecarea celor doi demonizați din Ținutul Gadarei, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va fi prezent la Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia. Ierarhul nostru, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, va oficia dumnezeiasca liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură în biserica Sfântul Mare Mucenic Mina. Obștea viețuitoarelor mănăstirii Hristos Pantocrator se află sub oblăduirea Maicii Stareței Iuliana Rusu. Noua biserică a Mănăstirii Hristos Pantocrator a fost ridicată în perioada anilor 2015-2021, ctitor fiind Mihai Oancea. Construită în stilul arhitectural al bisericilor românești cu accente de inspirație brâncovenească și neoromânească, noul locaș domină prin așezarea sa centrală întregul ansamblu monahal. În această biserică se află spre închinare icoana Sfântului Cuvios Paisia Ghioritul, racla cu un fragment din cinstitele moaște ale Sfântului Vasile cel Mare și racla cu părticele din moaștele celor 12 sfinți apostoli. Locașul de închinare a fost târnosit la data de 18 iulie 2021. Biserica Ortodoxă Română o prăznuiește astăzi pentru întâia oară pe Sfânta Olimpia din Frăcașa, la 59 de ani de la trecerea sa în veșnicie. Sfânta Olimpia Tănase a fost mama Sfântului Cuvios Petroniu Tănase, binecunoscutul duhovnic de la Schitul Prodromu din Sfântul Munte Athos. A fost canonizată în ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 1 iulie 2025 cu titulatura de Sfânta Olimpia din Frăcașa și cu cinstire în data de 4 iulie. Tot astăzi a fost programată ceremonia solemnă de proclamare a canonizării Sfintei Olimpia la Biserica Parohiei Fărcașa din județul Neamț. Evenimentele au început încă din seara zilei de ieri, când a fost oficiată slujba privegherii începând cu ora 17. Detalii suplimentare despre viața Sfintei Olimpia din Fărcașa ne sunt prezentate de colegul nostru Vasile Căpâlnean.
2: Sfânta Olimpia Tănase s-a născut în Fărcașa, județul Neamț, în anul 1880, a trăit 87 de ani și a trecut la cele veșnice la 4 iulie 1967. A fost căsătorită și a avut 8 copii, 6 fete și 2 băieți, unul dintre ei fiind Sfântul Cuvios Petroniu de la Prodromu. Deși a dus o viață grea, cu multe lipsuri materiale, și-a crescut și și-a educat copiii în frica de Dumnezeu și în lumina învățăturilor sfinților părinți, pe care le-a deprins de la biserică, de unde era nelipsită. Viața și-a petrecut-o într-o stare duhovnicească și profund creștinească, ajutându-și nu doar familia să sporească duhovnicește, ci răspândind peste tot în jur bunătate, milostenie și rugăciune. Era discretă, foarte credincioasă și evlavioasă, ținând cu religiozitate toate sărbătorile de peste an, mai mari și mai mici, toate posturile și toate pomenirile. Sfânta Olimpia era și o persoană darnică, milostenia fiindu-i grija de căpetenie. Postea 3 zile pe săptămână, iar posturile din timpul anului erau ținute cu sfințenie de toată familia, inclusiv de copii, chiar și în caz de boală. Era o bună mamă, crescându-și copiii cu frica de Dumnezeu, dar și o gospodină la fel de bună, ocupându-se nu doar de cele casnice și gospodărești, ci și de treburile agricole. Se ruga, rostind cu căldură și apăsat numele lui Iisus și al Maicii sale, cu încredere și nădejde în ajutorul lui Dumnezeu. Deși nu avea multă carte, știa numeroase rugăciuni, tropare, stihiri și fragmente biblice învățate de la biserică. Sfântul Petroniu conturează evocarea mamei sale cu profundă recunoștință, văzând în ea modelul de mamă creștină, de femeie smerită și de suflet care a transformat viața simplă de la sat într-o necontenită slujire a lui Dumnezeu. A trecut la cele veșnice în 4 iulie, într-o marți de dimineață, nu înainte de a cere lumânarea pentru a o ține în mâini. Sfânta Olimpia a trecut din viața aceasta de plin împăcată cu Dumnezeu, ca un creștin autentic, care nu lasă în urmă decât o amintire frumoasă, faptele sale bune și un zâmbet.
1: Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia va organiza în luna iulie sesiunea de vară a admiterii pentru programele de licență și masterat. Oferta educațională a Facultății de Teologie Ortodoxă este una variată, cuprinzând 4 programe de licență: Teologie Ortodoxă Pastorală, Muzică Religioasă, Artă Sacră și Cinematografie, Fotografie, Media. Absolvenții de liceu vor avea ocazia de a studia într-un mediu academic de prestigiu, unde tradiția se împletește armonios cu educația modernă. În ceea ce privește studiile de master, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cetatea Marii Unirii propune tinerilor 4 programe: Teologie Comparată, Mediere Interculturală și Interreligioasă, Muzică Religioasă și Arta Mozaicului Bizantin. Astfel, tinerii vor avea oportunitatea de a explora teologia comparată, să se implice în dialogul intercultural și interreligios, să studieze folclorul muzical religios și să deprindă arta mozaicului bizantin, beneficiind de numeroase oportunități de dezvoltare personală și profesională. Calendarul sesiunii de vară a admiterii la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia este următorul: 6-16 iulie, depunerea dosarelor; 17 iulie, interviul motivațional; 18 iulie, afișarea rezultatelor; 20-24 iulie, înmatricularea candidaților. Mai multe detalii privind admiterea la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia sunt disponibile pe site-ul www.fto.ro sau pe paginile oficiale de socializare ale Instituției de Învățământ Teologic Universitar. Noi ghiduri catehetice vor sprijini educația religioasă a copiilor români din diaspora prin proiectul Vestea Cea Bună, desfășurat în cadrul Mitropoliei Germaniei, Europei Centrale și de Nord. Primul volum al colecției, publicat în limba română și în germană, poartă titlul Întruparea Domnului și Înălțarea Omului și este dedicat catehezelor la duminicile Octoihului. Colecția este concepută pentru întreg anul bisericesc și va cuprinde 3 volume tematice, fiecare realizat pentru grupele de vârstă 4-7 ani și 8-12 ani, pentru explicarea Evangheliei pe înțelesul copiilor. Preoteasa Cristina Benga, coordonatoarea proiectului, a explicat că inițiativa a pornit din dorința de a răspunde nevoilor comunităților românești din diaspora și de a-i ajuta pe copii să descopere credința ortodoxă. Potrivit coordonatoarei, ghidurile au fost gândite ca o liturghie după Sfânta Liturghie, în care Evanghelia citită în biserică este prezentată într-un limbaj accesibil fiecărei categorii de vârstă. Întreaga lucrare este rezultatul colaborării voluntare dintre preoți, preotese și profesori de religie. Proiectul a început cu o foaie catehetică săptămânală transmisă parohiilor pentru explicarea Evangheliei duminicale, experiență care a condus la elaborarea actualelor ghiduri. Ediția în limba germană răspunde nevoilor familiilor mixte și copiilor care nu mai stăpânesc suficient limba română. Fiecare lecție cuprinde textul adaptat al Evangheliei, întrebări de verificare, explicații de vocabular, exerciții, jocuri, activități și momente de reflexie, astfel încât învățarea să fie una activă. Volumul este completat de ilustrațiile realizate de Corina Petre, iar icoanele care însoțesc catehezele au fost puse la dispoziție de pictorii Ioan Popa și Elena Murariu, contribuind la înțelegerea mesajului evanghelic. Coordonatorii proiectului au subliniat că ghidurile pot fi folosite nu doar în școlile parohiale, ci și în familie, oferind părinților și bunicilor un instrument accesibil pentru apropierea copiilor de Evanghelie și de viața bisericii. Volumul poate fi achiziționat online, precum și prin intermediul Departamentului Cultural al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, fiind disponibil atât în limba română cât și în limba germană. Cu această informație, stimați ascultători, punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.

0: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți, pe strada Corniștei, numărul 12.
2: Clinica de terapie naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapie naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258 813 111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza! Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
2: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
0: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
5: Radio Reîntregirea. Tradiție și actualitate.

Ascultați, Radio Reîntregirea, este ora 11:30 și vă spunem, stimați ascultători, bun găsit în cadrul programului de muzică populară și dedicații de astăzi, 4 iulie 2026. Un călduros la mulți ani, multă sănătate, fericire și tot binele din lume sărbătoriților acestei zile. Iar dumneavoastră, dacă aveți sărbătoriți în familie, sau doriți să transmiteți celor dragi urări de bine și multă sănătate, o puteți face prin intermediul postului nostru de radio sunând la 0258 831 000.

Radio Reîntregirea, un alt mesaj pentru soția Maria din Abrud, din partea soțului Gheorghe. Multă sănătate, fericire și tot binele din lume!

Dedicați în programul de muzică populară la Radio Reîntregirea, ora 11 și 41 de minute, pentru Viorica Nemeș din Ocna Mureș. Multă sănătate, multe bucurii și bunul Dumnezeu să-i fie mereu aproape. Un mesaj din partea Angelei Marian din Sebeș.

pentru Andreea Covaci din Târgu Mureș, un călduros la mulți ani, multă sănătate, fericire și tot binele din lume din partea tatălui Ștefan și a mamei Maria. Multă sănătate și un călduros la mulți ani pentru aceea sărbătorită din partea mătușii Mirela și a unchiului Virgil.

Mihaela și Cipriani Strate în programul de muzică populară de la Radio Reîntregirea pentru Costică Giurgiu. Un călduros la mulți ani, sănătate, fericire și bunul Dumnezeu să-i fie mereu aproape. Un mesaj din partea soției și a copiilor.

Am ajuns și la finalul programului de muzică populară și dedicație. Avem un ultim mesaj pentru Vetuța Burnete din Sebeș. La mulți ani, multă sănătate și împlinirea tuturor dorințelor. Un mesaj cu mult drag din partea unei foste colege.

0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.
1: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
2: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
4: SCM Viva Construcțiile, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
5: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
0: Radio Reîntregire. O punte între inimi.

Bun găsit, dragi iubitori ai muzicii de operă, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. Am deosebită plăcere să vă ofer atât astăzi, cât și în emisiunea următoare, înregistrări ale unuia dintre cei mai mari tenori ai tuturor timpurilor, și anume tenorul Tito Schipa. De data aceasta însă vom asculta canțonete italiene în interpretarea sa, canțonete care sunt extrem de puțin cunoscute la noi. În acest sens, îmi aduc aminte faptul că în urmă cu ani, la o emisiune de dedicații de pe postul național de radio, un ascultător i-a cerut realizatoarei să-i ofere în emisiune câteva canțonete cu Tito Schipa. Neexistând în fonoteca radioului, realizatoarea emisiunii susținea că acest tenor n-ar fi cântat niciodată canțonete, dar reeditările vechilor înregistrări pe compact discuri au arătat faptul că Tito Schipa a fost un mare iubitor al canțonetelor italiene, cărora le-a oferit o interpretare aparte. De aceea consider un adevărat privilegiu faptul de a putea asculta în aceste două emisiuni canțonete în interpretarea marelui tenor care a fost Tito Schipa. Într-o epocă în care au strălucit tenori precum Beniamino Gili, Aureliano Pertile, Giacomo Lauri Volpi sau Giovanni Martinelli, Tito Schipa, tenor, compozitor și dirijor, a reprezentat cu cinste arta teatrului liric, căreia i-a dat o strălucire fără seamăn prin interpretările sale. Tito Schipa poate că nu a avut strălucirea unor voci precum Franco Corelli sau Luciano Pavarotti, vocile de mai târziu, dar prin lirismul său aparte a oferit, după cum am spus, atât rolurilor cât și canțonetelor, o interpretare care poate că în felul ei nu a putut fi egalată de nimeni. Din păcate nu avem la îndemână înregistrări cu arii din opere, dar sper că aceste canțonete pe care vi le voi oferi în aceste două emisiuni să vă ofere o idee, dragi ascultători, despre interpretările marelui tenor Tito Schipa, care, după cum spunea tenorul român Valentin Teodorian, mare admirator al său, citez, avea în voce o lacrimă. Am încheiat citatul. În anii 40 ai secolului trecut, Tito Schipa a vizitat și România, dând concerte la Iași și la București. Despre aceste concerte vorbea cu o mare emoție tenorul Valentin Teodorian, care spunea că, elev fiind, a reușit cu mare greutate să facă rost de un bilet la unul dintre concertele marelui tenor. Acestea fiind spuse, vă invităm, dragi ascultători, să urmăriți o primă emisiune în care veți asculta canțonete italiene în interpretarea tenorului Tito Schipa, dorindu-vă audiție plăcută.

0: Este ora 13.
1: Bună ziua, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul, Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Partidele din fosta coaliție nu reușesc deocamdată să treacă peste divergențe și să ajungă la un acord privind formarea unui executiv cu drepturi depline. În discursul de ziua independenței, președintele Statelor Unite, Donald Trump, a oferit o perspectivă optimistă asupra viitorului, a apărat cultura americană și a atras atenția în privința comunismului. La noi vreme în ușoară răcire astăzi, apropiată de normalul perioadei, cu vânt în toată țara, ploi în Muntenia și o maximă de 30 de grade. Acum la București sunt 23 de grade. România se află de două luni într-un blocaj politic apărut după demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, iar partidele din fosta coaliție nu reușesc să ajungă la un acord privind formarea unui executiv cu drepturi depline. PSD și PNL se acuză reciproc și impun condiții, iar UDMR încearcă să medieze acest conflict și arată că există soluții pentru depășirea divergențelor. Alina Bordeiașu.
2: PSD vrea să preia guvernarea fie cu un cabinet minoritar susținut printr-un acord semnat cu forțele de dreapta, fie printr-o nouă rotativă. Condiția este ca socialdemocrații să fie primii care dau premierul, preciza președintele Sorin Grindeanu. De cealaltă parte, PNL, prin vocea liderului Ilie Bolojan, cere garanții clare că înțelegerea va fi respectată și amintește de problemele avute în trecut cu PSD. O soluție de împăcare a venit de la președintele UDMR Kelemen Hunor, care a avansat ideea unei coaliții mai mici, formate din PSD, PNL și UDMR, apreciind că spre finalul lunii iulie există șanse pentru o înțelegere. Între timp, AUR a declanșat procedurile de suspendare a președintelui Nicu Șordan și de organizare a alegerilor anticipate, pe motiv că șeful statului a refuzat să facă o altă propunere de premier după ce încercările anterioare au eșuat. Recent, Nicu Șordan a condiționat o nouă nominalizare pentru funcția de prim-ministru de existența unei majorități parlamentare sigure care să susțină viitorul guvern.
1: Asociațiile de proprietari vor putea cere bani de la bugetele locale pentru reparația și întreținerea adăposturilor civile, potrivit unui act normativ promulgat recent. Specialiștii consideră că măsura este extrem de necesară, întrucât din cele peste 5.000 de adăposturi civile existente la nivel național, aproximativ 60% au fost construite înainte de 1990 și au nevoie urgentă de modernizare. Petruța Dinu relatează.
3: Autoritățile vor putea aproba finanțarea de la bugetele locale a cheltuielilor necesare pentru lucrările de reparații și întreținerea adăposturilor de protecție civilă, iar acest lucru se va face pe baza unui protocol încheiat cu asociațiile de proprietari, care au responsabilitatea întreținerii și menținerii în stare de funcționare a fondului de adăpostire. Ele nu dispun însă nici de resursele financiare, nici de capacitatea tehnică necesare pentru efectuarea lucrărilor de reparații și întreținere specifice, precum ventilație, etanșare, rețele electrice de urgență, uși, etanșe sau sisteme de filtrare. Așa se face că o mare parte din adăposturile civile amplasate în blocurile de locuințe sunt degradate, improprii utilizării și nu îndeplinesc rolul pentru care au fost concepute. Noile prevederi dau posibilitatea autorităților publice să atragă fonduri europene sau guvernamentale pentru reabilitarea infrastructurii de protecție civilă.
1: Prezent în Dakota de Sud pentru a marca debutul manifestărilor de ziua independenței, președintele american Donald Trump a ținut un discurs lângă muntele Rushmore, emblematicul monument dedicat părinților fondatori ai Statelor Unite. Acuzând o nouă amenințare comunistă la adresa țării, Trump a transmis că identitatea SUA este atacată din nou, dar a dat asigurări că revoluția declanșată de declarația de independență din 1776 este încă în desfășurare. În același timp, el a elogiat succesele economice, politice și militare ale SUA, neegalate de vreun alt stat până acum.
4: At 250 years, America is the oldest republic on earth.
5: Cu o vechime de 250 de ani, America este cea mai veche republică de pe pământ. De un sfert de mileniu, libertatea, justiția, egalitatea, autoguvernarea și prosperitatea fără egal au înflorit aici așa cum nu au înflorit nicăieri altundeva până acum. Nu există nimic asemănător cu ceea ce facem noi. Suntem cel mai liber popor de pe pământ. Avem cea mai dreaptă și mai durabilă constituție de pe pământ. Suntem cea mai puternică puternică și mai influentă țară de pe pământ. Și, prin harul lui Dumnezeu, Statele Unite ale Americii sunt cea mai de succes, cea mai realizată și cea mai excepțională națiune care a existat vreodată în istoria omenirii. Și este minunat să fiu președintele vostru.
1: Trump a mai spus că lupta face parte din cultura americană și sporește excepționalitatea țării, chiar dacă nu fiecare cetățean deține această trăsătură de caracter, o aluzie la oponenții săi democrați, dar și foști aliați care îi reproșează declanșarea războiului din Iran, un conflict care a afectat puternic economia americană în ultimele 4 luni de zile. Încheierea negocierilor pentru bugetul multianual al Uniunii Europene pentru intervalul 2028-2034 reprezintă una din prioritățile mandatului președinției irlandeze a Consiliului UE, care a debutat în această săptămână. Ieri, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a îndemnat liderii statelor membre să găsească noi surse de venituri, avertizând că, în caz contrar, bugetul deja propus de Bruxelles ar putea fi redus.
6: What we need is on average.
7: Avem nevoie de aproximativ 66 de miliarde de euro în plus pentru fiecare an. Dacă nu vom avea resurse proprii noi, există două opțiuni: fie creșterea contribuțiilor naționale ale statelor membre, fie reducerea bugetului. Dar dacă ar trebui să reducem bugetul pentru a compensa aceste 66 de miliarde de euro pe an, acest lucru ar însemna o reducere cu 40% a propunerii inițiale.
1: Irlanda trebuie acum să aleagă o soluție de finanțare pentru creșterea bugetară dintre cele 8 propuneri ale Parlamentului și Comisiei Europene, cum ar fi o taxă europeană pentru servicii digitale sau pentru tutun. În același timp, în cadrul negocierilor, unele state, precum Germania, solicită o reducere cu circa 20% a propunerii inițiale de buget, transmite corespondentul nostru la Bruxelles, Bogdan Isopescu. Vă mai informăm, concerte, festivaluri, expoziții, Capitala oferă și în acest sfârșit de săptămână o gamă variată de evenimente, de la aromele orientale ale unui festival culinar sau o expoziție de fluturi până la acorduri de jazz. Toate acestea pot reprezenta modalități pentru petrecerea timpului liber. Andra Gherega.
8: Pentru cei care vor să simtă cum vibrează capitala, arenele romane devin punctul zero al emoției. Trupa Om la Lună de dă întâlnire pentru un concert ce promite să fie o adevărată descărcare de energie. Dacă preferați o doză de rafinament și note muzicale de colecție, Europa Fest vă așteaptă la Sala Luceafărul cu jazz și muzică bună. Iar pentru momentele în care vreți doar să vă bucurați de puțină frumusețe, vă recomand Art Safari, care își deschide porțile în zona Amzei. Cei care iubesc universul cărților sunt așteptați în parcul Iore, platforma Belvedere Lac, la o ediție specială a târgului de carte Culture Fest. Tot în acest weekend, Anatolian Food Fest din Curtea Arenei Naționale vă așteaptă cu înghețată turcească, baclavale și multă muzică. Iubitorii de role se pot bucura de mișcare la patinoarul Berceni Arena, la cea de-a doua ediție a patinoarului de vară cu intrare gratuită. Și până în septembrie puteți merge și la Muzeul Antipa să admirați expoziția Cocon, ce aduce specii spectaculoase de fluturi din sud-estul Asiei, America Centrală și de Sud sau Africa subsahariană și care pot fi observați în zbor liber.
1: Vreme în ușoară răcire astăzi, apropiată de normalul perioadei. Local, în Muntenia, vor fi ploi și descărcări electrice, dar și condiții de grindină. Va bate și vântul în toată țara. Maxima termică va ajunge la 30 de grade în Oltenia. Vreme în răcire și în capitală, cu ploi, descărcări electrice, vânt și o maximă de 25 de grade. Sunt 23 de grade acum la București și 755 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum în Radio Jurnal. Bogdan Pasăre, bună ziua!
9: Bun găsit tuturor! Argentina și Columbia sunt ultimele echipe calificate în optimile campionatului mondial de fotbal. Deținătoarea titlului, Argentina, a trecut în 16-im cu emoții de insulele Capului Verde, scor 3-2 după prelungiri. La rândul său, Columbia a învins Ghana cu 1-0. Primele două partide din optim sunt Canada-Maroc de la ora 20 și Paraguay-Franța de la ora 24. Programul optimilor de finală mai cuprinde duelurile Brazilia, Norvegia, Mexic, Anglia, Portugalia, Spania, Statele Unite ale Americii, Belgia, Argentina, Egipt și Elveția, Columbia. CFR Cluj a oficializat astăzi transferul lui Francisco Barrios, în vârstă de 24 de ani. Mijlocașul uruguayan a fost legitimat ultima oară la Boston River, echipă din țara natală. În cariera sa, Francisco Barrios a mai jucat pentru Defensor din Uruguay și Atletico Club Goianiense din Brazilia. Sorana Cârstea, numărul 18 mondial, o întâlnește astăzi după ora 16.30 pe Linda Noscova din Cehia, locul 12 WTA, în turul 3 la Wimbledon. Până acum, Sorana Cârstea și Linda Noscova s-au mai întâlnit de 5 ori în circuitul profesionist, iar sportiva noastră conduce cu 3-2 la general. Dintre cele 5 dueluri directe, 4 au avut loc anul acesta.
1: Bogdan Pasăre, mulțumesc! Este ora 13 și 10 minute acum. Radiojurnalul se încheie aici. Eu sunt Ciprian Sasu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Vorbele zboară, ce-i scris rămâne, spuneau strămoșii noștri. În zilele noastre s-a mai născut un dicton. O fotografie face cât 1000 de cuvinte. Iată motivul pentru care, indiferent de evenimentul din viața ta, ai nevoie de un profesionist. Un fotograf profesionist. Ania Ciolacu. Fotografii de familie, portrete, evenimente private și corporate. Ania Ciolacu. Telefon 0773 843 899 sau facebook.com/AniaCiolacu.
3: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
5: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
4: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
5: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
4: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
3: Grija pentru vârstnicii noștri este o normalitate într-o societate sănătoasă. La Bioterapia Alba Iulia, dr. Dan Alexandru oferă consultații gratuite pe baza biletului de trimitere. Tot aici puteți beneficia de tratamente cu ozon, infiltrații și teste pentru depistarea osteoporozei, în același regim de gratuitate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170, sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745-661-307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
6: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
7: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS, de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
8: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
9: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804.
10: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745-022-022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
11: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
9: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic.
3: Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
12: Rămâi cu noi! Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.

Gospodari și gospodine, bine v-am regăsit! Eu sunt Adriana Stroie și vom găti astăzi rulouri crocante cu pui și cașcaval. Pentru această rețetă vom avea nevoie de 8 foi de lipie subțire, 1 kg de piept de pui, o jumătate de cană de ulei, o ceapă medie, un ardei capia roșu, un ardei verde, 200 de ml de smântână lichidă pentru gătit, sare și piper și 250 de grame de cașcaval ras. Pentru crusta acestor rulouri vom mai avea nevoie de 1 sau 2 ouă și 2 căni de fulgi de porumb mărunțiți. Să ne apucăm de treabă! Tăiem pieptul de pui în cubulețe și îl prăjim la foc mare în ulei. Adăugăm ceapa și ardeii tocați și gătim în continuare. Turnăm smântâna lichidă și condimentăm cu sare și piper. Oprim focul și lăsăm umplutura să se răcorească puțin. Așezăm umplutura pe fiecare foaie de lipie, presărăm cașcaval și rulăm strâns ca la sarmale. Trecem rulourile prin oul bătut și apoi prin fulgii de porumb mărunțiți. Așezăm în tavă tapetată cu hârtie de copt și coacem la 170 de grade până cașcavalul devine auriu. Această rețetă este o variantă rapidă și vă garantez că foarte gustoasă pentru prânz sau cină. Dragi prieteni, aceasta a fost rețeta mea de astăzi. Eu vă mulțumesc că mi-ați fost alături și vă dau întâlnire săptămâna viitoare pentru a găti împreună o altă rețetă gustoasă.

Picătura de psihoterapie cu Cosmin Bara.

astăzi mi-am propus să vorbim despre ce ne împiedică să avem o relație fericită și apoi să vedem cum anume putem să păstrăm iubirea într-o relație. Cred că principala programare care ne împiedică să construim o relație de iubire este credința noastră limitativă, aflată în mintea noastră subconștientă, și anume că nu merit să fiu iubit sau nu merit să fiu iubită. Uite un test foarte ușor prin care putem să comunicăm cu mintea noastră subconștientă. Acest test se numește testul muscular. Pentru cei care doresc o variantă mai complicată, recomand cartea Corpul nu minte, scrisă de John Diamond. Și acest exercițiu sau acest test îl explic chiar acum. Cum procedezi? Te invit să te ridici în picioare, să închizi ochii, privirea în jos și să afirmi în gând sau preferabil cu voce tare afirmația: mă iubesc pe mine însumi sau nu merit să fiu iubit. Apoi aștept să vezi reacția corpului tău. Dacă se înclină în față, înseamnă că într-adevăr nu merit să fiu iubit sau nu merit să fiu iubită, este un program din mintea ta subconștientă. Evident că având un asemenea program și altele pe tema dată, realitatea ta va arăta într-un fel, fiindcă noi atragem în viață ceea ce corespunde credințelor noastre. Hai să dau un exemplu. Cineva care are o convingere, sunt urât, sunt urâtă, degeaba prietenii, familia și cei din jur îi admiră frumusețea de 100 de ori pe zi, că ea tot urâtă sau el tot urât se va vedea. Se va compara cu imagini sau cu persoane care au alte calități pentru a-și dovedi că are dreptate și chiar va încerca să te convingă și pe tine că așa este. Uite ce nas am, uite cum arăt, nu am, sunt sau nu sunt. Și acum vă întreb, care credeți că este efectul pe care îl are asupra relației noastre convingerea subconștientă că nu merităm să fim iubit? Ce șanse avem să ne iubească ceilalți? Dacă cineva pretinde că te iubește, cum poți să recunoști adevărul din această afirmație dacă tu însuți crezi că nu meriți să fii iubit? Noi, cu toții, credem că acționăm în baza dorințelor și aspirațiilor minții conștiente. Dar de fiecare dată când mintea noastră conștientă hoinărește prin gânduri, ea a plecat din momentul prezent și acesta este punctul în care încep să ruleze programele minții subconștiente. Și atunci începem să ne comportăm, fără să ne dăm seama, conform a ceea ce am observat în dinamica relațională a părinților noștri sau a regulilor comunității, astfel spus, acționăm în momentul prezent conform programării noastre subconștiente. Și acum, haideți să învățăm cum să păstrăm iubirea în relație. În primul rând, este important să începem să ne reprogramăm mintea subconștientă. Cum o facem? Devenim conștienți de ceea ce ne dorim, pentru că asta vom primi în viață. Este important să ne facem în minte o listă cu ce așteptări avem de la o relație. Este un exercițiu prin care antrenăm efectiv mintea conștientă în acest proces. Detaliile sunt umplute de mintea subconștientă care îți vor aduce ceea ce părinții și comunitatea cred că este o relație bună. Apoi, să observăm programarea subconștientă referitoare la relații, și adică să observăm modul în care noi ne comportăm în relația pe care o avem. În al treilea rând, să startăm reprogramarea. Există o serie de tehnici care pot fi folosite pentru dezinstalarea programării subconștiente și ca de exemplu, meditația, hipnoza sau crearea de noi deprinderi. Este important să ne antrenăm atenția ca instrument prin care să ajungem în stare de prezență și să repetăm noi obiceiuri comportamentale, tipare de gândire și să activăm emoții elevate. În al patrulea rând, este vorba despre comunicare. Dacă dorim să avem relații sănătoase, comunicarea la un nivel profund este cheia.
aceasta nu poate fi realizată decât dacă ambii parteneri au același nivel de conștiență, în care recunosc programele inconștiente ale partenerului provenite din familia de origine. Exemplu. Ea spune, sunt extrem de furioasă pentru că am impresia că tu nu auzi ce spui. Vorbele acestea sunt ale tale. Este exact modul în care tatăl tău se comportă atunci când are o dispută cu mama ta. Este important să adaug ceva. Dacă unul dintre parteneri nu este dispus să se schimbe, pur și simplu nu va exista schimbare. Mai avem nevoie și de răbdare. Într-o relație, schimbările nu se pot face peste noapte. Pentru spargerea tiparelor disfuncționale este nevoie de timp. Să vă dau un exemplu. El intră în conflict cu ea, dar nu vrea să vorbească. Ea vrea să analizeze toate aspectele ce au stat la baza conflictului. Sunt activate programe subconștiente? Clar. Însă ea vrea să se conecteze cu el, iar el vrea să se deconecteze, având un comportament inconștient de izolare, un comportament destructiv. Mai avem nevoie de ceva ca să păstrăm iubirea în relație. De exercițiu. Dacă eu vă întreb acum cât face 2 ori 2, indiferent cât de obosiți ar fi sau indiferent de câtă atenție este direcționată în altă parte, îmi veți răspunde cu siguranță 4. De ce? Pentru că ați repetat de atâtea ori acest exercițiu încât răspunsul vine pe pilot automat. Ceea ce eu vreau să spun este faptul că obiceiurile nefuncționale pe care le aducem în relație nu dispar că lipim noi bilețele pe frigider sau că mi-a recomandat terapeutul să îți spun te iubesc sau să-ți trimit emoticoane cu pupici dimineața înainte de a-ți aduce cafeaua la pat. Nu. Noile obiceiuri trebuie exersate până devin automatisme sau, astfel spus, devin părți din noi. Pentru că ne apropiem de final, vreau să vă spun că în momentul în care reușim să dezinstalăm programele subconștiente dobândite transgenerațional, suntem liberi să trăim o poveste de dragoste adevărată. Îmi iau la revedere de la dumneavoastră și vă doresc să aveți un weekend minunat. Ne auzim săptămâna viitoare.

0: Stimați radioascultători, ați putut asculta rubrica Picătura de Psihoterapie în cadrul radioprogramului Weekend Magazine de astăzi, 4 iulie 2026. În continuare, noi vă invităm să audiați un scurt moment publicitar, după care veți putea asculta rubrica Arta de a trăi frumos. Audiție plăcută vă dorim tuturor!
1: Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
2: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanț, pe strada Corniștei, numărul 12.
1: Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
3: Z ți-e foame și vrei să câștigi timp, livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
4: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CASE de la medicul de familie sau specialist. CASE decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
5: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
6: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
7: Sece Miva Construxerele, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
8: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness.
3: Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel & Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
1: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simona Lina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
9: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
10: Arta de a trăi frumos

Bun găsit, dragi radioascultători! Dacă ieri am vorbit despre situațiile în care trebuie să ne ridicăm în picioare atunci când se fac prezentări sau atunci când în încăpere intră sau se află diverse persoane, ei bine, astăzi vorbim despre situațiile în care stăm așezați. Spuneam în rubrica precedentă că un bărbat, ori de câte ori se află în prezența unei doamne, se va ridica aproape reflex în picioare. Bineînțeles, nu este cazul să procedeze astfel și în cazul relațiilor de serviciu. De asemenea, această regulă nu se aplică nici în următoarele cazuri. În biroul unde lucrați, a intrat o doamnă care trebuie să aștepte pe cineva pentru câteva minute și refuză să ia loc. După ce ați făcut cunoștință, vă veți cere scuze și vă veți continua treaba, reașezându-vă la masa de lucru. De asemenea, la o masă de prezidiu vorbește stând în picioare o doamnă. Bineînțeles, domnii o vor asculta stând așezați. Totodată, în timpul unei vizite, domnii nu se vor ridica în picioare de fiecare dată când gazda revine în camera de oaspeți aducând bucatele pregătite.

Stimați radioascultători, continuăm radioprogramul nostru și vorbim de la această oră despre relația din familie, din perspectiva lui Gherunda Iosif Vatopedinul. Părintele Iosif Vatopedinul afirmă că soțul, pentru a izbândi cu ușurință rolul său, ar trebui să se poarte cu soția lui potrivit cu împrejurările, odată ca tată, altădată ca frate, altădată ca prieteni și totdeauna ca bărbat al ei. Dacă va face aceasta, va reuși să sădească netulburare și armonie în sufletul soției, care, deși în multe puncte are mai multă mărinimie și se poartă cu jertfire de sine, în anumite împrejurări se descurajează mai ușor și îi slăbește cu sufletul. Manifestarea iubirii soțului față de femeia sa nu este o exagerare, nici o fățărnicie, pentru că numai în căsătoria legitimă se poate manifesta dragostea curată și adevărată, atâta timp cât cei doi vor fi un singur trup. Nici o altă manifestare de tandrețe și de simpatie nu se poate confrunta cu realitatea, vor fi cei doi un singur trup a căsătoriei legiuite, de la care provine însămânțarea vieții omenești. De altfel, și descrierea părții femeiești, care este și partea mai slabă, reclamă completarea ei practică prin iubirea bărbătească, iar aceasta este și motivul geloziei care prisosește în femeie. Cel mai bun mod de îmblânzire a geloziei femeii este practic manifestarea curată și cu fapta a dragostei soțului față de femeia sa.

În pervertirea generală care a stăpânit din pricina apostaziei de Dumnezeu, este cu neputință să nu vină sminterile. Este nevoie de multă atenție și de ținerea legăturii căsătoriei, să nu se ia în seamă sminterile din care izvorăsc neînțelegerile sau interpretările greșite. Îți sfătuim în special pe bărbat, în calitatea sa de cap al familiei, să nu trădeze iubirea și legătura cu soția sa, pentru că diavolul și uneltele sale nu vor înceta niciodată să poarte război ca să rănească rădăcina vieții. O pildă adevărată de mângâiere și sprijin pe care ne-au dat-o bătrânii noștri sfătuitori pentru ambele părți în momentele dificile este: nu uitați niciodată prima săptămână a căsniciei voastre. Sunteți amândoi aceiași ca și atunci, nimic nu vă desparte. Le-a reamintit bărbaților spusa: trăiește, înțelepțește cu femeia ta ca fiind făptură mai slabă. Aceasta înseamnă că abaterea soției de la cale se vindecă cu dragoste și tandrețe mai curând decât prin ceartă și mânie. Să nu-i faci observație soției tale în cazul în care a greșit, mai cu seamă în momentele ispitei și ale presiunii maxime. Să pui în lucrare cuvintele psalmistului David: iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa. Într-un alt moment sfătuiește Gheronda Iosivatul pe dinul când sunteți doar voi doi departe de copii, dacă ei există. Ia-o cu tandrețe pe soția ta în brațe și spune: iubita mea, nu știi cât de mult te iubesc. Eu voiesc ca tu să fii o doamnă cu demnitate. Ceea ce ai făcut nu-ți face cinste. Numai atunci va accepta că a greșit și își va cere în mod conștient iertare. Acestea sunt roadele experienței. Dacă o vei mustra în momentul greșelii sau al pagubei, se va încăpățâna, va răspunde împotrivă, se va posomorâ, va invoca pretexte și va spune minciuni. Înțelepciunea prinde doar dacă este folosit medicamentul iubirii. Fragment din cartea Dialoguri la Atos, scrisă de Gheronda Iosif Vatopedinul.

0: Stimați ascultători, în continuare de la ora 14 și 15 minute, noi vă invităm să audiați rubrica Sinaxar, în care Părintele Sabin Vodă ne va da mai multe detalii despre Sfinții Prăzniți astăzi de Biserica Ortodoxă.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

data 4 iulie, Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Andrei, arhiepiscopul Cretei. Andrei s-a născut în Damasc din părinți creștini și a fost mut la naștere până la vârsta de 7 ani. Când părinții l-au dus la biserică să-l cuminece cu sfintele taine, el a început să grăiască. Iată ce putere are dumnezeiasca și sfânta împărtășanie. Când a împlinit 14 ani, Andrei a plecat la Ierusalim și s-a tuns monah în lavra Sfântului Sava cel Sfințit. Prin înțelepciunea și nevoințele sale, Andrei i-a întrecut pe mulți monah mai vârstnici, slujindu-le drept pildă. După vreme, patriarhul a luat pe lângă sine spre a-i fi de ajutor. Atunci când a început să bântuie rătăcirea monotelită, ce învăța că Iisus Domnul nu are fire omenească, ci doar fire dumnezeiască, în anul 681 s-a adunat la Constantinopol cel de-al șaselea sinod ecumenic pe vremea împărăției lui Constantin al IV-lea. Teodor, patriarhul Ierusalimului, nu a putut ajunge la sinod și de aceea l-a trimis în locul său pe Andrei, care era pe atunci arhidiacon. Acolo Andrei i-a minunat pe toți cu darurile sale cele minunate, meșteșugul grăirii, râfna pentru credință și neasemuita înțelepciune. După ce a ajutat la întărirea credinței ortodoxe, Andrei s-a întors la slujba sa din Ierusalim. Mai pe urmă, el a fost ales și înscăunat arhiepiscop al Cretei, iar în această vrednicie a fost foarte iubit de popor. Andrei era mult râfnitor pentru dreapta credință și a ținut piept cu tărie tuturor rătăcirilor. El a săvârșit multe minuni cu rugăciunile sale, alungându-i astfel pe saracini din insula Cretei. Andrei a scris multe cărți de învățătură, cântări și canoane, dintre care cel mai vestit este Canonul cel Mare de Pocăință, care se citește în a cincea joie din Postul Mare. Atât de minunată era înfățișarea sa cea din afară, încât toți cei ce îi vedeau chipul și auzeau greurile sale cele pline de dulceață, se umpleau de desfătare și își îndreptau căile lor. La urmă, pe când se întorcea pe mare de la Constantinopol, Andrei a prorocit că va întâmpina moartea mai înainte de a sosi în insula Creta, ceea ce s-a și făcut. În vreme ce corabia plutea nu departe de insula Mitilene, acest luminător al bisericii și-a săvârșit viața cea pământească, iar sufletul său a intrat în sălașele împărăției lui Hristos în anul 712. Tot asta se face și pomenirea Sfintei Marta. Marta a fost mama Sfântului Simeon din Muntele cel Minunat, prăsnuit în ziua de 24 iunie. Dăruindu-se din tot sufletul viețuirii într-o credință, ea nici nu voia să știe de însoțirea cu bărbat. Când părinții au logodit-o cu un tânăr, Marta și-a pus în gând să plece din casa părinților săi și să părăsească lumea. Atunci i s-a arătat într-o vedenie Sfântului Ioan Botezătorul și a povățuit-o să împlinească voia părinților săi și să se însoțească cu bărbat, ceea ce a și făcut. Din unirea nunții s-a născut Sfântul Simeon, pusnicul din Muntele cel Minunat. Sfânta Marta se scula totdeauna la rugăciune înainte de miezul nopții, îi ajuta cu mare dragoste pe săraci, îi cerceta pe orfani și slujea celor bolnavi. Cu un an înainte de sfârșitul său, Sfânta Marta a văzut o mulțime de îngeri purtând lumânări în mâinile lor și vestindu-i ceasul morții. Aflând aceasta, ea s-a dăruit cu și mai multă râvnă rugăciunii și faptelor bune. Sfânta s-a săvârșit cu pace în anul 551 și a fost îngropată lângă stâlpul fiului său, Simeon Stâlpnicul. Ea s-a arătat adesea după moarte spre a-i povățui pe oameni și a-i tămădui pe cei bolnavi. Cea mai minunată arătare a sa despre care se face pomenire este aceea văzută de starețul mănăstirii lui Simeon. După slujba de îngropare a Sfintei Marta, starețul a aprins o candelă la mormântul ei, care se ardă ziua și noaptea. Dar după o vreme frații s-au lenevit și candela s-a stins. Atunci starețul s-a îmbolnăvit și sfânta i s-a arătat și a zis: "Pentru ce nu mai aprindeți candela la mormântul meu? Să știți că eu nu am trebuință de lumina candelelor voastre, fiind învrednicită de lumina cea cerească și veșnică de la Dumnezeu, dar voi aveți trebuință de ea. Atunci când aprindeți o candelă la mormântul meu, mă îndemnați să mă rog Domnului pentru voi."
De aici se vedește că rostul cinstirii sfinților este acela de a-i face grabniți spre rugăciune înaintea lui Dumnezeu pentru noi și pentru a noastră mântuire, ca unii ce sunt mai vrednici decât noi.

În această zi, un cuvânt, dragi ascultători, despre mântuirea sufletului ca sfârșit al credinței. Citim în prima epistolă a Sfântului Apostol Petru, luând sfârșitul credinței voastre, mântuirea sufletelor. Fraților, care este sfârșitul credinței? Mântuirea sufletului. Care este țelul credinței? Mântuirea sufletului. Care este roada credinței? Tot mântuirea sufletului. Drept aceea, noi nu urmăm credința de dragul credinței, ci pentru mântuirea sufletelor noastre. Nimeni nu străbate un drum de dragul drumului, ci pentru cineva sau ceva care îl așteaptă la capătul lui. Nimeni nu aruncă în apa în care se înneacă cineva o frânghie pentru frânghia însăși, ci pentru cel care se înneacă. Dumnezeu ne-a dat credința ca pe un drum la capătul căruia drumeții vor primi mântuirea sufletului. Și tot El ne-a întins iarăși credința ca pe o frânghie nouă celor ce ne înnecăm în apele cele întunecate ale păcatului, neștiinței și patimilor, pentru ca noi, ajutându-ne de această frânghie, să putem scăpa cu viață. Acesta este rostul credinței. Tot cel ce cunoaște prețul sufletului omenesc se cuvine să înțeleagă că nu e nimic mai trebuincios și mai bun în lumea aceasta decât credința. Un negustor care duce pietre scumpe într-un vas de lut va păzi cu mare grijă și scumpătate vasul acela. Îl va ascunde și nu îl va pierde din ochi. Oare pentru vas se îngrijește și se ostenește negustorul? Nu, ci pentru pietrele scumpe ce sunt în vas. Toată viața noastră pe pământ este asemenea unui vas de lut în care se ascunde o comoară de mare preț. Trebuie mai întâi să credem în însemnătatea sufletului omenesc, apoi în slava și viața cea viitoare a sufletului într-o împărăție a lui Dumnezeu, apoi să credem în Dumnezeu cel viu care așteaptă întoarcerea sufletului pe care El însuși ni l-a dat, iar mai pe urmă să credem că sufletul se poate rătăci în lumea aceasta. Tot cel ce crede în aceste patru lucruri va ști cum să-și păzească sufletul. Încă va cunoaște și că la capătul acestui drum îl așteaptă mântuirea sufletului său. Capătul acesta este temeiul credinței, roada și țelul vieții sale pe pământ, precum și îndreptățirea jertfelor sale. Noi credem pentru a ne mântui sufletele noastre. Tot cel ce are credința cea adevărată trebuie să știe că ea îi este spre mântuirea sufletului. Cel ce socotește că rostul credinței este altul decât mântuirea, nu are credință adevărată, nici nu cunoaște prețul sufletului său. O, Doamne Iisuse, prea milostive, Cel ce ne dărui nouă credința cea slăvită și biruitoare, întărește și păzește într-un noi credința aceasta, ca să putem sta nerușinați înaintea judecății tale, cu suflete curate și luminate. În această zi, dragi ascultători, să luăm aminte la toate minunile pe care le-a lucrat Domnul prin mâinile lui Moise și ale lui Aaron în pământul Egiptului. Cât de mari și minunate erau aceste minuni! Cum inima lui Faraon a rămas împietrită înaintea tuturor minunilor lui Dumnezeu! Și să luăm aminte cum și inima mea a rămas împietrită înaintea minunilor fără de număr săvârșite de Dumnezeu în viața mea și a celor de lângă mine, și cum trebuie să mă pocăiesc mai înainte de sfârșit, atunci când voi întâmpina veșnica osândă.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: În continuare, de la ora 14 și 30 de minute, noi vă invităm, dragi ascultători, să audiați rubrica Săptămâna în 7 minute, realizată de colegul nostru Vasile Căpâlnean.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
2: Cele mai importante evenimente locale din fiecare săptămână le puteți afla doar ascultând Săptămâna în 7 minute.
3: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
2: În fiecare sâmbătă, în matinal și weekend magazin, Săptămâna în 7 minute.
4: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit! Sunt Vasile Căpâlnean și vă prezint cele mai importante știri ale acestei săptămâni. Mâine, în duminica a 5-a după Rusalii, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va fi prezent la Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia. Ierarhul nostru, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, va oficia dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură în biserica Sfântul Mare Mucenic Mina. Obștea viețuitoarelor Mănăstirii Hristos Pantocrator se află sub oblăduirea Maicii Starețe Iuliana Rusu. La începutul acestei săptămâni de sărbătoare a Sfinților Apostoli Petru și Pavel, Arhiepiscopia Ortodoxă a Alba Iuliei și Mănăstirea Râmeț au îmbrăcat haină de sărbătoare. Cu ocazia proclamării locale a canonizării Sfintei Cuvioase Filotimia, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv de la Râmeț. Momentul solemn al proclamării canonizării locale a Sfintei Cuvioase Filotimia a fost precedat de oficierea dumnezeieștii liturghii a Sfântului Ioan Gură de Aur, începând cu ora 9. Slujba a fost săvârșită de către un numeros sobor de ierarhi, membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, înconjurați de un sobor de preoți și diaconi pe un podium special amenajat în vecinătatea vechii biserici a așezământului monahal de la Râmeț. Răspunsurile liturgice au fost oferite de grupul Psaltic Anastasios, format din medici și studenți în domeniul medicinei, coordonat de medicul Justinian Ioachim Simion. După Sfânta Liturghie a avut loc ceremonia solemnă a proclamării canonizării locale a Sfintei Cuvioase Filotimia. Preasfințitul părinte Andrei, episcopul Covasnei și Harghitei, a dat citire tomosului Sfântului Sinod, prin care este proclamată canonizarea Sfintei Cuvioase Filotimia de la Râmeț, mama Sfântului Cuvios Dometie cel Milostiv. După citirea actului, grupul Psaltic Anastasios a cântat troparul Sfintei Cuvioase Filotimia, timp în care a fost prezentată icoana celei recunoscute drept ocrotitoare a familiei și model de viață duhovnicească. Festivalul de tradiții și obiceiuri, Cultură pentru Cultură, își reia parcursul duminică 5 iulie de la ora 11.30 în spectaculoasa Poiană cu Salcâmii de la Cerubăcăinți. Ediția de la Cerubăcăinți va avea în acest an un caracter cu totul special. Cu această ocazie vor fi organizate și desfășurate două etape distincte ale festivalului. Publicul va avea astfel privilegiul de a descoperi într-o singură zi momente artistice, tradiții, meșteșuguri și obiceiuri autentice. De asemenea, vor avea loc două ceremonii de premiere, transformând această întâlnire într-una dintre cele mai ample și spectaculoase etape din istoria festivalului. Consiliul Județean Mureș a aprobat în ședința de săptămână aceasta două proiecte strategice. Primul se referă la încheierea unui parteneriat cu orașul Sovata pentru depunerea unei cereri de finanțare europeană în vederea realizării unui aquapark în stațiune. Potrivit studiului de fezabilitate, valoarea totală a proiectului este de 104,52 milioane de lei cu TVA inclus. Al doilea proiect aprobat se referă la acordarea unui sprijin financiar de 26,87 milioane de lei pentru trenul metropolitan Mureș. Proiectul trenul metropolitan Mureș pe traseul Reghin-Târgu Mureș-Luduș, cu o valoare totală de aproximativ 830 de milioane de lei, reprezintă unul dintre cele mai importante proiecte de mobilitate din județ. Festivalul Dacic Singidava revine la Cugir în weekendul 10-12 iulie. Organizatorii au pregătit tabere și ateliere antice, degustări de bucate tradiționale, demonstrații de luptă și paradă cu torțe. Evenimentul de reconstituire istorică va avea loc la Centrul Cultural din Cugir, readucând în oraș atmosfera din antichitate. Alături de asociațiile de reconstituire istorică, Dacii Singidavei, Garda Apulum, Historia Renascita sau Omnis Barbaria, participanții vor descoperi împreună lumea dacilor prin experiențe autentice, interactive, dedicate întregii familii. Conducerea Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș a anunțat deschiderea noului cabinet de medicină sportivă în campusul universitar, singura structură de acest profil din întregul județ Mureș. Cabinetul va funcționa la parterul Centrului Avansat de Cercetări Medicale și Farmaceutice din campusul central al UMFST, într-un spațiu modern adaptat consultațiilor, investigațiilor și evaluărilor medicale de specialitate. Activitatea va fi asigurată de medici specialiști în medicină sportivă și de specialiști în fiziologie sportivă, cu servicii dedicate evaluării și monitorizării sportivilor, prevenirii accidentărilor sau susținerii siguranței medicale. Unul dintre cele mai vechi și reprezentative evenimente tradiționale ale României, Târgul de Fete de pe Muntele Găina, va avea loc anul acesta în weekendul 18-19 iulie. Manifestarea va avea loc în comuna Avram Iancu și pe vârful Muntelui Găina. Organizatorii au pregătit un program amplu care îmbină manifestările cu valoare istorică și ceremonială, cu spectacole folclorice de referință, întâlnirea meșterilor populari, momente dedicate culturii moților și producții artistice contemporane. Muzeul Palatul Principilor Transilvaniei din Alba Iulia a fost nominalizat oficial la Premiul European Luigi Micheletti Award, una dintre cele mai importante distincții dedicate muzeelor de istorie acordat de European Museum Academy. Nominalizarea reprezintă o recunoaștere internațională a conceptului muzeal dezvoltat la Alba Iulia și a modului în care istoria este transpusă într-o experiență accesibilă, interactivă și relevantă pentru publicul contemporan. Procesul de evaluare a inclus o vizită oficială desfășurată la muzeu de către doi experți desemnați de European Museum Academy din Grecia și Germania. Casa de Cultură Pompeiu Hărășteanu din Luduș va fi extinsă, reabilitată și modernizată printr-o investiție de peste 17 milioane de lei, cea mai mare parte din fonduri europene. Contractul de finanțare a fost semnat între Primăria Luduș și Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în cadrul programului Regiunea Centru 2021-2027. Noul spațiu va putea găzdui spectacole, conferințe, expoziții, activități educaționale, proiecte pentru copii și tineri, întâlniri ale organizațiilor locale și alte evenimente culturale și civice. Doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele informații ale acestei săptămâni. Eu

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi.
0: Merge brici. Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametista Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Muzica. Problemele tale cardiologice își găsesc rezolvarea la Bioterapia Alba Iulia. Aici beneficiezi gratuit pe baza biletului de trimitere de consultații, holtere KG 24 de ore, test de efort și ecografie. Echipa noastră medicală te va ajuta cu diagnostic și tratamente adecvate. La Bioterapia, sănătatea inimii tale este pe mâini bune. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate din Alba Iulia, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
1: Unde găsesc cel mai performant calculator second? Dar cel mai bun laptop second? Dar cea mai economică imprimantă second?
3: E evident că la pcsecond.ro.
1: Vrei să zici la www.pcsecond.ro?
3: Da, dacă ești comod, poți și acolo. Dar dacă vrei să le vezi, să le atingi, să le testezi, du-te la noul magazin pcsecond.ro în Alba Iulia, Calea Moților, numărul 7, lângă sediul Infogroup. pcsecond.ro. Performanță maximă la preț minim.
4: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
2: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258 825 252 sau 0744 366 760. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
5: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

0: harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 25 al lui David. Judecă-mă, Doamne, că eu într-o nerăutate am umblat și în Domnul nădăjduind nu voi slăbi. Cercetează-mă, Doamne, și mă cearcă. Aprinde rărunchii și inima mea, că mila ta este înaintea ochilor mei și bine mi-a plăcut adevărul tău. Nu am șezut în adunarea deșertăciunii și cu călcătorii de lege nu voi intra. Urât am adunarea celor ce viclenesc și cu cei necredincioși nu voi ședea. Spăla voi întru cele nevinovate mâinile mele și voi înconjura jertfelnicul tău, Doamne, ca să aud glasul laudei tale și să spun toate minunile tale. Doamne, iubita-mi bunăcuviința casei tale și locul lăcașului slavei tale. Să nu pierzi cu cei necredincioși sufletul meu și cu vărsătorii de sânge viața mea, într-o ale căror mâini sunt fără de legi și dreapta cărora e plină de daruri. Iar eu într-o nerăutatea mea am umblat. Izbăvește-mă, Doamne, și mă miluiește, căci piciorul meu a stat într-o dreptate. Într-o adunări te voi binecuvânta, Doamne. Psalmul 26 al lui David. Domnul este luminarea mea și mântuirea mea. De cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieții mele. De cine mă voi înfricoșa? Când se vor apropia de mine cei ce-mi fac rău, ca să mănânce trupul meu, cei ce mă necăjesc și vrăjmașii mei, aceia au slăbit și au căzut. De s-ar rândui împotriva mea o știre, nu se va înfricoșa inima mea. De s-ar ridica împotriva mea război, eu în el nădăjduiesc. Una am cerut de la Domnul, pe aceasta o voi căuta, să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieții mele, ca să văd frumusețea Domnului și să cercetez locașul lui. Că Domnul m-a ascuns în cortul lui în ziua necazurilor mele, m-a acoperit în locul cel ascuns al cortului lui, pe piatră m-a înălțat și acum, iată, a înălțat capul meu peste vrăjmașii mei. Înconjurat am și am jertfit în cortul lui jertfă de laudă. Îl voi lăuda și voi cânta Domnului. Auzi, Doamne, glasul meu cu care am strigat, miluiește-mă și mă ascultă. Ție, a zis inima mea, pe Domnul voi căuta. Te-a căutat fața mea. Fața ta, Doamne, voi căuta. Să nu-ți întorci fața ta de la mine și să nu te abați într-o mânie de la robul tău. Ajutorul meu fi, să nu mă lepezi pe mine și să nu mă lași, Dumnezeule, mântuitorul meu. Că tatăl meu și mama mea m-au părăsit, dar Domnul m-a luat. Lege pune-mi mie, Doamne, în calea ta și mă îndreptează pe cărarea dreaptă din pricina vrăjmașilor mei. Nu mă da pe mine pe mâna celor ce mă necăjesc, că s-au ridicat împotriva mea martorii nedrepți și nedreptatea a mințit sieși. Cred că voi vedea bunătățile Domnului în pământul celor vii. Așteaptă pe Domnul, îmbărbătează-te și să se întărească inima ta și așteaptă pe Domnul. Psalmul 27 al lui David. Către tine, Doamne, am strigat, Dumnezeul meu, ia aminte, că de nu mă vei auzi, mă voi asemăna cu cei care se coboară în groapă. Ascultă glasul rugăciunii mele când mă rog către tine, când ridic mâinile mele către locașul tău cel sfânt. Să nu tragi cu cei păcătoși sufletul meu și cu cei ce lucrează nedreptate să nu mă pierzi. Cu cei ce grăiesc pace către aproapele lor, dar cele rele sunt în inimile lor. Dă-le lor după faptele lor și după vicleșugul gândurilor lor. După lucrul mâinilor lor, dă-le lor, răsplătește-i după faptele lor, că n-au înțeles lucrurile Domnului și faptele mâinilor lui. Îi vei dărâma și nu-i vei zidi. Binecuvântat este Domnul că a auzit glasul rugăciunii mele. Domnul este ajutorul și apărătorul meu, în el a nădăjduit inima mea și mi-a ajutat. Și a înflorit trupul meu și de bunăvoia mea îl voi lăuda pe el. Domnul este întărirea poporului său și apărător mântuirilor unsului său. Mântuiește poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Paște-i pe ei și îi ridică până în veac.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică

stimații radioascultători, arhimandritul Neonil Buzil îndemna pe florile acestea duhovnicești, adică pe sfinții cei cupriși în mineile bisericii, cu dragoste adevărată să-i cinstim ca pe prietenii lui Dumnezeu. Iar dintre toți, mai cu deosebire pe Sfânta Stăpâna noastră de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu credință și cu bucurie negrăită să o lăudăm ca pe ceea ce negrăit, prin cuvântul Arhanghelului a zămislit de la Duhul Sfânt, pe Fiul și cuvântul Tatălui celui fără de început și l-a născut cu trup spre mântuirea noastră a oamenilor.

De asemenea, starețul Neonil îndemna și următoarele: să ne înnoim, fraților, dezbrăcându-ne după cuvântul apostolului de omul cel vechi, prin pocăință și mărturisirea curată, și să ne îmbrăcăm în cel nou prin lucrarea faptelor bune, ca ieșind din viața aceasta îndreptați și gătiți după ce se vor strica corturile noastre și după ce iarăși se vor ridica prin glasul trâmbiței celei de apoi, să ne învrednicim a primi rodurile ostenirilor noastre, prăznuind nu odată în an, ci fără încetare, nu în corturi și colibe stricăcioase ca evreii, ci în locașurile cele nefăcute de mână ale celor întâi născuți. Fragment din Patericul românesc, autor arhimandritul Ioanichie Bălan.

0: În continuare, stimați ascultători, ora 15 aduce în undă rubrica de știri și actualități religioase realizată astăzi de Părintele Bogdan Stroia.
1: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: actualitatea religioasă.
1: Bine v-am găsit, stimați ascultători, la rubrica de știri și actualități religioase. Sunt părintele Bogdan Stroia și vă prezint titlurile ediției. Slujire arhieriască la Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia. Biserica noastră o prăznuiește astăzi pentru întâia oară pe Sfânta Olimpia din Fărcașa. În luna iulie, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia va organiza sesiunea de primăvară a admiterii pentru programele de licență și masterat. Și noi ghiduri catehetice vor sprijini educația religioasă a copiilor români din diaspora. Vă prezentăm în continuare actualitatea religioasă pe larg. Mâine, în duminica a cincea după Rusalii, când este rânduit să fie citită pericopa evanghelică ce prezintă vindecarea celor doi demonizați din Ținutul Gadarei, înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Irineu va fi prezent la Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia. Ierarhul nostru, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, va oficia dumnezeiasca liturghie a Sfântului Ioan Gură de Aur și va rosti cuvântul de învățătură în biserica Sfântul Mare Mucenic Mina. Obștea viețuitoarelor mănăstirii Hristos Pantocrator se află sub oblăduirea Maicii Stareței Iuliana Rusu. Noua biserică a Mănăstirii Hristos Pantocrator a fost ridicată în perioada anilor 2015-2021, ctitor fiind Mihai Oancea. Construită în stilul arhitectural al bisericilor românești cu accente de inspirație brâncovenească și neoromânească, noul locaș domină prin așezarea sa centrală întregul ansamblu monahal. În această biserică se află spre închinare icoana Sfântului Cuvios Paisia Gheoritul, racla cu un fragment din cinstitele moaște ale Sfântului Vasile cel Mare și racla cu părticele din moaștele celor 12 Sfinți Apostoli. Locașul de închinare a fost târnosit la data de 18 iulie 2021. Biserica Ortodoxă Română o prăznuiește astăzi pentru întâia oară pe Sfânta Olimpia din Frăcașa, la 59 de ani de la trecerea sa în veșnicie. Sfânta Olimpia Tănase a fost mama Sfântului Cuvios Petroniu Tănase, binecunoscutul duhovnic de la Schitul Prodromu din Sfântul Munte Athos. A fost canonizată în ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 1 iulie 2025 cu titulatura de Sfânta Olimpia din Frăcașa și cu cinstire în data de 4 iulie. Tot astăzi a fost programată ceremonia solemnă de proclamare a canonizării Sfintei Olimpia la Biserica Parohiei Fărcașa din județul Neamț. Evenimentele au început încă din seara zilei de ieri, când a fost oficiată slujba privegherii începând cu ora 17. Detalii suplimentare despre viața Sfintei Olimpia din Fărcașa ne sunt prezentate de colegul nostru Vasile Căpâlnean.
2: Sfânta Olimpia Tănase s-a născut în Fărcașa, județul Neamț, în anul 1880, a trăit 87 de ani și a trecut la cele veșnice la 4 iulie 1967. A fost căsătorită și a avut 8 copii, 6 fete și 2 băieți, unul dintre ei fiind Sfântul Cuvios Petroniu de la Prodromu. Deși a dus o viață grea, cu multe lipsuri materiale, și-a crescut și și-a educat copiii în frica de Dumnezeu și în lumina învățăturilor sfinților părinți, pe care le-a deprins de la biserică, de unde era nelipsită. Viața și-a petrecut-o într-o stare duhovnicească și profund creștinească, ajutându-și nu doar familia să sporească duhovnicește, ci răspândind peste tot în jur bunătate, milostenie și rugăciune. Era discretă, foarte credincioasă și evlavioasă, ținând cu religiozitate toate sărbătorile de peste an, mai mari și mai mici, toate posturile și toate pomenirile. Sfânta Olimpia era și o persoană darnică, milostenia fiindu-i grija de căpetenie. Postea 3 zile pe săptămână, iar posturile din timpul anului erau ținute cu sfințenie de toată familia, inclusiv de copii, chiar și în caz de boală. Era o bună mamă, crescându-și copiii cu frica de Dumnezeu, dar și o gospodină la fel de bună, ocupându-se nu doar de cele casnice și gospodărești, ci și de treburile agricole. Se ruga, rostind cu căldură și apăsat numele lui Iisus și al Maicii sale, cu încredere și nădejde în ajutorul lui Dumnezeu. Deși nu avea multă carte, știa numeroase rugăciuni, tropare, stihiri și fragmente biblice învățate de la biserică. Sfântul Petroniu conturează evocarea mamei sale cu profundă recunoștință, văzând în ea modelul de mamă creștină, de femeie smerită și de suflet care a transformat viața simplă de la sat într-o necontenită slujire a lui Dumnezeu. a trecut la cele veșnice în 4 iulie, într-o marți de dimineață, nu înainte de a cere lumânarea pentru a o ține în mâini. Sfânta Olimpia a trecut din viața aceasta de plin împăcată cu Dumnezeu, ca un creștin autentic, care nu lasă în urmă decât o amintire frumoasă, faptele sale bune și un zâmbet.
1: Facultatea de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității 1 decembrie 1918 din Alba Iulia va organiza în luna iulie sesiunea de vară a admiterii pentru programele de licență și masterat. Oferta educațională a Facultății de Teologie Ortodoxă este una variată, cuprinzând 4 programe de licență: Teologie Ortodoxă Pastorală, Muzică Religioasă, Artă Sacră și Cinematografie, Fotografie, Media. Absolvenții de liceu vor avea ocazia de a studia într-un mediu academic de prestigiu, unde tradiția se împletește armonios cu educația modernă. În ceea ce privește studiile de master, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cetatea Marii Unirii propune tinerilor 4 programe: Teologie Comparată, Mediere Interculturală și Interreligioasă, Muzică Religioasă și Arta Mozaicului Bizantin. Astfel, tinerii vor avea oportunitatea de a explora teologia comparată, să se implice în dialogul intercultural și interreligios, să studieze folclorul muzical religios și să deprindă arta mozaicului bizantin, beneficiind de numeroase oportunități de dezvoltare personală și profesională. Calendarul sesiunii de vară a admiterii la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia este următorul: 6-16 iulie, depunerea dosarelor; 17 iulie, interviul motivațional; 18 iulie, afișarea rezultatelor; 20-24 iulie, înmatricularea candidaților. Mai multe detalii privind admiterea la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia sunt disponibile pe site-ul www.fto.ro sau pe paginile oficiale de socializare ale Instituției de Învățământ Teologic Universitar. Noi ghiduri catehetice vor sprijini educația religioasă a copiilor români din diaspora prin proiectul Vestea Cea Bună, desfășurat în cadrul Mitropoliei Germaniei, Europei Centrale și de Nord. Primul volum al colecției, publicat în limba română și în germană, poartă titlul Întruparea Domnului și Înălțarea Omului și este dedicat catehezelor la Duminicile Octoihului. Colecția este concepută pentru întreg anul bisericesc și va cuprinde 3 volume tematice, fiecare realizat pentru grupele de vârstă 4-7 ani și 8-12 ani, pentru explicarea Evangheliei pe înțelesul copiilor. Preoteasa Cristina Benga, coordonatoarea proiectului, a explicat că inițiativa a pornit din dorința de a răspunde nevoilor comunităților românești din diaspora și de a-i ajuta pe copii să descopere credința ortodoxă. Potrivit coordonatoarei, ghidurile au fost gândite ca o liturghie după Sfânta Liturghie, în care Evanghelia citită în biserică este prezentată într-un limbaj accesibil fiecărei categorii de vârstă. Întreaga lucrare este rezultatul colaborării voluntare dintre preoți, preotese și profesori de religie. Proiectul a început cu o foaie catehetică săptămânală transmisă parohiilor pentru explicarea Evangheliei duminicale, experiență care a condus la elaborarea actualelor ghiduri. Ediția în limba germană răspunde nevoilor familiilor mixte și copiilor care nu mai stăpânesc suficient limba română. Fiecare lecție cuprinde textul adaptat al Evangheliei, întrebări de verificare, explicații de vocabular, exerciții, jocuri, activități și momente de reflexie, astfel încât învățarea să fie una activă. Volumul este completat de ilustrațiile realizate de Corina Petre, iar icoanele care însoțesc catehezele au fost puse la dispoziție de pictorii Ioan Popa și Elena Murariu, contribuind la înțelegerea mesajului evanghelic. Coordonatorii proiectului au subliniat că ghidurile pot fi folosite nu doar în școlile parohiale, ci și în familie, oferind părinților și bunicilor un instrument accesibil pentru apropierea copiilor de Evanghelie și de viața bisericii. Volumul poate fi achiziționat online, precum și prin intermediul Departamentului Cultural al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului, fiind disponibil atât în limba română cât și în limba germană. Cu această informație, stimați ascultători, punem punct rubricii de știri și actualități religioase. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi pe frecvențele radio Reîntregirea. Pe curând!
0: Actualitatea religioasă.

Stimați radioascultători, continuăm cu informații de actualitate la Radio Reîntregirea. Culturii cândva tradiționale, precum cânepa și macul, revin la viață. În județul Bihor, anul trecut, pentru autorizarea suprafețelor cultivate cu plante ce conțin substanțe stupefiante și psihotrope, au fost emise 6 autorizații, dintre care 3 pentru mac și 3 pentru cânepă, a declarat directorul adjunct al Direcției pentru Agricultură Județeană cu ocazia prezentării raportului pe 2025, Ștefan Francisc. Interesul pentru cânepă se datorează unui procesator în zona Salonta care produce uleiuri, iar creșterea suprafețelor cu mac în această zonă este legată tot de apariția procesatorilor.

0: Continuăm, dragilor ascultători, cu câteva informații meteo, vreme frumoasă, zi frumoasă de vară astăzi, cu temperaturi moderate la această oră, conform Administrației Naționale de Meteorologie, se înregistrează 24 de grade la Alba Iulia, Sebeș, Blaj, 23 de grade la Sighișoara, 20 de grade la Târnăveni și Câmpeni și doar 16 grade la Baia de Arieș și la Zlatna. În continuare, noi vă invităm să audiați rubrica Natură și Cultură. Audiție plăcută vă dorim tuturor!
1: Radio Reîntregirea. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Bine v-am regăsit la o nouă rubrică Natură și Cultură. Astăzi vom poposi la Aiud și vom vizita cetatea Aiudului, unul dintre puținele ansambluri medievale păstrate aproape intact, în aceeași formă pe care o vedeau și oamenii evului mediu. Rivalizează ca proporții și stare de conservare cu cetatea medievală de la Câlnic și cu cetatea Greavilor de la Gârbova. Cunoscută și ca biserică fortificată, cetatea este de fapt un complex arhitectonic care adăpostește zidul de incintă, turnurile de apărare, castelul Bethlen, biserica reformată, biserica evanghelică, precum și casele parohiale ale celor două biserici. Privită din afară, de pe superba alee cu trandafiri care o înconjoară, cetatea pare mică. Greu de crezut că viața comunității se desfășura altădată într-un spațiu atât de restrâns. Într-adevăr, dimensiunile sunt mici pentru o fortificație de importanța celei de la Aiud. 120 metri lungime, 85 metri lățime, având forma unui pentagon neregulat. Primele pietre de zid au fost așezate la sfârșitul veacului al XIV-lea de către coloniștii sași stabiliți la Aiud de stăpânirea maghiară. A fost amplasată pe locul unei așezări daco-romane din secolul al II-lea. Structura actuală e definită prin ziduri din segmente drepte, rotunjite pe latura vestică și prevăzute la colțuri cu turnuri de apărare. Înălțimile zidurilor ating și astăzi 10 metri, cu grosimi chiar și de 2 metri. În partea de sus se pot vedea meterezele pentru armele de foc, fiind prevăzute pe interior cu drum de strajă, lat de circa 1 metru. Până în secolul al XVIII-lea, cetatea era împrejmuită de un șanț cu apă, din râul Aiudel, astfel că accesul se făcea pe un pod mobil. Există chiar și legende legate de existența unor tunele care asigurau retragerea în grabă a populației în caz de asediu. Legendele nu au fost confirmate de dovezi în acest sens. Turnurile, bine păstrate, sunt la rândul lor mici simboluri ale cetății. Inițial erau 9 în total, astăzi au rămas 8, întrucât turnul porții a fost ulterior înglobat în structura palatului princiar. Puțin mai înalte decât zidurile, turnurile poartă denumirile breslelor cărora le aparțineau, ca și în cazul fortificației de la Sebeș, al măcelarilor, al croitorilor, al cizmarilor, al cojocarilor, al dogarilor, al lăcătușilor, al olarilor și turnul Calendas. De altfel, cetatea a urmat de-a lungul istoriei soarta întregii așezări despre care călătorul italian Giovan Andrea Gromo scria la sfârșitul secolului al XVI-lea că este un oraș comercial mare și deschis.

0: În interiorul zidurilor cetății se află Biserica Reformată Calvină, ridicată în stil gotic târziu, la sfârșitul secolului al XV-lea, de tip biserică hală cu trei nave, cu absida poligonală și turn pe vest, interiorul modificat baroc. Lângă aceasta este dispusă Biserica Evanghelică Luterană, ridicată în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, pe locul unei capele construite între anii 1333-1334. Pe latura de nord a cetății se află Palatul Voievodal, secolele 16-17, care a aparținut principelui ardelean Gabriel Bethlen între anii 1612-1629. Cu aceste informații punem punct rubricii noastre. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire data viitoare. Pe curând!
1: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
2: Important.

0: Arhiepiscopia Ortodoxă Română Alba Iulia, prin editura Reîntregirea, aduce mai aproape de dumneavoastră noile sale apariții editoriale. Diversitatea cărților și a temelor abordate o puteți descoperi vizitând site-ul editura-reîntregirea.ro. Aici puteți găsi cărți de rugăciuni, cărți de spiritualitate și teologie, volume de specialitate, dar și diferite tipuri de calendare. O secțiune aparte o constituie lucrările în al Preasfințitului Părinte, Arhiepiscop Irineu al Alba Iuliei, adevărate călăuze duhovnicești pe calea mântuirii. Vă invităm să vizitați site-ul nostru editura-reîntregirea.ro, un loc în care puteți vedea și comanda cele mai noi apariții ale editurii noastre.
1: Magazinul de obiecte bisericești din Sebeș vă pune la dispoziție, într-o locație nouă, o gamă largă de obiecte de cult, veșminte preoțești, cărți de cult, dar și volume duhovnicești. Ne găsiți în Sebeș, în complexul comercial din strada Pieții, numărul 10.
2: Anul acesta pornește într-o experiență care îmbină credința, istoria și unele dintre cele mai spectaculoase peisaje din lume. Centrul de pelerinaje din Alba Iulia organizează în perioada 9-18 septembrie un pelerinaj în fascinanta Capadocia, locul unde s-au născut mari sfinți ai creștinătății și unde orașele subterane, bisericile săpate în stâncă și văile incredibile atrag pelerini și turiști din întreaga lume. Programul include vizitarea unor locuri celebre precum Troia, Pergamon, Casa Maicii Domnului din Efes, terasele spectaculoase de la Pamukkale, Valea Zelve, Valea Gorem, orașul subteran Kaimakli, dar și Ankara și impresionantul Istanbul. Un traseu complet cu obiective religioase, istorice și culturale deosebite într-unul dintre cele mai interesante ținuturi ale Turciei. Pentru detalii și rezervări vă așteptăm la centrul de pelerinaje din Alba Iulia în incinta Catedralei Ortodoxe sau ne puteți contacta la numerele 0258 810264 și 0786052479. Mai multe informații găsiți pe site-ul pelerinajealba.ro.
3: Sângele este cel mai prețios dar pe care îl poți oferi altei persoane. Este darul vieții. Donarea voluntară reprezintă un gest umanitar ce nu poate fi evaluat în bani, valoarea vieții umane fiind incomensurabilă. Actul donării este un act simplu și sigur. Zilnic este nevoie de toate grupele de sânge, zilnic la nivel național, fiind nevoie de 1000 de litri de sânge, necesar care nu este asigurat la ora actuală. Dacă ești apt, donează și rămâi donator fidel, iar dacă din anumite motive nu poți dona, ne poți sprijini convingând alte persoane să doneze. Oferă o șansă la viață pacienților care au nevoie de tratament transfuzional. Vino la sediul Centrului de Transfuzie Sanguină Alba, din curtea Spitalului Județean de Urgență Alba, de luni până vineri, între orele 7:30 și 12. După fiecare donare se acordă bonuri de masă valorice, o zi liberă, dar și reducere de 50% la abonamentul pentru transportul în comun. Donatorul poate primi la cerere un buletin de analize cu rezultatele testelor efectuate cu ocazia donării. Tu poți face diferența. Salvează o viață. Donează sânge.
4: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.

Bine v-am reîntâlnit, bunii mei prieteni ai acestui post de radio, acestei emisiuni. Sunt an bun de când vorbim împreună, de când ne transmitem gândurile și cu siguranță aceste gânduri trebuie să fie nu doar auzite sau pe moment să placă, ci ele trebuie să creeze, cum zicea teologul Paul Evdokimov, starea de insomnie. Starea aceea în care ai impresia că trebuie să faci ceva, trebuie să schimbi ceva, trebuie să... De fapt, ăsta este scopul fiecărei predici. Nu este doar de a vorbi pentru că este un moment în care trebuie să vorbești. Mă rog, liturgic se cere să vorbești după Evanghelie, ca unul care explici Evanghelia. Eu merg pe practica cealaltă. Vorbesc, de fapt las pe Hristos să vorbească din mine. Adică prima dată mă împărtășesc ca să prind putere. Și apoi vorbesc cu Hristos în mine. Și îmi dau seama că Sfântul Apostol Pavel avea dreptate. Când zicea, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. În cazul meu, nu mai vorbesc eu, ci îl las pe Dumnezeu să vorbească din mine. Vă spuneam că cuvântul sfânt, cuvântul biblic, cuvântul de predică, nu este efectiv ceva frumos de moment. Sau un duioșător sau lacrimogen. Este ceva ce creează insomnie, ceva ce te face să te gândești că vrei să fii totuși altfel. Că până acum a fost cum a fost, dar ești ca acel evreu care găsești, mă rog, așa spunem pildă, că era unul care se plimba pe malul mării și a găsit o pungă cu niște pietre. Și a început să le arunce în mare și ultima păstrată a băgat-o în buzunar. S-a întâlnit cu un prieten bijutier și i-a arătat piatra și i-a spus, măi, tu știi ce-s astea? Este diamant neșlefuit, nu sunt pietre. Și s-a dus repede să le caute în apă unde le aruncase, dar nu le-a mai găsit. Și concluzia este, așa sunt zilele omului. Le aruncăm repede, când suntem tineri, să treacă, să meargă, să ne petrecem. Vine un moment în care am vrea să le regăsim, să le fructificăm. Să facem altceva din acele zile pe care le-am pierdut. Dar nu le mai putem descoperi, nu le mai putem găsi, au trecut, le-am aruncat, le-am risipit. Așa este și cuvântul de predică sau de gândul sfânt, gândul de părinte. Sunt lucruri care ar trebui să ne pună pe gânduri, de asta se numește gând. Un gând ce te pune pe gând sau ce te face să gândești. Ce te face să zici, vreau altceva de acum înainte, vreau să schimb, vreau măcar să știu că sunt mult mai interiorizat. Că mersul meu la biserică nu este un mers la un spectacol liturgic, ci este intrarea în taină. Iar în taina lui Dumnezeu nu mai interesează arhitectura bisericii. Nici știu eu tinerețea preotului și vocea și mă interesează taina, mă interesează Hristos. Mă interesează să pot să simt acel moment, acea taină, acel mister al liturghiei, să-L simt pe Hristos. Compar liturghia cu altă liturghie nu după numărul de preot sau de episcop sau de spectacol, ci după lacrimile care mi-au curs mie. Dacă am simțit că inima mea începe să plângă de bucurie, de dor, de durere. Asta înseamnă mersul meu la orice biserică pe care o găsesc deschisă. De aceea spuneam, este perioada de concedii, merg oamenii și totuși și în perioada de concedii mai este câte o duminică. Du-te, intră în prima biserică pe care o găsești. Stai cu Dumnezeu cât poți să stai în taină. Stai cu Dumnezeu în această taină și mulțumește și spune mulțumesc, Doamne. Am venit doar să te salut. Să spun că n-am plecat la plăcere fără tine. Am plecat să mă odihnesc, dar cu tine.
Mântuitorul are această noblețe, această frumusețe sufletească, dumnezeiască, prin care nu jignește niciodată. Abia în extrem spune pui de nămpârci, dar nu spune el, că o spune Ioan. De regulă încearcă să învețe cu blândețe. În cazul de față, găsim la Matei capitolul 8, versetele de la 28 până la 34. Găsim o întâmplare, de fapt un fapt real. Mântuitorul trece cu corabia, cu bărcuța aceea, trece dincolo de lacul Genizaret, în ținutul Gadarei sau a Gergesa, a Gergesenilor. Era partea de dincolo. Astăzi, în zona respectivă, geografic, parcă am identificat ținutul Golan. Oricum, o zonă de unde începe deșertul, deșertul Iordaniei, prelungire a deșertului Arabiei. Adică o zonă unde nu crește nimic. O zonă de unde nu poate să vină decât vânt și nisip. Așa încât, inclusiv, corăbioarele acelea prinse pe mijlocul lacului, la pescuit, mai că se scufundă. Apostolii au văzut acest lucru, când Mântuitorul dormea în corabie. Ajunge în partea aceasta a Gadarei, un loc destul de sinistru, pe unde probabil mai treceau caravane de o parte sau de alta Iordanului în drumul lor spre sud. Unele o luau către Petra, în apropiere de Aman, Amanul de astăzi, Iordania, mare civilizație a nabateenilor. Altele continuau pe lângă Iordan și mai în jos către Marea Roșie, către Golful Acaba, și de acolo, pe mâna stângă, am zice noi, pe partea stângă, mergeau către Mecca și Medina, pe partea dreaptă o luau prin peninsula Sinai către Egipt. Deci cam asta era, acesta era spațiul, un spațiu a nimănui. Un spațiu în care nimeni nu-și punea problema neapărat a credinței, ci doar o viață în care te gândeai cum să faci rost de bani, cum să câștigi o afacere. Adică nu mai era nimic sfânt în acea zonă. Iar oamenii care aveau neputințe, oamenii care trebuiau să fie îngrijiți și pentru care trebuia să facă rugăciune, erau catalogați ca niște oameni care împiedică societatea și dați la o parte. Erau văzuți ca niște demonizați, izolați, legați cu lanțuri prin cimitire și cam atât. Din când în când cineva se mai îndura să le arunce ceva de mâncare. Iar urletele lor, starea lor de nebunie, era de fapt și starea de așteptare. Observăm că Mântuitorul ajunge în ținutul acesta și nu intră în cetate. Nu intră în Gadara, nu intră în locul unde era civilizația, ci se duce acolo unde erau acești demonizați. În cimitir. În spațiul acela de gropi săpate, unde acești bieți oameni fuseseră alungați, legați, bătuți și înfometați. Și evident, plini de demoni. Erau demonii care urlau. Erau demonii care făceau gălăgie, care erau terifianți. Dar era și o altă categorie, am zice noi, a demonilor gulerelor albe. Adică cei din cetate, care zâmbeau, erau amabili, păreau chiar niște oameni educați. Vedeți cum se aseamănă această realitate cu ceea ce avem noi astăzi. Există oameni neputincioși, oameni cu probleme, oameni pe care zicem că în societatea trebuie să-i dea la o parte. Ba chiar îi vedem, și n-ar trebui să spunem lucrul acesta, îi vedem ca pe niște oameni posedați de patimi. În schimb, există categoria oamenilor cu gulere albe, eleganți, frumoși și ba chiar, știu eu, să zic așa,
cei care formează opinii, care au așa o postură de asta academică, apar la televizor, îți dau sfaturi, sunt anti-biserică, anti-ortodoxie, anti-creștinism, dar totuși totul prezentat așa într-o ținută, vezi, Doamne, doctă, deșteaptă. Deși, repet, între demonizații care strigau și demonizații cu gulere albe, mai periculoși erau cei cu gulere albe. Și astăzi, exact același lucru. Mai periculos este cel care apare la televizor ca moderator, ca, mă rog, invitat, ca mare profesor universitar, nu știu de la ce școală, de fostă școală de partid, care vorbește împotriva moralei creștine, împotriva credinței autentice, pentru că acest om formează oameni. Cel din cimitir nu formează nimic. Își duce durerea, strigă, tace, trăiește cum poate. El, săracul, își duce patima, își duce starea lui de rău, dar nu face rău. Cel cu guler alb face foarte mult rău. Și cel mai mare rău este că educă generații împotriva lui Dumnezeu, împotriva credinței. Educă tineret să lupte împotriva bisericii, împotriva ceea ce mai avem sfânt, împotriva moralității, a familiei autentice, și amestecă binele cu răul, încercând să-ți arate că familia este deja ceva desuiet, ceva, mă rog, perimat, retrograd, și că bine ar fi să avem o gândire deschisă, așa încât tot ceea ce vedem noi să fie văzut ca un fel de, să fie considerat ca un fel de familie, ceea ce este fals. Și atunci ajungem la această stare de nebuloasă, iar oamenii, din păcate, oamenii, și aici este partea dureroasă, oamenii nu intră în căutarea adevărului. Omul este foarte ușor de manevrat. Omul este foarte ușor de păcălit, mai ales când apare gulerul alb și pretenția că este mare profesor la nu știu ce facultate de media sau nu știu, mă rog, formator de

demonul care caută raiul, bunăstare aici pe pământ. Cei care creșteau porci, cei care vindeau porci, cei care făceau comerț cu orice, dar nu se mai preocupau de suflet. Pe acești oameni Dumnezeu îi încurcă. Credința, biserica, clopotul, rugăciunea îi încurcă. E dureros să ajungi la astfel de concluzie. Să simți la un moment dat că citești și vezi oameni botezați al minteri. Supărați că se aude prea tare în stație, că se trage clopotul. Verificator de decibeli. Biserica sau rugăciunea se verifică cu decibeli. În loc să te bucuri că cineva mai ridică vocea spre Dumnezeu, că cineva mai spune, Doamne ajută, Doamne miluiește, Doamne ai milă de poporul tău, nu. Nu, deranjează. E dureros la ce stare de gadara a ajuns societatea noastră de astăzi. La ce stare de demonizare. Adică noi avem impresia că îl păcălim pe Dumnezeu, că facem două, trei cruci. Când trece pe lângă o biserică sau o mașină sau dacă le mai facem. Și cu asta am rezolvat problema sufletului. Fals. Nimic mai fals. Suntem chemați să ne trăim taina. Repet, tot timpul am spus acest lucru. Nu să vedem spectacole liturgice. Să poți să trăiești misterul lui Dumnezeu și să te bucuri de faptul că încă ești sănătos, încă poți să auzi, încă poți să te bucuri de întâlnirea ta în taină cu Dumnezeu. Ei, oamenii nu mai vor. Puțini sunt cei care mai au râvna sfântă. Și spuneam de fiecare dată, biserica este locul unde se creează o familie sfântă. Parohia nu este unitate administrativ-teritorială bisericească, e fals, e o definiție seacă. Parohia este familia în Hristos, familia mare cu Hristos, în care fiecare suntem membri și ne rugăm unii pentru alții și ne întărim unii pe alții. Iar din liturghie primim harul care ne dă puterea să mergem mai departe. În Gadara, egoismul, plăcerea banilor, disprețul pentru cel neputincios era o religie. Fiecare avea planul lui, fiecare avea pofta lui, fiecare avea egoismul lui. Nimeni nu mai dorea să știe de alții, de suferinți, de bolnavi, de neputincioși, de îi cataloga ratați, demonizați și alungați. Iar de aici încolo restul însemna bani, bani, bani, afacere. Exact ceea ce întâlnim și astăzi, cotarea lumii după bani. E cea mai ieftină, cum să zic, cea mai de jos. Clasificarea umanității, să clasifici oamenii după care cât au prin buzunar. Este cea mai falsă clasificare. Adevărata clasificare este după cât te-ai întâlnit cu Dumnezeu, cât Dumnezeu ai în tine. Cât sentiment, cât zâmbet, dar în același timp câtă lacrimă. Câtă taină este în sufletul tău, cât dor după liturghie, după biserică. De aceea eu sunt omul acelei bucurii a liturghiei. Pe mine mă întărește, mă hrănește liturghia. Restul slujbelor sunt așa, auxiliare, le văd în plus, bune, frumoase, dar fără liturghie. Și liturghia este starea aceasta de normalitate. O fac ziua, nu o fac noaptea, nu o fac cu tot felul de atonisme. O fac așa cum o simt. Și în simțirea aceasta mă întăresc. Și așa trebuie să fie starea noastră. Dorul după Hristos. După Hristos în viața mea. În fiecare ceas, în fiecare moment. În fiecare zi să vorbesc cu El. Pe drumul meu, pe cărările mele, în mașina mea, în casa mea. În patul meu, să știu că vorbesc cu Dumnezeu. Și atunci totul înseamnă o familie, să știu că mă rog pentru ceilalți. Totul înseamnă o familie, nu înseamnă o gadara.
în care ne-am făcut trei cruci, avem impresia că e foarte bine, suntem binecuvântați. Spuneau calvinii cândva, mă rog, iar după aceea s-a și scris mai multe cărți, dar una dintre ele, a lui Max Weber, Etica capitalismului, Etica protestantă și spiritul capitalist, în care catalogau omul ales de Dumnezeu după cât de bine merge în viață. Și ziceau, este binecuvântat, de ce? Pentru că e un om de afaceri, e un om prosper, e un om care duminica merge la biserică. Nu acesta este criteriul. Să am bani în buzunar și duminica să zic, Doamne, miluiește. Adică eu în propriul meu egoism. Nu. Scopul meu este să fiu cu Hristos chiar dacă rămân singur pe o insulă pustie, chiar dacă sunt singur și sărac. Să mă îmbogățesc în Dumnezeu. Să știu că sunt cel mai bogat om pentru că l-am pe Dumnezeu, nu pentru că am bani. Pentru că l-am pe Dumnezeu în sufletul meu și sufletul meu e plin de taina lui Dumnezeu. Cu siguranță în momentul în care începem să gândim așa, lucrurile se clarifică. Societatea nu se mai împarte în buni și răi, bogați și sărași, nu există. Ci se împarte în oamenii care sunt cu Dumnezeu, l-au întâlnit pe Dumnezeu, vorbesc cu El, îl simt pe Dumnezeu, indiferent unde se află. Și oameni care sunt pe drum spre Dumnezeu. Sau trebuiesc ajutați, adică mai deplâns sunt cei din Gadara, ăia cu porcii, decât cei din cimitir. Mai deplâns sunt cei care aveau bani, dar nu-L doreau pe Hristos, i-au spus să plece. Decât cei doi demonizați care stăteau și au zis, nu mai plecăm de lângă tine. Și le spune Hristos, merge și spuneți cât bine v-a făcut vouă Dumnezeu, faceți-vă apostoli. Mai fericiți sunt cei doi demonizați, că s-au întâlnit cu Dumnezeu. Față de mulțimea cu bani, care n-avea nevoie de Dumnezeu. Și aici este marea problemă. Avem o societate în care cei mai mulți nu mai au nevoie de Dumnezeu. Dureros. E dureros pentru că Dumnezeu așteaptă, stau la ușă și bat. Ferească Dumnezeu să nu mai bată. Ferească Dumnezeu să nu mai aibă Dumnezeu nevoie de tine. Doamne ferește! Să zică Dumnezeu, gata, m-am săturat, nu mai bat la ușa ta pentru că bat degeaba. Te las să trăiești, bine, mersi, gras, frumos, cu bani mulți, în top 300, Forbes, cel mai bogat, cel mai... Dar eu nu mai sunt cu tine. Eu nu mai bat la ușa ta. Și asta este mare dramă. De asta vezi oameni foarte bogați care ai impresia că le merge bine. Le merge bine. De ce? Pentru că i-a lăsat Dumnezeu în plata lor. Eu vreau să meargă bine cu Dumnezeu. Eu vreau să meargă cum ar merge, dar să nu-L pierd pe Dumnezeu. Am nevoie de El. Am nevoie să vină și la cimitirul vieții mele, în gadara mea. Acolo unde stau și strig, acolo unde stau și cer, acolo unde stau și caut. Îmi caut sensul într-o lume demonizată. Mă lupt cu mine, dar nu pot singur. Îl aștept și strig după El. Pentru lumea asta care trece pe acolo, eu sunt poate o sperietoare. Exact ca și demonizații, îi speriau. Ei nu strigau împotrivă, ci strigau după Dumnezeu și Dumnezeu i-a auzit. Nu vreau să am gulere albe, să fiu deșteptul fără Dumnezeu, să fiu moderatorul, să fiu profesorul universitar, antibiserică, anti-Dumnezeu, antiliturghie. Vreau să fiu așa cum sunt, dar să-L am pe Dumnezeu, să merg cu El pe cărarea vieții, să merg cu El pe drumul meu. În simplitatea mea nu vreau extreme liturgice, vreau să stau de vorbă cu Dumnezeu pe drumul vieții mele, așa cum știu eu. Așa cum i-am văzut de mult pe bătrânii mei, oamenii aceia sfinți, fără extreme, dar care tot timpul mergeau cu Dumnezeu. Așa vreau să -mi trăiesc și eu viața, așa aș vrea să trăim toți, care pe unde suntem. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Sunt Părintele Emil. Doamne ajută!

0: un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi angro sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756 487 815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele. Te confrunți cu limfedem în urma unor tratamente oncologice, radioterapie sau a unor intervenții chirurgicale? Bioterapia vine cu soluția. La Bioterapia Alba Iulia, specialiștii noștri îți vor oferi o evaluare detaliată și tratament prin drenaj limfatic manual și bandajări compresive. La noi vei primi o îngrijire personalizată, ținând cont de istoricul oncologic, și te vom ajuta în procesul de recuperare după terapii oncologice sau intervenții chirurgicale. Suntem alături de tine pentru a identifica și trata limfedemul înainte ca acesta să devină o problemă majoră. Fă primul pas spre o recuperare completă și o viață fără disconfort.
2: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
3: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
4: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373301412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: SCM Viva Construct, SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stihl prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727-751-874. Alege Stihl, alege calitatea germană.
7: Centrul de oftalmologie Platon Oftamed, cu sediul în cele două locații moderne din Alba Iulia, pe strada Cloșca la numărul 3 și Calea Moților la numărul 182, vă oferă consultații oftalmologice și investigații cu aparatură performantă, tratamente chirurgicale, tratamente laser și optică medicală. Echipa noastră, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Petra Platon și dr. Bogdan Platon, are grijă de ochii dumneavoastră. În plus, acum puteți beneficia de consultații oftalmologice decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. Pentru programare sunt necesare biletul de trimitere și cardul de sănătate. Informații și programări puteți obține la numerele de telefon 0258-825-252 sau 0744-366-760. Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simona Lina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770 408 804.
1: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788 364 937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
8: Un suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten mereu aproape de tine.
9: Stimați ascultători, în continuare vă invităm să audiați emisiunea Crâmpeie din folclorul românesc.

crâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

Bun găsit, dragi ascultători! Vă spune de la microfonul radioului Reîntregirea Părintele Ionuț Șopterean și din regia tehnică Toma Ghircă. De la această oră vă invităm să ascultați o nouă ediție a emisiunii Crâmpeie din folclorul românesc. Folclorul românesc este alcătuit din destine care au transformat simplitatea vieții. De la sat sunt artiști care au cântat nu doar cu vocea, ci și cu sufletul, purtând în cântecele lor graiul, obiceiurile și sensibilitatea locurilor din care au pornit. Un astfel de artist a fost și Gheorghe Mureșan, reprezentant de seamă al cântecului popular din Câmpia Transilvaniei. Astăzi vă invit să parcurgem împreună povestea vieții și a impresionantei sale cariere, o existență dedicată în întregime muzicii populare românești. Gheorghe Mureșan s-a născut la 1 martie 1946, în satul Iclănzel din județul Mureș, într-o familie de oameni harnici și iubitori ai tradițiilor. Copilăria sa n-a fost lipsită de încercări. Rămas fără tată, la o vârstă fragedă, a fost crescut cu multă grijă și sacrificiu de mama sa, cea care i-a oferit sprijinul moral și încrederea de a-și urma cariera artistică. Dragostea pentru muzică își avea însă rădăcinile în familie. Tatăl său fusese cunoscut în sat ca un foarte bun dansator, iar această înclinație spre frumos avea să se transmită fiului. Încă din copilărie, micul Gheorghe era fascinat de muzica pe care o asculta la aparatul de radio al unui vecin. Ore întregi urmărea emisiunile muzicale, încercând apoi să reproducă melodiile după auz. Își petrecea timpul vieții de zi cu zi între școala din sat și pășunile de pe râtul Iclandului, unde păzea vitele. Tocmai acolo, în mijlocul naturii, și-a format glasul. Dealurile și văile au devenit primele sale scene, iar ecoul cântecelor sale avea să fie primul public care îi răspundea. Prima apariție în fața comunității a venit firesc. La o sărbătoare a satului, urcat pe o remorcă de tractor, a început să cânte cu atâta naturalețe și pasiune, încât i-a impresionat pe toți cei prezenți. Fără să știe, făcea atunci primul pas către o carieră artistică de excepție.

În anul 1961, Gheorghe Mureșan pleacă la Timișoara, unde urmează școala profesională de industrie alimentară. Fire retrasă și modestă, evita să cânte în fața colegilor, preferând liniștea dormitoarelor internatului. Însă, talentul autentic nu poate rămâne ascuns. Într-o zi, dirijorul orchestrei școlii l-a auzit întâmplător cântând și a fost profund impresionat de calitățile sale vocale. Fără ezitare, l-a desemnat solistul ansamblului artistic al școlii. Tot atunci a primit una dintre cele mai importante îndemnuri ale vieții sale, venit din partea profesorului de canto. Măi, băiatule, tu ai un glas și un har de la Dumnezeu. Ai grijă să nu-l pierzi. După absolvirea școlii profesionale, revine acasă. Iar la doar 17 ani se înscrie la Școala Populară de Artă din Târgu Mureș, secția canto. Aici, talentul său este remarcat de reputatul dirijor Ghiță Mureșan, care îl numește sugestiv Descoperirea Văii Mureșului, apreciere ce avea să prevestească viitorul său artistic. În paralel, urmează cursurile liceului Alexandru Papiu Ilarian din Târgu Mureș, pregătindu-se temeinic atât profesional cât și intelectual.

Anul 1966 reprezintă începutul consacrării lui Gheorghe Mureșan. În perioada stagiului militar, participă la concursul organizat pentru ocuparea posturilor de solist vocal în cadrul prestigiosului ansamblul artistic al armatei Ciocârlia. Concurența era impresionantă, 384 de candidați pentru doar două locuri. Gheorghe Mureșan reușește performanța de a fi declarat admis alături de cel care avea să-i devină unul dintre cei mai apropiați prieteni și colegi de scenă, marele interpret Ion Dolănescu. Între cei doi artiști s-a legat o prietenie sinceră, bazată pe respect reciproc și colaborare. Nu au existat rivalități sau orgolii artistice, ci doar dorința comună de a sluji folclorul românesc la cel mai înalt nivel. În această perioadă realizează și primele înregistrări la Radio București, punând astfel bazele unei discografii impresionante. După satisfacerea stagiului militar, își continuă pregătirea profesională la Școala Tehnică de Maestri din Galați, în domeniul industriei alimentare. Tot aici își întâlnește viitoarea soție, care avea să-i fie sprijin de-a lungul întregii vieți. După absolvire, lucrează timp de 2 ani la fabrica de industrializare a laptelui din Luduș, fără a renunța însă niciodată la activitatea artistică.

Anul 1969 îi aduce confirmarea definitivă lui Gheorghe Mureșan. Obține premiul de popularitate la prestigiosul Festival Maria Tănase de la Craiova și premiul întâi la Festivalul Voci Tinere de la Costești, distinții care îl consacră în rândul marilor interpreți ai generației sale. În anul 1974 revine la Târgu Mureș, unde este numit solist al ansamblului artistic Mureșul. Activitatea sa artistică este remarcată și apreciată, iar după numai un an primește o nouă responsabilitate, fiind numit director adjunct al Filarmonicii de Stat din Târgu Mureș. Tot în această perioadă are loc întâlnirea providențială cu marele interpret Ion Cristoreanu. Recunoscându-i imediat valoarea, acesta îl recomandă comisiilor de specialitate ale televiziunii române. La concursul organizat pentru debutul pe micul ecran, Gheorghe Mureșan este declarat singurul câștigător din cei 20 de concurenți înscriși, confirmând încă o dată valoarea excepțională a glasului său.

De-a lungul impresionantei sale cariere, Gheorghe Mureșan a participat la numeroase concursuri și festivaluri de muzică populară, de unde s-a întors de fiecare dată cu premii și aprecieri. Talentul său, autentic, dublat de o ținută artistică impecabilă, l-a impus în rândul celor mai valoroși interpreți ai generației sale. Prestigiul său a depășit însă granițele țării. Prin numeroasele turnee artistice, Gheorghe Mureșan a devenit un adevărat ambasador al folclorului românesc, ducând frumusețea doinelor și a jocurilor depurtat din câmpia Transilvaniei în fața publicului din Rusia, Mongolia, Coreea, China, Italia, Ungaria, Austria, Franța și Anglia. Chiar dacă spectatorii din aceste țări nu înțelegeau limba română, emoția transmisă prin interpretarea sa depășea orice barieră lingvistică. Aceeași apreciere deosebită s-a bucurat și în România, un moment remarcabil l-a constituit participarea la spectacolul folcloric din Grădina cu Flori Multe, organizat de Radio Cluj, cu prilejul aniversării a 57 de ani de existență a postului. Dintre toți interpreții din județul Mureș, Gheorghe Mureșan a fost singurul artist invitat să reprezinte zona, evoluând alături de orchestra cununa transilvană. La finalul recitalului, aplauzele îndelungate și îmbrățișările spectatorilor au confirmat încă o dată respectul și dragostea publicului. Dincolo de glasul său remarcabil, Gheorghe Mureșan a impresionat prin caracterul său. Într-o perioadă în care spectacolele deveneau tot mai încărcate de elemente spectaculoase, el a rămas fidel autenticității. Urca întotdeauna pe scenă, purtând cu mândrie costumul popular unicat, cusut de familia Pușcaș, din localitatea Rușii Munți. Seriozitatea, disciplina și respectul față de colegi au fost calități unanim apreciate. În anul 1975 este numit director adjunct al Filarmonicii de Stat din Târgu Mureș, instituție în cadrul cărei avea să își desfășoare activitatea timp de mai multe decenii, până la momentul pensionării. Din această funcție nu s-a limitat doar la activitatea administrativă. A sprijinit tineri interpreți, aflați la început de drum, a încurajat promovarea valorilor autentice și a contribuit la organizarea numeroaselor turnee și spectacole, care au menținut vie tradiția muzicii populare românești. Pentru cei care l-au cunoscut, Gheorghe Mureșan a rămas nu doar un artist desăvârșit, ci și un om de aleasă modestie, echilibru și generozitate.

Întreaga activitate artistică a lui Gheorghe Mureșan este păstrată astăzi prin numeroasele înregistrări realizate în cea mai mare parte împreună cu casa de discuri Electrecord. Piese devenite reprezentative, precum Pe Mureș în jos și în sus sau albumul Ăsta-i jocul de purtat, continuă să fie astăzi ascultate și apreciate de iubitorii folclorului autentic, reprezentând adevărate repere ale cântecului popular din câmpia Transilvaniei. La împlinirea a 4 decenii de activitate artistică, maestru mărturisea că cea mai mare împlinire a vieții sale nu a fost succesul scenic, ci familia. O căsnicie trainică și bucuria de a avea o fică au reprezentat pentru el cele mai prețioase daruri. Până în ultimii ani ai vieții a rămas aproape de public și de muzică. În primăvara anului 2025 a realizat ultima serie de înregistrări speciale, încheiind astfel o carieră impresionantă pusă în întregime în slujba folclorului românesc. Astăzi, Gheorghe Mureșan continuă să trăiască prin glasul său inconfundabil, prin înregistrările rămase patrimoniului muzical românesc și prin generațiile de artiști pe care le inspiră. Moștenirea sa artistică rămâne o parte prețioasă a culturii tradiționale românești.

0: ascultătorilor câteva amintiri care vă leagă de interpretul Gheorghe Mureșan. Poate ne vorbiți cum l-ați cunoscut, ce v-a impresionat cel mai mult la omul și artistul Gheorghe Mureșan și care considerați că este locul pe care îl ocupă în patrimoniul muzicii populare românești.
1: Bună ziua! Mă bucur că ne auzim din nou, dar de data asta sunt cu ochii plini de lacrimi și cu o mare durere în suflet, pentru că am pierdut un mare coleg și un mare cântăreț a folclorului românesc, cel care era Gheorghe Mureșan. Și acum mă întorc în timp, cu ani în urmă, când aveam multe spectacole împreună, iar după câțiva ani, după ce am venit eu în Târgu Mureș și Gheorghe Mureșan s-a angajat la ansamblul profesionist din Târgu Mureș. Am fost colegi, firmele a plecat la filarmonică. Aveam multe spectacole când venea Ceaușescu la vânătoare. Chiar îmi aduc aminte că când au fost la Lăpuș, ne-au dat o stat o săptămână. Eu cu familia mea și cu familia Mureșan am stat acolo și noi ne-am cântat în fiecare seară. Au fost zile foarte frumoase. Așa, cu mare drag îmi aduc aminte de acest mare cântăreț, cel care era Gheorghe Mureșan, care avea un repertoriu vast. Era iubit de public, de noi, de toți. Așa, cu regret îmi aduc aminte de dânsul și îi doresc să fie țărâna ușoară și să rămână mereu în amintirile noastre. Dumnezeu să-l odihnească în pace și să ne aduce mereu aminte de el.
2: Bună ziua ascultătorilor fideli ai radioului Reîntregirea. Mulțumesc pentru oportunitatea de a vorbi despre celebrul interpret Gheorghe Mureșan. Mă bucur să pot spune câteva cuvinte despre un om de o mare valoare pentru folclorul nostru, un coleg drag și un interpret autentic. Regretatul Gheorghe Mureșan a fost și un prieten devotat. L-am cunoscut în tinerețe și l-am admirat pentru calitățile lui vocale și treptat am devenit prieten.
0: Vă mulțumim pentru evocarea caldă și documentată a unui artist care și-a dedicat întreaga viață păstrării și promovării cântecului popular autentic.

Gheorghe Mureșan a făcut parte din categoria celor mari artiști care au înțeles că folclorul este mai mult decât un spectacol. Pentru el, cântecul popular a fost o formă de identitate, de respect față de înaintași și de dragoste pentru neamul românesc. Prin glasul său limpede, prin repertoriul autentic și prin eleganța cu care și-a reprezentat ținutul natal, a devenit unul dintre cei mai valoroși ambasadori ai câmpiei transilvane. Atâta vreme cât pe undele radio va răsuna cântecul autentic al câmpiei transilvane, glasul lui Gheorghe Mureșan va continua să ne amintească faptul că adevărata valoare nu se stinge niciodată.

dragi ascultători, vă mulțumim că ne-ați fost alături și de această dată. Fiecare întâlnire cu dumneavoastră ne întărește convingerea că folclorul autentic continuă să fie iubit și prețuit. Sunt părintele Ionuț Șopterean, vă mulțumesc pentru atenție, Doamne dă bine și rău la nimeni.

Trâmpeie din folclorul românesc. O emisiune realizată de părintele Ionuț Șopterean.

0: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758 114 711. Iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16:30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
1: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258 833 408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
2: <fie-> relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775-169-470 sau la adresa de e-mail rezervări@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferă-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
0: Clinica Ortogam by Dr. Alexei Bodnari își dezvoltă serviciile medicale prin introducerea specialității de obstetrică ginecologie, consultații medicale oferite de Dr. Mihailă Marius și Dr. Mihailă Viorica și a specialității de reumatologie, consultații oferite în exclusivitate de Dr. Simon Alina, medic specialist în Cluj-Napoca. Consultațiile de ginecologie sunt însoțite în această perioadă de ecografie gratuită, inclusă în cadrul consultației. Totodată și consultațiile de la reumatologie beneficiază de ecografie gratuită. Programează acum o consultație la numărul de telefon 0770-408-804. Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La TopMed Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365911.
3: Noi, Radio Reîntregirea îți aduce liniștea în sufletul tău și în casa ta.
4: Stimați radioascultători, în continuare vă invităm să audiați emisiunea Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române, o emisiune realizată de părintele profesor Nicolae Bolea. Audiție plăcută vă dorim tuturor!

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

Iubiți ascultători, Părintele Nicolae Bolia este alături de dumneavoastră și începând cu această emisiune vom prezenta secvențe din viața, activitatea și slujirea celui de vrednică pomenire, înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Dr. Antonie Plămădeală. A încercat să scrii sau să vorbești despre Mitropolitul Antonie Plămădeală al Ardealului, Crișanei și Maramureșului, care de curând, ca și ani în fața lui Dumnezeu, putem să ne exprimăm așa de curând, a plecat dintre noi mutându-se la cele veșnice. Este în primul rând un act de curaj, pentru că este greu, dacă nu aproape imposibil, să cuprinzi în câteva cuvinte și să creionezi sintetic personalitatea sa uriașă, manifestată într-o bogată paletă de ipostaze, ca urmare a darurilor cu care Dumnezeu l-a hărăsit și a cuprins în preocupările sale desăvârșirea de a se cultiva și de a-și dăltui chipul său pe măsura responsabilităților pe care le-a îndeplinit în viață. Mitropolitul Antonie a fost o floare rară și o perlă a Sfântului Sinod, o podoabă a ierarhiei românești, un teolog de adâncă profunzime și rar rafinament, un om de mare cultură, un părinte duhovnicesc și om de omenie. În al doilea rând, a vorbit și a scrie despre personalitatea ilustrului erar, rămas viu în sufletele multora și în conștiințele celor care l-au cunoscut, fie ca fi duhovnicești, fie ca prieteni și colaboratori sau ca simpli cititori ai operei sale, este o dovadă de adânc respect și prețuire, de recunoștință și omagiu pentru tot ceea ce a înfăptuit în slujirea bisericii, a teologiei, a ecumenismului și a culturii românești. Încercăm, în prezentările noastre, să surprindem anumite aspecte legate de drumul vieții, de slujirea lui Dumnezeu și de podoaba sufletească numită cultură, purtată de acest ierarh. Repere biografice. Mitropolitul Antonie a văzut lumina zilei la 17 noiembrie 1926 în comuna Stolniceni, județul Lăpușna, azi raionul Hâncești din Republica Moldova, dintr-o familie de cântăreți bisericesc. Părinții săi Vasile și Elisabeta Plămădeală, pe care îi evoca cu duioșie așa cum o făcea și cum locurile natale de care a rămas legat toată viața, au fost oameni cu frică de Dumnezeu, care i-au sădit în suflet frumoase sentimente și deprinderi creștine, pe care le-a cultivat și le-a îmbogățit toată viața. A primit la botez numele de Leonida, des întâlnit în onomastica acestei zone dintre Prut și Nistru. A fost al doilea dintre cei 6 frați care au rămas în viață, alți frați și surori decedând la vârstă fragedă. A urmat școala primară în comuna natală, după care s-a înscris la seminarul teologic din Chișinău, unde a urmat doar 7 clase între 1937-1944, căci din cauza celui de-al doilea război mondial, când Basarabia a trecut sub ocupație sovietică, s-a refugiat împreună cu familia în România, stabilindu-se în București. Așa se face că ultima clasă de seminar a urmat-o la seminarul Nifon din București, pe care l-a absolvit în 1945. După absolvirea seminarului, s-a înscris la Facultatea de Teologie din București, unde a urmat doar 3 ani. 1945-1948, când facultatea a fost expulzată din cadrul universității de către puterea comunistă instaurată atunci în țară, fiind nevoit să se transfere la Cluj pentru puțin timp, la Institutul Teologic Universitar din această localitate. Aici a obținut titlul de licență în teologie, cu un subiect din gândirea și filosofia lui Alexis Carrel în 1949.
Începând cu anul 1949, viața mitropolitului Antonie a cunoscut o serie de încercări provocate de autoritățile comuniste, pentru care era o persoană incomodă. La 6 august 1949, tânărul Leonid a fost hirotonit diacon de către episcopul Andrei Magiaru al Aradului, iar la 14 septembrie același an a fost uns în monahism sub numele de Antonie la mănăstirea Prislop, avându-l ca naș de călugărie pe ieromonahul Arsenie Boca. În același an, 1949, a fost condamnat la 7 ani de închisoare, fiind judecat în lipsă, adică în contumacie, pentru o activitate anticomunistă. A petrecut o lungă perioadă de fugar, ascunzându-se în diferite localități, mai ales în mănăstiri, pentru a scăpa de prigoana comunistă și de efectuarea anilor de condamnare. Astfel, a stat mai întâi în București, apoi la schitul Crasna din Gorj, la mănăstirea Slatina din județul Suceava, apoi la mănăstirea Prislob, fiind ocrotit aici de nașul său de călugărie. A revenit apoi la mănăstirea Slatina, unde s-a bucurat de ocrotirea părintelui Ilie Cleopa, pe atunci stareț, fiind obligat să îndeplinească tot felul de ascultări, de la muncile gospodărești cele mai de jos până la cea de profesor la școala monahală de aici. Pentru un timp a fost detașat la mănăstirile Râșca și apoi Dragomirna, ocupându-se cu lucrări administrative. A fost hirotonit ieromonah la 6 august 1953 la mănăstirea Slatina de către episcopul Partene Ciopron, având aprobarea și binecuvântarea mitropolitului de atunci al Moldovei și Sucevei, Sebastian Rusan. La 15 august 1954 a fost arestat la Iași, transferat la București la 17 septembrie din același an și apoi închis la Jilava. A fost judecat din nou și condamnat la 4 ani de închisoare, fiind grațiat în 1956. În acești 2 ani de detenție a fost închis la Jilava, apoi la Gherla, la Văcărești și la Galați. După grațiere, și-a putut continua studiile de teologie înscriindu-se la cursurile de doctorat la Institutul Teologic Universitar din București, care pe atunci purta numele de magisteriu pe care le-a urmat între anii 1956-1959, fiind monah la mănăstirea Slatina. În anul 1959, cu publicarea decretului numărul 410, care a dat o lovitură mortală monahismului românesc, ieromonahul Antonie Plămădeală a fost scos din mănăstire și din cler de către autoritățile comuniste, fiind nevoit să-și câștige existența prin muncă manuală pe diverse șantiere și fabrici, îndeplinind printre altele și funcția de contabil la fabrica de mase plastice din București. Ar fi de folos pentru fiecare dintre noi să reținem această frază și aceste detalii legate numai de câteva secvențe pe care le-am subliniat. A revenit în viața și activitatea bisericii abia în 1968, când, datorită intervenției vrednicului de pomenire, patriarhul Justinian, a fost numit secretar șef la Institutul Teologic Universitar din București. După ce și-a susținut examenul de aprofundat de admisibilitate, a fost trimis să-și continue studiile de teologie în străinătate cu o bursă de studii la renumitul colegiu Heythrop din Oxford, care ulterior s-a mutat la Londra și unde a obținut titlul de doctor în teologie în 1971 cu lucrarea Biserica Slujitoare în Sfânta Scriptură, în Sfânta Tradiție și în teologia contemporană.
pentru acei ani, pentru acea vreme, a justifica ființa bisericii ca slujitoare în Sfânta Scriptură, în Sfânta Tradiție și în teologia contemporană, era deja din nou un act de eroism moral și de maximă îndrăzneală de a justifica în fața conceptului ateist și materialist dialectic pentru a justifica funcționalitatea bisericii, menirea ei, slujirea bisericii lui Dumnezeu și a seminilor. Lucrarea de doctorat a desfășurat-o și realizat-o sub îndrumarea profesorului și teologului iezuit Robert Marei și echivalată la Institutul Teologic Universitar din București sub conducerea științifică a vrednicului de pomenire preotul profesor dr. Dumitru Stăniloae. Lucru se petrecea în 1972. La 20 noiembrie 1970, ieromonahul Antonie Plămădeală a primit rangul de arhimandrit, iar la 15 decembrie acelui an a fost ales de către Sfântul Sinod la propunerea patriarhului Justinian episcop vicar cu titlul de ploieștianul, vicar patriarhal. A fost hirotonit în Catedrala Patriarhală la 27 decembrie 1970 de către Patriarhul Justinian, Mitropolitul Tit Simedrea și Episcopul Vicar Patriarhal Antim Nica Târgoviștianul, cu care a făcut un cuplu fericit, amândoi fiind foarte bine pregătiți, autoritari și exigenți, dar cu mult tact pastoral și înțelegere. I s-au încredințat sectoare importante și grele din administrația patriarhală, între care relațiile externe bisericești, sectorul economic, Institutul Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române și Comisia de Pictură Bisericească. Concomitent cu aceste sarcini, cu aceste răspunsuri, i s-a încredințat și funcția de rector al Institutului Teologic Universitar din București între anii 1971-1974. Au fost sarcini pe care le-a dus la îndeplinire cu o rare competență, autoritate și cinste. Îmi îngăduie să fac o mică paranteză. În toamna anului 1974 intram ca student la teologie în București. Eram anul întâi. După serviciu militar, satisfăcut, fiind prima promoție de teologi, care în perioada octombrie 73-iunie 74 am împlinit această datorie socială, cetățenească, românească, ca primii teologi în istoria Bisericii Ortodoxe Române să efectuăm serviciul militar. Și am avut un tratament, nu cu ghilimele, dar în primele săptămâni de simpli tineri teologi recrutați în armată, impactul a fost extrem de dificil și delicat. Însă n-am făcut nicio răzvrătire niciunul dintre noi. Fiecare în sinea noastră înghițeam, cugetam și spuneam, de la Dumnezeu sunt toate. Și dușul rece primit, cu ghilimele de rigoare, dușul rece primit ca militar cu termen redus, dar fiind teologi, noi seară de seară, în dormitorul unității militare, pe rând rosteam fiecare dintre noi rugăciunile cuvenite. Când plecam dimineața în uniformă militară și împlineam cele cuvenite conform regulamentului militar, nu ne sfiam să ne facem Sfânta Cruce. La început, în primele zile, deranja pe cadrele militare, însă s-a rânduit de Dumnezeu ca să fie printre cadrele militare și oameni cu aleasă omenie. Ne-au înțeles, nu ne-au jignit absolut cu nimic. Ne făceam datoria cu demnitate, ne vedeau că ne închinăm când ne așezăm la masă să servim micul dejun, prânzul sau cina, pentru că eram la teologie.
ne găseau de multe ori în genunchi în dormitor spunându-ne rugăciunea. Era o epocă totalitară, ateistă, dar și noi eram cu drepturile cuvenite de militar cu termen redus, studenți la teologie. Dușul rece s-a schimbat foarte curând. Găseam admirație din partea multor cadre militare, purtam discuții frumoase după 2-3 săptămâni de nedumeriri reciproce și din partea noastră și din partea cadrelor militare. Dar purtam în suflet niște lucruri sfinte care și astăzi, parcă de câte ori, îmi aduc aminte și eu, vorbind chiar și în aceste clipe la acest microfon. Și alți colegi care, an de an, până în 89, au satisfăcut serviciul militar în această țară, dar sub cupola bisericii, purtându-ne drumurile vieții. Și din toate acestea am cules fiecare dintre noi concluziile firești. Revin la ce încerc să parcurg și poate uneori încerc și răbdarea dumneavoastră, distinși ascultători, dar să fim înțeleși și unii și alții că nu facem niciun fel de propagandă și nici nu atacăm pe nimeni cu nimic. Parcurgem anumite amintiri, reactivăm anumite stări sufletești, dar când vorbesc de Mitropolitul Antonie, student fiind, era un nume, era un om de deosebită ținută. Venea la Facultatea de Teologie din București, fiind rector în anii precedenți acelui an 74. Se bucura de un prestigiu deosebit, dar nu numai în țară. Mergea la Bosei, în lumea întreagă, reprezenta Biserica Ortodoxă Română în acele vremuri și în acei ani cu mare demnitate, vorbitor de câteva limbi de circulație, ținea nenumărate discursuri și conferințe în engleză, în franceză, copleșea pe mulți cu orizontul său intelectual, teologic și apoi fiind în zona ecumenică unde se întâlneau la Bosei și în alte zone ale Europei, dar de cele mai multe ori la Geneva, se întâlneau cu nenumărați și diferiți lideri religioși de pe mapa mond. Antonie Plămădeală, pe atunci doar episcop vicar, a făcut o imagine cât s-a putut de bine pentru Biserica Ortodoxă. Și puteți verifica și întreba pe cei contemporani acelor ani, 74 până a închis ochii acest ierar, că s-a bucurat de un prestigiu, iar numele său, când se pomenea, transmitea, parcă electriza lumea, de un respect deosebit. Nu fac apologia acestui nume și acestui ierar, nu am menirea, doar cu admirație vorbesc ca și când eram student despre acest nume și acest ierar, dar a lăsat o pagină frumoasă în cultura teologică românească. Și orice teolog contemporan, orice tânăr student teolog care parcurge anii studenției și ajunge la acest nume, are toate motivele să fie cu admirație când pomenește numele ierarhului Antonie. După 9 ani de multilaterală slujire ca vicar patriarhal și cu roade din cele mai frumoase, fiind un adevărat și devotat colaborator al patriarhului Justinian, a fost ales la 9 decembrie 1979 episcop eparhiot al Episcopiei Buzeului și înscăunat la 7 februarie 1980 de întâi stătătorul bisericii noastre de atunci, vrednicul de pomenire, patriarhul Justin Moisescu. A preluat Episcopia Buzeului cu toate daunele provocate de cutremurul din 1977 și cărora vrednicul de pomenire, episcopul Antim Angelescu, înaintat în vârstă, nu le mai putea face față. S-a impus cu toată autoritatea și competența sa, dar cu mult respect și prețuire față de bătrânul episcop, care a rămas în palat până când a fost chemat la Domnul și a reușit să realizeze lucruri demne de menționat, refacerea complexului de clădiri de la centrul eparhial și îndeosebi palatul episcopal
pe care l-a restaurat și reintegrat epocii brâncovenești, catedrala și localul seminarului teologic. Prin intervenția și purtarea sa de grijă, au fost restaurate în eparhii peste 15 biserici, monumente istorice și de artă și alte 50 biserici parohiale, care au fost reparate și consolidate într-o vreme în care puterea comunistă se opunea tot mai mult unor astfel de lucrări. Era perioada marilor restricții legate de materialele de construcții și de aprobările necesare lucrărilor. La acestea se adaugă activitatea pastorală și culturală deosebită, amândouă cunoscând un adevărat reviriment, chiar dacă arhipăstorirea la Buzău nu a fost decât de 2 ani. La 10 ianuarie 1982 a fost ales arhiepiscop al Sibiului și mitropolit al Ardealului, Crișanei și Maramureșului și înscăunat la 7 februarie 1982 de către același patriarh care îi înmânase și cârja episcopiei Buzăului. Ca arhiepiscop al Sibiului, când experiența de viață și practică pastorală înregistra deja o perioadă bună de ani, la care se adăugau competența și gustul, precum și rafinamentul său deosebit, ca și necesitățile concrete ale eparhiei, mitropolitul Antonie și-a lăsat numele legat de câteva realizări de excepție. La centrul mitropolitan din Sibiu a înălțat o nouă clădire cu 3 nivele pentru a servi nevoilor actuale ale centrului eparhial, construită după gustul și intenția de înnoire a complexului de clădiri rămase la starea lor mai veche. A reamenajat fabrica de lumânări și a restaurat și înnoit corpul de case de la gospodăria anexă de la Țiglani, a restaurat bisericuța de lemn de la Schitul Păltiniș și a îmbogățit complexul monahal de atunci cu o nouă clădire cu dotări moderne, a renovat clădirea muzeului de pe lângă Biserica Sfântul Nicolae din Șchei Brașovului, a modernizat tipografia eparhială, dotând-o cu utilaj de ultimă oră, de proveniență străină, a mărit tirajul periodicului Telegraf Român de la 4.000 la 14.000 de exemplare, a restaurat nenumărate biserici și monumente istorice și biserici parohiale mai noi. Iubiți ascultători, ne oprim la aceste câteva relatări legate de numele vrednicului de pomenire, mitropolitul Ardealului Antonie Plămădeală. Mă voi strădui din toate puterile să ofer în continuare mai multe aspecte legate de acest nume de rezonanță, de această activitate prodigioasă, atât ca ierar, cât și cărturar. Și sper să fie pentru fiecare dintre dumneavoastră o brumă de merinde culturală, creștină și ierarhică pe care a îndeplinit-o acest tribun al Ardealului, mitropolitul Antonie Plămădeală. Până la o nouă reauzire, să ne dea Dumnezeu tuturora sănătate și spor în activități. Doamne ajută-ne!

Pagini din istoria Bisericii Ortodoxe Române. O emisiune realizată și prezentată de părintele profesor dr. Nicolae Bolea.

0: suflet, un gând, o speranță. Radio Reîntregirea. Un prieten mereu aproape de tine.
1: Armonii serafice. Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă emisiune dedicată muzicii corale. Vă spune părintele Nicolae Topârcean. Voi fi gazda dumneavoastră și vă invit să ascultați muzică de cea mai bună calitate, scrisă de compozitori consacrați și interpretată cu măestrie de ansambluri corale din țară și străinătate.

În emisiunea anterioară am surprins câteva aspecte privitoare la apariția primelor formații corale bisericești. Făcând încă un pas în istoria culturală a țării noastre, aflăm din studiul lui Marin Velea, intitulat Începuturile muzicii corale românești, laice și bisericești, că în anul 1844, sub conducerea profesorului Alexandru Petrino, profesor la Catedra de Muzică Occidentală, se înființează corul seminarului de la Socola, ce cânta după sistema cea nouă europeană. Acest cor a fost însă desființat în 1848 din dorința mitropolitului Meletie și reînființat la 23 aprilie 1854 de Gheorghe Burada. Teodor Burada, în lucrarea sa intitulată Opere, volumul 1, aduce o mărturie importantă despre activitatea lui Gheorghe Burada. Citez. Devotamentul cel mare ce avea spătarul Gheorghe Burada, atât pentru artă, cât și pentru cultura neamului său, l-a împins ca în tot cursul anului școlar 1860-1861 să dea lecții gratis la acea școală. Am încheiat citatul. Vom audia câteva lucrări corale în interpretarea corului Codex Apulum, dirijat de profesorul Iosif Fitz.

Zeno Vancea, în lucrarea sa Creația muzicală românească, secolele 19-20, volumul 1, subliniază că în Banat, primul cor ia ființă în 1840 la Lugoj și era condus de învățătorul Ghina, iar din 1860 primește denumirea de Reuniunea de Cântări. Grigore Poslușnicu, în istoria muzicei la români, de la Renaștere până în epoca de consolidare a culturii artistice, cu 193 de chipuri în text și o prefață de Nicolae Iorga, menționează că sub streașina bisericii s-a format și corul de la Chizătău, condus de preotul Trifu Sepețianu în anul 1857. Acest cor mixt cânta muzică religioasă și laică, iar în jurul anului 1918 a adunat un număr de 80 de persoane. Cel întâi concurs de coruri, în prezența lui Ciprian Porumbescu, în ziua de 8 septembrie 1882, Sfânta Mărie Mică a fost mare serbare la Chizătău, fruntașa comună rurală bănățeană între Lugoj și Timișoara. Corul de plugari, cel mai vechiu cor vocal românesc de țărani, nu numai din Banat, ci din tot cuprinsul românismului, serba jubileul de 25 de ani. Din acest incident s-a aranjat primul concurs de coruri românești la care au luat parte 11 coruri de plugari, ne spune Grigorie Poslușnicul. Vom audia Doamne, auzi glasul meu, de Nicolae Lungu, și Graiurile mele, ascultă-le, Doamne, de Alexandru Delcea.

Mulțumindu-vă pentru atenția cu care ne-ați ascultat, vă aștept și sâmbăta viitoare la aceeași oră. Armonii serafice.

0: În lupta cu cancerul, precizia și echipa medicală fac diferența. La Centrul Ametist Alba Iulia, pacienții beneficiază de radioterapie externă, radioterapie stereotactică, investigații CT și suport psihologic pe tot parcursul tratamentului. Toate serviciile sunt gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Ne găsiți în Alba Iulia, pe strada Louis Pasteur, numărul 10. Pentru programări, sunați la numărul 021-9368. Ametist Alba Iulia, din respect pentru viață.
1: Mâinile care te-au mângâiat și inima care a bătut doar pentru tine au dreptul la mai mult și la mai bine. Zâmbete, liniște, servicii medicale permanente, prieteni, meniuri personalizate, excursii și programe de agrement pentru seniori. Așezământul pentru vârstnici Sfântul Andrei din Alba Iulia este prima opțiune pentru o vârstă a treia senină, demnă și lipsită de griji. Așezământul Sfântul Andrei e iubirea pe care ei au oferit-o o viață și acum li se întoarce înapoi. Vizitează-ne în Bărăbanți pe strada Corniștei numărul 12.
2: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
3: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
2: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
2: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
4: De aici ți-ai luat prima gresie. Cu noi ți-ai schimbat toate sanitarele. Cu tine am crescut și ne-am dezvoltat. Acum, magazinul cu acoperiș albastru s-a mutat și se numește Casa Construcțiilor. Vă așteptăm în Bărăbanți, într-un spațiu mult mai mare și mult mai potrivit. Structuri, învelitori, termosisteme sau gips carton, tot ce te poate ajuta în proiectul tău, găsești la Casa Construcțiilor. În Bărăbanți, pe Turnătoriei, vis-a-vis de izvor. Casa Construcțiilor. Standard ridicat pentru tot ce vrei să-ți ridici.
5: Radio Reîntregirea. Cu noi timpul trece cu folos.
6: Stimați radioascultători, în continuare vom intra în legătură directă cu Catedrala Arhiepiscopală din Alba Iulia, de unde începând cu ora 18 vom transmite slujba Vecerniei Mari. Audiție cu mult folos vă dorim tuturor în cele ce urmează pe frecvențele Radio Reîntregirea.

Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mângâietorule Duhul adevărului, care pretutindene ești și pe toate le împlinești, mistierul bunătăților și dătătorule de viață, vină și te sărășnuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi! Doamne, curățește păcatele noastre! Stăpâne, iartă fără de legile noastre! Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, măritu-te-i foarte. În strălucire și în mare podoabă te-ai îmbrăcat, Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină. Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape ce nemai de deasupra ale Lui. Cel ce pui nori istuirea ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor. Cel ce faci pe îngerii tăi duhuri și pe slugile tale pară de foc. Cel ce-ai întemeiat pământul pe temeliile Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape. De certarea ta vor fugi, de glasul tunetului tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. O tare ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adepase vor toate fiarele câmpului, astinii sălbatici seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă pe munții din cele mai de deasupra ale tale, din rodul lucrurilor tale, se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacilor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului întărește. Săturase vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit. Acolo păsările își vor face cuib. Lăcașul cocostârcului închipa roși, munți cei înalți de post cerbilor, stâncile scăpară iepurilor. Făcut ai luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său. Pusă-i întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Puileilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărită soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seară, cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut, umplutu-s-a pământul de zinirea ta. Marea aceasta este întinsă și largă, acolo se găsesc târătoare, cărora nu este număr vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurul acesta pe care l-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le tu lor vor aduna. Deschizând tu mâna ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți tu fața ta, se vor tulbura. Lua vei Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. E slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile sale. Cel ce caută spre pământ și-l face pe el de se cutremură, cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să-i fie lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iară păcătoși de pe pământ și cei fără de lege, ca să nu mai fie. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule!

înainteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, într-o slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român, și cu bună sporire să fie aduse la

0: pentru ca întărit lumea care nu se va clinti, Domnul a împărățit într-o podoabă s-a îmbrăcat.
1: Ca și tale se cuvine, Sfințenie.

0: Înțelepciunea lui Solomon, citire.
1: Să luăm aminte.
0: Sufletele dreptilor sunt în mâna lui Dumnezeu și chinul nu se va atinge de ele. În ochii celor fără de minte, drepții sunt morți cu desăvârșire și ieșirea lor din lume li se pare mare nenorocire. Și plecarea lor dintre noi un prăpăd, dar ei sunt în pace. Iar dacă în fața oamenilor ei au îndurat suferințe, nădejdea lor este plină de nemurire. Și fiind pedepsiți cu puțin, mare răsplată vor primi, căci Dumnezeu i-a pus la încercare și a găsit vrednici de el. Ca pe aur întopitoare, așa i-a lămurit, și ca pe o jertfă de ardere întreagă i-a primit. Strălucii vor în ziua răsplătirii și ca niște scântei care se lasă pe miriște, așa vor fi. Judeca vor neamurile și stăpânii vor fi peste popoare și Domnul va împărăți întru ei în veci. Ei vor înțelege adevărul ca unii care și-au pus încrederea în Domnul. Cei credincioși vor petrece cu el în iubire.

0: din înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
0: Cei drepți vor fi vii în veacul veacului și răsplata lor este la Domnul și cel atotputernic are grijă de ei. Drept aceea vor primi din mâna Domnului împărăția frumuseții și cununa cea strălucitoare, căci El îi va ocroti cu dreapta sa și cu brațul său. Asemenea unui scut îi va acoperi. El va face arme din mânia sa și cu ele ca să răsplătească vrăjmașilor. Din dreptate El își va face platoșă și din judecata cea nefățarnică își va face hoiv. Din sințenia sa va face pavăsă nebiruită, iar din cumplita sa mânie va face sabia ascuțită și lumea va porni război împreună cu el, împotriva celor fără de minte. Săgețile fulgerului său vor porni bine îndreptate și vor lovi în țintă, zburând din arcul puternic încordat al norilor. Mânia lui ca o praștie va zvârli noian de grindină, apele mării se vor întărâta asupra lor și râurile îi vor înneca vișelios. Duhul puterii dumnezeiești se va ridica împotriva lor și ca viscolul îi va vântura. Astfel, fără de legea va aduce pustire pe pământ și răutatea va răsturna scaunele celor puternici. Ascultați, regilor, și înțelegeți, luați învățătură voi care judecați marginile pământului. Băgați în urechi voi cei ce stăpâniți peste mulțimi și care vă mândriți cu mulțimea popoarelor voastre. Pricepeți că stăpânirea vi s-a dat de la Domnul și puterea de la Cel Preaînalt, care va cerceta faptele voastre și va pune la încercare gândurile voastre.
1: Înțelepciune.
2: Din înțelepciunea lui Solomon citire.
1: Să luăm aminte.
2: Cel drept chiar când apucă să moară mai devreme dă de odihnă. Bătrânețile cinstite nu sunt cele aduse de o viață lungă, nici nu le măsori după numărul anilor. Înțelepciunea este la om adevărată căruntețe și vârsta bătrâneților înseamnă viață neîntinată. Plăcut fiindu-i Dumnezeu, Domnul a iubit și fiindcă trăia între păcătoși, l-a mutat de pe pământ. A fost răpit ca răutatea să nu-i schimbe mintea sa, înșelăciunea să nu-i amăgească sufletul, căci vraja viciului întunecă cele bune și amețeala poftei schimbă gândul cel fără de răutate. Ajungând curând la desăvârșire, dreptul a apucat ani îndelungați. Sufletul lui era plăcut lui Dumnezeu, pentru aceasta Domnul s-a grăbit să-l scoată din mijlocul răutății. Neamurile văd, dar nu pricep nimic și nu-și bat capul cu așa ceva.

fericiții și pururea pomeniți ctitorii acestei sfinte miserici și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații noștri, drept slăvitori.

Învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri, și lăudat și prea slăvit e numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-mă în dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-mă cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-mă cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine. Tatălui și Fiului și Sfântului.

0: vremea vieții noastre în pace și într-o pocăință o săvârși de la Domnul să cerem.
1: Doamne!
0: Sfârșit creștinesc vieții noastre fără durere, neînfruntat în pace și răspuns bun la înfricoșătoarea judecată lui Hristos să cerem.

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne

0: veci este binecuvântat Hristos Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Întărește Dumnezeule, sfânta și dreapta credința drept slăvitorilor creștini și Sfântă Biserica

cea înviat din morți, Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților Slăviților și tuturor lăudaților apostoli, pentru rugăciunile Sfinților Arhangheli, Mihail și Gavril, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale Sfântului Cuvios, Atanase Atonitul, și ale Sfântului Cuvios Lampadie, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Ioachim și Iana și pentru, ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască.

Vă invităm să ne rămâneți alături în continuare de frecvențele Radio Reîntregirea, iar imediat vreți putea asculta binecuvântările învierii în glasul 5 în interpretarea corului de maici al mănăstirii Diaconești. Audiție plăcută vă dorim tuturor!

Stimați radioascultători, cuvântul Mântuitorului, voi sunteți lumina lumii din Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 14, nu este o metaforă poetică și nici un ideal moral greu de atins, ci o afirmație despre identitatea profundă a omului aflat în relație cu Dumnezeu. Lumina nu este ceva ce creștinul produce, ci e ceva ce primește și transmite. Ea nu izvorăște din autonomie, ci din comuniune, nu din autosuficiență, ci din rămânerea în izvorul vieții. Primii creștini au înțeles acest adevăr nu teoretic, ci existențial. Ei nu s-au perceput pe sine ca o elită morală, ci ca martori a unei vieți noi. Trăirea lor era luminoasă nu pentru că își propuseseră să impresioneze lumea, ci pentru că viața lor fusese atinsă de Hristos. De aceea biserica primară a fost asemenea unei cetăți pe vârf de munte, nu ostentativă, ci imposibil de ascuns. Această lumină nu era una intimistă sau individualistă. Hristos ne vorbește, nu vorbește despre o flacără ascunsă în interiorul fiecăruia, ci despre o lumină pusă în sfeșnic, care luminează tuturor celor din casă. Credința nu se consuma în spațiul privat, ci devenea formă de viață comunitară, etică, vizibilă, mărturie tăcută. De aceea Evanghelia leagă imediat lumina de faptele bune, să vadă faptele voastre cele bune și să slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Fapta bună în înțelegerea creștină nu este un act de performanță morală și nici un instrument de validare socială. Ea este rodul firesc al Harului. Unde viața este luminată de Dumnezeu, binele nu mai este impus din exterior, ci se naște din interior. Primii creștini nu au convins lumea prin discurs, ci prin coerență. Grija pentru cei săraci, fidelitatea în familie, respectul pentru viață, inclusiv pentru viața dușmanului. Viața lor devenea astfel loc de revelație, o adevărată epifanie a lui Dumnezeu în lume.

Într-un contrast dureros, omul contemporan trăiește într-o lume mai luminată ca oricând din punct de vedere tehnologic și mai întunecată ca oricând din punct de vedere duhovnicesc. Niciodată nu i-au fost descoperite omului atâtea taine ale creației și totuși niciodată nu a fost mai răspândită dorința de a trăi fără Dumnezeu, nu prin negare agresivă, ci prin indiferență. Dumnezeu nu mai este respins, ci considerat inutil. Stimați radioascultători, lumea de astăzi nu duce lipsă de idei, ci de oameni luminoși, nu de teorii despre Dumnezeu, ci de vieți care îl lasă să se vadă. Lumina Evangheliei nu se impune, nu domină și nu umilește, ea rămâne. Iar acolo unde rămâne, chiar și într-o lume care vrea să trăiască fără Dumnezeu, se deschide din nou drumul spre sens, adevăr și viață.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Dragi ascultători, continuăm radioprogramul nostru și vorbim acum la Radio Redregirea despre iubirea fără limite a lui Dumnezeu, oglindită în natură și în întreg universul. Iubirea nu cunoaște limite în spațiu. Ați aruncat o privire până acum peste Psalmul 103? Este recitat în fiecare seară la începutul vecerniei în Biserica Ortodoxă. Citiți-l cu atenție! În psalmul acesta se desfășoară întreg universul, munții și marea, vântul și viforul, fiarele sălbatice și animalele cele mai mici, copacii și stâncile. Este o întreagă cosmologie care ar trebui să ne călăuzească evlavia pe potești ce duc de încolo de o relație personală cu Dumnezeu. Ceea ce noi trebuie să facem este să ne lăsăm duși de imensul curent de iubire fără de limite de acest imbold, de această sporire a întregii naturi care, după Sfântul Apostol Pavel, așteaptă slobozirea de urmările căderii. Cu toate acestea, să luăm aminte ca urcușul omului către Dumnezeu să nu întunece în ceea ce ne privește pogorârea lui Dumnezeu spre om. Luați o floare în mână, luați o piatră, meditați asupra lor nu din punct de vedere științific al botanistului sau al geologului, ci din punct de vedere duhovnicesc. Fiecare dintre ele este un rezumat al evoluției lumii spre Hristosul deplin despre care vorbește Sfântul Apostol Pavel. Ele nu sunt doar niște semne de iubire ce duc la el, sunt și semnele iubirii ce purcede către noi, ce ni se dă nouă, ce se apropie de noi tot mai mult. Contemplați dumnezeiasca frumusețe dintr-un fir de iarbă, dintr-o frunză, dintr-o ramură. Percepeți o ofrandă într-o mireasmă, o culoare, să facem ca viața noastră duhovnicească să aibă părtășie cu viața Universului. Să recunoaștem în toată făptura primăvara dumnezeieștii iubiri care se armonizează cu ea și nu numai cu ea. Dumnezeu iubire a iubit fiecare grăunte de nisip, fiecare piatră, fiecare frunză, fiecare copăcel, fiecare animal. A ne uni cu toate acestea, a pătrunde în acest mare flux și reflux al iubirii, al proslăvi pe Dumnezeu și a aduce mulțumire în numele naturii, care nu poate vorbi, toate acestea sunt mila cosmică. În aceasta este răspunsul nostru la iubirea fără limite. Vă place soarele? Vă plac stelele? Îi dați slavă lui Dumnezeu pentru crearea lor și pentru prezența lor? Pătrundeți oare în dumnezeiasca iubire a tot ce există? Nu este ușor. Iubit șerpii? Chiar dacă suntem mușcați de un șarpe, ar trebui să fim în măsură să-l iubim când ne mușcă, căci nu șarpele trebuie învinuit. El nu face decât să asculte de un imperativ al instinctului său. Șarpele, precum întreaga natură, a fost victima căderii, însă Dumnezeu iubire nu a încetat să-l iubească.

Floarea cea mai frumoasă se va veșteji într-o bună zi. Aceasta ne aduce aminte de problematica descompunerii și a sfârșitului a toate, a răului și a morții, a suferinței și a păcatului. Toate acestea sunt fapte. Un război năprasnic se dă în permanență împotriva iubirii fără limite. Revenim la această temă, însă iubirea este un vânt puternic, un uragan care ia pe sus ferestrele făcute cioburi, răstoarnă în totalitate ideile noastre preconcepute, sfărâmă vasul de alabastru astfel ca parfumul din el să se răspândească. Este dincolo de lege, dincolo și deasupra ceea ce noi numim moralitate și religie. Iubirea este biruitoare a morții însăși. Toate barierele sunt nimicite de iubirea nemărginită.

Dragi radioascultători, în continuare vă invităm să audiați emisiunea Viața în Hristos, o emisiune realizată de Părintele Sabin Vodă, în cadrul căreia veți putea asculta o tălcuire la Evanghelia ce o vom auzi mâine la Dumnezeiasca Liturghie, în duminica a 5-a după Rusalii. Audiție cu mult folos vă dorim tuturor în cele ce urmează!

Bun găsit, dragi ascultători, o nouă emisiune de tâlcuire a Cuvântului lui Dumnezeu. Vă spune de la această oră Părintele Sabin Vodă. În duminica a cincea după Rusalii, în cadrul Sfintei Liturghii, vom auzi, citindu-se din Pericopa Apostolică de la Romani, capitolul 10, versetele de la 1 la 10, și Pericopa Evanghelică de la Matei, din capitolul 8, versetele de la 28 la 34 și primul verset din capitolul 9, unde ni se relatează vindecarea celor doi demonizați din ținutul Gadarei. Vă propun să ascultăm acest text evanghelic.

și trecând Iisus dincolo în ținutul gadarenilor, l-au întâmpinat doi demonizați care ieșeau din morminte foarte cumpliți, încât nimeni nu putea să treacă pe calea aceea. Și iată, au început să strige și să zică: „Ce ai cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuiești?” Departe de ei era o turmă mare de porci păscând, iar demonii îl rugau zicând: „Dacă ne scoți afară, trimite-ne în turma de porci.” Și Iisus le-a zis: „Duceți-vă.” Iar ei, ieșind, s-au dus în turma de porci. Și iată, toată turma s-a aruncat de pe țărm în mare și a pierit în apă. Iar păzitorii au fugit și, ducându-se în cetate, au spus toate cele întâmplate cu demonizații. Și iată, toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui Iisus și, văzându-l, l-au rugat să treacă din hotarele lor. Intrând în corabie, Iisus a trecut și a venit în cetatea sa.

Sfântul Ioan de Kronstadt, constatând perversitatea, răutatea și căderea lui Satan, se înalță cu mintea în mod paradoxal la bunătatea nemărginită a lui Dumnezeu și la desăvârșirile pe care le-a împărțit el făpturilor sale. Cităm: însuși Satan și îngerii lui, prin existența lor scandaloasă și cursele lor perverse împotriva oamenilor, arată nemăsurata milă și dreptate a Creatorului. Căci ce erau la origine Satan și îngerii lui? Ce lumini, ce comori de binecuvântare! Și de câte lucruri n-au fost ei privați prin nerecunoștința lor întru totul conștientă, prin orgoliul, prin răutatea și prin invidia lor față de Dumnezeu. Din faptele lor criminale în lume, din frecvența și puterea lor, se poate deduce ce spirit superior era Satan, îngerul cel căzut. Din profunda întunecime, din multiplele ispite în care îi învăluie pe oamenii din întreaga lume, cel care înșeală tot pământul, cum scrie Apocalipsa, ne putem imagina cât de luminos și de adevărat era la început. Din viclenia și din șiretenile lui răutăcioase se poate ghici cât era de inteligent, cât de mult bine ar fi putut face, cât ajutor ar fi putut să-i dea Creatorului în slujba oamenilor mai puțin dotați decât el. Din formidabilul monstru de răutate care a devenit, se poate socoti ce creatură splendidă, bună, minunată, plină de lumină, de inteligență și de putere era el altădată, scrie Sfântul Ioan de Kronstadt. El este acum, întru toate, contrariu a ceea ce fusese la început. Câte daruri adunase în el din bunătatea Creatorului, de care a fost lipsit prin nebunia lui destrăbălată și voluntară. Pe cât de rău este, pe atât de bun era altădată. Pe cât de invidios este, pe atât de binevoitor era altădată. După lăcomia fără margini, după zgârcenia pe care o stârnește la oameni, poți măsura generozitatea lui dintâi, după orgoliul lui, măreția pe care a primit-o de la Dumnezeu. După descurajarea, după tristețea, după intolerabila neliniște pe care el le stârnește în om, poți aprecia fericirea lui de altădată. Căci pe cât de bun era altădată, pe atât de rău este acum, scrie Sfântul Ioan de Kronstadt în lucrarea sa Viața mea în Hristos. Evanghelia acestei duminici, dragi ascultători, arată foarte bine unde i-a adus pe demoni neascultarea lor de Creator. Fuseseră odinioară în cea mai intimă apropiere de Dumnezeu. Aceasta și era suprema lor bucurie. Și toată năzuința lor, plină de o dragoste nemărginită, era aceea de a fi încă și mai aproape de El, mereu mai lângă Domnul. Acum însă apropierea Domnului nu face decât să-i îngrozească, strigă prin gura demonizaților, ce ai cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Venirea Domnului, întotdeauna prea de vreme pentru ei, este un chin cumplit. Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuiești, auzim în textul Evangheliei din această duminică. Nu suportă prezența Mântuitorului Iisus Hristos în preajma lor, nu știu cum să fugă mai tare din fața Lui. Când li se îngăduie să intre în porci, porcii înșiși fug, odată cu demonii din ei, din fața Mântuitorului și se aruncă în mare. Întreg efortul lui Satan de a-i atrage și pe oameni în căderea sa, în fuga sa dinaintea feței lui Dumnezeu, în oroarea sa față de prezența lui Dumnezeu. Atras în cursa lui Satan, omul însuși devine o făptură care fuge de Dumnezeu. Cartea Facerii ne arată cum, imediat după căderea în păcat, protopărinții Adam și Eva s-au ascuns de fața lui Dumnezeu. Atunci a început fuga omului din fața lui Dumnezeu, o fugă care l-a dus tot mai departe, într-o cădere tot mai adâncă și mai fără speranță.

Demonizații din Gadara, pe care ni prezintă textul Evangheliei acestei duminici, nu sunt altceva, dragi ascultători, decât o mostră a ceea ce face diavolul din om, din umanitate. Dumnezeu l-a făcut pe om să se sălășluiască în locuința celor vii. Ei, demonii, ies din morminte. Dumnezeu l-a făcut pe om să fie o bucurie pentru semenii săi. Demonizații erau cumpliți încât nimeni nu putea să treacă pe calea aceea. Dumnezeu l-a făcut pe om ființă cuvântătoare spre a-l chema și a-l lăuda. Demonizații își pun darul vorbirii în slujba vrășmașului pentru a exprima oroarea lui în fața prezenței dumnezeiești. Căzuți în puterea celui rău, demonizații se manifestă ca și el. Mântuitorul Iisus Hristos i-a fost milă și de acești oameni, cum i-a fost milă de toți demonizații pe care i-a vindecat. Nu știm dacă sau în ce măsură cei doi demonizați erau vinovați pentru situația îngrozitoare în care ajunseseră. Demonizarea, dragi ascultători, nu este neapărat o urmare a păcatelor personale. E adevărat că de cele mai multe ori este consecința păcatelor, a neglijenței noastre duhovnicești. Între creștini, victime ale demonizării devin mai ales cei care, după ce au primit Sfintele Taine ale Bisericii, trăiesc în contradicție cu harul primit. Se poate însă întâmpla ca nu o vinovăție personală să fie cauza demonizării, ci ca aceasta să fie îngăduită de Dumnezeu ca un mijloc de îmbunătățire. În intenția lui Dumnezeu, care o îngăduie, lucrarea demonilor împotriva noastră, inclusiv demonizarea, are ca ultim scop de a-l îndrepta pe om. Vinovată însă a fost purtarea celorlalți locuitori ai cetății din care proveneau demonizații, așa cum am auzit în textul Evangheliei. Ei au aflat de la păzitorii porcilor tot ce se întâmplaseră. Au aflat despre vindecarea celor doi oameni. Își vedeau acum pe cei vindecați, îmbrăcați și întregi la minte. Dar se vede că, înfricoșați de puterea Mântuitorului Iisus și probabil profund afectați de pierderea porcilor, gadarenii fac cu voia și cu mintea limpede ceea ce făcuseră mai înainte demonizații fără voie și lipsiți de uzul rațiunii. Anume, îi cer Domnului Hristos să plece din hotarele lor. Nu, ei n-au nevoie de Iisus. Iată, dragi ascultători, ce a făcut și ce face diavolul din acești oameni. Ca pentru demonii înșiși și pentru gadareni, Hristos a venit înainte de vreme și se grăbesc să pună o cât mai mare distanță între ei și Fiul lui Dumnezeu. O, cât de mare este căderea acestor oameni!

Mântuitorul Iisus Hristos a venit în lume să-l ridice pe om din această cumplită cădere, să-l întoarcă din fuga lui de Dumnezeu, să-l îndrepte iarăși cu fața către Creatorul său. Cât a umblat pe pământ, Domnul nostru Iisus Hristos a vindecat pe toți cei chinuiți de diavolul. Adeseori în Sfintele Evanghelii ni se spune că Hristos a vindecat pe toți demonizații dintr-un loc sau altul pe unde trecea. Într-un cuvânt al său redat de Cartea Faptele Apostolilor, Sfântul Apostol Petru îl mărturisește pe Iisus Hristos ca cel care a umblat făcând bine și vindecând pe toți cei asupriți de diavol, capitolul 10, versetul 38. Sfântul Apostol Ioan zice de asemenea, pentru aceasta s-a arătat Fiul lui Dumnezeu ca să strice lucrurile diavolului. Biruința Mântuitorului asupra celui rău și a tuturor unetirilor lui este deplină. Diavolul nu poate decât să-i se plece și să fugă din fața puterii lui. Chiar în textele paralele din Evanghelia de la Marcu, a Evangheliei acestei duminici, este reținută o trăsătură grăitoare în această privință. Anume, demonizatul, văzându-l de departe pe Mântuitorul Iisus Hristos, aleargă și îi se închină. De fapt, demonul însuși nu poate face altceva decât să se plece înaintea lui Hristos. Am văzut pe Satan ca un fulger căzând din cer, zice Mântuitorul, referindu-se la biruința sa asupra iadului, care va deveni deplină prin cruce și înviere. Dramatismul acestei căderi este subliniat în Apocalipsă. Și s-a făcut război în cer, Mihail și îngerii lui au pornit război cu balaurul, și se războia și balaurul și îngerii lui, și n-a izbutit el, nici nu s-a mai găsit pentru el loc în cer, și aruncat a fost balaurul cel mare, șarpe cel de demult, care se cheamă diavolul și satana, cel ce înșeală toată lumea, aruncat a fost pe pământ și îngerii lui aruncați a fost cu el. Citim în textul Apocalipsei, în capitolul 12, versetele de la 7 la 9. Este o operațiune de curățire ce urmează morții și învierii lui Hristos. Zice un cunoscut interpret al Apocalipsei, care arată totuși că scena evoca în chip firesc pentru primii creștini, verdictul definitiv al judecății din urmă. Dar precizează același interpret, la învierea Domnului s-a jucat istoria lumii. Tot ceea ce urmează poate fi privit ca o consecință sau chiar ca executarea a ceea ce s-a decis acolo. Temeiul sigur al acestei interpretări îl oferă un cuvânt din Evanghelia de la Ioan. Cităm. Acum este judecat acestei lumi, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Acum, din acest text, se referă, cum o arată versetele următoare, la momentul morții biruitoare a lui Hristos. Când l-a văzut pe Mântuitorul pe cruce, iadul a tresăltat de bucuria unei biruințe pe care o credea împlinită. Balaurul și-a deschis deci larg gura ca să-l înghită pe Hristos, de care atâta se înfricoșase. Dar diavolului îi era ascunsă taina dumnezeirii lui Iisus Hristos. Unele cântări ale slujbelor din Săptămâna Mare și mai ales cuvântul la învierea Domnului al Sfântului Ioan Gură de Aur arată cum înșelătorul s-a înșelat, cum iadul a crezut că înghite un om și s-a lovit de Dumnezeu. Și cum ceea ce Satan credea că este suprema biruință, i-a fost de fapt înfrângerea deplină și definitivă. Biruind Hristos, biruiește și Mihail și îngerii lui. Biruind Hristos, biruiesc și toți credincioșii săi în el și împreună cu el. Mai departe, în Apocalipsă, citim într-adevăr că și credincioșii l-au biruit pe diavolul prin sângele mielului și prin cuvântul mărturiei lor. Demonizații din ținutul gadarenilor au pregustat bucuria acestei biruințe definitive. Marea mulțime de diavol care îi stăpânise, aflăm acest lucru în textele paralele din Evanghelia de la Marcu și de la Luca, unde ni se spune că erau o legiune, a trebuit să-și recunoască slăbiciunea și înfrângerea. Sfântul Ioan Gură de Aur, căutând un răspuns la întrebarea pentru ce Hristos a făcut ce au cerut demonii, îngăduindu-le să intre în turma de porci, zice printre altele, ca să cunoască toți că demonii nici în porci nu îndrăznesc să intre dacă Hristos nu le-ar îngădui. Mântuitorul vine, dragi ascultători, și la noi,
și vrea să ne izbăvească de crunta tiranie a celui rău. Dar, vai, oamenii refuză vindecarea lui. Lumea e plină acum de demonizați care refuză să se lase vindecați de Mântuitorul. Pentru că toți cei ce trăiesc în păcate, ca unii care se supun voii diavolului, sunt stăpâniți de el, sunt posedați de el. Sunt deci demonizați, deși simptomele acestei demonizări sunt mai puțin evidente pentru ochiul trupesc. Starea acestor demonizați este cu atât mai gravă cu cât, ca și gadarenii de odinioară, ei refuză intrarea lui Hristos în hotarele lor, în casa și în inima lor. Ce ai cu noi, Iisuse? Este și astăzi strigătul unei bune părți a omenirii. Este, de fapt, strigătul legiunilor iadului prin gura tuturor celor ce refuză pe Hristos și mântuirea sa. Numai vindecarea de demonizare face să înceteze acest strigăt. Odată scăpat de tirania celui rău, omul dorește cu toată ființa sa apropierea de Hristos. În Evanghelia de la Marcu, în capitolul 5, citim despre fostul demonizat care îl ruga pe Mântuitorul Hristos ca să-l ia cu el. Domnul să ne ajute și nouă să ajungem cu toți

Căderea lui Satan și a îngerilor lui celor răi ar trebui să ne fie tuturor o lecție mântuitoare. Ei au crezut că pot fi ceva fără Dumnezeu și ce-au ajuns. Tot astfel, oamenii necredincioși cred că pot fi ceva fără Dumnezeu. Mântuitorul Iisus Hristos însă a avertizat împotriva acestei amăgiri când a zis: fără mine nu puteți face nimic. Satan, zice Sfântul Ioan de Kronstadt, cu care am început tâlcuirea la pericopa evanghelică, zice că este pentru toți îngerii din cer și pentru toți oamenii de bună credință o veșnică lecție de smerenie și de ascultare. Căci oricât de perfecți ar fi îngerii, oricât de inteligenți și în general de perfecți ar putea fi oamenii în anumite domenii, ei au toate acestea pur și simplu prin bunătatea Creatorului și nimic prin ei înșiși. Ați urmărit emisiunea Viața în Hristos.

În cadrul acestei ediții ați putut urmări un cuvânt de învățătură la Duminica 5-a după Rusalii. De la microfon, Părintele Sabin Vodă vă mulțumește pentru atenție și vă dorește să aveți în suflet pace, bucurie și binecuvântare.

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpără o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: Când vine vorba de construcții metalice, alegerea corectă face diferența între merge și așa și rezistă o viață. Iron Confecții, firmă autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EX-C3, realizează confecții metalice la standarde înalte, structuri pentru hale și case, containere, scări de incendiu, dar și lucrări rezidențiale, precum balustrade, garduri și porți. Fie că vorbim despre elemente de tinichigerie industrială sau flashing-uri pentru hale, fiecare detaliu contează. La Iron Confecții folosim doar materiale de top și punem accent pe execuție impecabilă. Pentru că știm, calitatea nu se negociază. Iron Confecții. Construim durabil, construim corect. Ne găsești la numărul de telefon 0740-270-658. Alege siguranța, alege calitatea, alege Iron Confecții. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket. Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți! Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Restaurantele Badea Gheorghe te așteaptă cu aceeași mâncare delicioasă cu care te-ai obișnuit, însă într-o nouă organizare gândită pentru o experiență culinară completă. La Căprioara, meniul zilei este acum la pachet, numai bun în zilele agitate în care timpul este prețios. Poți alege locația VIP de pe strada Lucian Blaga la numărul 21 pentru o masă întihnă într-o atmosferă relaxantă. Bucatele preparate la Badea Gheorghe care te-au cucerit le savurezi acum într-un spațiu mai generos cu metode de plată simple și rapide. Dacă ți-e poftă de preparate savuroase din bucătăria asiatică sau mâncare tip fast food, hai în locația de pe strada Piața Libertății. Nu uita, organizăm mese festive și livrăm meniuri la pachet pentru firme, școli și grădinițe. Restaurantele Badea Gheorghe spun în continuare stop risipei alimentare. Zilnic, între orele 16 și 16.30, toate preparatele se comercializează la jumătate de preț în locația Lucian Blaga. Comanda acum la numărul de telefon 0756487815. Badea Gheorghe. Gusturi pentru toate poftele.
3: Clinica de terapii naturiste Biomedisan vă oferă examinări prin biorezonanță magnetică, dar și servicii de nutriție și dietetică.
4: Biorezonanța magnetică oferă rapid toate informațiile despre starea de sănătate a organismului. Nu este nevoie să vi se recolteze sânge, să fiți iradiați sau intoxicați cu substanțe chimice.
3: Pentru un stil de viață sănătos, la Biomedisan beneficiați și de consultații sau sfaturi de specialitate oferite de un nutriționist.
4: Clinica de terapii naturiste Biomedisan în Alba Iulia, strada Gheorghe Doja, numărul 31, la intersecția cu strada Mărășești, în cartierul Lipoveni. Telefon 0258-813-111.
3: Clinica Biomedisan, terapii naturiste, fără disconfort fizic și la prețuri accesibile.
2: Diagnosticul de autism atrage după sine o luptă continuă în care ai nevoie de ajutor specializat și sprijin constant. Acum poți avea parte de toate acestea în clinica Bioterapia. Aici, pacienții beneficiază de evaluare, consiliere, logopedie, terapie ocupațională și kinetoterapie. Și, foarte important, serviciile noastre sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate. În plus, la Bioterapia oferim pacienților noștri servicii de recuperare medicală, scanare 3D a coloanei vertebrale și evaluare mers placă. Tot la Bioterapia te bucuri și de beneficiile terapiilor pentru tratarea scoliozei și cifozei la copii, dar și a altor afecțiuni neuromotorii. Ne găsești în Alba Iulia, pe strada Livezii, la numărul 51, pe strada Calea Moților, la numărul 170 sau pe strada Ioan Alexandru, în zona Piața Cetate, dar și la numărul de telefon 0745 661 307. Bioterapia, cel mai modern centru de recuperare medicală din Alba Iulia.
5: Ți-e foame și vrei să câștigi timp? Livrăm rapid, gratis și fierbinte cea mai bună pizza din oraș la ușa ta. Carnivor, vegetarian sau vegan, vei gusta excelența. Dacă ești sau te simți copil, Kids Pizza, cu surpriză, este pentru tine. Gratuit, oferim la fiecare pizza, la alegere, Coca-Cola, apă minerală sau sosuri. Ne găsiți în Alba Iulia, strada Vânătorilor, numărul 21, la telefon 0744-299-399, pe completepizza.ro sau pe Glovo Oritaz. Nou la Complete Pizza. Vă așteptăm și cu pizza la felie, în sortimente diferite. Bineînțeles, la fiecare felie de pizza oferim gratuit sosuri și Coca-Cola. Complete Pizza. Number One Pizza. Fondat în anul 2012.
6: Îmbătrânește frumos și sănătos. Să îmbătrânim este inevitabil, dar nu mai devreme decât ar trebui. Unele afecțiuni nu reflectă adevărata vârstă biologică. Gerontologia este specialitatea care se concentrează pe prevenirea efectelor îmbătrânirii premature, iar geriatria corelează datele clinice și paraclinice pentru stabilirea conduitei terapeutice. Dacă ai peste 40 de ani, este momentul să îți acorzi atenția meritată. La Terra Aster beneficiezi de consultație gratuită la medicul specialist în geriatrie, gerontologie, dr. Cristian Cristina Meda, pe baza biletului de trimitere CAS de la medicul de familie sau specialist. CAS decontează tratamente precum infiltrații intraarticulare și periarticulare, mezoterapie și perfuzabile, determinarea forței musculare și teste de sensibilitate, osteodensitometrie, spirometrie, EKG, testare cutanată la anestezice locale. Alege prevenția și îmbătrânește cu sănătate. Contactează-ne acum pentru o consultație gratuită și află ce măsuri poți lua pentru a-ți proteja organismul. Pentru alte informații și programări, vă stă la dispoziție numărul de telefon 0258-833-408. Centrul Medical Terra Aster. Specialiștii în sănătate.
7: Cât timp ești sănătos, poți face orice. Ai grijă de tine cu investigații rapide și de încredere la Medima Alba Iulia. Beneficiezi de CT de înaltă performanță cu aparatură modernă și medici radiologi experimentați. Profită de 15% reducere la toate investigațiile CT și de decontare prin CAS. Programează-te la 0373-301-412 sau vino în clinica noastră din Bulevardul Revoluției 1989, numărul 4. Medima. Excelență în imagistică medicală.
8: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stil.
9: SCM Viva Construx SRL, distribuitor autorizat, vă oferă la o gamă de 27 motocoase Stil prețuri promoționale și gratuități. Vizitați magazinele noastre din Alba Iulia și Sebeș și beneficiați și de alte oferte. Informații la numărul de telefon 0727 751 874. Alege Stil, alege calitatea germană.
10: Relaxare totală, timp de calitate, Nedei Hotel and Spa. Cauți un loc în care să-ți petreci vacanța sau câteva clipe de relaxare? Ei bine, acesta poate fi mai aproape decât te-ai fi gândit. Situat pe Transalpina, la doar 25 de kilometri de Sebeș și 40 de lacul Oașa, Nedei Hotel and Spa vă așteaptă cu 40 de camere modern amenajate, restaurant cu o selecție exclusivistă de arome tradiționale și o terasă în inima naturii, lângă lac și pădure. Totodată îți oferim șansa de a te relaxa în centrul nostru spa, unde vei găsi două piscine și două jacuzzi încălzite, două saune, grotă salină și sală de fitness. Pentru detalii și rezervări, ne puteți contacta la numărul de telefon 0775 169 470 sau la adresa de e-mail rezervari@nedeihotel.ro. Nedei Hotel and Spa. Tu oferi-ți timp de calitate, iar de restul ne ocupăm noi.
11: Când durerea devine parte din viață, alinarea devine esențială. La Centrul Medical Top Med Târgu Mureș am deschis o nouă secție de paliație dedicată celor care se confruntă cu boli cronice avansate. Oferim îngrijiri paliative într-un mediu cald, sigur și empatic. Paliația înseamnă sprijin real, demnitate și o mână caldă întinsă la timp. La Top Med Târgu Mureș suntem alături de pacienți și familii zi de zi. Când grija contează cel mai mult, îngrijirea paliativă face diferența. Nu ești singur, suntem aici pentru tine. Află mai multe despre paliație pe topmed.ro sau sună la numărul de telefon 0365 911.
12: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.
13: Actualitatea. Cea mai importantă emisiune informativă a zilei. La Radio Trinitas.

0: Bine v-am găsit la actualitatea, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. La parohia Fărcașa din județul Neamț a avut loc astăzi proclamarea oficială a canonizării Sfintecuvioase Olimpiada de la Fărcașa. La Catedrala Patriarhală a avut loc astăzi sirotonirea în arhiereu a Părintelui Arhimandrit Vardianu, ales arhiereu vicar al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu titulatura de pacific, iar vremea se menține instabilă. Acum știrile pe larg. La Catedrala Patriarhală a avut loc astăzi sirotonirea în arhiereu a Părintelui Arhimandrit Vardianu, ales arhiereu vicar al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande, de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu titulatura de pacific. Slujba a fost săvârșită de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, împreună cu un sobor de ierarhi membri ai Sfântului Sinod. De dimineață, după slujba utreniei, Patriarhul României a săvârșit rânduiala examinării și desemnării popsifiului Iachint Vardianu la treapta arhieriei. Candidatul a fost dus în mijlocul bisericii, unde a citit înaintea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și a ierarhilor prezenți mărturisirea de credință ortodoxă, care cuprinde o retrospectivă a istoriei luptei bisericii cu toate reziile cu care s-a confruntat de-a lungul veacurilor. După mărturisirea de credință, Părintele Iachint Vardianu a semnat un act oficial așezat pe Sfânta Evanghelie, prin care a certificat că își asumă tot ceea ce a mărturisit, precum și slujirea și misiunea ce vor urma. În continuare a fost săvârșită Sfânta Liturghie de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel împreună cu un sobor de arhierei. În cadrul slujbei, la momentul cântării Sfinte Dumnezeule, candidatul a fost sirotonit episcop după rânduiala liturgică, primind veșmintele specifice, sacosul, homoforul, engolpionul, crucea și mitra. La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Varlam Plăișteanul, episcop vicar patriarhal, secretarul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a citit actul patriarhal de confirmare, prin care Preasfințitul Părinte Iachint este recunoscut ca arhiereu vicar al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande cu titulatura de pacific.
1: Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ședința sa de lucru din ziua de joi, 2 iulie 2026, a ales prin vot secret pe preacuviosul Părinte Arhimandrit, dr. Iachint Vardianu, în postul vacant de arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande, punctul 4 al aceleiași hotărâri sinodale, și a aprobat să poarte titulatura de Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific, punctul 6 al hotărârii sinodale. Pentru împlinirea rânduielilor canonice și statutare bisericești, cele de mai sus se prezintă spre știință tuturor celor de față, precum și întregului cler, monahilor și tuturor credincioșilor din Patriarhia Română, astăzi, sâmbătă 4 iulie 2026, în ziua hirotoniei într-o arhiereu a preacuviosului Părinte Arhimandrit dr. Iachint Vardianu.
0: Preasfințitul Părinte Varlam Plăișteanu, episcop vicar patriarhal. La final, noul arhiereu vicar a mulțumit Patriarhului României și Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și a subliniat că această chemare presupune și o mare responsabilitate. De asemenea, a mulțumit tuturor celor care l-au povățuit, sprijinit și ajutat de-a lungul vieții.
2: Mai întâi și mai presus de toate îi mulțumesc lui Dumnezeu, celui întreime slăvit, pentru darul de a nu mă fi simțit niciodată singur. În toate cotiturile vieții mele, chiar și în ceasurile de îndoială sau de umbră, am simțit lucrând acea purtare de grijă tainică, despre care psalmistul spune: de voi umbla și în mijlocul umbrei morții nu mă voi teme de rele, pentru că tu cu mine ești. Această încredințare a prezenței sale neîntrerupte este, de fapt, singurul temei pentru care îndrăznesc astăzi să primesc o slujire mai presus de puterile mele. Mulțumesc din adâncul inimii Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, sub a cărui părintească purtare de grijă am crescut duhovnicește și profesional timp de 7 ani lucrând la Cancelaria Sfântului Sinod. Chipul Preafericirii sale a fost pentru mine un model viu al îmbinării desăvârșite dintre rigoarea gândirii teologice și blândețea păstoririi, iar oblăduirea și supravegherea pe care mi le-a purtat în tot acest timp au fost pentru mine o adevărată școală de smerenie, de slujire și de încredințare în judecata lui Dumnezeu.
0: Preasfințitul Părinte Iachinte de Pacific, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române Australiei și Noii Zeelande. La final, prefericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de felicitare pentru noul episcop hirotonit, în care a evidențiat necesitatea acestei slujiri la antipozi.
3: Este legat sufletește de acești preoți care au nevoie de slujbe arherești, pentru că Preasfințitul Mihail a lucrat mult și bine, dar este încă mult de făcut. Încă vin români din țară acolo și au nevoie de multă îndrumare duhovnicească. A fi păstor sau a păstori înseamnă a hrăni, așa se traduce în engleză, cuvântul a păstori cu a hrăni. Paște oile mele, cuvintele Domnului către Sfântul Apostol Petru, înseamnă hrănește oile mele și cu ce trebuie să hrănească un păstor sufletesc oile din comunitate sau turma cuvântătoare. Cu tot ceea ce înseamnă Cuvântul lui Dumnezeu din Sfintele Scripturi și mai ales din Sfânta Evanghelie. De aceea, în tradiția greacă și românească, ierarhii au pe mitra lor chipurile, icoanele celor patru evangheliști. Deci ei trebuie să gândească mereu și să predice din Evanghelie.
0: Prefericitul Părinte Patriarh Daniel, noul episcop hirotonit astăzi a fost ales prin vot secret în slujirea de arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române Australiei și Noii Zeelande, cu titulatura de Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific în ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din data de 2 iulie a acestui an. La parohia Fărcașa din județul Neamț a avut loc astăzi proclamarea oficială a canonizării Sfintei Cuvioase Olimpiada de la Fărcașa. Momentul proclamării s-a derulat la finalul Sfintei Liturghii, săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu alți ierarhi membrii ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Tomosul sinodal de proclamare a canonizării Sfintei Cuvioase Olimpiada de la Fărcașa a fost citit de preasfințitul Părinte Episcop Vicar Damaschin Dornean.
4: Hotărâm ca de acum înainte și în veci Sfânta Olimpiada din Fărcașa să fie numărată între Sfinții Bisericii și să fie pomenită cu cântări de laudă în ziua ei de prăznuire, la 4 iulie în fiecare an, urmând ca aceasta să fie înscrisă în sinaxar, în cărțile de cult, precum și în calendarul Bisericii Ortodoxe Române. De asemenea, rânduim să se tipărească slujba și viața Sfintei Olimpiada din Fărcașa, să îi se picteze icoana, care să fie primită cu toată evlavia de drept credincioșii creștini, iar chipul ei să fie zugrăvit alături de celelalte sfinte cuvioase de neam român în bisericile care se vor ridica din temelie sau se vor zugrăvi de acum înainte. Și, pentru ca evlavia dremăritorilor creștini să sporească, prin cinstirea și chemarea în rugăciune a Sfintei Olimpiada din Fărcașa, mai rânduim ca ea să fie și ocrotitoare a unor biserici noi sau reînnoite.
0: Preasfințitul Părinte Damaschin Dornean, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la proclamarea solemnă a canonizării Sfintei Cuvioase Olimpiada de la Fărcașa a fost citit de consilierul patriarhal Răzvan Mihai Clipici.
5: În ea regăsim chipul mamei creștine jertfelnice față de copiii ei, modelul de credință vie lucrătoare prin iubirea milostivă arătată față de cei cuprinși de suferințe și exemplul de pregătire pentru ceasul morții cu nădejdea învierii. Canonizarea Sfintei Olimpiada din Fărcașa, alături de celelalte 15 femei românce, arată lucrarea binecuvântată a lui Dumnezeu în mijlocul poporului român, din rândul căruia s-au ridicat aceste sfinte femei, mame duhovnicești ale poporului, care prin viețile lor sfinte s-au făcut pilde de trăire creștină, călăuzind credincioșii către Mântuitorul Hristos. Astăzi, la momentul binecuvântat al proclamării locale a canonizării Sfintei Olimpiada din Fărcașa, dorim să exprimăm aprecierea și prețuirea noastră față de ierarhii, clericii și credincioșii care cu multă dragoste au venit să o cinstească pe această mare nevoitoare, ce a trăit în mijlocul unui sat de munte, fiind o femeie simplă din popor, care prin viețuirea sa sfântă devine model pentru toți credincioșii creștini.
0: Răzvan Mihai Clipici, consilier patriarhal la sectorul cultură, pictură și restaurare al administrației patriarhale. La final a adresat câteva rânduri celor prezenți al preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei.
6: Cum poate fi identificată viața ei, s-a amintit aici. Credință puternică în Dumnezeu, milostenie îndelungată, dragoste pentru sfintele slujbe, 8 copii, moașa satului din acea vreme și acest cuvânt, care este rostit tot mai rar, ultimul ei cuvânt, iartă-mă, către Dumnezeu și către fiica ei. Putem mărturisi, preluând cuvântul Sfântului Apostol Pavel din Epistola către Galateni, că întrânsa descoperim roadele Duhului Sfânt, arătate de Sfântul Apostol Pavel ca fiind dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credința, înfrânarea, blândețea și curăția.
0: În al preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, reamintim că la începutul acestui an, în 6 februarie, a avut loc la Patriarhia Română solemnitatea proclamării generale a canonizării celor 16 femei românce cu viață sfântă, canonizare aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința de lucru de pe 1 iulie 2025. Între aceste femei se află și Sfânta Olimpiada de la Vărcașa. Biserica Așezământului Românesc de la Iordan va fi restaurată după ce timp de aproape 6 decenii a fost izolată din cauza războiului israeliano-arab. În urma acordurilor stabilite între reprezentanța Patriarhiei Române la locurile sfinte și oficialii guvernului israelian, au fost demarate procedurile tehnice și organizatorice pentru începerea efectivă a lucrărilor de restaurare și reconstrucția schitului în care s-a nevoit și Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț. Pentru cei care vor să se alăture sprijinirii demersului, a fost înființată recent Asociația Actitori la Locurile Sfinte. După cum ne-a spus părintele arhimandrit Ioan Meiu, reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte.
7: La inițiativa unor fii duhovnicești am înființat această fundație sau asociație de ajutorare a așezămintelor românești din Țara Sfântă. Deoarece, în această perioadă, începând de la pandemie, după aceea războaiele, foarte mulți pelerini nu au mai putut veni în Țara Sfântă. Noi, dacă nu avem pelerini, nici nu putem să ne organizăm ca să restaurăm și să reparăm cele 3 biserici pe care noi românii, ca o mândrie națională, le avem în Țara Sfântă. Este un lucru foarte important, să știți, pentru că nu oricine are reprezentanță și nu oricine are biserică în punctul zero al creștinismului. Nu este o fundație care ne promovează pe noi ca reprezentanță, ci este o fundație care promovează un interes național, pentru că a avea această biserică în acest loc reprezintă un interes național. Și oamenii chiar ne-au îndemnat să organizăm ceva de genul ca să poată să vadă ei înșiși ce se petrece la Iordan, ce lucrări sunt necesare la așezământul de la Erihon sau ce lucrări mai sunt necesare la reprezentanța noastră de la Ierusalim.
0: Toți cei interesați de evoluția lucrărilor și dor să susțină toate aceste demersuri pot accesa site-ul Actitori la locurile sfinte.ro. Pagina oferă informații istorice, date despre stadiul actual al fiecărui proiect și facilitează accesul la platforma de plăți Stripe, prin care pot fi efectuate donații online. De asemenea, platforma permite și trimiterea pomelnicelor pentru cei care doresc să devină actitori la locurile sfinte.
7: Toți oamenii care donează și ajută așezămintele sunt pomeniți și vor fi puși titori și așezați în piciorul Sfinte Mese atunci când se va sfinți această biserică și toate donațiile vor fi direcționate către aceste așezăminte, în primul rând pentru restaurarea schitului nostru românesc de la Iordan. Trebuie să vă imaginați că dacă în România te costă foarte mult restaurarea unei biserici, imaginați-vă cât costă aici în Orientul Mijlociu și în contextul acestor războaie și în această zonă care este de o importanță deosebită și fierbinte și la propriu și la figurat.
0: Părintele arhimandrit Ioan Maiu, reprezentantul Patriarhiei Române la locurile sfinte. Revenirea la viață a schitului românesc de la Iordan a devenit posibilă după un amplu proces de deminare a zonei, inițiat de Patriarhia Română în 2016. Timp de 50 de ani, perimetrul acoperit cu peste 3500 de sisteme explozibile a fost complet inaccesibil, declarată zonă militară închisă. În prima fază a proiectului de restaurare și redeschidere pentru pelerini, o comisie formată din experți români și israelieni va evalua starea așezământului, după care vor fi luate măsurile necesare pentru demararea lucrărilor. Facultatea de Teologie Ortodoxă din București organizează în această perioadă concursul de admitere pentru studiile de licență, master și doctorat. Înscrierile vor avea loc până în data de 17 iulie, de luni până vineri, între orele 9 și 14. Amănunte am aflat de la părintele Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București.
8: Și în acest an, Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul la Universității din București oferă celor interesați, atât la nivelul programelor de licență, cât și la nivelul programelor de master, șansa, posibilitatea, dar în același timp adresează și invitația de a se înscrie la examenul de admitere, pentru ca ulterior să devină studenți sau masteranți sau doctoranți a instituției pe care am menționat-o. În privința programelor de licență, Facultatea de Teologie Ortodoxă oferă 4 astfel de programe. Cel mai important program și programul definitoriu, să zicem, este programul de teologie ortodoxă pastorală. Apoi avem teologie ortodoxă didactică, teologie ortodoxă asistență socială și teologie ortodoxă artă sacră. Pentru programele de licență, facultatea scoate la concurs 280 de locuri, dintre care 175 de locuri la buget și 105 locuri cu taxă.
0: Din anul universitar următor, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București revin programele de licență cu dublă specializare.
8: De anul viitor, împreună cu Facultatea de Litere a Universității din București, cu care avem o colaborare excelentă, facultatea noastră deschide un program de licență de dublă specializare, Teologie Ortodoxă Didactică, Limbă și Literatură Română. Este un program care cumva se înscrie în istoria pe care a avut-o programul de teologie ortodoxă didactică în facultatea noastră începând cu jumătatea anilor 90. Am inițiat acest program care este în curs de acreditare din dorința de a oferi tinerilor interesați posibilitatea de a studia teologie și limbă și literatură română și la finalul celor 4 ani, pentru că programele de studii de dublă specializare durează 4 ani, la finalul celor 4 ani să aibă o diplomă care să le dea posibilitatea de a preda și religie și limba și literatura română. Dacă acest program se dovedește a fi unul, să zicem, cu impact la nivelul candidaților, în anii următori plănuim să continuăm inițiativele și cu programe de studii cu dublă specializare care includ o limbă străină, limba engleză, dar și filozofia sau istoria.
0: Facultatea pune la dispoziția candidaților și ofertă variată de programe de master adresate atât absolvenților de teologie ortodoxă cât și celor proveniți din domenii conexe interesați de aprofundarea studiilor teologice sau de dezvoltarea unei perspective interdisciplinare. Instituția propune 10 programe de master la București și încă 2 la cele 2 extensii de la București și Chișinău. Sunt disponibile 240 de locuri, dintre care 140 la buget și 100 la taxă.
8: Facultatea de Teologie Ortodoxă din București are o ofertă didactică pe măsura anvergurii și istoriei ei, pentru că îmbină, cel puțin dacă vorbim de programele de master, îmbină atât perspectiva clasică cu cele 4 programe de master, să zicem, specifice celor 4 domenii de studii ale teologiei, și anume Teologie Ortodoxă Istorică, Teologie Biblică, Teologie Sistematică și Teologie Practică. Așadar, pe lângă aceste 4 programe de master clasice și oarecum identitare, avem alte 6 programe de master care încearcă cumva să vină în întâmpinarea noilor dezvoltări, să zicem, ale societății și ale interesului oamenilor față de studiul teologiei la nivel interdisciplinar, pentru că încearcă să propună teologia ca partener de dialog cu alte domenii, cum ar fi, de exemplu, psihologia sau medicina, dacă ne referim la programul de master spiritualitate creștină și viață sănătoasă, sau managementul și administrația, dacă ne referim la programul de master managementul unităților bisericești, sau turismul și geografia, dacă ne referim la programul de master de turism, de artă sacră și așa mai departe. Am menționat și cele 2 extensii, la Roma și la Chișinău. La Roma avem un program de licență teologie ortodoxă pastorală și un program de master pastorație și viață liturgică, iar la Chișinău avem un program de master pastorație și viață liturgică.
0: Părintele Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. Mai multe informații pot fi aflate de pe site-ul Instituției de Învățământ. Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul Dumitru Stăniloae din Iași organizează în perioada 13-30 iulie concursul de admitere pentru studiile de licență. Vor fi disponibile locuri finanțate de la bugetul de stat și locuri cu taxă la toate cele 3 specializări: teologie ortodoxă pastorală, teologie ortodoxă asistență socială și artă sacră. Sunt prevăzute și locuri pentru categoriile speciale de candidați. Amănunte despre structura examinării am aflat de la părintele Petru Cernat, secretar al Comisiei de Admitere la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași.
9: Perioada de desfășurare a concursului de admitere poate fi împărțită în trei etape. Etapa de înscriere sau depunere a dosarelor, prima etapă, care va avea loc între 13 și 18 iulie 2026. A doua etapă, etapa de desfășurare a probelor și sau afișarea rezultatelor inițiale, care va avea loc între 20 și 26 iulie 2026. Și etapa confirmărilor, când candidații declarați admiși vor semna și contractul de studii, această etapă având loc în ultimele zile ale lunii iulie.
0: Părintele Petru Cernat, secretar al Comisiei de Admitere, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași, organizează înscrieri și la extensia de la Chișinău pentru specializarea Teologiei Ortodoxă Pastoral.
9: Pentru această extensie scoatem la concurs 41 de locuri buget cu bursă, 5 locuri buget fără bursă și un loc cu taxă. Calendarul admiterii este același cu cel menționat deja, cu mențiunea că în acest caz candidații vor susține doar proba vocațională pe 21 iulie 2026 la Universitatea de Stat din Moldova, strada Gheorghe Cașu, numărul 32, blocul 5, sala 210. Media finală de admitere este reprezentată 100% de media anilor de studii liceale.
0: Părintele Petru Cernat, secretar al Comisiei de Admitere la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași. Înscrierea candidaților se va face exclusiv online. Mai multe informații pot fi găsite pe site-ul instituției. Unde vor sluji mâine ierarhii bisericii noastre, aflăm de la preotul Mircea Toma.
10: Prefericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va participa la Sfânta Liturghie în paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din reședința patriarhală. Înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji în parohia Popești, protopopiatul Treiași. Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, va sluji la catedrala Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril din Mediaș, județul Sibiu. Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălașului, va sluji la catedrala mitropolitană din Cluj-Napoca. Înalt preasfințitul părinte Irineu, mitropolitul Olteniei, va sluji în parohia Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Alimpești, județul Gorj. Înalt preasfințitul părinte Ioan, mitropolitul Banatului, va sluji în parohia Stamora Română din protopopiatul Timișoara II. Înalt preasfințitul părinte Serafim, mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji în parohia Sfinții Apostol Petru și Pavel și Sfânta Elisabeta din Zwiebeschal, Germania. Înalt preasfințitul părinte Nicolae, mitropolitul ortodox român al celor două Americi, va sluji la Catedrala Sfinții Împărați din Chicago, Statele Unite ale Americii. Înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Mănăstirea Codru din județul Tulcea, împreună cu preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii. Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji la Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia. Înalt preasfințitul părinte Varsanufie, arhiepiscopul Râmnicului, va sluji în parohia Mateești din protopopiatul Horezu. Înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Roman. Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, va sluji în parohia Tutana Deal, protopopiatul Curtea de Argeș. Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Galați. Înalt preasfințitul părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului, va sluji în paraclisul arhiepiscopal Sfinții Apostol Petru și Pavel din incinta cimitirului Pomenirea din Arad. Înalt preasfințitul părinte Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji în parohia Sfântul Ierarh Nicolae din Newcastle, Anglia. Preasfințitul părinte Ignatie, episcopul Hușilor, va sluji la biserica parohiei Cârja, protopopiatul Huși. Preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, va sluji în parohia Domașnea din protopopiatul Băile Herculane. Preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sădmarului, va sluji în parohia Satul Nou de Jos, protopopiatul Baia Mare, județul Maramureș. Preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la mănăstirea Balta, județul Mehedinți. preasfințitul părinte Antonie, episcop de Bălți, arhiepiscop ales al Chișinăului, mitropolitul Basarabiei și exarhul Plaiurilor, va sluji în parohia Sfinții Împărați Constantin și Mama sa Elena din satul Corlăteni, Republica Moldova. Preasfințitul părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji în parohia Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din Călăraș, protopopiatul Călărași. Preasfințitul părinte Andrei, episcopul Covaznei și Harghitei, va sluji în parohia Sfinții Apostol Petru și Pavel din Bicfalău, județul Covasna. Preasfințitul părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Telormanului, va sluji în parohia Înălțarea Sfintei Cruci, localitatea Proschia, împreună cu preasfințitul părinte Ieronim, episcopul Daciei Felix. Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji la catedrala episcopală din Zalău. Preasfințitul părinte Nestor, episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji împreună cu preasfințitul părinte Gherondie Hunedoreanul, arhiereu vicar al episcopiei Devei și Hunedoarei, la Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din filia Feregi, parohia Cerbăl, protopopiatul Deva. Preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei, va sluji la catedrala din Montreal, Canada, împreună cu preasfințitul părinte Ioan Casian, episcopul ortodox român al Canadei. Preasfințitul părinte Timotei, episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, va sluji în parohia ortodoxă română Sfântul proroc Daniel din Via Robledo, Spania. Preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, va sluji în parohia Sfinții Apostol Petru și Pavel din localitatea Batin, județul Cluj, împreună cu preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Preasfințitul părinte Mihail, episcopul ortodox român al Australiei și Noii Zeelande, va sluji la mănăstirea Radu Vodă din capitală, împreună cu preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor și cu preasfințitul părinte Iachint de Pacific, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande. Preasfințitul părinte Nectarie, episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, va sluji în parohia Acoperământul Maicii Domnului și Sfântul Erc din Navan, Irlanda. Preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, va sluji la mănăstirea Antim. Preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, va sluji la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului. Preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji în parohia Corn 1 din protopopiatul Botoșani. Preasfințitul părinte Paisie Lugojanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji la mănăstirea Săraca. Preasfințitul părinte Sofian Brașoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la Biserica Sfânta Cruce și Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica din München, Germania. Preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji în parohia Trei Movile, protopopiatul Suceava II. Preasfințitul părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, va sluji la mănăstirea Stihăstria Râșcăi, județul Suceava. Preasfințitul părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia ortodoxă Cetățele, protopopiatul Lăpuș, județul Maramureș, iar preasfințitul părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, va sluji în parohia ortodoxă română Sfântul Voievod Ștefan cel Mare din Arbusies, Spania.
0: Preotul Mircea Toma, continuăm cu alte știri. Mai multe gospodării din județul Prahova au fost inundate astăzi în urma ploii torențiale. Echipajele ISO au acționat pentru degajarea trei copaci căzuți în Ploiești pe strada Brumărelelor, în comuna Târgșor Vechi și în comuna Mănești. Totodată, pompierii au intervenit în localitatea Filipeștii de Pădure pentru evacuarea apei acumulată din patru gospodării, iar în comuna Mărginenii de Jos au scos apa dintr-un beci. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea au anunțat că 470 de pompieri din 19 județe și din municipiul București au fost detașați pe litoral în timpul sezonului estival. Aceștia vor desfășura misiuni timp de 2 săptămâni în 5 serii consecutive. Totodată, pentru creșterea gradului de siguranță a turiștilor, au fost operaționalizate 24 de puncte de lucru temporare în județul Constanța, 11 puncte de stingere a incendiilor, 7 puncte de prim ajutor și alte 6 de salvare subacvatică. La final, datele despre vreme de la ANM. Până în această seară sunt în vigoare avertizări cod galben de vijelii și de furtuni. Avem detalii de la meteorologul Adrian Boariu.
11: În sudul Banatului, vestul Olteniei, cea mai mare parte a Moldovei, Dobrogea, Carpații Meridionali și de Curbură, vor fi intensificările vântului cu viteză în general de 50-70 km pe oră. În județele Dâmbovița, Prahova, Teleorman, Giurgiu, vestul județelor Ialomița și Călăraș, Ilfov și în municipiul București vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se vor manifesta prin averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii, viteză la rafală de 50-70 de km pe oră, frecvente descărcări electrice și grindă de mici dimensiuni, 1-2 cm.
0: A fost pentru Radio Trinita, meteorologul Adrian Boriu. Mâine, maximele termice se vor încadra între 21 de grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 31 de grade în Banat și în Oltenia. În capitală mâine, temperatura maximă se va situa în jur de 28 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio Trinitas.

Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă rubrică dedicată curiozităților din lumea animalelor. Astăzi aflăm despre castori, care sunt mamifere semi-acvatice care se remarcă printr-un corp robust și compact, acoperit de o blană densă, impermeabilă și care, în mod normal, este de culoare maro închis. Lungimea lor variază între 60 și 100 de centimetri, iar greutatea poate ajunge până la 30 de kilograme. Uneori, femelele pot avea dimensiuni mai mari decât masculii. Cea mai notabilă caracteristică, atunci când vine vorba de aspectul unui castor, este coada lată și plată. Aceasta este acoperită de solzi, fiind un ajutor în manevrarea eficientă prin apă. De asemenea, coada lor nu facilitează doar deplasarea rapidă prin mediul acvatic, ci servește și ca instrument esențial în construcția barajelor și a cuiburilor. Castorii au dinții puternici care nu se opresc niciodată din crescut. Fiind extrem de importanți atât în procesul de construcție și de tăiere a lemnului, cât și pentru alimentația lor. Ei au membre scurte și puternice, perfect adaptate pentru a săpa și a transporta diferite materiale. Cu ochii mici și urechile ascunse sub lană, castorii au un aspect adorabil, însă sub această înfățișare gingașă se află niște animale extrem de adaptate și ingenioase. Castorii sunt răspândiți în diverse părți ale lumii, fiind adaptați la numeroase tipuri de habitate. Aceste rozătoare ingenioase pot fi întâlnite în regiuni din America de Nord, Europa, Asia și America de Sud. În America de Nord, castorii trăiesc atât în păduri boreale din Canada, cât și în zonele de mlaștini din sudul Statelor Unite. În Europa, ei sunt răspândiți în pădurile de foioase și în regiunile montane. Castorii asiatici pot fi întâlniți în zonele forestiere din Siberia și China, iar în America de Sud, unele specii trăiesc în codrul umed al regiunii. De cele mai multe ori, aceste mamifere aleg să-și construiască vizuinele în zonele forestiere, în special cele umede din apropierea apelor, facilitând astfel accesul la resursele esențiale pentru supraviețuire. Ei sunt capabili să creeze bazine artificiale complexe prin construirea unor baraje din lemn, pietre și mâzgă. Aceste baraje nu numai că furnizează adăpost pentru coloniile lor, dar și creează un habitat propice pentru alte specii de plante și animale. Intrarea în adăposturile subacvatice ale castorilor este situată sub apă, oferindu-le protecție împotriva prădătorilor și asigurându-le un acces ușor la hrana subacvatică. Castorii sunt animale protejate prin lege, iar vânarea sau rănirea acestora este strict interzisă. Castorii trăiesc în grupuri de familie, cunoscute sub numele de colonii. Acest animal este în mare parte activ pe timpul nopții, ieșind la vânătoare pentru hrană sau lucrând la construcția și întreținerea barajelor și adăposturilor lor. Structura dinților din față ai castorilor îi face să pară că zâmbesc mereu, oferindu-le un aspect adorabil. Castorii sunt înotători pricepuți, fiind capabili să înoate cu viteză și să rămână sub apă mult timp datorită unor valve speciale la urechi și nări. Blana densă a castorilor este acoperită cu un ulei special care le conferă o rezistență naturală la apă și îi ajută să-și mențină căldura în timpul înotului. Din cauza vânătorii excesive pentru blana sa, cât și a pierderii habitatului, castorul a dispărut din multe zone ale Europei, inclusiv din România, în secolul al XIX-lea. Cu toate acestea, au fost depuse eforturi semnificative pentru reintroducerea lor în natură, cu rezultate pozitive în ultimele decenii. Dragi prieteni, atât pentru astăzi din lumea animalelor. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire mâine seară la o nouă rubrică de curiozități.

A fost odată o frunză micuță care ofta și plângea, așa cum fac deseori frunzele când un vânt ușor le mișcă. Iar crenguța a întrebat-o: "Ce se întâmplă, frunzulițo? De ce ești tristă?" Frunza a răspuns printre suspine: "Vântul tocmai mi-a spus că într-o zi mă va smulge și mă va arunca jos, ca să mor pe pământ." Crenguța i-a spus ramurii pe care a crescut, iar ramura i-a spus-o copacului. Și când copacul a auzit despre asta, a foșnit cu blândețe și a șoptit tuturor frunzelor: "Nu vă fie frică, țineți-vă bine și nu veți cădea până nu veți dori voi asta." Și așa frunza noastră a încetat să ofteze, dar a continuat să vibreze și să cânte. De fiecare dată când copacul se clătina și își agita ramurile, frunzulița dansa veselă în sus și în jos, de parcă nimic nu ar fi putut să o smulgă vreodată. Și așa a crescut toată vara până în septembrie. Când au sosit zilele răcoroase ale toamnei, frunzulița a văzut că toate frunzele din jur s-au făcut foarte frumoase. Unele erau galbene, altele stacojii, iar altele în dungi cu ambele culori. Atunci l-a întrebat pe copac ce înseamnă asta și copacul i-a spus: "Toate aceste frunze se pregătesc să zboare și au îmbrăcat aceste culori frumoase din cauza bucuriei." Frunzulița a început să-și dorească și ea asta și a devenit foarte frumoasă, roșie ca focul, apoi stacojie și frumos foșnitoare. "Avem haine de vacanță," i-au spus celelalte surate. "Suntem gata de plecare." Tocmai atunci a venit o pală de vânt, iar frunza noastră s-a lăsat purtată de el în aer și legănată lin pe deasupra tufișurilor, gardurilor, florilor de toamnă și peste alte locuri frumoase. Ușor amețită de atâta învârtit și lucruri noi de văzut, s-a lăsat pe malul unui râu împreună cu alte prietene ale ei și, obosită, a căzut într-un somn. Visa că este un paltonaș cald pentru un strat de ghiocei. Nici n-a simțit când a venit viscolul și zăpada.

Dormind ziua și petrecând noaptea, Manolos nu simți cum vara se aplecă încet spre toamnă. Se trezi într-o după masă, buimac și plin de frig și vreau să tragă o pătură peste el. Tot atunci cântări punga în mână și o simți ușoară. O scutură un pic, iar cei vreo 4-5 gologani ce mai rămăseseră scoseseră un clinchet stins. Pentru prima oară, Manolos se gândi că banii se vor termina și se întrebă ce va face după aceea. Dar îngrijorarea a trecut repede, risipită de bătaia în geama lui Tamio, care vestea o nouă noapte de pomină. Spre dimineață, când veni iar momentul plății, Manolos își lua inima în dinți și îi spuse prietenului său: Tamio, am o rugăminte la tine. Banii mei sunt pe terminate și te-aș ruga să plătești tu de data asta. Într-o clipă, fața aceluia se strâmbă într-un rânjet pe care Manolos nu-l mai văzuse până atunci. Nici să nu te gândești la asta, străine,

0: despusele prietenului său. Se făi în pat toată ziua, fără să poată dormi cum trebuie, iar spre seară se apucă să colinde singur străzile orașului și să se gândească ce e de făcut. În zilele următoare își căută ceva de lucru, însă nu găsi nimic. De munci grele, cum se făcea un port, nu era în stare, iar la vreo meserie nu se pricepea. Într-o seară, deci, cu ultimii bani cheltuiți și chinuit deja de foame, bătu la ușa lui Tamio.
1: Știam eu că ai să vii.
0: Îl întâmpină el cu aceleași rânjet de acum câteva zile. Turma de porci nu era departe de oraș, număra vreo 100 de animale fără să pui la socoteală purcei de lapte. De 3 ori pe zi li se dădea mâncare, un amestec de tărâțe și de orz măcinat, iar în rest se plimbau pe câmp și mai mâncau ce găseau. Vara, turma se muta dintr-un loc în altul, iar acum se pregătea de iernat și urma să stea până la primăvară într-un singur loc. Manolos trebuia să aibă grijă de porci, să nu intre în semănăturile oamenilor și să nu facă pagubă. Ceilalți porcari știau povestea lui și îl primiră cu dispreț. Știind că fusese bogat, îi vorbeau urât și îi strigau că în sfârșit a primit ce merita și a ajuns în locul potrivit pentru el. La masă îi dădeau în scârbă o porție mai mică decât a lor. Din supă îi puneam lui primul ca să fie mai subțire, iar din fiertură îi puneam ultimul ca să fie de pe fundul ceaunului și să aibă gust de arsură. Îl trimiteau apoi la câmp fără merinde, încât Manolos abia aștepta să vină seara și să primească o mâncare caldă, fie ea cât de rea. De multe ori se uita la porci cum înfulecau și își zicea în sine că i-ar plăcea să se întindă și el în 4 labe și să mănânce cu ei. Atunci se cutremura de scârbă, dar tot își zicea că nu e nimic de făcut. Nu avea bani, nu avea prieteni, era într-o țară străină, a cărei limba abia începea să o vorbească. Pe de altă parte, nici acasă nu ar fi putut merge. Își amintea cum îi jurase aproape tatălui său că nu se va mai întoarce. În plus, el nu mai avea niciun drept în casă din moment ce moștenirea care îi revenea și-o primise. Iar fără moștenire, el nu mai era fiu, era o slugă, întocmai cum e și aici. Atunci, la ce bun? În fiecare seară îi treceau prin minte aceleași gânduri, din care nu se zărea nicio ieșire. Într-o zi se întâmplă însă un lucru care îl ajută să se hotărască. Luase micul dejun împreună cu ceilalți, dar nu se săturase. Mergând spre cotețele porcilor, îi văzu mâncând cu poftă dintr-o troacă lungă la care încăpeau toți. Lăturile fuseseră încălzite și scoteau un abur care se ridica un pic și se împrăștia apoi în aerul rece al dimineții de iarnă. Manolos se uita în stânga și în dreapta, băgă mâna în troacă și duse încet la gură. O înghițitură, 2, 3. Hei, nu ai voie, strigă cineva, iar Manolos împietri de spaimă. În clipa următoare, 3 porcari tăbărâră pe el cu bâtele și până să-și dea seama ce se întâmplă, era întins pe jos sub o ploaie de lovituri. Câteva zile zăcu la pat, dar acum știa că lucrurile nu vor mai continua așa. Într-o seară își făcu un foc din câteva găteje adunate de pe câmp și își întinse palmele spre el ca să se încălzească. Dintr-o dată îi se păru că vede în dansul flăcărilor forma unui drumeț cu o bocceluță în spate și înțelesese că se vede de fapt pe el, făcând ceea ce trebuia să facă. Flăcările se zvârcoleau, se legănau când spre stânga, când spre dreapta, după cum bătea vântul, dar călătorul era tot acolo, înaintând încet și opintit. La un moment dat, păru că ajunge în fața unei case mari și că cineva îi iese în întâmpinare. Atunci Manolos scoase un chiot, sări în picioare și fugi spre casă, uitând de porci. Nimeni nu știa că își păstrase haina cu care venise de acasă. Era un veșmânt scump, lung până la glezne, lucrat din mătase și având pe el brodate păsări și flori. Dacă l-ar vinde, ar avea bani de drum. O lua așadar în fugă spre port, prin noaptea tot mai densă.
2: Înger, înger de lume, ce mică tată mea, totdeauna fi cu mine și mă învață să fac bine. Sunt mic, tu fă-mă mare, eu sunt slab, tu fă-mă tare și într-o locul mă însoțește și de rele mă ferește. Doamne îngeră și tăi, fie păzitorii mei și în zi și în noapte până în ce de mai.
3: Cufărul cu povești. Povești eterne pentru când vine moșene pe la gene.
4: Radio Reîntregirea!
5: Radio Reîntregirea!
6: Radio Reîntregirea!
7: Radio Reîntregirea!

0: Ziua 1, ora 10. Ieri mi-am luat centrala Baxi de la Simodor.
1: N-o pierd din ochi. Merge brici.
0: Ziua 30, 9 seara. Am urmărit țevile prin toată casa. Totul merge ca pe roate. Every kiss, every hug. Ești neîncrezător? Vino la Simodor. Cumpăr o centrală sau o pompă de căldură Baxi și ești asigurat. Dacă în 30 de zile nu ești mulțumit de centrală, de pompa de căldură, de calitatea montajului sau de materiale, primești banii înapoi. Simplu, fără steluțe și întrebări. Dacă nu merge ca pe roate, primești banii înapoi. Detalii pe simodor.ro. De 27 de ani, furnizorul tău în confort.
2: La Ambrosia Catering, fiecare masă devine o poveste de gusturi și arome, îmbinându-se armonios într-un dans culinar ce încântă simțurile. Vă punem la dispoziție în fiecare zi două meniuri standard, iar în perioada postului avem disponibil și un meniu de post, totul la numai 25 de lei meniul. La noi detaliile contează, iar fiecare comandă vine însoțită de pâine proaspătă, murături alese cu grijă, salată proaspătă, ardei iute și tacâmuri incluse în preț, iar transportul în Alba Iulia este gratuit. Suntem pregătiți să întâmpinăm comenzile dumneavoastră de luni până vineri între orele 7:30 și 11:20 la numărul de telefon 0758-114711, iar de restul ne ocupăm noi. Pentru mai multe informații puteți consulta meniul pe pagina de Facebook Ambrosia Catering. Ambrosia Catering, meniul zilei pentru cei pretențioși. Știai că fostul depozit Ancău s-a transformat în supermarket? Și nu orice supermarket! Aici găsești tot timpul produse la prețuri avantajoase, indiferent dacă achiziționezi în gros sau în detail. Unde mai pui că sunt și oferte speciale pe termen limitat, cu premii în produse, degustări de produse și premii surpriză. În plus, la cumpărături de minim 150 de lei beneficiezi de o reducere de 2%, iar la 300 de lei ai 4% reducere direct pe bon. Nu știi unde să lași mașina până îți faci cumpărăturile? Nicio problemă! Avem parcare gratuită pentru clienți. Punem suflet în tot ce facem și ne implicăm activ în viața comunității. Promovăm produse românești, sprijinim programe sociale, bolnavi incurabili și persoane aflate în dificultate. Nu mai aștepta! Hai și descoperă noul supermarket Ancău, pe strada Calea Moților, la numărul 115, pe drumul către Micești. Te-ai gândit vreodată să lucrezi în domeniul confecțiilor metalice? Dacă răspunsul este da, atunci nu mai sta pe gânduri. Iron Confecții, firma autorizată, certificată ISO 9001 și cu acreditări TÜV EXC3, angajează sudori, lăcătuși, montatori și ingineri. Te așteaptă un mediu de lucru sigur, salariu atractiv și stabilitate. Detalii și informații se pot obține la numărul de telefon 0740 270 658. Hai să construim împreună în echipa Iron Confecții.
3: Descoperă noutățile luminoase alături de Smart Trend SRL. Cu 18 ani de tradiție în securitate și automatizări în județul Alba, suntem aici să aducem ceva special. Acum vă oferim consultanță, proiectare și instalare pentru panouri fotovoltaice, atât în mediul industrial cât și în cel rezidențial. Îți punem la dispoziție o gamă variată de echipamente fotovoltaice, oferite la cel mai bun raport calitate-preț. Și suntem pe lista instalatorilor validați în programul Casa Verde Fotovoltaice. Sună acum la 0745 022 022 pentru informații și consultanță. Smart Trend SRL, partenerul tău de încredere pentru securitate și energie verde.
4: Programul Repower EU, etapa 1, componenta B, are ca obiectiv sprijinirea instalării de sisteme de stocare energie electrice cu o capacitate utilizabilă de cel puțin 5 kWh. Acest program se adresează proprietarilor care au deja un sistem de panouri fotovoltaice cu o capacitate de cel puțin 3 kW.
2: Grija pentru seniori înseamnă totul pentru noi. La Asociația Transilvania Senior, bunicii pot beneficia de îngrijire medicală specializată, asigurată de personal medical și personal specializat, gata să ofere servicii de îngrijire în regim independent, semidependent sau dependent. Ne găsești în Alba Iulia, pe Calea Moților, la numărul 160. Pentru mai multe detalii ne poți contacta și telefonic la numărul 0788-364-937. Asociația Transilvania Senior. Prețuire pentru fiecare bunic.
5: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Seri Duhovnicești. Sunt Toma Ghircău și de la această oră vă invit să ascultați ultima parte a conferinței Capcanele Inteligenței și Smerita Cugetare, conferință susținută de Părintele Arhidiacon Sorin Mihalache. Tuturor vă dorim audiție cu mult folos fretesc pe frecvențele postului nostru de

0: Credeți că lipsa de raționalitate se datorează lipsei spiritualității din om? Sunteți de acord cu tehnicile acestea pe care ni le propune psihologia pentru dezvoltarea mentală, cum ar fi scanarea corpului sau mindsight, mindfulness? Ce părere aveți?
1: Da, a fi rațional, cultivarea acestei raționalități sau acestui coeficient de raționalitate ține de ceea ce am spus deja, de virtuțile intelectuale și de întâlnirea cu ceilalți oameni, a ne impune nouă înșine să nu ne angajăm foarte mult în cele trecătoare, să nu ne îndrăgostim foarte mult de punctul nostru de vedere, să fim conștienți mereu că ceea ce spunem și ceea ce credem și ceea ce știm noi este doar o parte din realitate, ca să acceptăm și celălalt punct de vedere, oricare ar fi el. Pentru că nu reușim niciodată să cuprindem întreaga realitate. Inclusiv oamenii de știință, care au o proprietate mai bună asupra realității, știu că nu pot surprinde întreaga realitate, nu? Fizicienii care sunt specialiști în mecanica cuantică nu înțeleg atât de bine teoria gravitației. Cei care înțeleg teoria gravitației și se ocupă de cosmos nu reușesc să înțeleagă cu adevărat mecanica cuantică. Sunt unii care se ocupă și de una și de alta. Cei care reușesc să se ocupe de ambele nu înțeleg foarte bine cum stă în chestiune, în cercetare, problema conștiinței omenești de care se ocupă filozoful și psihologul. Psihologul adâncește tema conștiinței, dar nu înțelege cum funcționează nervul vag. Aici vin medicii și spun. Ce vreau să spun este că nimeni nu are proprietatea asupra întregii realități. Și asta ar trebui să ne împingă, de fapt, către convingerea că nu s-a adunat toată știința în capul nostru. Și ca să progresăm, ar trebui, de fapt, să nu ne îndrăgostim, să nu ne atașăm de ideile noastre, ci să încercăm să le îmbunătățim în fiecare zi. Să le finisăm cu alte și alte perspective din partea altora. Asta ar însemna, de fapt, să privilegiem dialogul în raport cu a ține la ideile noastre. Și în felul acesta am putea să devenim raționali. Sunt multe observații în istoria recentă și în istoria mai veche a filozofiei care vorbesc despre această capacitate a omului de a suporta perspectiva celuilalt, a înțelege perspectiva celuilalt. Până la urmă, un act de cultură să înțelegi perspectiva celuilalt, să încerci să înțelegi condiționările celuilalt, faptul că el pleacă de la alte premise, vorbește despre o altă lume, cu condiționările ei. Și să vedem ce putem lua de la celălalt în perspectiva noastră. A fi rațional înseamnă deci a fi deschis acestui dialog cu o alteritate care gândește diferit. E un exercițiu de fiecare zi. Noi ca profesori la școală, de exemplu, am putea să facem asta urmându-i fericitului Augustin, care către sfârșitul vieții a început să-și facă recepția critică a propriei sale opere. Am putea studenților din când în când să le predăm în prima parte a cursului o temă și de la jumătatea cursului încolo să spunem ce am omis în prima parte și ce riscăm să pierdem din vedere dacă rămânem doar cu prima perspectivă. Să facem noi această răsucire în interiorul contextului de predare. Multe ore ar fi interesante dacă noi am arăta această schimbare de perspectivă din mers, ca studenții să aibă, elevii să aibă experiența acestei schimbări de perspectivă. În general, când schimbi perspectiva asupra unei probleme, te îmbogățești, că o vezi din alt unghi. Te ajută mult asta. La aproape la orice disciplină merge de făcut acest lucru. Ce nu știm din ce am spus că știm? Da? Peste tot există lucruri pe care nu le știm. Matematicienii nu știu ce sunt numerele, fizicianul nu știe ce este energia, fizica în general nu știe ce este spațiul și timpul, că nu reușesc să-l definească, psihologia nu știe ce este conștiința, medicina nu știe și nu reușește să-și explice foarte multe din procesele care se întâmplă de-a lungul vieții, de la blastocit până la apariția omului cu toate organele lui diferențiate, sunt zeci și zeci de procese care sunt năucitoare în corp și pe care nu le știm. Ar fi bine ca, nu știu, programatic, fiecare dintre aceia care predau să-și facă o listă de lucruri despre care știm foarte puține și la sfârșitul fiecărui curs sau la sfârșitul fiecărui pachet tematic să facă o listă de lucruri care nu se cunosc și să pună mari întrebări care au rămas fără răspuns încă pe tablă, ca elevii și studenții să vadă că sunt lucruri care nu se știu. Și în felul acesta noi suntem tot mai conștienți de ceea ce ne lipsește. Conștienți de ceea ce ne lipsește, câștigăm această raționalitate. Așa câștigăm caracterul rațional, amintindu-ne foarte des de ce nu știm și de limitele de valabilitate ale cunoștințelor noastre. Numai cine are această conștiință a limitelor e deschis să mai învețe lucruri, spre deosebire de cineva care spune că știe. Pe de altă parte, că ați spus mai multe întrebări, e o conferință întreagă asta de a discuta o perspectivă despre mindfulness, de exemplu, și efectele mindfulness asupra sănătății sau alte intervenții. Sunt multe cercetări care s-au făcut pe mindfulness. Dacă intrați în PubMed, de exemplu, și dați mindfulness, este această bază de date cu articole medicale, veți vedea că sunt zeci de mii de texte științifice care cercetează impactul mindfulness asupra sănătății în varie situații clinice de diverse boli, afecțiuni, inclusiv la cele care vizează gestiunea durerii fizice. Nu mai vorbim de forme de depresie sau sindrom post-traumatic. Și mindfulness-ul, ca multe alte tehnici mentale, își descoperă, își dezvăluie eficacitatea într-o anumită privință, până la un punct, intervenția aceasta are un impact sanogen. Dacă nu însănătoșește cu totul, cel puțin ameliorează unele condiții. Dar asta nu înseamnă că mindfulness-ul este practicabil, din cauza că există diferențe mari între conținutul și exercițiul minții în mindfulness și conținutul și exersarea minții în experiența rugăciunii. Dar există cercetări care vorbesc și despre impactul rugăciunii asupra sănătății. Și rugăciunea creștină are impact benefic asupra statusului biopsihofiziologic al persoanei. Și asta este de luat în calcul. Și în general ar fi bine să evităm amestecul diverselor tehnici, pentru că ele ajustează activitatea cerebrală, impun anumite pattern-uri și atunci când o să încercăm să ne rugăm, o să simțim cum mintea noastră alunecă în tehnicile de mindfulness. Și atunci când o să vrem să facem mindfulness, o să simțim cum mintea cere rugăciunea, pentru că e greu să le imprimăm pe amândouă în fiziologia noastră și în practicile noastre, fără ca ele să se încalece una pe cealaltă. Părinții au fost foarte atenți la această înstrăinare a creștinului prin diverse practici, spunând că unul singur este drumul care duce pe om la îndumnezeire. Și antropologia distinge foarte clar aceste lucruri. Pe de o parte, nu putem nega impactul benefic al tehnicilor de mindfulness asupra sănătății în diverse situații. Pe de altă parte, ele nu mântuiesc. Una este să îți induci o stare sau să-ți auto-induci o stare de liniște și de echilibru prin mindfulness și cu totul altceva este să-ți sporești dragostea și capacitatea de jertfelnicie pentru altul prin rugăciunea creștină. Una doar te liniștește în plan emoțional, îți dă o stare de calm, cealaltă rugăciunea te împinge să fii bun. De la calm la bunătate și blândețe e o distanță. Calmul poate fi rece. Pot să fiu calm, dar să fiu distant. Pot să fiu calm, dar să fiu indiferent la ce se întâmplă în jurul meu. Și din acest punct de vedere, mindfulness-ul m-a ajutat, că m-a echilibrat emoțional, dar m-a făcut mai distant față de ceilalți. Rugăciunea creștină nu mă face să fiu calm și distant față de alții, mă face să fiu plini de bunătate și de blândețe, interesați să investesc energie în viața celorlalți. Mă împinge să fiu plin de compasiune și de slujire pentru ceilalți. E diferit ca țintă. Dar n-aș vrea să răspund la asta, pentru că e un univers întreg. Practic, suntem într-o zonă în care vorbim despre inteligență și despre smerita cugetare. Tematica cumva e diferită.
0: Inteligența fără rațiune. Ce înseamnă atunci rațiune, dacă știm că credința doboară rațiunea uneori? Și foarte clar este că rațiunea lui Dumnezeu este neînțeleasă de om. Nu este oare o greșeală să presupunem că avem rațiune?
1: Nici de cum. Noi avem rațiune, noi suntem dăruiți de Dumnezeu cu rațiune. Asta ne spune antropologia. Și omul nu numai că este înzestat cu rațiune, dar poate înțelege rațiunea lui Dumnezeu în multe privințe. Nu înțelege de plin, da, că în unele momente rațiunea lui Dumnezeu sau înțelesurile acestor lucruri făcute de Dumnezeu depășesc capacitățile noastre, că există experiențe de taină, că există lucruri mai presus de rațiune, că există lucruri mai presus de înțelegere, că există realități incomprehensibile. Da, așa este. Dar există și foarte multe lucruri care sunt de înțeles. Uitați-vă la descoperirile științifice despre univers. Ar fi o greșeală ca noi să spunem că teoriile științifice despre univers pe care noi le utilizăm astăzi sunt greșite. Teoria gravitației a lui Newton a făcut ca lumea să ajungă pe lună și să pună sateliți în mișcare. Și dacă avem impresia că teoriile științifice despre univers, de exemplu cele care descriu gravitația, sunt greșite, atunci ar trebui să punem GPS-ul și să nu ne ajute să ajungem dintr-un punct în altul al globului. GPS-ul folosește această curbură a spațiului, ajunge să aprecieze cu mare acuratețe un anumit punct de pe glob. Sateliții folosesc aceste finisaje în caracterizarea punctelor de destinație și a deplasării noastre pe Pământ și aici sunt înglobate în aceste coordonate de mișcare și a hărții respective unde ne deplasăm, sunt înglobate cunoștințe de fizică și din zona de fizică clasică, dar și din zona de curbura spațiului, care este specifică relativității generale. Mici ajustări s-au introdus în aceste teorii a gravitației. Ne folosim foarte mult de tehnică și tehnica funcționează. Asta arată că cercetarea științifică a scos la iveală lucruri care funcționează într-un anumit fel. Dacă ele sunt bune și funcționează, asta înseamnă că noi am priceput unele lucruri care țin de felul în care este făcută lumea. Asta arată că am înțeles o parte din rațiunea creației. De fapt, corect, ca să fac și asta, din punct de vedere al răspunsului meu, nu lumea are rațiune, ci este caracterizată de raționalitate lumea. Și ne ajută foarte mult această raționalitate cunoscută. Avem o minte care pricepe asta. Și putem fi inteligenți fără raționalitate, nu fără rațiune. Rațiunea este o putere a omului, dar raționalitatea ne lipsește uneori. Atunci când suntem inteligenți și gestionăm inteligența noastră și rezolvăm probleme, pentru că asta ar fi definiția simplă a inteligenței, o capacitate de a rezolva probleme diverse și să nu fim raționali, nu să nu avem rațiune. Rațiunea o avem. Ea ne ajută să folosim cuvintele, să ne exprimăm coerent, să avem o anumită logică pe segmente scurte în exprimarea noastră. Raționalitatea ține de capacitatea de a le așeza pe toate într-o imagine realistă, de bun simț, credibilă, nu doar coerentă. Asta ar fi raționalitatea la care se referă autorii care vorbesc despre limitele inteligenței și despre capcanele ei. Deci, ca să punem ordine în termeni, Universul este caracterizat de raționalitate. Raționalitatea este această imprimare a lui de către Dumnezeu, care a făcut lucrurile și lumea prin Logos, Logosul fiind cuvântul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, și făcând totul prin Logos și pentru Logos, lumea este caracterizată de o anumită raționalitate și omul este înzestrat cu rațiune pentru că este după chipul lui Dumnezeu, fiind și el făcut după Logos și având rațiune poate să înțeleagă raționalitatea creației. Și Părintele Dumitru Stăniloae, Sfântul Dumitru Stăniloae, ne spune în teologia dogmatică că Dumnezeu l-a făcut pe om înzestrându-l cu rațiune și a făcut lumea caracterizată de raționalitate, în așa fel încât, prin rațiunea lui, omul să poată cunoaște raționalitatea lumii și să realizeze că și lumea și omul sunt făcuți de același autor. Și întâlnindu-se omul prin rațiunea și cu rațiunea lui, cu raționalitatea creației pe care reușește să o priceapă, el se înțeleagă că și el, omul și lumea, au fost făcute de același autor și în întâlnirea dintre el și ea, dintre om și lume, omul se înțeleagă că trebuie să-L caute pe Dumnezeu, care le-a făcut pe toate în felul acesta, potrivindu-se. Și asta arată că teologia valorizează cunoașterea științifică. Și ingineria astăzi verifică toate aceste lucruri. Uitați-vă la dispozitivele pe care le construiesc inginerii. Noi chiar am înțeles cum merge lumea. Asta înseamnă să facă un inginer un dispozitiv care să funcționeze. Să scoată din pământ petrol, să distileze, să obțină combustibil, să-l pună într-o mașină și mașina să meargă. Asta înseamnă că noi știm cum funcționează lumea. Asta arată că Dumnezeu ne-a înzestrat cu o rațiune pătrunzătoare, capabilă să înțeleagă raționalitatea creației, să extragă din trânsa fragmente și puteri, să le pună într-o operă inginerească care merge, care funcționează. Cum am putea să spunem că rațiunea noastră nu e bună sau ceea ce cunoaștem noi despre lume nu e valid? Dacă dumneavoastră spuneți că omul nu are capacitatea să înțeleagă rațiunea lui Dumnezeu, înseamnă că Scriptura este inutilă. Pentru că, de fapt, în Scriptură Dumnezeu vorbește. El își explicitează propria sa rațiune acolo. Dacă noi nu putem înțelege rațiunile lui Dumnezeu, noi nu ne-am putea folosi de Scriptură. Dar noi, de fapt, putem să ne uităm în Scriptură și să înțelegem ce vrea să ne transmită Dumnezeu. Dar există, într-adevăr, și lucruri care sunt mai presus de înțelegerea noastră. Și părinții au fost foarte atenți în aceste lucruri, în sensul că nu au prezentat că omul nu poate cunoaște nimic, dar n-au mers nici în partea cealaltă, încât să afirme că omul poate cunoaște totul. Și astăzi știința verifică ambele maluri. Știința cunoaște sigur unele lucruri, dar în același timp cunoaște și limitele pe care până acum nu le-a putut depăși. Și vă dădeam exemplu de realități pe care noi nu le avem clarificate, cum ar fi natura numărului, natura spațiului, natura timpului, începutul universului, prima formă vie, cum a apărut ea, cum s-a specializat pachetul de funcții în ADN, în ARN, în acizii nucleici, nu? De unde au reușit celulele să specializeze aceste funcții în așa fel încât să se poată realiza din lanțurile proteice și din aminoacizi primele forme de viață? Cum a fost posibil asta? Știința nu are răspunsuri la toate acestea. Dar în același timp, pentru unele fragmente din realitate, descrierile sunt foarte bune și nu doar că sunt foarte bune, dar ele sunt lucrative, sunt operaționale, fac ca lumea să meargă mai departe.

0: Considerați că deficitul de atenție este o afecțiune a secolului 21? Iar dacă da, de ce?
1: Statisticile spun că avem o explozie de ADHD, de deficit de atenție cu hiperactivitate și de deficit de atenție fără hiperactivitate. Daniel Amen, unul din specialiștii care au investigat ADHD-ul, ne spune că s-ar putea ca ADD-ul să fie de două sau chiar de trei ori mai frecvent decât ADHD-ul. Și asta să se întâmple pentru că copiii sau tinerii sau adulții care au ADD să nu fie atât de vizibili, așa cum sunt cei cu ADHD, tocmai pentru că lipsind componenta de hiperactivitate, ei nu ies foarte mult în relief prin aceste tipare de nestăpânire și de impulsivitate crescută. Pe de altă parte, psihiatrii cu mai multe experiențe de cabinet spun că totuși e posibil ca ADHD-ul să fie supradiagnosticat, adică oamenii să se prezinte la cabinet și medicii să dea prea repede verdictul de ADHD ca să poată după aceea să administreze tabletele care au destul de bun efect în tratamentul ADHD. Și că această supradiagnosticare să crească de fapt statisticile pe care noi le vedem astăzi că prezintă o astfel de creștere. Dacă există o creștere a deficitului de atenție, cu siguranță universul digital este unul din vinovați. Pentru că utilizarea telefonului mobil, accesul la rețelele de socializare, compartimentarea atenției noastre pe conținuturi care durează 30 de secunde, ne învață atenția să fie incapabilă să stea focalizată pe un conținut mai mult timp. Și de aici dificultățile de a fi atenți. Baliajul atenției de la telefon la calculator sau de la calculator la televizor, activitatea în regim de multitasking, în care facem un lucru și între timp mai supraveghem ecranul telefonului, nopțile nedormite, pentru aceia care s-au obișnuit să stea în cameră cu telefonul mobil, toate acestea duc la probleme de atenție, pentru că pot avea probleme de atenție prin simplu fapt că nu reușesc să dorm cum trebuie. Și atunci ar putea fi asta, printre altele. Da? Mai e și bombardamentul informațional, pentru că crește volumul de informații și cresc stimulii societății de consum. Sunt tot mai multe reclame publicitare, tot mai multe canale care ne conectează cu lumea. Avem streaming, avem filme, avem foarte multe informații. Autorii care vorbesc despre informații spun că un om nu poate prelucra mai mult de 35-40 de gigabytes pe zi și că suntem undeva la turații maxim acum, la cât vedem, cât auzim. Și acest data smog, care înseamnă un nor de informații destructurat, ne destructurează mintea. Noi nu citim cărți. Într-o carte, informația este structurată, pleacă de la general la particular, de la simplu la complex, merge în ordine cronologic, urmărește o idee, prezintă ceva sistematic, la sfârșit se pot rămâne cu un tablou general. Data smog este nestructurată, destructurantă, face mintea un haos și la sfârșitul zilei când trag linia să-mi amintesc tot ce am văzut și tot ce am ascultat și tot ce am citit, nu reușesc să rețin aproape nimic pentru că este nesistematizat. Și de aici o dificultate foarte mare pe memoria de lucru să fac o sinteză a zilei și să cristalizeze câteva experiențe și să le treacă în memoria de lungă durată. Sunt autori care vorbesc despre factorul Flynn, care caracterizează inteligența medie și care se pare că a început să stagneze. Unii vorbesc despre faptul că a început să scadă, deși în ultimele decenii constatam că generațiile care se nasc sunt din ce în ce mai inteligente, pentru că societatea le pune la dispoziție posibilități de dezvoltare de la vârstă fragedă, de jocuri inteligente, etc. Acum constatăm că factorul Flynn nu mai este în creștere și unii dintre psihologii experimentaliști spun că telefonul mobil și rețelele de socializare sunt vinovate Pentru că divertismentul nu cultivă inteligența. Divertismentul nu cultivă nici informația. Rețelele de socializare nu ne fac mai informați. Ne fac mai conectați, dar nu mai informați. Când avem o rețea de socializare, noi începem să primim, de fapt, numai un anumit tip de informații care circulă în grupul nostru. Și grupul nostru ne izolează involuntar de un alt câmp de informații. De exemplu, cercetați-vă rețelele de socializare unde sunteți conectați și o să vedeți că în anumite rețele nu circulă niciun tip de informație care este altul decât profilul cultural al acelui grup. Eu pot să garantez în grupul meu, de exemplu, în unele grupuri de ale mele, că nu o să primesc niciodată o știre cu descoperirea unei noi galaxii. Pentru că în grupul acela nu se vorbește de așa ceva. Adică rețeaua de socializare mă alimentează în fiecare zi cu știri și dacă eu citesc doar ceea ce primesc din partea grupului, eu de fapt îmi restrâng foarte mult câmpul cognitiv. Eu nu navighez eu ca să caut eu informații, nu mai zic de citirea articolelor extinse, ci citesc doar ce primesc de la prieteni. Eu în felul acesta sunt copilul educat al acestui grup, nu are alt orizont informațional decât ceea ce îmi servește grupul. Pe de altă parte, statisticile spun ceva înfricoșător. Am văzut o astfel de statistică care ne spune că în rețelele de socializare, atenție, numai 6% din link-uri care sunt primite sunt citite de cei care le trimit. 6% din link-uri sunt citite cu adevărat de cei care le trimit. În rest, oamenii citesc doar titlul și trimit la prieteni. Ce să mai vorbim despre verificarea informațiilor sau lucrurile acestea? Deci, suntem într-o societate în care există foarte multă dezinformare, dar prezentarea ei este atât de bine făcută, uneori însoțită de filme, HD, de persoane care vorbesc, care prezintă lucruri, încât încet, încet ne mișcăm către o lume în care se va instaura din nefericire o falie foarte mare între cei care știu și cei care nu știu. Diferența va fi din ce în ce mai mare, pentru că volumul de informații este tot mai mare și volumul de fake-uri este tot mai mare și dificultatea va fi din ce în ce mai mare pentru om obișnuit să dea la o parte tot acest maras ca să ajungă la o sursă de informare corectă. Iar specialistului va fi tot mai greu să treacă dincolo, pe malul celălalt al necunoașterii, ca să explice lucruri. Asta am văzut-o în perioada COVID. Am fost pus în situația de a scrie un articol despre cum e posibilă apariția unui virus COVID. Am scris un astfel de text, el este pe internet, este disponibil gratuit. Mi-a luat un an să scriu un text de felul acesta, din punct de vedere științific și din punct de vedere spiritual, și am realizat un text de 120 și ceva de pagini, care a apărut în sfârșit într-o revistă de teologie. Nu știu câte sute de note de subsol are. Ajungem să vorbim despre tot felul de lucruri care țin de genetică, de piața umedă din Asia, unde se vând de pești la un loc cu mamifere captive de prin pădure și speciile sunt amestecate acolo de o manieră foarte ciudată, nu se respectă niște reguli de igienă esențiale. Vorbim despre economie, despre globalizare, despre circulație. Sunt procese foarte complexe. Ca să poți să explici un astfel de material într-un videoclip de 3 minute ca să ajungă la publicul larg, este imposibil. La nivelul publicului larg ajung informații foarte simple, destructurate, neatârnate de o bază solidă. Va fi din ce în ce mai greu pentru specialiști să comunice cu publicul larg. Și va fi tot mai greu pentru publicul larg să ajungă la înțelesurile specialiștilor, care au detalii minuțioase despre o anumită realitate. Și de aici au o dificultate extraordinară în a înainta în cunoaștere. Și ce legătură are asta cu deficitul de atenție? Una foarte mare, pentru că generațiile de tineri care vin din urmă au tot mai puțină răbdare să asculte un lucru sistematic prezentat. Dacă este sub formă de montaj video, ei pot să rămână acolo 2-3 minute, jumătate de oră, dar dacă cineva vrea să le expună totul într-un text de 100 de pagini, ei nu vor citi așa ceva. Și din cauza că informația este din ce în ce mai nuanțată, prezentată dintr-o abordare interdisciplinară, că asta înseamnă, de fapt, o prezentare mai complexă, cine va urmări aceste lucruri? Acel impact al expertului în societate este foarte mult amendat de psihologie, care a studiat această lipsă de aderență a specialistului la publicul larg. Efectul de care vă vorbeam la început ne arată cum anume un specialist care vine să vorbească în fața publicului nu are nicio aderență. Dacă un cercetător își face un canal de media și apare acolo o dată pe săptămână ca să explice publicului larg cum stau lucrurile, va avea foarte puțini urmăritori. Din cauza faptului că cercetătorul va aduce în discuții tot felul de lucruri, de nuanțe, de concepte, de chestiuni complexe ca să prezinte realitatea. Dar publicul este pierdut imediat. Și dacă apare un neavenit care este un semidoct și care nu știe aproape nimic și combină două frunze de, nu știu, de mentă și o codiță de măr și spune asta e super, el are mii de urmăritori, pentru că este foarte accesibil. Și oamenii au tendința, că asta e interesant, să-l crediteze mai mult pe cel care este nespecialist, pentru că el este mai simplu în tot ce prezintă. Iar specialistul rămâne de neînțeles și falea se cască tot mai mult. Și avem un grad de necunoaștere din ce în ce mai mare în rândul publicului larg. Și o capacitate de dresabilitate exercitată prin rețelele de socializare incredibilă. Nu doar asupra adolescenților, ci și asupra oamenilor mari. Zilele trecute la ProTV s-a dat știrea aceasta cu, într-o singură zi, la spital în București au venit 20 de copii cu fracturi. 20 de copii la aceeași secție cu fracturi. Și medicii care aveau experiență în internare au spus ceva s-a întâmplat, pentru că copiii veneau de la școli diferite. Și când au cercetat, de fapt, au văzut că toți copiii s-au lovit încercând să facă un joc, o provocare de Superman care circula pe TikTok. Acolo trebuia să alergi, să sari cu mâinile deschise și cineva să te prindă. Și cei care trebuiau să prindă nu erau pregătiți pentru așa ceva, că asta trebuie să fii antrenat la circ să poți să faci. Și nu numai că trebuiau să-l prinde pe mâini, dar după aceea trebuiau să-l arunce înapoi. Și unii chiar reușeau să-l țină, dar când îl aruncau înapoi, era fail, nu mergea. Și cădeau și se loveau și veneau la clinică. 20 de persoane, unii au fost internați, o fractură e o fractură totuși, o perioadă de timp ești imobilizat, s-ar putea să rămâi cu probleme motrice toată viața. Depinde ce s-a rupt, nu? Ce arată asta? Un simplu joculeț pe rețelele de socializare, celebrul TikTok, că tot avem noi TikTok acum, nu? Și unde am ajuns, copiii grămesc cu fracturi. Ce e asta, de fapt? Este un grad de dresaj teribil, pentru că oamenii sunt foarte ușor de influențate, efectiv, iar la tineri nu mai vorbim. Au fost jocuri care au pus viața în pericol, tineri. Țineți respirația un minut, ca să vezi dacă ești tare. Înregistrează-te și dă-te pe rețea să vezi dacă ești capabil, să sunt copii care nu pot să facă asta. Sau stai sub apă, sau fă tot felul de lucruri. Se răspândește imediat asta, nu? Și medicii spuneau acolo, la sfârșitul reportajului de la ProTV, care s-a dat la știri, părinții trebuie să-i ajute pe copii să înțeleagă că este riscant să... Bun, părinții pot să aibă o discuție cu copiii despre acest lucru, dar peste o săptămână apare altceva. Părinții trebuie să stea în fiecare zi de vorbă. E foarte greu, este foarte greu. Și asta are un impact teribil asupra capacităților noastre de a urmări un content complex, o perioadă lungă de timp. Noi suntem foarte cuceriți de aceste filme. Nu mai zic de unele dintre ele care sunt fake, de departe. Sunt unele care sunt grosolane fake. Dar ele fac deliciu și circulă extraordinar. Mi-amintesc de câteva postări din urmă cu un an sau doi, cineva în Madrid a filmat un oraș gol de oameni. Nu era niciun om pe stradă. Și e o întreagă poveste cum poți să filmezi asta. Ori vii la o oră imposibilă și când toată lumea doarme, ori în Photoshop cu un program specializat ștergi tot. Și el ce prezenta acolo în filmuleț, așa vorbea în șoaptă, stând într-un colț și spunea, Eu sunt venit aici din 2040. Am venit din viitor. Uitați cum arată lumea. În 2037 va fi o epidemie, vor muri majoritatea oamenilor. Uitați cum arată orașul. Și arăta orașul și nu era niciun om, ziua mare, cu lumină, cu tot. Nu era nicio persoană. Și a zis, o să mai încerc să vă mai spun câteva lucruri și mâine. Acum trebuie să dispar pentru că sunt urmărit. Nu am voie să spun foarte multe lucruri pentru că ce fac eu este ilegal. Am descoperit o mașină, în viitor vom avea la dispoziție mașini de călătorit în timp și am tras o fugă să vă spun chestia asta. Acum mă duc înapoi. Au fost milioane de oameni care au văzut asta și au spus, fantastic, fantastic, fii atent ce ne așteaptă. Cine face un filmuleț din acesta câștigă foarte mult și știți care sunt mecanismele la TikTok și la alte rețele, este că dacă ai un cont și ai 5 oameni, nu se uită nimeni la tine. Dar dacă faci un filmuleț din acesta și ajungi la 10, 15, 20, 30 de mii de vizualizări, rețeaua din acel moment te ia și te propulsează mai sus. Pentru că vede că ai trafic, te ajută să mergi mai sus. De ce? Pentru că ei câștigă. Ei câștigă de fiecare dată când există un content traficat. Pentru că poți să pui mai multe reclame și ai de câștigat din faptul că există un vad al celor care navighează pe internet ca să câștige. Credulitatea generației tinere este din ce în ce mai mare, pentru că cultura generației tinere este din ce în ce mai mică, pentru că tinerii nu citesc cărți, ei se uită pe filmulețe. Citiți această carte fabuloasă pe care a scris-o Giovanni Sartori, un carte la editura Humanitas care se numește Homo Videns sau Imbecilizarea prin televiziune. El vorbește acolo în carte despre faptul că cineva care are o cultură video nu are gândire abstractă. Nu poți să-ți dezvolți o idee despre libertate sau despre adevăr uitându-te la filme. Despre asta trebuie să citești, ai nevoie de vocabular, ai nevoie de nuanțe, ai nevoie de lexic, ai nevoie de concepte ca să poți să distilezi un înțeles abstract, complex. Imaginați-vă că faceți un film despre libertate care să scoată în evidență toate nuanțele libertății. Nu poți să faci asta într-un film fără să lași confuzie în urmă. Nu? Filmul ne poate ajuta să exprimăm deja ceea ce avem în convingerile noastre foarte distilat în concepte. Dar invers, să te folosești de film ca să învețe cineva ce este toată pleiada de înțelesuri ale libertății. Este imposibil. Oricine este captiv în rețele de socializare are o înțelegere foarte scăzută. De aici și scăderea factorului Flynn, a faptului că avem generații din ce în ce mai puțin inteligente față de creșterile din ultimile 3-4 decenii,

Se dau puțin, după 30 de secunde vine alt film, după 30 de secunde vine alt film, de fiecare dată vine alt film. Eu, la fiecare 30 de secunde, sunt scutit de efortul cognitiv pentru că mi-este stârnită curiozitatea să văd ceva nou. Asta cumva mă ține în fața telefonului, dar în același timp mă confortează atât de tare încât data viitoare, dacă cineva stă mai mult de 5 minute în fața mea pe un content, eu m-am plictisit. Și el spune în carte, imaginați-vă cum arată orele la liceu sau la școala generală pentru o generație care este învățată să fie atentă 30 de secunde. Adică vine profesorul în clasă și spune, copii, avem 30 de secunde să vă spun ceva despre Ștefan cel Mare și Sfânt, că după aia trebuie să plec, că vine profesorul de geografie și spune, ieși afară, că mi-a venit timpul meu. Copiii stau acolo în 3 minute, fac tot, și geografie, și istorie, și tot. De ce după 30 de secunde trebuie să iasă? Pentru că filmulețele de pe TikTok l-au învățat să fie atent doar 30 de secunde. Și oricum profesorul nu poate să fie foarte atractiv, că e și el om. Ce poate? Trebuie să vină și între timp ce vorbește cu copiii să iau o sticlă, să-și toarne în cap, copiii să vadă ceva interesant, că așa dacă nu văd nimic interesant, ce oră e asta? Nu? Și el spunea acolo, imaginați-vă o societate în care oamenii învață așa, învață prin reprize de 30 de secunde. Acum, pot să-mi imaginez un medic care învață medicină prin reprize de 30 de secunde? Și să mă duc eventual și la control, ca să-mi văd ce probleme de sănătate am. Asta spune Hansen în carte. Și tot așa spune în carte. Imaginați-vă că o persoană și ia informațiile despre oameni din TikTok și din filmulețele scurte. El vorbește în carte despre asta. E nevoie de documentare, e nevoie de informare, e nevoie de foarte multe lucruri în legătură cu felul în care ne mișcăm prin lume, nu? Și cu chatul este la fel. Poți să înveți medicină punând întrebări și chatul să răspunde? Ei, da. Îi spune, începem, organizăm cursul. Astăzi vreau să învăț despre celulă. Spune-mi tot ce trebuie să știu. Eu iau notiți. Eu învăț medicină. Păi am nevoie de vreo 100.000 de întrebări ca să poți să învăți ceva. Și oare, după aceea poți să fiu medic? E nevoie de învățare sistematică. Copiii noștri mai au rezistență pentru a deschide un curs de medicină care are 600 de pagini? Dacă ei stau pe TikTok, și aici e confortabil, sau pe Instagram și ai numai filmulețe de 30 de secunde. Deci e o mare problemă asta. Și apropo de inteligență, nici nu mai contează dacă ești inteligent în condițiile în care ai lipsă de informații, n-ai nicio șansă să fii rațional. Dacă sunt oameni care au și informații, să sunt și inteligenți și nu sunt raționali, n-au acel coeficient de raționalitate. Și avem multe exemple. Ce credeți despre persoanele care sunt inteligente și n-au informații? Aceia au șansa de a fi puțin raționali mult mai mari, iar cei care nu sunt nici inteligenți și n-au nici informații, să le ceri să fie raționali, e foarte greu. Deci, va fi o mare provocare pe viitor să avem o societate în care oamenii știu lucruri temeinice dacă nu se va citi. Și contează foarte mult ce facem noi ca părinți și ca profesori pentru generația tânără, în ce fel le reglementăm utilizarea telefonului mobil. Pentru că divertismentul este la liber și traficul aduce bani.

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeului nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pretutindene și pe toate le plinești, visirul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășuiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunule sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de lege noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepând niciun răspuns această rugăciune a genției ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrășmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucruri mâinilor Tale și în numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Dumnezeule cel veșnic și împărat a toată făptura, cel ce mai vrednicit ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucru, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului. Și-mi dă, Doamne, în această noapte, a trece somnul în pace, ca sculându-mă în ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrășmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. A toții tole cuvinte al Tatălui, însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu te dezlipi de mine robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispite șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne Dumnezeule, cel căreia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii sfinte Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh
în veci. Amin. Doamne Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărate, milostivește-te spre mine, păcătosul robul tău, și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate câte am greșit iasesc ca un om, și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie, cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău, și care sunt din voia cea slobodă și din lene. Ori de m-am jurat cu numele tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau, stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătirea am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratului meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine leneșul și nevrednicul robul tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă ca un bun și de oameni iubitor. Ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să prea slăvesc prea cinstit numele tău, împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, orice am greșit în această zi cu cuvântul, cu lucru și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Sunt cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul. Că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemam, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață potolește pornirea poftelor. Stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă nouă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândim viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin. Preacurată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele fără de prihană să o trec și pentru Tine raiul să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerului Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașul meu celui potrivnic mă izbăvește, ca să nu mânii cu niciun păcat pe Dumnezeul meu. Și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei Treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin. Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoi agenție născătoare de Dumnezeu, noi robii Tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm Ție, bucură-te mireasă, pururea Fecioară. Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu Născătoare Marie, Maica lui Hristos Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub acoperământul Tău.
de Dumnezeu născătoare, fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul tău și de folosința ta, că spre tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă ție. Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale, ale preacuvioșilor părinților noștri și ale tuturor sfinților, mântuiește-mă pe mine, păcătosul. Amin. Stăpâne iubitole de oameni, audoară nu va fi acest pat groapă, sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contănesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea temânii, și pe preacurată Maica ta și pe toate putele cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta, ci spre mine păcătosul să faci minuni cu mila ta. Într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea, bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul. Mă închin ție, preasfântă treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te preanalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul, robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Preasfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru tine sufletele noastre. Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine păcătosul ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților al lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorul de Dumnezeu, dreptilor, locuitorul în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care s-au pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul. Rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigori de Dumnezeu Cântătorul și făcătorul de minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenițe, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Cea nebiruită și dumnezeiască puterea cinstită și de viață făcătoare crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare,
nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu Născătoare, Maica lui Hristos, Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticolosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale. Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Luminează-mă ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cândva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrășmașul meu, întăritu m-am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Sprijinitor sufletului meu fi Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse. Izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, Bunule, ca un iubitor de oameni. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri. Neîncetate cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu Născătoare, căci cu adevărat ne născu nouă pe Dumnezeu întrupat și Te rogi neîncetat pentru sufletele noastre. Să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii Lui și să fugă de la fața Lui cei ce-L urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de la fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul crucii și zic cu veselie: Bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavoli cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită, crucea sa, spre alungarea tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă, Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Bine v-am reîntâlnit, bunii mei prieteni ai acestui post de radio, acestei emisiuni. Sunt an bun de când vorbim împreună, de când ne transmitem gândurile și cu siguranță aceste gânduri trebuie să fie nu doar auzite sau pe moment să placă, ci ele trebuie să creeze, cum zicea teologul Paul Evdokimov, starea de insomnie. Starea aceea în care ai impresia că trebuie să faci ceva, trebuie să schimbi ceva, trebuie să... De fapt, ăsta este scopul fiecărei predici. Nu este doar de a vorbi pentru că este un moment în care trebuie să vorbești. Mă rog, liturgic se cere să vorbești după Evanghelie, ca unul care explici Evanghelia. Eu merg pe practica cealaltă. Vorbesc, de fapt las pe Hristos să vorbească din mine. Adică prima dată mă împărtășesc ca să prind putere. Și apoi vorbesc cu Hristos în mine. Și îmi dau seama că Sfântul Apostol Pavel avea dreptate. Când zicea, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. În cazul meu nu mai vorbesc eu, ci îl las pe Dumnezeu să vorbească din mine. Vă spuneam că cuvântul sfânt, cuvântul biblic, cuvântul de predică, nu este efectiv ceva frumos de moment. Sau un duioșător sau lacrimogen. Este ceva ce creează insomnie, ceva ce te face să te gândești că vrei să fii totuși altfel. Că până acum a fost cum a fost, dar... Ești ca acel evreu care găsești, mă rog, așa spunem pildă, că era unul care se plimba pe malul mării și a găsit o pungă cu niște pietre. Și a început să le arunce în mare și ultima păstrată a băgat-o în buzunar. S-a întâlnit cu un prieten bijutier și i-a arătat piatra și i-a spus, măi, tu știi ce-s astea? Este diamant neșlefuit, nu sunt pietre. Și s-a dus repede să le caute în apă unde le aruncase, dar nu le-a mai găsit. Și concluzia este, așa sunt zilele omului. Le aruncăm repede, când suntem tineri, să treacă, să meargă, să ne petrecem. Vine un moment în care am vrea să le regăsim, să le fructificăm, să facem altceva din acele zile pe care le-am pierdut. Dar nu le mai putem descoperi, nu le mai putem găsi, au trecut, le-am aruncat, le-am risipit. Așa este și cuvântul de predică sau de gândul sfânt, gândul de părinte. Sunt lucruri care ar trebui să ne pună pe gânduri, de asta se numește gând. Un gând ce te pune pe gând sau ce te face să gândești, ce te face să zici vreau altceva de acum înainte, vreau să schimb, vreau măcar să știu că sunt mult mai interiorizat. Că mersul meu la biserică nu este un mers la un spectacol liturgic, ci este intrarea în taină. Iar în taina lui Dumnezeu nu mai interesează arhitectura bisericii. Nici, știu eu, tinerețea preotului și vocea, și mă interesează taina. Mă interesează Hristos. Mă interesează să pot să simt acel moment, acea taină, acel mister al liturgiei. Să-L simt pe Hristos. Compar liturgia cu altă liturgie nu după numărul de preot sau de episcop sau de spectacol, ci după lacrimile care mi-au curs mie. Dacă am simțit că inima mea începe să plângă de bucurie, de dor, de durere. Asta înseamnă mersul meu la orice biserică pe care o găsesc deschisă. De aceea spuneam, este perioada de concedii, merg oamenii și totuși și în perioada de concedii mai este câte o duminică. Du-te, intră în prima biserică pe care o găsești. Stai cu Dumnezeu cât poți să stai în taină. Stai cu Dumnezeu în această taină și mulțumește și spune mulțumesc, Doamne. Am venit doar să te salut. Să spun că n-am plecat la plăcere fără tine. Am plecat să mă odihnesc, dar cu tine.
Mântuitorul are această noblețe, această frumusețe sufletească, dumnezeiască, prin care nu jignește niciodată. Abia în extrem spune pui de nămpârci, dar nu spune el, că o spune Ioan. De regulă încearcă să învețe cu blândețe. În cazul de față, găsim la Matei capitolul 8, versetele de la 28 până la 34. Găsim o întâmplare, de fapt un fapt real. Mântuitorul trece cu corabia, cu bărcuța aceea, trece dincolo de lacul Genizaret, în ținutul Gadarei sau a Gergesa, a Gergesenilor. Era partea de dincolo. Astăzi, în zona respectivă, geografic, parcă am identificat ținutul Golan. Oricum, o zonă de unde începe deșertul, deșertul Iordaniei, prelungire a deșertului Arabiei. Adică o zonă unde nu crește nimic. O zonă de unde nu poate să vină decât vânt și nisip. Așa încât, inclusiv, corăbioarele acelea prinse pe mijlocul lacului, la pescuit, mai că se scufundă. Apostolii au văzut acest lucru, când Mântuitorul dormea în corabie. Ajunge în partea aceasta a Gadarei, un loc destul de sinistru, pe unde probabil mai treceau caravane de o parte sau de alta Iordanului în drumul lor spre sud. Unele o luau către Petra, în apropiere de Aman, Amanul de astăzi, Iordania, mare civilizație a nabateenilor. Altele continuau pe lângă Iordan și mai în jos către Marea Roșie, către Golful Acaba și de acolo, pe mâna stângă, am zice noi, pe partea stângă, mergeau către Mecca și Medina, pe partea dreaptă o luau prin peninsula Sinai către Egipt. Deci cam asta era, acesta era spațiul, un spațiu a nimănui. Un spațiu în care nimeni nu-și punea problema neapărat a credinței, ci doar o viață în care te gândeai cum să faci rost de bani, cum să câștigi o afacere. Adică nu mai era nimic sfânt în acea zonă. Iar oamenii care aveau neputințe, oamenii care trebuiau să fie îngrijiți și pentru care trebuia să facă rugăciune, erau catalogați ca niște oameni care împiedică societatea și dați la o parte. Erau văzuți ca niște demonizați, izolați, legați cu lanțuri prin cimitire și cam atât. Din când în când cineva se mai îndura să le arunce ceva de mâncare. Iar urletele lor, starea lor de nebunie, era de fapt și starea de așteptare. Observăm că Mântuitorul ajunge în ținutul acesta și nu intră în cetate. Nu intră în Gadara, nu intră în locul unde era civilizația, ci se duce acolo unde erau acești demonizați. În cimitir. În spațiul acela de gropi săpate, unde acești bieți oameni fuseseră alungați, legați, bătuți și înfometați. Și evident, plini de demoni. Erau demonii care urlau. Erau demonii care făceau gălăgie, care erau terifianți. Dar era și o altă categorie, am zice noi, a demonilor gulerelor albe. Adică cei din cetate, care zâmbeau, erau amabili, păreau chiar niște oameni educați. Vedeți cum se aseamănă această realitate cu ceea ce avem noi astăzi. Există oameni neputincioși, oameni cu probleme, oameni pe care zicem că în societatea trebuie să-i dea la o parte. Ba chiar îi vedem, și n-ar trebui să spunem lucrul acesta, îi vedem ca pe niște oameni posedați de patimi. În schimb, există categoria oamenilor cu gulere albe, eleganți, frumoși și ba chiar, știu eu, să zic așa,
cei care formează opinii, care au așa o postură de asta academică, apar la televizor, îți dau sfaturi, sunt anti-biserică, anti-ortodoxie, anti-creștinism, dar totuși totul prezentat așa într-o ținută, vezi, Doamne, doctă, deșteaptă. Deși, repet, între demonizații care strigau și demonizații cu gulere albe, mai periculoși erau cei cu gulere albe. Și astăzi, exact același lucru. Mai periculos este cel care apare la televizor ca moderator, ca, mă rog, invitat, ca mare profesor universitar, nu știu de la ce școală, de fostă școală de partid, care vorbește împotriva moralei creștine, împotriva credinței autentice, pentru că acest om formează oameni. Cel din cimitir nu formează nimic. Își duce durerea, strigă, tace, trăiește cum poate. El, săracul, își duce patima, își duce starea lui de rău, dar nu face rău. Cel cu guler alb face foarte mult rău. Și cel mai mare rău este că educă generații împotriva lui Dumnezeu, împotriva credinței. Educă tineret să lupte împotriva bisericii, împotriva ceea ce mai avem sfânt, împotriva moralității, a familiei autentice, și amestecă binele cu răul, încercând să-ți arate că familia este deja ceva desuiet, ceva, mă rog, perimat, retrograd, și că bine ar fi să avem o gândire deschisă, așa încât tot ceea ce vedem noi să fie văzut ca un fel de, să fie considerat ca un fel de familie, ceea ce este fals. Și atunci ajungem la această stare de nebuloasă, iar oamenii, din păcate, oamenii, și aici este partea dureroasă, oamenii nu intră în căutarea adevărului. Omul este foarte ușor de manevrat. Omul este foarte ușor de păcălit, mai ales când apare gulerul alb și pretenția că este

mai mulți demoni în cetate decât în cimitir. Erau mai mulți demoni și în primul rând era demonul acela al ruperii de Dumnezeu, demonul care caută raiul, bunăstare aici pe pământ. Cei care creșteau porci, cei care vindeau porci, cei care făceau comerț cu orice, dar nu se mai preocupau de suflet. Pe acești oameni Dumnezeu îi încurcă. Credința, biserica, clopotul, rugăciunea îi încurcă. E dureros să ajungi la astfel de concluzie. Să simți la un moment dat că citești și vezi oameni botezați al minteri. Supărați că se aude prea tare în stație, că se trage clopotul. Verificator de decibeli. Biserica sau rugăciunea se verifică cu decibeli. În loc să te bucuri că cineva mai ridică vocea spre Dumnezeu, că cineva mai spune, Doamne ajută, Doamne miluiește, Doamne ai milă de poporul tău. Nu. Nu. Deranjează. E dureros la ce stare de Gadara a ajuns societatea noastră de astăzi. La ce stare de demonizare. Adică noi avem impresia că îl păcălim pe Dumnezeu, că facem două, trei cruci. Când trece pe lângă o biserică sau o mașină sau dacă le mai facem. Și cu asta am rezolvat problema sufletului. Fals. Nimic mai fals. Suntem chemați să ne trăim taina, repet, tot timpul am spus acest lucru, nu să vedem spectacole liturgice. Să poți să trăiești misterul lui Dumnezeu și să te bucuri de faptul că încă ești sănătos, încă poți să auzi, încă poți să te bucuri de întâlnirea ta în taină cu Dumnezeu. Ei, oamenii nu mai vor. Puțin sunt cei care mai au râvna sfântă. Și spuneam de fiecare dată, biserica este locul unde se creează o familie sfântă. Parohia nu este unitate administrativ-teritorială bisericească. E fals, e o definiție seacă. Parohia este familia în Hristos, familia mare cu Hristos, în care fiecare suntem membri și ne rugăm unii pentru alții și ne întărim unii pe alții. Iar din liturghie primim harul care ne dă puterea să mergem mai departe. În Gadara, egoismul, plăcerea banilor, disprețul pentru cel neputincios, erau o religie. Fiecare avea planul lui, fiecare avea pofta lui, fiecare avea egoismul lui. Nimeni nu mai dorea să știe de alții, de suferinți, de bolnavi, de neputincioși, îi cataloga ratați, demonizați și alungați. Iar de aici încolo restul însemna bani, bani, bani, afacere. Exact ceea ce întâlnim și astăzi, cotarea lumii după bani. E cea mai ieftină, cum să zic, cea mai de jos. Clasificarea umanității, să clasifici oamenii după care cât au prin buzunar. Este cea mai falsă clasificare. Adevărata clasificare este după cât te-ai întâlnit cu Dumnezeu, cât Dumnezeu ai în tine, cât sentiment, cât zâmbet, dar în același timp câtă lacrimă, câtă taină este în sufletul tău, cât dor după liturghie, după biserică. De aceea eu sunt omul acelei bucurii a liturghiei. Pe mine mă întărește, mă hrănește liturghia. Restul slujbelor sunt așa, auxiliare, le văd în plus, bune, frumoase, dar fără liturghie. Și liturghia este starea aceasta de normalitate. O fac ziua, nu o fac noaptea, nu o fac cu tot felul de atonisme. O fac așa cum o simt. Și în simțirea aceasta mă întăresc. Și așa trebuie să fie starea noastră. Dorul după Hristos. După Hristos în viața mea. În fiecare ceas, în fiecare moment, în fiecare zi să vorbesc cu El, pe drumul meu, pe cărările mele, în mașina mea, în casa mea, în patul meu, să știu că vorbesc cu Dumnezeu.
Și atunci totul înseamnă o familie, să știu că mă rog pentru ceilalți. Totul înseamnă o familie, nu înseamnă o gadara. În care ne-am făcut trei cruci și avem impresia că e foarte bine. Suntem binecuvântați. Spuneau calvinii cândva, mă rog, iar după aceea s-a și scris mai multe cărți, dar una dintre ele, a lui Max Weber, Etica capitalismului. Etica protestantă și spiritul capitalist, în care catalogau omul ales de Dumnezeu după cât de bine merge în viață. Și ziceau, este binecuvântat, de ce? Pentru că e un om de afaceri, e un om prosper, e un om care duminica merge la biserică. Nu acesta este criteriul. Să am bani în buzunar și duminica să zic, Doamne, miluiește. Adică eu în propriul meu egoism. Nu. Scopul meu este să fiu cu Hristos chiar dacă rămân singur pe o insulă pustie, chiar dacă sunt singur și sărac, să mă îmbogățesc în Dumnezeu. Să știu că sunt cel mai bogat om pentru că l-am pe Dumnezeu, nu pentru că am bani. Pentru că l-am pe Dumnezeu în sufletul meu și sufletul meu e plin de taina lui Dumnezeu. Cu siguranță în momentul în care începem să gândim așa, lucrurile se clarifică. Societatea nu se mai împarte în buni și răi, bogați și sărași nu există, ci se împarte în oamenii care sunt cu Dumnezeu, l-au întâlnit pe Dumnezeu, vorbesc cu El, îl simt pe Dumnezeu, indiferent unde se află. Și oameni care sunt pe drum spre Dumnezeu. Sau trebuiesc ajutați, adică mai deplâns sunt cei din Gadara, ăia cu porcii, decât cei din cimitir. Mai deplâns sunt cei care aveau bani, dar nu-L doreau pe Hristos, i-au spus să plece, decât cei doi demonizați care stăteau și au zis, nu mai plecăm de lângă tine. Și le spune Hristos, merge și spuneți cât bine v-a făcut vouă Dumnezeu, faceți-vă apostoli. Mai fericiți sunt cei doi demonizați, că s-au întâlnit cu Dumnezeu, față de mulțimea cu banii, care n-avea nevoie de Dumnezeu. Și aici este marea problemă. Avem o societate în care cei mai mulți nu mai au nevoie de Dumnezeu. Dureros. E dureros pentru că Dumnezeu așteaptă, stau la ușă și bat. Ferească Dumnezeu să nu mai bată. Ferească Dumnezeu să nu mai aibă Dumnezeu nevoie de tine. Doamne ferește! Să zică Dumnezeu, gata, m-am săturat, nu mai bat la ușa ta pentru că bat degeaba. Te las să trăiești, bine, mersi, gras, frumos, cu bani mulți, în top 300, Forbes, cel mai bogat, cel mai. Dar eu nu mai sunt cu tine, eu nu mai bat la ușa ta. Și asta este mare dramă. De asta vezi oameni foarte bogați care ai impresia că le merge bine. Le merge bine. De ce? Pentru că i-a lăsat Dumnezeu în plata lor. Eu vreau să meargă bine cu Dumnezeu. Eu vreau să meargă cum ar merge, dar să nu-L pierd pe Dumnezeu. Am nevoie de El. Am nevoie să vină și la cimitirul vieții mele, în gadara mea. Acolo unde stau și strig, acolo unde stau și cer, acolo unde stau și caut. Îmi caut sensul într-o lume demonizată, mă lupt cu mine, dar nu pot singur. Îl aștept și strig după El. Pentru lumea asta care trece pe acolo, eu sunt poate o sperietoare. Exact ca și demonizații, îi speriau. Ei nu strigau împotrivă, ci strigau după Dumnezeu și Dumnezeu i-a auzit. Nu vreau să am gulere albe, să fiu deșteptul fără Dumnezeu, să fiu moderatorul, să fiu profesorul universitar, antibiserică, anti-Dumnezeu, antiliturghie. Vreau să fiu așa cum sunt, dar să-L am pe Dumnezeu, să merg cu El pe cărarea vieții, să merg cu El pe drumul meu. În simplitatea mea nu vreau extreme liturgice, vreau să stau de vorbă cu Dumnezeu pe drumul vieții mele, așa cum știu eu, așa cum i-am văzut de mult pe bătrânii mei, oamenii aceia sfinți, fără extreme, dar care tot timpul mergeau cu Dumnezeu. Așa vreau să-mi trăiesc și eu viața, așa aș vrea să trăim toți, care pe unde suntem.
Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Sunt Părintele Emil. Doamne ajută-mi!

0: Aici, Radio Reîntregirea. Radio Reîntregirea, un post de radio creștin patronat de Arhiepiscopia Ortodoxă de Alba Iulia.
1: Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii intitulată Misiunea Bisericii în Actualitate. Fiind încă în atmosfera de sărbătoare a celor doi mari sfinți pe care i-am prăznuit în data de 29 iunie, pe sfinții Apostol Petru și Pavel, putem să ne gândim la faptul că modelul lor de înțelegere a rostului lumii ar trebui să constituie pentru noi un reper. Mesajul lor este actual și viața lor este de luat în seamă mai mult ca oricând. Sfântul Apostol Petru a fost un om simplu, dintr-o așezare umilă, am putea spune chiar cu o viziune limitată asupra lumii, pentru că el n-a ieșit din curtea lui, din casa lui, din ograda lui. Nu cunoștea limbi străine, nu știa să citească, era destul de bătrior, uneori impulsiv și copleșit de griji. Dar cu toate acestea știm că a fost protector cu Hristos, l-a mărturisit pe Hristos, s-a și lepădat de el și în cele din urmă moare ca martir. Sfântul Apostol Pavel a fost un om citit, un om rafinat, care a venit din diaspora, poliglot, cetățean roman, aprins de râvna tradiției iudaice, care și el l-a descoperit pe Hristos pe drumul Damascului, l-a propovăduit pe Hristos și apoi, în cele din urmă, moare decapitat în capitala Imperiului Roman, la Roma, așa cum moare, de altfel, și Sfântul Apostol Petru. De ce biserica a rânduit ca cei doi apostoli să fie sărbătoriți împreună? De ce n-au fost patru apostoli, sau șase, sau opt, sau toți? Noi știm că imediat după sărbătoarea Sfinților Apostol Petru și Pavel, a doua zi, în data de 30, biserica sărbătorește soborul Sfinților Apostoli, adică pe toți apostolii, și pe Sfântul Ghelasie de la Râmeț, un sfânt drag sufletului nostru, fiind aici aproape de Alba Iulia, această mănăstire și moaștele sale. De ce totuși biserica i-a pus la oaltă? Pentru că dacă stăm și ne uităm bine și analizăm cele două personaje, vom vedea că perspectiva lor a fost uneori diferită. Perspectiva de formă, nu cea de fond. De exemplu, Sfântul Apostol Petru insista să propovăduiască vestea cea bună numai la evrei. Mesia era al lor, pentru ei venise, scripturile se împlineau astfel. Așteptarea lui Israel luase sfârșit. Pavel, dimpotrivă, țintea toate neamurile. Lor trebuia să le vestească învierea lui Hristos, pe limba lor trebuia să le vorbească, cu ei trebuia să se amestece și să se facă tuturor toate. Jurnalistul Răzvan Bucuroi, într-o postare de pe Facebook, a spus că tensiunea dintre local și universal a fost dezamorsată și rezolvată. Pavel deschide poarta tuturor să intre la ospățul credinței. Dacă ar fi avut Petru câștig de cauză, poate că răspândirea creștinismului ar fi fost mult mai lentă, cine știe. Însă Hristos a folosit de amândoi, de experiența și adevărul fiecăruia pentru a vâna suflete pentru mântuire. Dragi ascultători, icoana celor doi apostoli ne arată îmbrățișați într-o atitudine conciliantă, smerită și tandră. Se îmbrățișează în Hristos două lumi, două viziuni, două feluri de a fi, două harisme. Una care fierbea în sinagogi și alta care raționa în temple și n-are opac. Dacă suntem atenți, vedem că numele celor doi apostoli se schimbă. Unul devine din Simon Petru, spunându-i Hristos, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea pe care nici porțile iadului nu o vor birui, și Saul, care devine Pavel, convertit pe drumul Damascului. Schimbarea numelor nu este o chestiune de a crea atmosferă sau de a face un joc, ci schimbarea numelui are o profunzime extraordinară. Noi, la botez, primim fiecare un nume cu care vom intra în Împărăția lui Dumnezeu. Ni se pune așadar un nume și când suntem botezați în cristelniță, noi de fapt murim și înviem cu Hristos și primim acest nume, primim o identitate prin care suntem părtași la noul popor, la noua lume, la noi oameni, la acea împărăție pe care Hristos a întemeiat-o prin jertfa sa pe cruce, la acea împărăție pe care Hristos a adus-o în lume. Schimbarea numelui mai apare încă într-o rânduială pe care o avem în biserică, și anume la rânduiala tunderii în monahism. Atunci când cel care vine să devină călugăr, acele persoane se schimbă numele.
Dacă l-a chemat Ioan, primește un alt nume, Iuvenarie, Ioachim, sau dacă pe o maică sau soră a chemat-o Maria, primește un alt nume, cu aceeași inițială sau nu, vedem aici că este prezentă din nou această paradigmă de schimbare a numelui. De fapt, schimbarea numelui înseamnă schimbarea vieții tale, schimbarea minții tale. Înseamnă, de fapt, orientarea ta către Dumnezeu. Apostolii, de fapt, sunt fața lui Iisus întoarsă spre oameni. Iar un frate sau o soră care vin și depun cele trei voturi monahale, ascultarea, fecioria și sărăcia, nu fac altceva decât să se îndrepte cu fața către Hristos. De ce avem pe cei doi apostoli sărbătoriți împreună? Pentru faptul că Petru este primul chemat la apostolat, iar Pavel este al 13-lea apostol, ultimul chemat. De fapt, avem de-a face cu începutul și sfârșitul și cu ei îi sărbătorim împreună și pe ceilalți apostoli. Vedem că ei mor la marginea orașului, sunt martirizați la marginea Romei și în cele din urmă, acești oameni care erau marginalizați și dați deoparte și uciși pentru Hristos, vor deveni protectorii Romei. Pentru că doi evrei, acești doi mari sfinți, salvează supraviețuirea acestei capitale și a Imperiului și totodată atunci când au fost stări de criză și de război și totodată ei sunt cei care au dat identitate creștină întregii Europe. Ei aveau undeva la 35 de ani când Duhul Sfânt s-a coborât peste ei și au mai propovăduit încă alți 35 de ani până când și-au dat sufletul pentru credința creștină. Sângele lor a devenit sămânța unei noi lumi. Dacă ar fi să ne gândim la un episod din viața Sfântului Apostol Petru, ne aducem aminte de momentul în care Mântuitorul Iisus Hristos îl întreabă pe cel mai în vârstă dintre apostoli: Petre, mă iubești tu pe mine? La ce s-o fi referit Hristos când l-a întrebat pe Petru acest lucru? Nu-l iubea oare Petru pe Hristos? Cu siguranță că-l iubea, altfel nu stătea lângă el, nu-l urma, nu credea în el. Și atunci, care ar fi înțelesul profund al acestei întrebări? De fapt, întrebarea Petre, mă iubești tu pe mine? S-ar traduce, am putea spune noi altfel, ești în stare să mori pentru mine? De fapt, aceasta este întrebarea. Ești în stare să mă iubești și să fii prietenul meu până la capăt? Observăm că taina martiriului este taina iubirii și taina iubirii e taina martiriului. Câți dintre noi astăzi, dacă am fi puși în fața unei astfel de situații în care să ni se spune, dacă nu te lepezi de Hristos, nu vei mai trăi? Câți dintre noi am rămâne ferm și tare în credință și să mergem cu Hristos până la capăt? E o întrebare grea. De aceea, Biserica ne învață că noi trebuie să ne înscriem la o școală. Pe lângă școala pe care am făcut-o noi, începând de la nivelul primar și până la studii postdoctorale, mai avem nevoie de o școală fără de care nu ne putem mântui. E vorba de înscrierea la școala Sfințeniei. Pentru că Biserica este laborator al Sfințeniei, ne spune Părintele Dumitru Stăniloae. Biserica este școala unde noi devenim sfinți și acest lucru nu este imposibil. Sfinții Apostol Petru și Pavel, ca de altfel și ceilalți sfinți, au fost oameni ca și noi, cu ispite, cu adicții, cu încercări, cu căderi. Vedem că Sfântul Apostol Petru s-a lepădat de Hristos, Saul, devenit Pavel, a fost un prigonitor al Bisericii lui Hristos, nu el a fost prezent la uciderea Sfântului Arhidiacon Ștefan, primul martir al Bisericii, stând și păzind hainele celor care îl loveau cu pietre. Și cu toate acestea, acești oameni s-au întors către Dumnezeu, s-au întors cu fața către Iisus și au devenit cei mai puternici misionari ai învățăturii creștine. De aceea biserica noastră, dragi ascultători, este o biserică apostolică, pentru că ea are la bază temelia Sfinților Apostoli. Iubirea sau taina iubirii este cea care a învins în viața apostolilor. A învins frica, a învins teama, a învins suferința, a învins necredința, a învins moartea. Și noi avem această șansă și noi avem această posibilitate astăzi de a fi împreună cu Dumnezeu. Dar a fi împreună cu Dumnezeu nu înseamnă doar bucurie, împlinire și stare de fericire, ci înseamnă și asumare, înseamnă și suferință, înseamnă și greutate de multe ori.

Sfântul Apostol Pavel a spus că nimeni nu știe ce este în sufletul omului decât numai Dumnezeu și omul însuși. Părintele Savatie Baștovoi, în ultima carte intitulată Lumina celuilalt, spune că uneori se întâmplă că nici noi înșine nu mai știm ce este în sufletul nostru. Noi oamenii avem atâtea fețe încât nu ne mai putem da seama care este cea adevărată. Poate că cea care persistă cel mai mult. Ne supărăm, ne bucurăm, suntem zgârciți, alteori darnici, uneori prea aspri, alteori prea lacși. Puțini sunt oamenii constanți, așa cum au fost Sfinții Apostoli Petru și Pavel, așa cum au fost Sfinții Bisericii și așa cum ar trebui să fim și noi. Și noi avem atâtea fețe și în toate ne regăsim atât de mult încât nici nu mai știm care ne reprezintă cel mai bine, cu alte cuvinte, cu care dintre toate aceste fețe vom merge la judecata lui Dumnezeu. Întreaga noastră cultură, societatea noastră cu noile ei tehnologii care sunt atât de sofisticate, este îndreptată să ascundă acest plâns, să ne facă să credem că plânsul nu există. Dar lacrimile se varsă necontenit și o grămadă de oameni își trăiesc adevărata condiție aflându-se în cele mai sincere, cele mai sfârșitoare momente ale vieților în timp ce noi ne cufundăm în nesimțire. Și doar atunci când suferința dă buzna în viața noastră, doar atunci când necazul se năpustește asupra vieții noastre, perdeaua indiferenței cade de pe fața lumii. Lumea apare așa cum e ea, cu răul și binele ei, iar deasupra ei abia atunci se vede Dumnezeu. Lumina iubirii lui Dumnezeu nu poate fi văzută decât prin lacrimi, altfel ea ne-ar orbi. Dragi ascultători, contrar impresiei generale, lumea nu poate fi schimbată de sus în jos. Prin alegerea unor conducători ideali care să educe mulțimile și care să culturalizeze întreaga societate, ci doar de jos în sus, prin cultivarea unei cuviințe care să asigure o unitate sănătoasă chiar și atunci când se întâmplă să avem un conducător mai puțin bun. Acest lucru a venit să ne-l spună și Mântuitorul Hristos, vorbind cu mulțimile, dar refuzând să-i răspundă lui Pilat. Nu avea niciun rost să-l învețe pe Pilat și nici măcar pe mai mari iudeilor. Vedem faptul că văduvele și pescarii convertiți de el aveau să facă asta în următorii 2000 de ani, convertind o lume întreagă. Ar fi putut Hristos să ajungă și la împăratul Romei, ar fi putut convoca un consiliu al mai marilor lumii, asemenea consiliilor mondiale de astăzi, pe care le avem și noi, dar nu a făcut-o. Părintele Savatie Baștovoi amintește faptul că atunci când a zis să se dea cezarului ce e al cezarului, nu a dat o poruncă de supunere, de a fi obedient, ci a arătat că nu merită să ne tulburăm pentru cauze atât de mici, că un leu dat cezarului pentru a scăpa de el e mai bine decât a ne pierde liniștea în luptele politice. Cu alte cuvinte, Hristos nu a făcut niciodată politică. Deloc. Și pe apostoli, și aici avem pe cei doi mari corifei, pe Sfântul Petru și pe Sfântul Pavel, i-a învățat același lucru. Ei nu au militat și nu au marșat pentru modificarea legilor romane, cum încercăm și noi astăzi să facem și să ne luptăm cu aceste noi ideologii neomarxiste care vin ca un potop, ca o tornadă asupra noastră. Ei nu au încercat aceste modificări privind legislația, ci au mers pe ideea de luminare a oamenilor prin legea lui Hristos, care este Harul lui Dumnezeu. Atunci când Harul lui Dumnezeu atinge inima omului, nu mai are nevoie de nimic altceva. Lumea a ajuns în pragul falimentului cosmic din cauza acestei modificări fatale de viziune. Să petrece în certuri nesfârșite pentru a vota un conducător care ar urma să instaureze binele. Nu există așa ceva. Căci dacă ar fi existat, primul conducător bun pe un scaun politic ar fi fost ales chiar de Hristos, spre schimbarea în binea lumii. Democrația nu este să poți alege, democrația este să poți propune. Dacă nu puteți propune, de ce vă sfădiți de la o alegere care nici măcar nu vă aparține? Pacea între cei de jos e mai scumpă decât priceperea între cei de sus. Nebunia la care a ajuns astăzi lumea poate fi oprită doar de Dumnezeu, de nimeni altcineva. Niciun om nu mai poate opri răutatea și murdăria care a pus stăpânire pe această lume. Aș vrea să închei cu niște versuri pe care le-am primit de la o poetă sensibilă, de aici, de la noi, din Alba Iulia. E vorba de doamna Felicia Colădă.
care, în ziua praznicului Sfinților Petru și Pavel, a scris o scurtă poezie, intitulată chiar așa, Petru și Pavel. Petru și Pavel în inima mea, piatră și cuvânt, simplitate și rafinament. Petru și Pavel în inima mea, umblare pe ape, ridicare la cer, lepădare și mărturisire. Petru și Pavel în inima mea, impetuozitate și blândețe, prigoană și tânguire. Petru și Pavel în inima mea, cumințenia pământului, coloana fără de sfârșit a iubirii, fără de care nimic nu sunt. Aceste versuri sunt o sinteză a vieții și experienței celor doi apostoli, care și-au transformat inimile și viețile lor în inimi de carne, în inimi în care Hristos și-a făcut loc. Până la o nouă întâlnire, dragi ascultători, vă doresc numai bine!

Misiunea Bisericii în actualitate. O emisiune săptămânală realizată de părintele profesor Răzvan Brudiu.

Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră. Actualitatea, cea mai importantă emisiune informativă a zilei, la Radio Trinitas.

0: Bine v-am găsit la actualitatea, deschide ediția cu principalele știri pe scurt. La parohia Fărcașa din județul Neamț a avut loc astăzi proclamarea oficială a canonizării Sfintei Cuvioase Olimpiada de la Fărcașa. La Catedrala Patriarhală a avut loc astăzi sirotonirea în arhiereu a Părintelui Arhimandrit Vardianum, ales arhiereu vicar al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu titulatura de pacific, iar vremea se menține instabilă. Acum știrile pe larg. La Catedrala Patriarhală a avut loc astăzi sirotonirea în arhiereu a Părintelui Arhimandrit Vardianu, ales arhiereu vicar al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande, de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu titulatura de pacific. Slujba a fost săvârșită de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, împreună cu un sobor de ierarhi membri ai Sfântului Sinod. De dimineață, după slujba utreniei, Patriarhul României a săvârșit rânduiala examinării și desemnării popsifiului Iachint Vardianu la treapta arhieriei. Candidatul a fost dus în mijlocul bisericii, unde a citit înaintea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel și a ierarhilor prezenți mărturisirea de credință ortodoxă, care cuprinde o retrospectivă a istoriei luptei bisericii cu toate reziile cu care s-a confruntat de-a lungul veacurilor. După mărturisirea de credință, Părintele Iachint Vardianu a semnat un act oficial așezat pe Sfânta Evanghelie, prin care a certificat că își asumă tot ceea ce a mărturisit, precum și slujirea și misiunea ce vor urma. În continuare a fost săvârșită Sfânta Liturghie de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel împreună cu un sobor de arhierei. În cadrul slujbei, la momentul cântării Sfinte Dumnezeule, candidatul a fost sirotonit episcop după rânduiala liturgică, primind veșmintele specifice, sacosul, homoforul, engolpionul, crucea și mitra. La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Varlam Plăieșteanul, episcop vicar patriarhal, secretarul Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a citit actul patriarhal de confirmare, prin care Preasfințitul Părinte Iachint este recunoscut ca arhiereu vicar al Episcopiei Australiei și Noii Zeelande cu titulatura de pacific.
1: Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ședința sa de lucru din ziua de joi, 2 iulie 2026, a ales prin vot secret pe preacuviosul Părinte Arhimandrit, dr. Iachint Vardianu, în postul vacant de arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande, punctul 4 al aceleiași hotărâri sinodale, și a aprobat să poarte titulatura de Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific, punctul 6 al hotărârii sinodale. Pentru împlinirea rânduielilor canonice și statutare bisericești, cele de mai sus se prezintă spre știință tuturor celor de față, precum și întregului cler, monahilor și tuturor credincioșilor din Patriarhia Română, astăzi, sâmbătă 4 iulie 2026, în ziua hirotoniei într-o arhiereu a preacuviosului Părinte Arhimandrit dr. Iachint Vardianu.
0: Preasfințitul Părinte Varlam Plăieșteanul, episcop vicar patriarhal. La final, noul arhiereu vicar a mulțumit Patriarhului României și Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și a subliniat că această chemare presupune și o mare responsabilitate. De asemenea, a mulțumit tuturor celor care l-au povățuit, sprijinit și ajutat de-a lungul vieții.
2: Mai întâi și mai presus de toate îi mulțumesc lui Dumnezeu, celui întreime slăvit, pentru darul de a nu mă fi simțit niciodată singur. În toate cotiturile vieții mele, chiar și în ceasurile de îndoială sau de umbră, am simțit lucrând acea purtare de grijă tainică, despre care psalmistul spune: de voi umbla și în mijlocul umbrei morții nu mă voi teme de rele, pentru că tu cu mine ești. Această încredințare a prezenței sale neîntrerupte este, de fapt, singurul temei pentru care îndrăznesc astăzi să primesc o slujire mai presus de puterile mele. Mulțumesc din adâncul inimii Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, sub a cărui părintească purtare de grijă am crescut duhovnicește și profesional timp de 7 ani lucrând la Cancelaria Sfântului Sinod. Chipul Preafericirii sale a fost pentru mine un model viu al îmbinării desăvârșite dintre rigoarea gândirii teologice și blândețea păstoririi, iar oblăduirea și supravegherea pe care mi le-a purtat în tot acest timp au fost pentru mine o adevărată școală de smerenie, de slujire și de încredințare în judecata lui Dumnezeu.
0: Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române, Australiei și Noii Zeelande. La final, prefericitul Părinte Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de felicitare pentru noul episcop hirotonit, în care a evidențiat necesitatea acestei slujiri la antipozi.
3: Este legat sufletește de acești preoți care au nevoie de slujbe arherești, pentru că preasfințitul Mihail a lucrat mult și bine, dar este încă mult de făcut. Încă vin români din țară acolo și au nevoie de multă îndrumare duhovnicească. A fi păstor sau a păstori înseamnă a hrăni, așa se traduce în engleză, cuvântul a păstori cu a hrăni. Paște oile mele, cuvintele Domnului către Sfântul Apostol Petru, înseamnă hrănește oile mele și cu ce trebuie să hrănească un păstor sufletesc oile din comunitate sau turma cuvântătoare. Cu tot ceea ce înseamnă Cuvântul lui Dumnezeu din Sfintele Scripturi și mai ales din Sfânta Evanghelie. De aceea, în tradiția greacă și românească, ierarhii au pe mitra lor chipurile, icoanele celor patru evangheliști. Deci ei trebuie să gândească mereu și să predice din Evanghelie.
0: Prefericitul Părinte Patriarh Daniel, noul episcop hirotonit astăzi a fost ales prin vot secret în slujirea de arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române Australiei și Noii Zeelande, cu titulatura de Preasfințitul Părinte Iachint de Pacific în ședința de lucru a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din data de 2 iulie a acestui an. La parohia Fărcașa din județul Neamț a avut loc astăzi proclamarea oficială a canonizării Sfintei Cuvioase Olimpiada de la Fărcașa. Momentul proclamării s-a derulat la finalul Sfintei Liturghii, săvârșită de înalt preasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu alți ierarhi membrii ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Tomosul sinodal de proclamare a canonizării Sfintei Cuvioase Olimpiada de la Fărcașa a fost citit de preasfințitul Părinte Episcop Vicar Damaschin Dornean.
4: Hotărâm ca de acum înainte și în veci Sfânta Olimpiada din Fărcașa să fie numărată între Sfinții Bisericii și să fie pomenită cu cântări de laudă în ziua ei de prăznuire, la 4 iulie în fiecare an, urmând ca aceasta să fie înscrisă în sinaxar, în cărțile de cult, precum și în calendarul Bisericii Ortodoxe Române. De asemenea, rânduim să se tipărească slujba și viața Sfintei Olimpiada din Fărcașa, să îi se picteze icoana, care să fie primită cu toată evlavia de drept credincioșii creștini, iar chipul ei să fie zugrăvit alături de celelalte sfinte cuvioase de neam român în bisericile care se vor ridica din temelie sau se vor zugrăvi de acum înainte. Și, pentru ca evlavia dremăritorilor creștini să sporească, prin cinstirea și chemarea în rugăciune a Sfintei Olimpiada din Fărcașa, mai rânduim ca ea să fie și ocrotitoare a unor biserici noi sau reînnoite.
0: Preasfințitul Părinte Damaschin Dornean, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel la proclamarea solemnă a canonizării Sfintei Cuvioase Olimpiada de la Fărcașa a fost citit de consilierul patriarhal Răzvan Mihai Clipici.
5: În ea regăsim chipul mamei creștine jertfelnice față de copiii ei, modelul de credință vie lucrătoare prin iubirea milostivă arătată față de cei cuprinși de suferințe și exemplul de pregătire pentru ceasul morții cu nădejdea învierii. Canonizarea Sfintei Olimpiada din Fărcașa, alături de celelalte 15 femei românce, arată lucrarea binecuvântată a lui Dumnezeu în mijlocul poporului român, din rândul căruia s-au ridicat aceste sfinte femei, mame duhovnicești ale poporului, care prin viețile lor sfinte s-au făcut pilde de trăire creștină, călăuzind credincioșii către Mântuitorul Hristos. Astăzi, la momentul binecuvântat al proclamării locale a canonizării Sfintei Olimpiada din Fărcașa, dorim să exprimăm aprecierea și prețuirea noastră față de ierarhii, clericii și credincioșii care cu multă dragoste au venit să o cinstească pe această mare nevoitoare, ce a trăit în mijlocul unui sat de munte, fiind o femeie simplă din popor, care prin viețuirea sa sfântă devine model pentru toți credincioșii creștini.
0: Răzvan Mihai Clipici, consilier patriarhal la sectorul cultură, pictură și restaurare al administrației patriarhale. La final a adresat câteva rânduri celor prezenți, al preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei.
6: Cum poate fi identificată viața ei, s-a amintit aici. Credință puternică în Dumnezeu, milostenie îndelungată, dragoste pentru sfintele slujbe, 8 copii, moașa satului din acea vreme și acest cuvânt, care este rostit tot mai rar, ultimul ei cuvânt, iartă-mă, către Dumnezeu și către fiica ei. Putem mărturisi, preluând cuvântul Sfântului Apostol Pavel din Epistola către Galateni, că întrânsa descoperim roadele Duhului Sfânt, arătate de Sfântul Apostol Pavel ca fiind dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credința, înfrânarea, blândețea și curăția.
0: În al preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, reamintim că la începutul acestui an, în 6 februarie, a avut loc la Patriarhia Română solemnitatea proclamării generale a canonizării celor 16 femei românce cu viață sfântă, canonizare aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința de lucru de pe 1 iulie 2025. Între aceste femei se află și Sfânta Olimpiada de la Vărcașa. Biserica Așezământului Românesc de la Iordan va fi restaurată după ce timp de aproape 6 decenii a fost izolată din cauza războiului israeliano-arab. În urma acordurilor stabilite între reprezentanța Patriarhiei Române la locurile sfinte și oficialii guvernului israelian, au fost demarate procedurile tehnice și organizatorice pentru începerea efectivă a lucrărilor de restaurare și reconstrucția schitului în care s-a nevoit și Sfântul Cuvios Ioan Iacob de la Neamț. Pentru cei care vor să se alăture sprijinirii demersului, a fost înființată recent Asociația Actitor la Locurile Sfinte. După cum ne-a spus părintele arhimandrit Ioan Meiu, reprezentantul Patriarhiei Române la Locurile Sfinte.
7: La inițiativa unor fii duhovnicești am înființat această fundație sau asociație de ajutorare a așezămintelor românești din Țara Sfântă. Deoarece, în această perioadă, începând de la pandemie, după aceea războaiele, foarte mulți pelerini nu au mai putut veni în Țara Sfântă. Noi, dacă nu avem pelerini, nici nu putem să ne organizăm ca să restaurăm și să reparăm cele 3 biserici pe care noi românii, ca o mândrie națională, le avem în Țara Sfântă. Este un lucru foarte important, să știți, pentru că nu oricine are reprezentanță și nu oricine are biserică în punctul zero al creștinismului. Nu este o fundație care ne promovează pe noi ca reprezentanță, ci este o fundație care promovează un interes național, pentru că a avea această biserică în acest loc reprezintă un interes național. Și oamenii chiar ne-au îndemnat să organizăm ceva de genul ca să poată să vadă ei înșiși ce se petrece la Iordan, ce lucrări sunt necesare la așezământul de la Erihon sau ce lucrări mai sunt necesare la reprezentanța noastră de la Ierusalim.
0: Toți cei interesați de evoluția lucrărilor și dor să susțină toate aceste demersuri pot accesa site-ul Actitor la locurilesfinte.ro. Pagina oferă informații istorice, date despre stadiul actual al fiecărui proiect și facilitează accesul la platforma de plăți Stripe, prin care pot fi efectuate donații online. De asemenea, platforma permite și trimiterea pomelnicelor pentru cei care doresc să devină actitor la locurile sfinte.
7: Toți oamenii care donează și ajută așezămintele sunt pomeniți și vor fi puși titori și așezați în piciorul Sfinte Mese atunci când se va sfinți această biserică și toate donațiile vor fi direcționate către aceste așezăminte, în primul rând pentru restaurarea schitului nostru românesc de la Iordan. Trebuie să vă imaginați că dacă în România te costă foarte mult restaurarea unei biserici, imaginați-vă cât costă aici în Orientul Mijlociu și în contextul acestor războaie și în această zonă care este de

0: după care vor fi luate măsurile necesare pentru demararea lucrărilor. Facultatea de Teologie Ortodoxă din București organizează în această perioadă concursul de admitere pentru studiile de licență, master și doctorat. Înscrierile vor avea loc până în data de 17 iulie, de luni până vineri, între orele 9 și 14. Amănunte am aflat de la părintele Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București.
1: Și în acest an, Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul la Universității din București oferă celor interesați, atât la nivelul programelor de licență, cât și la nivelul programelor de master, șansa, posibilitatea, dar în același timp adresează și invitația de a se înscrie la examenul de admitere pentru ca ulterior să devină studenți sau masteranți sau doctoranți a instituției pe care am menționat-o. În privința programelor de licență, Facultatea de Teologie Ortodoxă oferă 4 astfel de programe. Cel mai important program și programul definitoriu, să zicem, este programul de teologie ortodoxă pastorală. Apoi avem teologie ortodoxă didactică, teologie ortodoxă asistență socială și teologie ortodoxă artă sacră. Pentru programele de licență, facultatea scoate la concurs 280 de locuri, dintre care 175 de locuri la buget și 105 locuri cu taxă.
0: Din anul universitar următor, la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București revin programele de licență cu dublă specializare.
1: De anul viitor, împreună cu Facultatea de Litere a Universității din București, cu care avem o colaborare excelentă, facultatea noastră deschide un program de licență de dublă specializare, Teologie Ortodoxă Didactică, Limbă și Literatură Română. Este un program care cumva se înscrie în istoria pe care a avut-o programul de teologie ortodoxă didactică în facultatea noastră începând cu jumătatea anilor 90. Am inițiat acest program care este în curs de acreditare din dorința de a oferi tinerilor interesați posibilitatea de a studia teologie și limbă și literatură română și la finalul celor 4 ani, pentru că programele de studii de dublă specializare durează 4 ani, la finalul celor 4 ani să aibă o diplomă care să le dea posibilitatea de a preda și religie și limba și literatura română. Dacă acest program se dovedește a fi unul, să zicem, cu impact la nivelul candidaților, în anii următori plănuim să continuăm inițiativele și cu programe de studii cu dublă specializare care includ o limbă străină, limba engleză, dar și filozofia sau istoria.
0: Facultatea pune la dispoziția candidaților și ofertă variată de programe de master adresate atât absolvenților de teologie ortodoxă cât și celor proveniți din domenii conexe interesați de aprofundarea studiilor teologice sau de dezvoltarea unei perspective interdisciplinare. Instituția propune 10 programe de master la București și încă 2 la cele 2 extensii de la București și Chișinău. Sunt disponibile 240 de locuri, dintre care 140 la buget și 100 la taxă.
1: Facultatea de Teologie Ortodoxă din București are o ofertă didactică pe măsura anvergurii și istoriei ei, pentru că îmbină, cel puțin dacă vorbim de programele de master, îmbină atât perspectiva clasică cu cele 4 programe de master, să zicem, specifice celor 4 domenii de studii ale teologiei, și anume teologie ortodoxă istorică, teologie biblică, teologie sistematică și teologie practică. Așadar, pe lângă aceste 4 programe de master clasice și oarecum identitare, avem alte 6 programe de master care încearcă cumva să vină în întâmpinarea noilor dezvoltări, să zicem, ale societății și ale interesului oamenilor față de studiul teologiei la nivel interdisciplinar, pentru că încearcă să propună teologia ca partener de dialog cu alte domenii, cum ar fi, de exemplu, psihologia sau medicina, dacă ne referim la programul de master spiritualitate creștină și viață sănătoasă, sau managementul și administrația, dacă ne referim la programul de master managementul unităților bisericești, sau turismul și geografia, dacă ne referim la programul de master de turism, de artă sacră și așa mai departe. Am menționat și cele 2 extensii, la Roma și la Chișinău. La Roma avem un program de licență teologie ortodoxă pastorală și un program de master pastorație și viață liturgică, iar la Chișinău avem un program de master pastorație și viață liturgică.
0: Părintele Cosmin Pricop, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. Mai multe informații pot fi aflate de pe site-ul Instituției de Învățământ. Facultatea de Teologie Ortodoxă Sfântul Dumitru Stăniloae din Iași organizează în perioada 13-30 iulie concursul de admitere pentru studiile de licență. Vor fi disponibile locuri finanțate de la bugetul de stat și locuri cu taxă la toate cele trei specializări: Teologie Ortodoxă Pastorală, Teologie Ortodoxă Asistență Socială și Artă Sacră. Sunt prevăzute și locuri pentru categoriile speciale de candidați. Amănunte despre structura examinării am aflat de la părintele Petru Cernat, secretar al Comisiei de Admitere la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași.
2: Perioada de desfășurare a concursului de admitere poate fi împărțită în trei etape. Etapa de înscriere sau depunere a dosarelor, prima etapă, care va avea loc între 13 și 18 iulie 2026. A doua etapă, etapa de desfășurare a probelor și sau afișarea rezultatelor inițiale, care va avea loc între 20 și 26 iulie 2026. Și etapa confirmărilor, când candidații declară admiși vor semna și contractul de studii, această etapă având loc în ultimele zile ale lunii iulie.
0: Părintele Petru Cernat, secretar al Comisiei de Admitere, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași, organizează înscrieri și la extensia de la Chișinău pentru specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală.
2: Pentru această extensie scoatem la concurs 41 de locuri buget cu bursă, 5 locuri buget fără bursă și un loc cu taxă. Calendarul admiterii este același cu cel menționat deja, cu mențiunea că în acest caz candidații vor susține doar proba vocațională pe 21 iulie 2026 la Universitatea de Stat din Moldova, strada Gheorghe Cașu, numărul 32, blocul 5, sala 210. Media finală de admitere este reprezentată 100% de media anilor de studii liceale.
0: Părintele Petru Cernat, secretar al Comisiei de Admitere la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Iași. Înscrierea candidaților se va face exclusiv online. Mai multe informații pot fi găsite pe site-ul instituției. Unde vor sluji mâine ierarhii bisericii noastre, aflăm de la preotul Mircea Tom.
3: Prefericitul părinte Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, va participa la Sfânta Liturghie în paraclisul istoric Sfântul Mare Mucenic Gheorghe din reședința patriarhală. Înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji în parohia Popești, protopopiatul Treiași. Înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului, va sluji la Catedrala Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril din Mediaș, județul Sibiu. Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălașului, va sluji la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Înalt preasfințitul părinte Irineu, mitropolitul Olteniei, va sluji în parohia Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril din Alimpești, județul Gorj. Înalt preasfințitul părinte Ioan, mitropolitul Banatului, va sluji în parohia Stamora Română din protopopiatul Timișoara II. Înalt preasfințitul părinte Serafim, mitropolitul ortodox român al Germaniei, Europei Centrale și de Nord, va sluji în parohia Sfinții Apostol Petru și Pavel și Sfânta Elisabeta din Zwiebeshall, Germania. Înalt preasfințitul părinte Nicolae, mitropolitul ortodox român al celor două Americi, va sluji la Catedrala Sfinții Împărați din Chicago, Statele Unite ale Americii. Înalt preasfințitul părinte Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, va sluji la Mănăstirea Codru din județul Tulcea, împreună cu preasfințitul părinte Visarion, episcopul Tulcii. Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Suceava. Înalt preasfințitul părinte Irineu, arhiepiscopul Alba Iuliei, va sluji la Mănăstirea Hristos Pantocrator din Alba Iulia. Înalt preasfințitul părinte Varsanufie, arhiepiscopul Râmnicului, va sluji în parohia Mateești din protopopiatul Horezu. Înalt preasfințitul părinte Ioachim, arhiepiscopul Romanului și Bacăului, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Roman. Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, va sluji în parohia Tutana Deal, protopopiatul Curtea de Argeș. Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, va sluji la Catedrala Arhiepiscopală din Galați. Înalt preasfințitul părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului, va sluji în paraclisul arhiepiscopal Sfinții Apostol Petru și Pavel din incinta cimitirului Pomenirea din Arad. Înalt preasfințitul părinte Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, va sluji în parohia Sfântul Ierarh Nicolae din Newcastle, Anglia. Preasfințitul părinte Ignatie, episcopul Hușilor, va sluji la biserica parohiei Cârja, protopopiatul Huș. Preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului, va sluji în parohia Domașnea din protopopiatul Băile Herculane. Preasfințitul părinte Iustin, episcopul Maramureșului și Sădmarului, va sluji în parohia Satul Nou de Jos, protopopiatul Baia Mare, județul Maramureș. Preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, va sluji la mănăstirea Balta, județul Mehedinți. Preasfințitul părinte Antonie, episcop de Bălți, arhiepiscop ales al Chișinăului, mitropolitul Basarabiei și exarhul Plaiurilor, va sluji în parohia Sfinții Împărați Constantin și Mama sa Elena din satul Corlăteni, Republica Moldova. Preasfințitul părinte Vincențiu, episcopul Sloboziei și Călărașilor, va sluji în parohia Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din Călăraș, protopopiatul Călărași. Preasfințitul părinte Andrei, episcopul Covaznei și Harghitei, va sluji în parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Bicfalău, județul Covazna. Preasfințitul părinte Galaction, episcopul Alexandriei și Telormanului, va sluji în parohia Înălțarea Sfintei Cruci, localitatea Proschia, împreună cu preasfințitul părinte Ieronim, episcopul Daciei Felix. Preasfințitul părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji la catedrala episcopală din Zalău. Preasfințitul părinte Nestor, episcopul Devei și Hunedoarei, va sluji împreună cu preasfințitul părinte Gherondie Hunedoreanul, arhiereu vicar al episcopiei Deve și Hunedoarei, la Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din filia Feregi, parohia Cerbăl, protopopiatul Deva. Preasfințitul părinte Siluan, episcopul ortodox român al Ungariei, va sluji la catedrala din Montreal, Canada, împreună cu preasfințitul părinte Ioan Casian, episcopul ortodox român al Canadei. Preasfințitul părinte Timotei, episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, va sluji în parohia ortodoxă română Sfântul proroc Daniel din Via Robledo, Spania. Preasfințitul părinte Macarie, episcopul ortodox român al Europei de Nord, va sluji în parohia Sfinții Apostol Petru și Pavel din localitatea Batin, județul Cluj, împreună cu preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. Preasfințitul părinte Mihail, episcopul ortodox român al Australiei și Noii Zeelande, va sluji la mănăstirea Radu Vodă din capitală, împreună cu preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor și cu preasfințitul părinte Iachint de Pacific, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Australiei și Noii Zeelande. Preasfințitul părinte Nectarie, episcopul ortodox român al Irlandei și Islandei, va sluji în parohia Acoperământul Maicii Domnului și Sfântul Erc din Navan, Irlanda. Preasfințitul părinte Varlam Ploieșteanul, episcop vicar patriarhal, va sluji la mănăstirea Antim. Preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal, va sluji la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului. Preasfințitul părinte Nichifor Botoșăneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, va sluji în parohia Corn 1 din protopopiatul Botoșani. Preasfințitul părinte Paisie Lugojanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, va sluji la mănăstirea Săraca. Preasfințitul părinte Sofian Brașoveanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Germaniei, Austriei și Luxemburgului, va sluji la Biserica Sfânta Cruce și Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica din München, Germania. Preasfințitul părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, va sluji în parohia Trei Movile, protopopiatul Suceava II. Preasfințitul părinte Teofil Trotușanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, va sluji la mănăstirea Stihăstria Râșcăi, județul Suceava. Preasfințitul părinte Timotei Sătmăreanul, arhiereu vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia ortodoxă Cetățele, protopopiatul Lăpuș, județul Maramureș, iar preasfințitul părinte Teofil de Iberia, arhiereu vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Spaniei și Portugaliei, va sluji în parohia ortodoxă română Sfântul Voievod Ștefan cel Mare din Arbusies, Spania.
0: Preotul Mircea Toma, continuăm cu alte știri. Mai multe gospodării din județul Prahova au fost inundate astăzi în urma ploii torențiale. Echipajele ISO au acționat pentru degajarea trei copaci căzuți în Ploiești pe strada Brumărelelor, în comuna Târgșor Vechi și în comuna Mănești. Totodată, pompierii au intervenit în localitatea Filipeștii de Pădure pentru evacuarea apei acumulată din patru gospodării, iar în comuna Mărginenii de Jos au scos apa dintr-un beci. Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea au anunțat că 470 de pompieri din 19 județe și din municipiul București au fost detașați pe litoral în timpul sezonului estival. Aceștia vor desfășura misiuni timp de 2 săptămâni în 5 serii consecutive. Totodată, pentru creșterea gradului de siguranță a turiștilor, au fost operaționalizate 24 de puncte de lucru temporare în județul Constanța, 11 puncte de stingere a incendiilor, 7 puncte de prim ajutor și alte 6 de salvare subacvatică. La final, datele despre vreme de la NM. Până în această seară sunt în vigoare avertizări cod galben de vijelii și de furtuni. Avem detalii de la meteorologul Adrian Boariu.
4: În sudul Banatului, vestul Olteniei, cea mai mare parte a Moldovei, Dobrogea, Carpații Meridionali și de Curbură, vor fi intensificări ale vântului cu viteză în general de 50-70 km/h. În județele Dâmbovița, Prahova, Teleorman, Giurgiu, vestul județelor Ialomița și Călăraș, Ilfov și în municipiul București vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se vor manifesta prin averse torențiale, intensificări ale vântului și vijelii, viteză la rafală de 50-70 km/h, fervente descărcări electrice și grindă de mici dimensiuni, 1-2 cm.
0: A fost pentru Radio 30, meteorologul Adrian Boariu. Mâine, maximele termice se vor încadra între 21 de grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 31 de grade în Banat și în Oltenia. În capitală, mâine, temperatura maximă se va situa în jur de 28 de grade Celsius. Aici se încheie actualitatea. Sunt Nicolae Petre și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Radio 30.
5: Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din Psaltire. Psalmul 25 al lui David. Judecă-mă, Doamne, că eu într-o nerăutate am umblat și în Domnul nădăjduind nu voi slăbi. Cercetează-mă, Doamne, și mă cearcă, aprinde rărunchii și inima mea, că mila ta este înaintea ochilor mei și bine mi-a plăcut adevărul tău. Nu am șezut în adunarea deșertăciunii și cu călcătorii de lege nu voi intra. Urât am adunarea celor ce viclenesc și cu cei necredincioși nu voi ședea. Spăla voi întru cele nevinovate mâinile mele și voi înconjura jertfelnicul tău, Doamne, ca să aud glasul laudei tale și să spun toate minunile tale. Doamne, iubita-mi bunăcuviința casei tale și locul lăcașului slavei tale. Să nu pierzi cu cei necredincioși sufletul meu și cu vărsătorii de sânge viața mea, într-o ale căror mâini sunt fără de legi și dreapta cărora e plină de daruri. Iar eu într-o nerăutatea mea am umblat. Izbăvește-mă, Doamne, și mă miluiește, căci piciorul meu a stat într-o dreptate. Într-o adunări te voi binecuvânta, Doamne. Psalmul 26 al lui David. Domnul este luminarea mea și mântuirea mea. De cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieții mele. De cine mă voi înfricoșa? Când se vor apropia de mine cei ce mi fac rău, ca să mănânce trupul meu, cei ce mă necăjesc și vrăjmașii mei, aceia au slăbit și au căzut. De s-ar rândui împotriva mea o știre, nu se va înfricoșa inima mea. De s-ar ridica împotriva mea război, eu în el nădăjduiesc. Una am cerut de la Domnul, pe aceasta o voi căuta, să locuiesc în casa Domnului în toate zilele vieții mele, ca să văd frumusețea Domnului și să cercetez locașul lui. Că Domnul m-a ascuns în cortul lui în ziua necazurilor mele, m-a acoperit în locul cel ascuns al cortului lui, pe piatră m-a înălțat și acum, iată, a înălțat capul meu peste vrăjmașii mei. Înconjurat am și am jertfit în cortul lui jertfă de laudă. Îl voi lăuda și voi cânta Domnului. Auzi, Doamne, glasul meu cu care am strigat, miluiește-mă și mă ascultă. Ție, a zis inima mea, pe Domnul voi căuta. Te-a căutat fața mea. Fața ta, Doamne, voi căuta. Să nu-ți întorci fața ta de la mine și să nu te abați într-o mânie de la robul tău. Ajutorul meu fi, să nu mă lepezi pe mine și să nu mă lași, Dumnezeule, mântuitorul meu. Că tatăl meu și mama mea m-au părăsit, dar Domnul m-a luat. Lege pune-mi mie, Doamne, în calea ta și mă îndreptează pe cărarea dreaptă din pricina vrăjmașilor mei. Nu mă da pe mine pe mâna celor ce mă necăjesc, că s-au ridicat împotriva mea martorii nedrepți și nedreptatea a mințit sieși. Cred că voi vedea bunătățile Domnului în pământul celor vii. Așteaptă pe Domnul, îmbărbătează-te și să se întărească inima ta și așteaptă pe Domnul. Psalmul 27 al lui David. Către tine, Doamne, am strigat, Dumnezeul meu, ia aminte, că de nu mă vei auzi, mă voi asemăna cu cei care se coboară în groapă. Ascultă glasul rugăciunii mele când mă rog către tine, când ridic mâinile mele către locașul tău cel sfânt. Să nu tragi cu cei păcătoși sufletul meu și cu cei ce lucrează nedreptate, să nu mă pierzi. Cu cei ce grăiesc pace către aproapele lor, dar cele rele sunt în inimile lor. Dă-le lor după faptele lor și după vicleșugul gândurilor lor. După lucrul mâinilor lor, dă-le lor, răsplătește-i după faptele lor, că n-au înțeles lucrurile Domnului și faptele mâinilor lui. Îi vei dărâma și nu-i vei zidi. Binecuvântat este Domnul că a auzit glasul rugăciunii mele. Domnul este ajutorul și apărătorul meu, în el a nădăjduit inima mea și mi-a ajutat. Și a înflorit trupul meu și de bunăvoia mea îl voi lăuda pe el. Domnul este întărirea poporului său și apărător mântuirilor unsului său. Mântuiește poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Paște-i pe ei și îi ridică până în veac.
1: Milostive.
0: Harfa psalmistului David.
1: Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta.
0: O lectură zilnică din

Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.

Evlavia creștină nu este numai o haină de sărbătoare, ci este o haină care trebuie mereu purtată. Unii își închipuie că pot să îmbrace și să dezbrace credința cum îmbracă și dezbracă haina de duminică. O astfel de credință mai bine ar dezbrăca-o de tot. Cine nu este în fiecare zi temător de Dumnezeu, nu este deloc temător de Dumnezeu, în nicio zi. Noi trebuie să slujim pe Dumnezeu cu toată inima. Duminica, în cântări de laudă și rugăciuni, în ascultarea vestirii cuvântului Evangheliei, în ascultarea cu atenție a Sfintei Liturghii, în primirea Sfintei Împărtășanii. Dar, dacă vrem ca acestea să fie primite, trebuie să slujim lui Dumnezeu în fiecare zi din săptămână, trăind continuu viața de sfințenie, întocmai cum îndeamnă Sfântul Apostol Pavel: îmbrăcați-vă în Domnul Iisus Hristos. Romani 13:14. Adevărații creștini își dau silința să facă din casele lor niște temple, din mesele lor niște altare, din hainele lor niște veșminte sfinte și din toate zilele lor sărbători sfinte. Se străduiesc a îmbrăca zilnic virtuțile creștine și aceste virtuți sunt aspectele noului caracter creștin pe care l-am primit când ne-am botezat. Cât în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați și îmbrăcat. A crede în Hristos înseamnă a te îmbrăca în Hristos, a trăi viața Lui. Sunt unele insecte a căror culoare se aseamănă cu frunzele arborilor pe care trăiesc și se hrănesc. Tot așa și cei care trăiesc în legătură cu Hristos sunt transformați după chipul și asemănarea Lui. Sfântul Apostol Pavel spune clar: dacă este cineva întru Hristos, El e făptură nouă. 2 Corinteni 5:17.

Mărturia care este numai exterioară este o spoială sărăcăcioasă cu care nu poți intra în cer. Mântuitorul dumnezeesc ne avertizează: nu tot cel ce-mi zice Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci acela care face voia Tatălui meu, celui din ceruri. Sundar Singh, un credincios din India, a zis odată: într-o zi am scos din apa unui râu o piatră frumoasă și tare, pe care am spart-o. Interiorul ei era uscat de tot. Ea fusese în apă de cine știe câtă vreme, dar apa nu pătrunsese în ea. Tot așa este cu oamenii din Europa. De veacuri ei sunt acoperiți de creștinism și au parte de binefacerile lui. Dar creștinismul nu a pătruns și nu trăiește în ei. Ce învinuire serioasă! Trebuie să fim conștienți de demnitatea noastră. Sfântul Grigorie de Nisa spune că nu există o cinste mai mare decât aceea cuprinsă în numele de creștin. Un misionar în China a găsit pe masa de scris a ajutorului său chinez o notiță cu 5 întrebări care îi slujau să-și cerceteze viața în fiecare zi. 1. Am mulțumit eu astăzi Domnului pentru harul și bunătatea Lui arătate față de mine? 2. Am fost eu martor al Lui în fața păgânilor și a creștinilor? 3. Am citit eu astăzi din Sfânta Scriptură ca să capăt din ea o nouă cunoștință și lumină? 4. Mi-am păstrat eu curate gândurile mele și am fost eu azi iubitor de pace și plin de râvnă în slujba Domnului meu? 5. Este viața mea o viață ascunsă în Hristos, plină de rugăciune și de laudă pentru El? Aceste întrebări ne fac să ne gândim la cuvintele Mântuitorului: cel ce are poruncile mele și le păzește, acela este cel care mă iubește pe mine. Sfântul Teodor, episcopul Edesei, zice: odată ce prin harul bunului Dumnezeu ne-am lepădat de Satana și de lucrurile lui și ne-am unit cu Hristos în baia nașterii de a doua, să păzim poruncile lui.

0: Câtă vreme nu împlinim poruncile, adică nu trăim creștinește, noi nu suntem creștini adevărați. În loc să ne manifestăm ca niște creștini, avem de la păgâni toate idolatriile, întrecându-i în orgii, minciuni, înjurături, în abateri de la adevăr bine și frumos. Să ne întrebăm, pe câți am întors la Hristos? De câte ori am vestit altora legea Evangheliei? Care-i conduita noastră? Ne închinăm când trecem pe lângă o biserică sau troiță? Să luăm aminte. A fi creștin înseamnă a ține ziua Domnului cu sfințenie, a citi Sfânta Scriptură, a te spovedi și împărtăși regulat, a face fapte bune, că cel ce știe să facă binele și nu-l face, păcat are, zice Sfântul Apostol Iacob. A fi creștin înseamnă a participa la sfintele slujbe, a îngenunchea corect, a te închina corect, a respecta rânduiala sfintelor posturi de peste an. Înseamnă a-ți lua crucea și a-L urma pe Hristos. Se cuvine să trăim creștinește, adică să ne comportăm după standardele Evangheliei și să nu facem din viața noastră nici comedie și nici tragedie. Zilele vieții trebuie acoperite cu valoarea faptelor bune creștinești, căci altminteri vor fi zile moarte, zile goale de conținut, care vor șubrezi țesătura vieții noastre. Vine moartea și vai nouă dacă ne găsește dezertori de la viețuirea creștină. Toate lucrurile materiale pot rămâne în urmă, dar mântuirea nu poate rămâne, fiindcă oamenii nu se nasc de mai multe ori și au un singur suflet de mântuit. Sfântul român Ioan Iacob Hozevitul spunea: de-aș fi lipsit de toate în lume, nimica n-am a pierde eu, că toate nu-s așa de scumpe ca tine, suflete al meu. Dezbrăcându-ne de patini și îmbrăcându-ne în mantia luminoasă a virtuților morale, Dumnezeu va binecuvânta viața și strădaniile noastre de aici, de pe pământ, cu multe satisfacții și împliniri. Iar când vom părăsi lumea aceasta, Dumnezeu ne va face părtași la bucurii eterne, că cine umblă aici cu Hristos va fi cu El în slava cerului, precum ne-a promis. Unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Amin.
1: Cu Hristos pe calea vieții. Cuvântul arhipăstorului.

Radio Reîntregirea Alba Iulia, un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Într-o lume agitată, noi îți oferim liniștea de care ai nevoie. Radio Reîntregirea Alba Iulia. Un prieten pentru sufletul dumneavoastră.

Armonii serafice. Bun găsit, stimați ascultători, la o nouă emisiune dedicată muzicii corale. Vă spune părintele Nicolae Topârcean. Voi fi gazda dumneavoastră și vă invit să ascultați muzică de cea mai bună calitate, scrisă de compozitori consacrați și interpretată cu măestrie de ansambluri corale din țară și străinătate.

În emisiunea anterioară am surprins câteva aspecte privitoare la apariția primelor formații corale bisericești. Făcând încă un pas în istoria culturală a țării noastre, aflăm din studiul lui Marin Velea, intitulat Începuturile muzicii corale românești, laice și bisericești, că în anul 1844, sub conducerea profesorului Alexandru Petrino, profesor la Catedra de Muzică Occidentală, se înființează corul seminarului de la Socola, ce cânta după sistema cea nouă europeană. Acest cor a fost însă desființat în 1848 din dorința mitropolitului Meletie și reînființat la 23 aprilie 1854 de Gheorghe Burada. Teodor Burada, în lucrarea sa intitulată Opere, volumul 1, aduce o mărturie importantă despre activitatea lui Gheorghe Burada. Citez. Devotamentul cel mare ce avea spătarul Gheorghe Burada, atât pentru artă, cât și pentru cultura neamului său, l-a împins ca în tot cursul anului școlar 1860-1861 să dea lecții gratis la acea școală. Am încheiat citatul. Vom audia câteva lucrări corale în interpretarea corului Codex Apulum, dirijat de profesorul Iosif Fitz.

Zeno Vancea, în lucrarea sa Creația muzicală românească, secolele 19-20, volumul 1, subliniază că în Banat, primul cor ia ființă în 1840 la Lugoj și era condus de învățătorul Ghina, iar din 1860 primește denumirea de Reuniunea de Cântări. Grigore Poslușnicu, în istoria muzicei la români, de la Renaștere până în epoca de consolidare a culturii artistice, cu 193 de chipuri în text și o prefață de Nicolae Iorga, menționează că sub streașina bisericii s-a format și corul de la Chizătău, condus de preotul Trifu Sepețianu în anul 1857. Acest cor mixt cânta muzică religioasă și laică, iar în jurul anului 1918 a adunat un număr de 80 de persoane. Cel întâi concurs de coruri, în prezența lui Ciprian Porumbescu, în ziua de 8 septembrie 1882, Sfânta Mărie Mică a fost mare serbare la Chizătău, fruntașa comună rurală bănățeană între Lugoj și Timișoara. Corul de plugari, cel mai vechiu cor vocal românesc de țărani, nu numai din Banat, ci din tot cuprinsul românismului, serba jubileul de 25 de ani. Din acest incident s-a aranjat primul concurs de coruri românești la care au luat parte 11 coruri de plugari, ne spune Grigore Poslușnicul. Vom audia Doamne, auzi glasul meu, de Nicolae Lungu, și Graiurile mele, ascultă-le, Doamne, de Alexandru Delcea.

Mulțumindu-vă pentru atenția cu care ne-ați ascultat, vă aștept și sâmbăta viitoare la aceeași oră. Armonii serafice.

0: Radio Reîntregirea. Cu noi, timpul trece cu folos.
1: Picătura de psihoterapie cu Cosmin Bara.

Astăzi mi-am propus să vorbim despre ce ne împiedică să avem o relație fericită și apoi să vedem cum anume putem să păstrăm iubirea într-o relație. Cred că principala programare care ne împiedică să construim o relație de iubire este credința noastră limitativă, aflată în mintea noastră subconștientă, și anume că nu merit să fiu iubit sau nu merit să fiu iubită. Uite un test foarte ușor prin care putem să comunicăm cu mintea noastră subconștientă. Acest test se numește testul muscular. Pentru cei care doresc o variantă mai complicată, recomand cartea Corpul nu minte, scrisă de John Diamond. Și acest exercițiu sau acest test îl explic chiar acum. Cum procedezi? Te invit să te ridici în picioare, să închizi ochii, privirea în jos și să afirmi în gând sau preferabil cu voce tare afirmația: mă iubesc pe mine însumi sau nu merit să fiu iubit. Apoi aștept să vezi reacția corpului tău. Dacă se înclină în față, înseamnă că într-adevăr nu merit să fiu iubit sau nu merit să fiu iubită, este un program din mintea ta subconștientă. Evident că având un asemenea program și altele pe tema dată, realitatea ta va arăta într-un fel, fiindcă noi atragem în viață ceea ce corespunde credințelor noastre. Hai să dau un exemplu. Cineva care are o convingere, sunt urât, sunt urâtă, degeaba prietenii, familia și cei din jur îi admiră frumusețea de 100 de ori pe zi, că ea tot urâtă sau el tot urât se va vedea. Se va compara cu imagini sau cu persoane care au alte calități pentru a-și dovedi că are dreptate și chiar va încerca să te convingă și pe tine că așa este. Uite ce nas am, uite cum arăt, nu am, sunt sau nu sunt. Și acum vă întreb, care credeți că este efectul pe care îl are asupra relației noastre convingerea subconștientă că nu merităm să fim iubit? Ce șanse avem să ne iubească ceilalți? Dacă cineva pretinde că te iubește, cum poți să recunoști adevărul din această afirmație dacă tu însuți crezi că nu meriți să fii iubit? Noi, cu toții, credem că acționăm în baza dorințelor și aspirațiilor minții conștiente. Dar de fiecare dată când mintea noastră conștientă hoinărește prin gânduri, ea a plecat din momentul prezent și acesta este punctul în care încep să ruleze programele minții subconștiente. Și atunci începem să ne comportăm, fără să ne dăm seama, conform a ceea ce am observat în dinamica relațională a părinților noștri sau a regulilor comunității, astfel spus, acționăm în momentul prezent conform programării noastre subconștiente. Și acum, haideți să învățăm cum să păstrăm iubirea în relație. În primul rând, este important să începem să ne reprogramăm mintea subconștientă. Cum o facem? Devenim conștienți de ceea ce ne dorim, pentru că asta vom primi în viață. Este important să ne facem în minte o listă cu ce așteptări avem de la o relație. Este un exercițiu prin care antrenăm efectiv mintea conștientă în acest proces. Detaliile sunt umplute de mintea subconștientă care îți vor aduce ceea ce părinții și comunitatea cred că este o relație bună. Apoi, să observăm programarea subconștientă referitoare la relații, și adică să observăm modul în care noi ne comportăm în relația pe care o avem. În al treilea rând, să startăm reprogramarea. Există o serie de tehnici care pot fi folosite pentru dezinstalarea programării subconștiente și ca de exemplu, meditația, hipnoza sau crearea de noi deprinderi. Este important să ne antrenăm atenția ca instrument prin care să ajungem în stare de prezență și să repetăm noi obiceiuri comportamentale, tipare de gândire și să activăm emoții elevate. În al patrulea rând, este vorba despre comunicare. Dacă dorim să avem relații sănătoase, comunicarea la un nivel profund este cheia.
aceasta nu poate fi realizată decât dacă ambii parteneri au același nivel de conștiență, în care recunosc programele inconștiente ale partenerului provenite din familia de origine. Exemplu. Ea spune, sunt extrem de furioasă pentru că am impresia că tu nu auzi ce spui. Vorbele acestea sunt ale tale, este exact modul în care tatăl tău se comportă atunci când are o dispută cu mama ta. Este important să adaug ceva. Dacă unul dintre parteneri nu este dispus să se schimbe, pur și simplu nu va exista schimbare. Mai avem nevoie și de răbdare. Într-o relație, schimbările nu se pot face peste noapte. Pentru spargerea tiparelor disfuncționale este nevoie de timp. Să vă dau un exemplu. El intră în conflict cu ea, dar nu vrea să vorbească. Ea vrea să analizeze toate aspectele ce au stat la baza conflictului. Sunt activate programe subconștiente? Clar. Însă ea vrea să se conecteze cu el, iar el vrea să se deconecteze, având un comportament inconștient de izolare, un comportament destructiv. Mai avem nevoie de ceva ca să păstrăm iubirea în relație, de exercițiu. Dacă eu vă întreb acum cât face 2 ori 2, indiferent cât de obosiți ar fi sau indiferent de câtă atenție este direcționată în altă parte, îmi veți răspunde cu siguranță 4. De ce? Pentru că ați repetat de atâtea ori acest exercițiu, încât răspunsul vine pe pilot automat. Ceea ce eu vreau să spun este faptul că obiceiurile nefuncționale pe care le aducem în relație nu dispar că lipim noi bilețele pe frigider sau că mi-a recomandat terapeutul să îți spun te iubesc sau să-ți trimite emoticoane cu pupici dimineața înainte de a-ți aduce cafeaua la pat. Nu. Noile obiceiuri trebuie exersate până devin automatisme sau, astfel spus, devin părți din noi. Pentru că ne apropiem de final, vreau să vă spun că în momentul în care reușim să dezinstalăm programele subconștiente dobândite transgenerațional, suntem liberi să trăim o poveste de dragoste adevărată. Îmi iau la revedere de la dumneavoastră și vă doresc să aveți un weekend minunat. Ne auzim săptămâna viitoare.